Tuliko teille tästä kappaleesta semmoinen kuva päähän? Mulla ainakin tuli. Mä näen semmoisen pihan, oma kotitalon pihan, tai ei, ehkä se on kesämökin piha. Ja semmoinen omistaja, vähän jo iäkkäämpi mies tai nainen, haravoimassa sitä pihaa ja järjestelemässä sitä ja vähän elämänsäkin talven jäljiltä. Ja se haravoija, kun se kuulee sen äänen, jonka se heti tunnistaa, vaikka se ei ole sitä aikoihin kuullut, ja se vaistomaisesti kääntää katsensa pilviin. Ja sieltä pilvien välistä näkyykin tämä tuttu ilmestys, kurkiaura. Hätkähdyttävi asia, jonka Suomen taivaalla voi nähdä. Sanokot revontuli fanaatikot, mitä haluavat. Sanoittajana tässä näyssä oli Pentti K. Vilppula. Hänen sanoittamistaan ja säveltämistään kappaleista tunnetuin varmaankin on tämä Kurjet saapuvat. Kauko Käyhkön levytys 60-luvulta. Mä kuulin sen sekahaussa vähän aikaa sitten. Se on valtava. Se on melkein niin kuin elämää suurempi. Tässä kuultiin semmoinen ihmisen kokoinen versio. Tulkitsijana oli 60-luvun laulaja tähti Sirkka Keiski, mutta levytys oli vaan, oliko nyt 8 vuotta vanha. Ja eikö heti tuntunut siltä, että tässä niitä kurkia katteli semmoinen tavallinen kuolevainen. Just semmoinen kesämökin haravoija, pihatonttu. Se näkee sen auran ja se kuulee ne äänet ja onko sitten aurinko vai tuuli vai onko ihan puhdas liikutus. Mutta jotakin menee silmiin, kun se katsoo. Pitää vähän pyyhkästä. Että tämänkin kevään vielä näki, että on ottamassa vastaan noita komeita lintuja, kun ne taas tulevat tänne pohjoiseen. Tuovat mukanaan siniset illat ja paisuneet silmut ja jotenkin vaan niin kuin elämän. Talvihan on aina armoton. Jokainen tietää jonkun ihmisen, joka on pudonnut kyydistä viime kevään jälkeen. Jonkun, joka ei ole täällä katsomassa noita kurkia ja kuuntelemassa niiden ääniä. Täytyy vaan olla kiitollinen siitä, että itse kuulee. Kurkiin liitetään lauluissa aika paljon merkityksiä. Ne on milloin kuolleita sotilaita palaamassa kotiinsa. Joskus niitä pidetään jumalten sanansaattajana. On ne kuulemma symboloinut myös onnellisuutta ja ikuista elämää. Tässä laulussa ne tavallaan ovat vain kurkia. Ne on isoja, kauniita lintuja, jotka palaavat Suomeen keväisin. Keväisin, kun kaikki muutkin mukavat asiat tapahtuu. Mä veikkaan, että kurjet itse arvostaisivat nimenomaan tätä merkitystä. Ja ohjelman tuottaja taas arvostaa sitä, että sanon nimeeni. Olen Olli Haapakangas ja tämä ohjelman nimi on Tekstin käsittelijä. Nouskaamme siivillemme.

Olipa komea lopetus siinä kappaleessa. Mallia kaikille linturunoilijoille näytti aika kovaa tekijä, Aaro Hellakoski, Oulun poika. Runoilija, mutta myös maantieteilijä ja eläinten tuntija. Otsikkona ja mallina oli Haukka, runo jo 20-luvulta ja Heikki Aaltoilan sävellys. Tässä Ylväs Jats-tulkinta, jossa Johanna Iivanainen, Oulun tyttö ja alun perin, sekä Lauttakylän lukion ylioppilas Jukka Perko toimivat solisteina ja turkulaiset olivat puitteet Jazz Orchestra ja Filharmoninen orkesteri siellä taustalla mesoivat. Millainen oikein on Haukka? Sen pääsee lintu itse tässä runossa kertomaan ja hänen mietteensä onkin saatu sillä lennosta kiinni. Ja Haukka sanoi, että mikäs täällä on Liidellessä? Avaruuden asukkaalla, jumaluuden tavoittelijalla, auringon omistajalla ja vuorten vallottajalla, ylhäisen ikuisen totuuden hallussapitäjällä. Ei ole vihaa, ei ole ystäviäkään. Maan lait eivät koske, maanpäälliset turvaverkot eivät juuri suojaa. Ja mikä hienointa, Haukka liitää siihen asti, että voimat loppuvat. Haukka putoaa korkealta. Tämä on Haukan tahto, mutta eikö se ole vähän ihmisenkin tahto? It's better to burn out than to fade away, lauloi joskus Neil Young, toinen lintujen tarkkailija. Että on parempi palaa loppuun kuin hiipua. On hienoa, kun pääsee paahtaan täysillä, loppusummeriin asti. Tunnistaisiko Haukka itsensä tästä Aaron kuvauksesta? Kysymys ei lie millään tapaa relevantti, sillä tämä on ihmisten taidetta ihmisille. Me tunnistamme tästä Haukan ja me tunnistamme tästä myös kaipuun olla haukanlainen. Lintujen vapaus kiihottaa, mutta se myös kaihertaa meitä. Nuoki vaan tuolla liitelee ja me ei etes räpiköidä.

0: nyt juuri en.
1: Voi pientä tekstin käsittelijää, joka oli juuri nousemassa siivilleen, kun sirkuttaja suljettiinkin häkkiin. Laulun aihe on innoittanut runoilijoita Topeliuksesta alkaen ja Tom Russelliin päätyen. Tom Russellin kappale Blue Wing kääntyi tarinalle uskollisesti, mutta suomalaiseen meininkiin. Lintumies asialla, hieman aliarvostettu retkue, Freud, Marx, Engels ja Jung. Pekka Myllykoski, sanoittaja ja laulaja, oli muutakin kuin pelkkä pitkä tukka. Hän oli luonnon ystävä, lääketieteiden kandidaatti, aivan erinomainen, etenkin käännöskappaleiden tekijä. Froikkarit levyttivät Lintumiehen vuonna 1992. Se oli silloin vielä Russellin jäljiltä lämmin. Kappaleessa on kolme henkilöä. Kertoja tyytyy olemaan kertoja. Keskiöön nousee näiden kahden muun, Rempun ja Lintumiehen tarina kiveen sisältä. Remppu, herkkä taiteilijaluonne, joka kuulemma myös lauloi kauniisti. Lintumies taas pohjoisten erämaiden umpimielisempi kulkija. Kummallekin häkki oli oikein erityisen huonosti sopiva paikka. Remppu kuolee ennen kuin Lintumiehen tatuointi

0: paketti saadaan valmiiksi. Ja lintumies jää siipirikoksi enemmänkin kuin yhdellä tavalla. Kertoja tutustuu tähän lintumieheen mukitouhujen ääressä. Remppua se ei tainnut tunteakaan, mutta kuin puheista. Vapaus ei maistu enää samalta kuin ennen vankeutta, valittaa lintumies. Pohjoinen luonto on pilalla. Lohi ei enää nouse. Lapin erämaa on raiskattu. Ja koko maa, yksi suuri vankila, voi perkele. Pekan ääni särkkyy. Steel-kitara ulvoo kohtalokkaasti. Kuullaan, että lintumies dokasi itsensä Tukholmaan ja kuoli siellä. Kertoja ei päässyt hautajaisiin, mutta näki siitä uneen. Ja unessa kuuluu vielä kerran häkkilintujen surullinen laulu siitä, että kun vaan voisi siipensä levittää ja lentää täältä pois. Tatuoiduilla siivillä se ei vielä onnistu, ei varsinkaan jos niitä on vaan yksi. On muuten mielenkiintoista, että siinä vaiheessa kun tämä lintumiehen tarina meille kerrotaan, niin tilanne on jo ohi. Päähenkilöt on kuollut. Minkä takia tämä tarina silti pitää kertoa? Ehkä laulu on heille muistokirjoitus, tai ehkä kertoja haluaa saada sen surun pois sydämestä. Mutta olisiko tässä myös joku varoituksen sana meille vielä eläville? Älkää tehkö niin kuin nämä jätkät teki, mutta myöskin älkää uudelleen tuomitko tuomittuja, sillä ne jätkät on nyt rangaistuksensa kärsineet.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Viime yönä mun uni loppui jo ennen 4 jostain syystä. Mä aukasin ikkunan ja kuulin sieltä 22-pirkon kappaleen Birdie väliosan. Eli aika intensiivistä lintujen laulua. Heti tuli mieleen, että tää oli varmaan se tarkoituskin siinä kappaleessa, että se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin ikkunan avais pimeää huoneeseen. Koska tuossa kappaleessa on tosi synkkä ja pimeä huone ja siellä sisällä aika ahistunut kaveri. Kaveri on sitä mieltä, että sen huoneessa asuu pahuutta. Evil in my room. Surulliseksi tulee ja synkäksi menee mietteet. Se pelkää tulevansa hulluksi. Ja siihen on ehkä ihan pätevä syy sikäli, että jotakin kamalaa on tapahtunut. Se on nähty ammuskelua torilla. Ja mikä pahinta, siellä on perheen jäsen, eno, joka on mennyt ehkä pahat tekemään. Mulla ei ole tilastoja hallussa, mutta mä epäilisin, että kaikista perheenjäsenistä nimenomaan enoille tapahtuu eniten poplauluissa. Enot on jotenkin toista maata ja myöskin vesillä niillä on omat konstinsa. Kappaleen päähenkilöllä on kuitenkin tämmöinen rakas, my darling. Se tulee paikalle ja tekee sen, mitä rakas pystyy tekemään. Yrittää lohuttaa ja rauhoittaa ja sanoo, että jos sä kerran aiot tulla hulluksi, niin tullaan sitten yhdessä. Ehkä se on se rakas, joka sen ikkunankin tuossa keskellä avaa ja kuullaan nuo linnut. Mä oon joskus lukenut, että nämä linnut tuli kappaleeseen ihan viime hetkellä. Birdin väliosaan oli alun perin tarkoitus tulla joku erillinen sävellys, mutta se ei ikinä valmistunut. Niin siihen keksittiin tuota lintujen laulua. Ja siitä tuli biisin nimikin. Siitä sekä Alan Parkerin elokuvasta Birdie. Mä rohkenen väittää, että Birdistä ei olisi tullut semmoista klassikkoa ilman noita lintuja. Sillä tämä sanoitus on niin raskas. Se on täynnä semmoista pohjoispohjalaista sysimustaa meininkiä, jota edes paikallinen huumori ei kunnolla valkaise. Että ilman tommosia keventäviä seikkoja, kuten nuo kertosäkeen duurisoinnut tai käyrätorvisovitus tai nuo linnut, niin koko Birdie olisi sopinut paremmin jonnekin muhoslaisen Sentencedin levylle. Mutta nyt nämä linnut tuo tähän outoon tarinaan joko elämää ja valoa tai sitten vähän lisää outoutta. Riippuu siitä, että kuuluuko niiden laulu pään ulko- vai sisäpuolelta. Tuolla taustalla muuten on mustarastas, Etelä-Suomen lehtimetsien sulostuttaja.

Scandinavia Music Group. Terhi Kokkonen oli myös sanottanut tämän kappaleen, jonka nimi Musta Rastas lauloi Uulalaa. Ihan kaikki ei keksi tuommoista biisin nimiä. Sinänsähän Musta Rastas on kyllä aika suosittu laululintu. Melkoisia klassikoitakin ulkomailla on Blackbirdistä väännetty. Ja tässäkin laulussa rastaat sikäli lunastaa paikan laulun otsikossa, että ne on kyllä tämän laulun sankareita. Erikoinen sanoitus. Tuntuu, että tässä on niinku kaksi eri kohtausta. Toinen on luonnon helmasta. Maataan lehtikuusen alla, ollaan alastomia ja vailla harkintaa. Uidaan joen mutkassa niinku lohet ja musta rastas laulaa. Menee hyvin, tekee mieli sanoa uulalaa. Mutta siiveisku tai silmänräpäys voi muuttaa tilanteen. Yhtäkkiä ollakin sairaalassa ja vaikka siellä käytävällä tuoksuukin jasmiini, niin ei oikein päästä mihinkään luontofiiliksi. Rastaat ei enää laula, sen on korvannut kellon viisarin, semmoinen raksahtava liikahdus. Viisari pysähtyy, se on laulussa aina vähän paha enteinen juttu. Avainlauseita on kaiketi kertosäkeessä. Shakespeare syntyi ja kuoli tänään. Shakespeareillä tosiaan on sama syntymä- ja kuolinpäivä, sikälikö 1600-luvun alun juttuja voi ihan päivän tarkkuudella sanoa. Ja se päivä on huhtikuun 23. Mä oon joskus lukenut, että tämän kappaleen tarinaan liittyy kuolleena syntynyt tai syntymässään kuollut lapsi. Ja sehän asettaa koko sanoituksen kontekstiin, jonka ainakin mä ymmärrän oikein hyvin. On hetki ennen valoisaa. Pohja on saavutettu. Mennään valoa päin. Kävellään sen puun luo, missä ne rastaat laulavat. Minä kannan sinua, joka vielä äsken olit kantaja itse. Ja miksi rastaat on tämän laulun sankari? Sen takia, että rastaat laulu silloin, kun meillä meni hyvin. Ja me oltiin ihan, että hallelujaa. Nyt ne laulaa, kun meillä menee huonosti. Mutta ehkä tästäkin selvitään. Rastaat sinällään ei mindaa meidän jutuista. Mutta kyllä nekin varmaan tietää poikaskuolleisuudesta kaiken. Ylipäätään linnuilla on lintujen jutut. Niillä on koko ajan elämä pelissä, etenkin näin keväisin. Joka kevät on playoff-kevät. Pysyykö hengissä? Löytääkö kumppania? Tuleeko pesää? Tuleeko munia? Poikasia? Pääseekö vielä näkemään syysmuuton etelään? Linnut tuo tivolinsa tänne pohjoiseen, mutta eihän ne laula tai järjestä noita lentonäytöksiä niin kuin meitä varten. Dave Lindholmilla on semmoinen kappale, jossa sanotaan, että linnut laulaa niin kuin ennenkin. Ihminen tekee sen vain harvemmin. Ehkä siitä oli kyse tässä SMG-laulussakin.

Dave Lindholmin moniaiden lintubiisien joukosta löytyy tämä tavattoman kaunis ja samalla jotenkin tavattoman armoton Petin pienen linnun levyltä Sissi. Daven kirjoittamista pidetään usein vaikeana, mutta enpä ole koskaan käsialansa nähnyt ja kirjoitusten kuuntelemisesta nyt ei ainakaan tule erityisen vaikea olo. Okei, kaikkea ei ymmärrä, mutta mistä sitä ymmärtää? Kyllähän nyt taiteessa herran ja kasaakin olla selittämättömiä juttuja mukana. Olen mäkin Asmassakin monta kertaa käynyt, vaikka en ymmärrä sieltä kuin sisään ja ulos käynnit ja ymmärrän ehkä sen, että pidän suuni kiinni siitä, mitä en ymmärrä. No niin. Petin pienen linnun liikkuu käsittääkseni aika syvissä vesissä, vaikeiden moraalikysymysten äärellä. Onko oikein pettää yksilö suuremman yhteisön hyödyn edestä? Mä kuulen tämän laulun semmoisena vuoropuheluna. Nuo säkeistöt, jotka on tosi kauniit, niin niissä puhuu henkilö, joka ikään kuin puolustautuu. Hän on pettänyt pienen linnun pelastaakseen koko parven. Hän nimittää tekoaan uskomattomaksi ja sanoo, että sen takana oli päätevää syy. Myöhemmin puolustus vähän vaihtaa taktiikkaa ja alkaakin selittää, että olin onneton ja suojaton, en päässyt eteenpäin. Olin hairahtunut pois sanan viitoittamalta polulta. Mutta sitten tässä B-osassa nuo soinnut on paljon kohtalokkaammat ja siinä puhuu toinen ääni, vähän niin kuin joku tuomari, julma sormi. Ja se sanoo, että minä näen sinut. Minä näen kaiken. Sinä onneton koheltaja tapoit 600 lintua. Minä tiedän, että sä haluat pois tästä paikasta, mutta se ei käy. Sun pelis on pelattu. Tämä on nyt sinun maa. Laulun hienoin rivi on mun mielestä tuo näin syvällä elävän luottamuksen jäävän taakse kuin sortuvan rakennuksen. Tuo on ihan vanhan testamentin kamaa. Ja entäs tämä perusajatus, että pelastaa parven uhraamalla yksilön ja päätyykin tekemään vielä suurempaa hallaa jollekin vielä suuremmalle yhteisölle, niin siinähän on monen sotahullun diktaattorin tarina. Parvi on niiden äänestäjiä tai niiden alamaisia, yksilö on sitten joku toisiajattelija tai vihollinen ja kärsijät, no ne voi olla joku viaton kansa jossain kolmannessa maassa. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivän lintuperspektiivistä tällä erää. Nyt siirrymme päivän toivekappaleeseen. Se on Sadun ehdotus. Ja siinäkin on hieman lintuteemaa. Marko Haavisto ja Poutahaukat. Pieni lintu.

Satu kirjoitti, että Marko Haaviston pieni lintu on ihana. Soitin sen vieraille tyttäreni rippijuhlissa. Se on niin sopiva. Mun pieni lintu, sain hetken pitää sua kuin omanain. Suojan antaa ja joka paikkaan sua viedä mukanain. Näinhän se meni silloin, kun yksin olin päävastuussa tyttäreni elämästä. Joo, hieno kappale. Se aika paljon selittää itse itsensä. Mutta olisiko vanhemmuuden viisautta just tuo, että tajuaa, milloin suojata pienokaa?

päästä siivilleen ja milloin sitten taas päästä irti, jäädä ovelle vaieten seisomaan ja katsomaan, kun toinen nousee hienoon lentoon. Pienokaisen pitäisi iskostaa tajuu siitä, että maailma voi olla tyly paikka ja että vanhempi voi kyllä tarjota apua, mutta ei elää elämää toisen puolesta. Tässä ei sitä sanota, mutta hyvä olisi olla myös armelias itseään kohtaan. Jälkikasvun valinnat ovat jälkikasvun omia. Ja lopuksi toivon siemen. Se pitäisi jotenkin saada annettua matkaeväksi. Semmoinen ajatus, että kyllä se siitä. Tekstin käsittelijä vaikenee viikoksi. Ollaan yhteyksissä. tekstinkasittelija@yle.fi. Loppuun kuullaan kappale nimeltä Kuusamon kotka. Sen tulkitsee Janne Haavisto yhtyeineen ja se on hänen isänsä Jukka Haaviston käsialaa. Hei nyt vaan sitten.

tekstin käsittelijän päätteeksi Kuusamon Kotkaliisi tässä Janne Haaviston yhtyeen esittämänä. Tämä edellä kuultu ohjelma oli uusinta viime vuoden huhtikuulta ja Olli Haapakankaalle voi laittaa palautetta ohjelmasta sekä toivekappaleita osoitteella tekstinkäsittelijä@yle.fi eli tekstin käsittelijä ilman ääkkösiä tekstinkäsittelijä@yle.fi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

Jore, Marjaranta ja Haaveet kaatuu. Tuossa kun äsken tekstin käsittelijässä oli paljon siivekkäistä asiaa, linnuista puhuttiin, niin tuli mieleen, että menossahan on lasten lintuviikko. Tämä viikko 18. päivä, se alkoi 24. toukokuuta asti, ja tämä on tosiaan lasten lintuviikko. Teemana on lintujen pesintä. Idea tietysti tässä viikossa on innostaa lapsia ja aikuisia yhdessä ulos retkelle. Jokainen voi olla mukana. Linturetkelle ei tarvitse tunnistaa lintulajia, ja sen sijaan vakoillaan lintujen käyttäytymistä. Idea on tosiaan vakoilla lintuja vähän niin kuin salapoliisileikissä, eli tehtävänä on löytää pesinnän merkkejä. Pesiin ei tietenkään kurkita, vaan etsittävät pesinnän merkit ovat epäsuoria ja helposti havaittavia, kuten pesämateriaalin kantaminen nokassa. Lintulajeja ei tarvitse tunnistaa, pääasiaan, että saadaan lapsetkin seuraamaan lintujen elämää. Tähän voivat osallistua

0: Esimerkiksi perheet, koululuokat ja päiväkotiryhmät. Tapahtuman verkkosivuilla on opettajille ja vanhemmille valmista taustamateriaalia ja lapsille tulostettavat retkilomakkeet ja lintupingot. Kaikki materiaalit löytyvät myöskin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. BirdLife Suomi tämän siis takana on yhdessä Luontoliiton ja Natur et Milieu -järjestön kanssa. Tämä on järjestetty jo joka vuosi vuodesta 2004 ja siihen osallistuu vuosittain noin 3500 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Eli lasten lintuviikko parasta aikaa menossa. Ei muuta kuin ihmettelemään ulos lintuja, niiden pesimistä ja laulua, jota nyt varsinkin tähänkin aikaan joka puolella kuuluu.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Vajaan 4 minuutin kuluttua kello on 4 ja silloin on tietysti taas uutisten aika. Heikki Lukimaa meille uutiset toimittaa. J. Karjalainen, tule kesäyöön.

0: Presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvalloilla ole tarvetta eskalaatioon Kuubaa vastaan. Hänen mukaansa Kuuba on muutenkin kaatumassa. Trump kommentoi Kuuban tilannetta samassa yhteydessä, kun hän ylisti Yhdysvaltain oikeusministeriön päätöstä nostaa syytteet Kuuban entistä johtajaa Raúl Castroa vastaan. Yhdysvallat ilmoitti haluavansa Castron amerikkalaisvankilaan. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia lähes 140. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Epidemian alkuperää tutkitaan. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. WHO arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea, mutta tilanne ei täytä pandemian kriteerejä. Mikael Granlundin on määrä pelata ensimmäinen ottelunsa kevään jääkiekon MM-kisoissa, kun Suomi kohtaa tänään Latvian neljännessä alkulohko-ottelussaan Zürichissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Latvia on kolmessa ensimmäisessä ottelussaan voittanut Saksan, mutta hävinnyt Sveitsille ja Itävallalle. Sää maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja laajalti selkeä, pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Yle Uutiset kello 4 toimitti Heikki Lukimaa. Kello on 4.02, mitä mainioita torstai varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Akilainen seurassasi seuraavat pari tuntia.

0: Pauli Hanhiniemi suru teki lähtöään. Tänään on tosiaan torstai, ollaan jo toukokuun 21. päivässä. Niin kuin eilen tuossa aamulähetyksessä totesin, niin kun on taas pieni tovi siitä, kun aamussa on ollut, niin huomaa, miten paljon päivä on pidentynyt ihan lyhyessä ajassa. Tänään Helsingissä aurinko nousee 4.28, eli ihan tuota pikaa, ja laskee 22.07. Oulun korkeudella aurinko on jo noussut 3.33 ja laskee ilta 11, eli 22.59. Ja Utsjoen korkeudella sitten auringonlaskua saadaankin ottaa. Pitää oikein plärätä almanakkaa, mihin asti mennään. Mennään 27. päivä heinäkuuta Unikeon päivänä. Seuraavan kerran on merkitty auringolle nousu- ja laskuaikoja, eli siellä sitä aurinkoa sitten riittää. Tänään impparisankareita ovat Konsta, Kosti ja Konstantin. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Koni ja Konstantin. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Feodor, Teo ja Teuvo. Paljon onnea kaikille päivän sankareille. Sää vaikuttaa varsin lupaavalta ainakin ennusteiden mukaan. Ja se mitä tuolla ulkona nyt pystyi yöllä aistimaan ainakin täällä maan eteläosassa. Ilmatieteen laitoksen kartta on päivittynyt noin vartti sitten ja siinä näyttäisi olevan aika lailla tuossa 10 asteen tienoilla lämpötila plussan puolella koko maassa. Selkeää on, tuolla muutama pilvi vähän pohjoisempana on näkyvissä käsivarren tienoilla ja ihan tuolla Pohjois-Lapissa on pilvisempää juuri tällä hetkellä. Sielläkin toki lämpöä riittää. 10 asteen molemmin puolilla on. Molemmin puolin on lämpötila. Tuulimerialueella varsin maltillista, 3-8 astetta tuulta tällä hetkellä. Ja sääkatsauksen ennusteen mukaan sää on laajalti poutaista ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa myös laajalti selkeää. Ja päivänkin aikana maan pohjoisosassa pilvisyys on vähän runsaampaa ja siellä paikoin tulee sadekuuroja. Näin siis menee ennuste tälle alkavalle päivälle.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arkiaamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Irene Cara, Flash Dance, What a Feeling. Tämä on tosiaan vuoden 1983 jättimenestys elokuvasta Flash Dance, niin kuin riittävän paljon elämää nähneet tietysti muistavat. Tosiaan sekin oli jo vuonna 1983. George Moroderin sävellys, Keith Forsin ja Irene Caran itsensä sanoitus. Oscarin arvoista elokuvamusiikkia, muuten vuoden 1984 Oscar-gaalassa tämä voitti parhaan laulun Oscarin ja pärjäsi myöskin Suomessa varsin mainiosti erinäköisillä listoilla tuo äsken kuultu melodia.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

Latu on auki, näin vakuutti Kaija Kootuomies, ja tuossa laulussa kuului Isaac Eliotille. Kello on kohta 17 minuuttia yli aamu 4. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta Akilainen studiossa. Ja kun näitä varhaisaamun hetkiä eletään, niin tässä kohtaa on ehkä hyvä muistuttaa siitä, mistä on puhuttu tässä eri lähetyksessä pitkin matkaa, että hirvivaara vaatii kuljettajilta valpastumista, kun loppukevättä eletään, ja varsinkin näinä hetkinä, hämärähetkinä, kun päivä alkaa valjeta. Niitähän sattuu aika paljon, näitä riistaonnettomuuksia. Viime vuonna niitä tapahtui yli 13 000. Näistä vajaa 2 000 oli törmäyksiä hirven kanssa, kertoo Liikenneturva. Lähes joka toinen riistaonnettomuus ajettiin valkohäntäpeuran kanssa. Hirvien sijaan monilla alueilla yleisempänä riskinä ovatkin peurat ja kauriit, joiden kannat ovat vuosien mittaan kasvaneet. Niinhän eivät yleensä nämä peura- ja kaurisonnettomuudet johda henkilövahinkoihin, jos puhutaan autoilijoista, mutta moottoripyöräilijöille niillä voi olla todella ikäviä seurauksia. Kaikkien kuljettajien on siis syytä huomioida, että peuroja ja kauriita voi tietyllä alueella tulla yhtäkkiä eteen missä tahansa, näin Liikenneturva muistuttaa. Hirvistä ja kauriseläimistä varoittavat liikennemerkit ovat syystä siellä, mihin niitä on asetettu. Tottahan se on, että valtaosa esimerkiksi hirvikolareista tapahtuu nimenomaan syksyllä. Tilastoissa kuitenkin nähdään toinen piikki näin toukokuusta eteenpäin. Tämän loppukevään kolaririskiä kasvattavat erityisesti hirvilehmien karkottamat ylivuotiset vasat, jotka eivät ole tottuneet liikkumaan yksin ja voivat kulkea vähän missä sattuu. No, keinot kolarien väistämiseen ovat tietysti sellaisia, että jokainen ne järjellä pystyy ihan itsekin päättelemään. Ensimmäinen on tietysti aina se, että mikä pätee vähän joka hommaa liikenteessä, että keskity siihen ajamiseen, äläkä esimerkiksi näprää kännykkää, ja sitten hirvi- ja peuravaara-alueella vähän vähemmän nopeutta, ja jos jotain liikettä poikkeavaa näkyy, niin heti vauhtia alaspäin. Kaukovaloja mahdollisimman paljon hämärällä ja pimeässä, ja tien vierustyön tarkkaileminen tietysti, jossa semmoisissa paikoissa, missä on puita ja pensaikkoa, niin tien lähellä niin on tärkeää, mutta niinhän se on aina. Tämmöisiä vinkkejä Liikenneturva siis antaa siihen, että tämän loppukevään hirvivaara ei lisää onnettomuuksia aiheuttaisi.

Hollantilta taloon siirtyi Danny vuonna 1972. Tämäkin muuten George Moroderin sävellys alun perin edelliseltä vuodelta, niin kuin oli se Flashdance, joka tuossa aikaisemmin tällä tunnilla kuultiin.

0: The B-52s ja Love Shack soi Radio Suomen varhaisaamussa, kun kello on 4.27.
1: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta. Ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle. Ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

Tommi Läntinen ja Rööperin kuu. Se on Radio Suomen varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, jotka nyt olette heränneet tähän torstai-aamuun mukaan. Tänään on torstai 21. päivä toukokuuta, viikkoa 21 eletään. Ja sinä kuuntelet Radio Suomea Maki Laine studiossa. Tämä puolestaan on Honey Bee at T-Bones, kappale nimeltään Vanha suru.

0: kyllähän niitä riittää, kun tarpeeksi kaukaa lähdetään. Esimerkiksi vuonna 1996, jotta kolmas kruunattiin 16-vuotiaana pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisariksi. Tämä siis vuonna 1996. No, 107 vuotta sitten Yhdysvaltain edustajan huone hyväksyi naisten äänioikeuden. Mielenkiintoista. 1919 se siis tapahtui. Täältä kun yrittää todella pitkästä listasta poimia, että mitä täältä ottaisin, niin otetaan nyt vaikka se, että kansainvälinen jalkapalloliitto perustettiin 1904 tällä päivämäärällä. Sehän on taas ajankohtainen, kun jalkapallon MM-kisat alkavat kesäkuun 11. päivä Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Charles Lindbergh suoritti ensimmäisen välilaskuttoman lennon, yksin lennon nimenomaan Atlantin yli. 1927 hän nousi ilmaan New Yorkista edellisenä päivänä kello 7.52 ja laskeutui Pariisiin kello 10.22. Ja pitää tietysti mainita, että Amelie Earhart suoritti ensimmäisenä naisena välilaskuttoman yksin lennon Atlantin yli päivälleen 5 vuotta Lindbergin jälkeen, eli vuonna 1932. Ja yhdysvaltalaiset näyttelijät, muistajat muistavat, Humphrey Bogart ja Lauren Bacall avioituivat tällä päivämäärällä vuonna 1945. Ja täällä kotimaassa eduskunta hyväksyi peruskoulun puitelain 1968. Laki tuli voimaan elokuun alusta 70. Silloinhan se peruskoulu oli sitten uusi juttu. No, Miami Vice TV-sarjan muistaa varmaan aika moni. Viimeinen jakso näytettiin Yhdysvalloissa televisiossa tällä päivämäärällä vuonna 1989. Ja totta kai pitää muistaa sanoa myöskin se, että Eurovision laulukilpailun pisteiden lasku päättyi. Nimenomaan mentiin yli keskiyön, niin tultiin tämän päivän puolelle vuonna 2006 ja Suomen voittoon Lordi ja Hardock Halleluja, joka sai silloin 292 pistettä, rikkoi reippaasti siihen asti sen Eurovision pisteennätyksen. Ja tosiaan vuonna 2006 tämän päivämäärän puolella tuo pistelasku ja kisa samalla sitten tietysti päättyi.
1: Yle, Radio Suomi.

sukutaakasta, jos niin halutaan ajatella, kertoi Honey Bee and the T-Bones, vanha suru. Tässä kun katselee tämän päivämäärän tapahtumia, siis 21. toukokuuta, niin

Halo Helsinki ja Pulp Fiction. Tiellä 102 eli kehä kakkosella tilanne on ohi. Tämä oli välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää eli Hiidenkallion tunnelissa. Siellä siis tiellä 102 eli kehä kakkosella tilanne on ohi.

oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2026.

Yksi Radio Suomen kesäkonsertin tähdistä Olavi Uusivirta on niin helppo olla onnellinen. Siitähän tulee hieno tapahtuma, ei vielä tässä viikonvaihteessa, mutta seuraavassa Vantaan Tikkurilassa. Radio Suomen kesäkonsertti, siellä on Yle X-poppia myöskin tarjolla viikonlopun aikana ja sitten sunnuntaina vielä Radion sinfoniaorkesterikin paikalla esiintymässä. Eli iso tapahtuma, päihteetön ja pääsymaksuton tapahtuma, niin kuin tiedetään, ja kaiken ikäisille sopiva. Eli kaikki, jotka vaan kynnelle kykenevät, niin laittakaa tuon almanakkaan kuun vaihtuessa sitten tämmöinen tapahtuma luvassa. Tämä on Ella Langley, Choosing Texas.

0: Yhdysvaltalainen countrylaulaja, laulaja, laulun tekijä Ella Langley ja Choosing Texas, näitä lauluja, jotka ovat saaneet hurjasti lisäboostia tuon TikTokin kautta.
1: Ässät pelaa tänä viikonloppuna semmoisen irokeesin muistoottelun, kun vuonna 2006 ässät pelasi pudotuspelejä irokeesikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi alkuperäiskansalle.
2: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.

Ei kenkiä ennen elokuuta, näin suunnitteli tässä Mikael Gabriel. Kappale on riippumatta, en tiedä olisiko se hyvä taktiikka. Vielä voi ainakin hankkeakaan vuorokaudesta vähän vilu tulla. Tämä oli kesän 2017 iso hitti ja kyllähän nämä kesähitit toimii vuodesta toiseen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on runsaan 4 minuutin kuluttua 5. Torstai-aamua mennään. Irina ja Pokka vielä meillä musiikkilistalla ennen kuin on uutisten aika.

Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborgissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta.

0: johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain oikeusministeri on nostanut lukuisia syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Castroa syydetään muun muassa salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten tappamiseksi, 4 murhasta ja 2 ilma-aluksen tuhoamisesta. Syytteet juontavat juurensa vuonna 1996 sattuneeseen tapaukseen, jossa Castron väitetään antaneen käskyn 2 siviilikoneen alasampumisesta. Mikael Granlundin on määrä pelata ensimmäinen ottelunsa kevään jääkiekon MM-kisoissa, kun Suomi kohtaa tänään Latvian 4. alkulohkoottelussaan Zürichissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Latvia on 3 ensimmäisessä ottelussaan voittanut Saksan ja hävinnyt Sveitsille ja Itävallalle. Sää on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja laajalti selkeä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Yle Uutiset kello 5 toimitti Heikki Lukimaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 5.02. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, jotka nyt olette heränneet tähän torstai-aamun mukaan. Radio Suomen studiossa Aki Laine tuonne aamu 6 asti.

0: Ultra Braaja kirjoituksia. Tänään on tosiaan torstai 21. päivä toukokuuta. Konsta, Kosti ja Konstantin nimpparisankareita. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Koni ja Konstantin ja ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Feodor, Teo ja Teuvo. Paljon onnea kaikille. Aurinko on noussut koko maassa. Helsingissä tietysti viimeisimpänä 4.28 ja laskee Helsingissä 22.07 ja Oulun korkeudella laskee ilta 11, 22.59 ja Utsjoen korkeudellahan sitten ei laske ennen kuin, todettua heinäkuun loppupuolella vasta seuraavan kerran. Siellä voidaan sitten tai pohditaan näitä nousu- ja laskuaikoja. Komia päivä valtaosassa maata tulossa tuolta Rovaniemeltä ylöspäin. Kun katsoo tämän hetkistä sääkarttaa, niin löytyy pilviä. Aurinkoa on siitä Rovaniemeltä alaspäin aika lailla koko maassa tällä hetkellä. Lämpötilat 10. No oikeastaan Oulun kohdalla on merkitty 8, eli siitä 14. Tuolla Pohjois-Karjalan suunnalla nyt jo 14 astetta tällä hetkellä. Ja sääennusteen sääkatsauksen mukaan sää on laajalti poutainen, etenkin maa- ja etelä- ja keskiosissa, ja myöskin laajalti selkeä. Maan pohjoisosassa sen sijaan tosiaan, niin kuin mainittua, pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee myöskin sadekuuroja tämän päivän aikana. WhatsAppiin tuli kuva. Mistä tämä oli? Tämä oli Maaningalta ja näkyy jo hienosti, miten aurinko on noussut, uusi päivä on noussut siellä. Kuulemma maajussi täyttää kylvölannoitinta, lähtee kohti uutta vakoa. Plus 13 on Maaningalla lämmintä ja aurinkoista on kuulemma viestien mukaan Oulussakin. Eli kyllä ihan hieno kevätpäivä ja lämmin sellainen tästä vielä on tulossa.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

0: Ei tullut paraatimarssia Nokia-areenalle, mutta hyvin se meni kuitenkin Eurovision laulukilpailun kutonen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Yksi tämän torstai-aamun uutisista varmasti tulee olemaan suomalainen työ ry:n yöllä julkistama tiedote, josta on jo uutisiakin tehty. Tämän selvityksen mukaan nuoret suhtautuvat työelämään ikäryhmistä kaikkein positiivisimmin eli myönteisimmin. Kun nuori pääsee töihin, syntyy tulevaisuususkoa, oppimista ja halua kantaa vastuuta. Ja suomalainen työ ry kertoo, että heidän tutkimuksensa osoittaa, että työelämässä mukana olevat alle 25-vuotiaat suhtautuvat työhön ja työelämään selvästi myönteisemmin kuin mikään muu työelämässä oleva ikäryhmä. Tutkimuspäällikkö Jokke Eliala sanoi, että julkisessa keskustelussa nuorista piirtyy usein kuva työelämästä vieraantuneena, mutta tutkimus kertoo muuta. Työhön päästyään nuoret ovat sitoutuneita, oppimishaluisia ja valmiita vastuuseen. Kyse on mahdollisuuksista, ei asenteista. Näin Eliala tämän tiivistää. Tutkimuksen mukaan 65% alle 25-vuotiaista arvioi työn merkityksen omassa elämässään kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Osuus on selvästi suurempi kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Okei, tuo ikähomma varmasti ja se, missä ikävaiheessa ollaan, vähän tätä selittää, mutta kuitenkin myönteistä kehitystä. Ja työn merkitys myöskin työnantajan kannalta nähdään myönteisesti. Nuoret uskovat oman työnsä tärkeyden vahvistuvan tulevaisuudessa useammin kuin muut. Työ on nuorille tapa oppia, kehittyä ja rakentaa tulevaisuutta, Eliala toteaa. 76% eli jopa 4/5 alle 25-vuotiaista, lähes 4/5, antaa omalle työpaikalleen hyvän arvosanan johtamisesta. Yli 25-vuotiaista 59% antoi johtamiselle hyvän arvosanan ja lisäksi jopa 75% nuorista kertoo oppineensa työssä paljon uusia taitoja, työtapoja tai menetelmiä kuluneen vuoden aikana. Nuoret erottuvat edukseen myös kiinnostuksessaan esihenkilö- ja johtotehtäviin. Vanhempiin ikäryhmiin verrattuna selvästi suurempi osuus, eli peräti 62% alle 25-vuotiaista kertoo olevansa kiinnostunut johtamisesta. Ja teknologiaa pidetään mahdollisuutena. Nuoret ovat valmiita hyödyntämään teknologiaa, mutta se edellyttää tietysti perehdytystä ja tukea työpaikoilla. Tällaisia tuloksia siis tästä suomalainen työ ry:n selvityksestä on saatu. Aineisto edustaa suomalaista työelämässä mukana olevaa väestöä iän, sukupuolen ja asuinmaakunnan mukaan. Tähän tutkimukseen vastasi yli 3200 työelämässä olevaa 16-67-vuotiasta suomalaista. Alle 25-vuotiaita vastaajia oli 486. Tästä varmasti aamun mittaan uutisissa ja ajankohtaisohjelmissa tästä selvityksestä kuullaan lisää.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.

Näinpä, että vuoden 1998 jätti hitti Tina Cousinsin Pray. Kuuntelet Radio Suomea, kello on kohta 5.20. Oikein hyvää varhaisaamua Radio Suomesta. Uutispuolelta urheilussa ehkä voidaan illalta mainita ainakin se, koska tämä ottelu päättyi tosi myöhään illalla, että jalkapallon toiseksi korkeimmalla seurajoukkueiden tasolla Euroopassa, eli Eurooppa-liigassa, on pelattu finaali illalla Istanbulissa ja Englannista Birminghamista Aston Villa kaatoi tässä finaalissa Freiburgin lähes näytöstyyliin, saksalaisen Freiburgin 3-0, Tielemans, Buendia ja Rodgers maalin tekijät tässä ottelussa. Ja näin tosiaan Aston Villa nyt sitten ison pokaalin kahvoissa kiinni. Vähän oli mennyt aikaa edellisestä, 44 vuotta. Silloin tuli silloisen Eurooppa-cupin eli nykyisen Mestarien liigan finaalivoitto. Ehkä oli jo aikakin, mutta tosiaan Eurooppa-liigan mestaruus Aston Villalle. Ja jääkiekkopuolelta, niin kuin uutisissa on kuultu, Suomi pelaa tänään Latvia vastaan Sveitsin MM-kisoissa kello 17.20. Ja Suomihan on 3 ensimmäistä ottelua voittanut eilisillan myöhäisotteluissa Ruotsin myöhään, siis Slovenian 6-0, ja sitten kaksi varsin alakuloisesti kisat aloittanutta maata Yhdysvaltain.

Yhdysvallat ja Saksa painivat tiukan ottelun 4-3 rankkareiden, eli voittolaukausten jälkeen USA. Yhdysvallat tuon ottelun voitti. Saksalla on nyt koossa tähän mennessä hankittuna taulukossa vasta 1.4 ottelun jälkeen. No, Saksallahan on se tilanne, että se ei voi pudota seuraavalle sarjatasolle, koska se on ensi vuoden kisojen isäntämaa, joten se on ikään kuin turvassa siltä kohtalolta, joka nyt näyttäisi tällä hetkellä muuten hyvinkin mahdolliselta. Me todetaan vielä, että jääkiekossa NHL:n puolella konferenssifinaalit, eli nämä eurooppalaisittain sanottuna Stanley Cupin välierät ovat alkaneet. Siellä on ensimmäinen ottelu menossa näistä konferenssifinaaleista. Colorado Vegas on kolmannessa erässä, kun 5 minuuttia on pelattu, ja numeroissa 0-3. Vegas on hakemassa siis arvokkaan vieras voiton Denveristä ilman tähtipelaajansa Cale Makaria pelaavasta Colorado Avalanchesta, mutta 4 voittoa vaaditaan, ja tämä on siis ottelusarjan ensimmäinen ottelu. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

Suure kilpeläinen ja Kaihon karavaani lumous. STT kertoo, että Haminassa on evakuoitu useita ihmisiä kerrostalossa syttyneen huoneistopalon takia. Näin STT:lle kerrotaan Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Päivystävä palomestari Antti Kosonen kertoo, että 6-kerroksisesta kerrostalosta on tullut ulos ainakin 12 ihmistä. Hänen mukaansa osa on ensihoidon tarkastettavana. Tulipalo syttyi 3. kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa, joka paloi palomestarin mukaan täysin. Alkupalo on sammutettu ja pelastuslaitos poistaa savua porrashuoneesta. Pelastuslaitos sai hälytyksen Riekontiellä syttyneestä tulipalosta 4:00 tämä siis Haminassa.

toivoi Petri Munk. Tämä oli takavuosien iso hitti Levoton prinssi. Tän keväällä taloyhtiöt alkavat aktivoitua, on kaikkea kivaa, kuten kevättalkoot ja yhtiökokoukset ja niin päin pois. Kiinteistöliitto muistuttaa, että taloyhtiöllä vastuu myöskin sen alueella olevan leikkipaikan turvallisuudesta. Tätä ei ehkä aina ihan tule ajatelleeksi. Ja tästä turvallisuudesta täytyy huolehtia riippumatta siitä, käytetäänkö sitä leikkipaikkaa aktiivisesti vai ei, eli leikkiikö siellä kukaan vai ei. Kiinteistöliiton mukaan tämä leikkipaikan turvallisuus on tarkastettava säännöllisesti vähintään vuosittain, ja tarkastuksesta on tehtävä kirjallinen raportti. Lainsäädäntö ei edellytä tämän leikkipaikan tarkastuksen tilaamista ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, joten taloyhtiö voi päättää, tarkastaako leikkipaikan turvallisuuden omin voimin vai tilaako palvelun. Jos leikkivälineet ovat teknisesti monimutkaisia tai hallituksen ja isännöitsijän taidot eivät riitä tarkastuksen tekemiseen, tarkastus on syytä tilata asiantuntijalta, näin neuvoo Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Minna Anttila. Tämähän on semmoinen homma tietysti sen leikkipaikan, niin kuin kaikkien muidenkin ulkotilojen tarkastus, että jos ja kun taloyhtiössä ne kevättalkoot ovat, niin siinä samassa yhteydessähän sitten voi vähän katsoa, että ovatko ne keinut ehjät ja rakenteet kunnossa ja hiekkalaatikon hiekka suurin piirtein puhuu.

0: Podasta ja kaikki muutkin leikkivälineet ehjiä.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

johon nojata. Tuoreempaa Jenni Vartiaista, Joku johon nojata. Liikennetiedot, että tämä on tilanne ohikuittaus Helsinkiin, eli Teollisuuskatu Helsinki. Tilanne on ohi, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siis Teollisuuskatu Helsinki, tilanne on ohi, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli.

Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Kello on varttia vaille 6, eli 5.45. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen studiosta. Nyt kun eletään toukokuun 21. päivää, niin arvatkaas kuinka monta kertaa tähän mennessä on tehty tämän vuoden aikana virallinen kirjaus siitä, että joku on luvattomasti liikkunut raiteilla, eli junien kulkureiteillä. Aivan oikein 450 kertaa, niin hurjalta kuin se kuulostaakin. Ja tässä siis vain nämä, mitkä on kirjattu ylös, on saatu selville. Tänä vuonna on tehty tänä keväänä lähes yhtä paljon kirjauksia kuin viime vuonna vastaavana aikana. Silloin niitä oli 450 tasan, nyt 449. Yli 20 enemmän kuin vuonna 2024. Ja Fintrafikin rataliikennekeskus nyt muistuttaa tietysti, että luvaton liikkuminen raiteilla on paitsi hengenvaarallista myöskin laissa kiellettyä. Sinne ei ole mitään asiaa, ja tässä hyvä muistutus myöskin siitä, että ennen vanhaa junan tulon kuuli kiskojen kolkkeesta, mutta nykyään junat ovat niin hiljaisia, että lähestyvää junaa välttämättä ei huomaa ollenkaan ennen kuin on liian myöhäistä. En tiedä, mikä sinne kiskoille vetää, mutta selkeästi joku sinne tuntuu vetävän. Suurin osa näistä on tapahtunut etelässä Helsingin alueella, Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Näistä kirjauksista on tehty merkittävä osa, eli tämä ongelma painottuu Etelä-Suomen vilkkaimmin liikennöidyille rataosuuksille.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Katri Helena, katson autiota hiekkarantaa ja tämän jälkeen on merisäätietojen aika.

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Matalapaine Suomen pohjoispuolella liikkuu pohjoiseen. Pohjois-Itämerellä on heikko korkeapaine, joka heikkenee päivän aikana. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin heikkoa sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, illasta alkaen länsituulta, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 22 kilometriä. Harmaja 9, länsilounas 4, pilvistä 20. Uuttöö 7, etelä 3, sumua 0. Nyhamn 7, etelä 6, sumua 0. Isokari 8, etelä 2, 4, näkyvyyttä 12 kilometriä. Selgrund 10, kaakko 6, selkeää 50. Valassaaret 10, etelä 7, Tankkar 10, etelä lounas 6, melkein pilvistä 50. Hienahkiainen, lämpötila 9 astetta, tuuli etelä lounaasta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu miinus 8, Raahe miinus 11. Pietarsaari ja Vaasa miinus 10, Kaskinen miinus 13, Mäntiluoto miinus 14, Rauma miinus 15, Turku miinus 20, Föglö miinus 19, Hanko miinus 24, Helsinki miinus 26, Porvoo miinus 25 ja Hamina miinus 23 senttimetriä.

Matti ja Teppo ja portion pois, vauhti kiihtyy. Niin nämä laulut joskus pysähtyvät ihan kesken, mutta kokeillaan, josko nyt Mr. Big haluaisi esittää kappaleensa To Be With You vähän pidemmälle. 2,5 minuutin kuluttua kello on 6. Jokilainen kiittää varhaisaamun seurasta. Pirkkalainen ja Ylönen ja Radio Suomen aamu tietysti kello 6 uutisten jälkeen vuorossa. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Naton ulkoministerit keskustelevat tänään puolustusmenojen lisäämisestä. Naton ulkoministerit kokoontuvat kaksipäiväiseen kokoukseen Helsingborgiin eteläiseen Ruotsiin. Kokoukseen osallistuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ristiriitaiset lausunnot Iranista jatkuvat. Trumpin mukaan neuvottelut Iranin kanssa Lähi-idän sodan lopettamiseksi lähestyvät ratkaisua. Samalla hän kuitenkin uhkasi Irania iskujen jatkamisella.
1: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go.
0: Trump sanoi, että jos Iranilta ei saada oikeita vastauksia, Yhdysvallat on valmis jatkamaan hyökkäyksiä

0: Iraniin. Presidentti Trumpin mukaan Iranin edustajat ovat nyt järkevämpiä kuin maan entiset johtajat. Suomi vaatii Israelilta selvitystä Gaza-avustuslaivueelta kiinni otettujen aktivistien kohtelusta. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri julkaisi eilen videon, jossa kiinni otettuja aktivisteja pidetään polvillaan veneen kannella, kädet selän taas sidottuina. Avustuslaivalta otettiin kiinni myös kolme suomalaista. Useat Euroopan maat ovat esittäneet Israelille vastalauseen pidätettyjen Gaza-aktivistien kohtelusta. Myös Israelin pääministeri ja ulkoministeri ovat tuominneet videojulkaisun. Yhdysvaltalaisen teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli 81,6 miljardia dollaria. Se on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Nvidian nettotulos kasvoi liki 60 miljardiin dollariin. Nvidia on keskeinen tekoälysirujen tuottaja. Täällä meillä pelastusopisto on ryhtynyt kouluttamaan sähköautopalojen sammuttamista. Autokanta sähköistyy, joten myös sähköautopalojen uskotaan lisääntyvän. Sähköauton akun sammuttaminen on kuitenkin tavallista vaikeampaa. Pekka Niiranen.
1: Pelastusopiston harjoitusalueella Kuopiossa harjoitellaan palavan sähköauton sammuttamista. Silloin, kun kyse on vikaantuneesta ajoakusta, kyse ei ole kuitenkaan sammuttamisesta, vaan jäähdyttämisestä. Yliopettaja Ismo Hutun mukaan siihen on useampiakin vaihtoehtoja.
2: Kolme konstia, niin on se ulkopää jäähdyttäminen, sitten se läpäisy, eli läpästään sinne akustoon, saadaan se jäähdytysvesi, tai sitten upotetaan ne akut.
1: Tässä harjoituksessa palava auto jäähdytetään ulkoapäin eli alta. Opettaja Kimmo Rytkösen mukaan ideana on estää akkukennossa tapahtuneen kemiallisen reaktion leviäminen.
3: Yksittäistä kennoa me ei pystytä saada sammumaan, mutta me yritetään jäähdyttää sitä niin kuin kennoa, että se ei niin kuin pääse leviämään toiseen.
4: Tämä voi siinä vaiheessa, sitten kun se on laittanut, niin vähän kurkistelee ja katsoo.
1: Jäähdytys kestää aina vähintään puoli tuntia. Yliopettaja Ismo Hutun mukaan myös vettä on oltava runsaasti saatavilla.
2: Sitä menee tuhansia litroja, että jos sieltä tulee 150 litraa minuutissa ja 30 minuuttia, niin sitä voi laskea, että paljonko vettä menee sitten. Että, ja se 30 minuuttia ei välttämättä riitä siinä.
1: Vielä toistaiseksi sähköautojen akkupaloja tapahtuu vain harvoin 6-7 kertaa vuodessa. Jatkossa tilanne voi opettaja Kimmo Rytkösen mukaan olla kuitenkin toinen.
3: Tämän hetken teknologialla niin kyllä se palomäärä todennäköisesti vähän lisääntyy. Ja tietenkin kun ajoneuvot ikääntyy, niin ikääntyvien osien tuomat haitat varmasti rupeaa ilmenemään sitten myös paloinakin.
0: Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja, muualla maassa on pääosin poutaa, mutta päivällä myös idässä voi tulla sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 16 ja 24 asteen välillä.
5: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Sitä mukaan, kun valon määrä lisääntyy, niin jotenkin päivät tuntuu menevän paljon nopeammin. Nyt on jo torstai.
7: Niin siis sillä tavalla, että päivän sisällä ei kyllä mene hirveätä vauhtia, kun tuntuu, että koko ajan on valossaa.
5: Niin, no Utsjoella esimerkiksi on koko ajan jo valossaa, no, koska yötön yö on alkanut jo aikaa päivää sitten.
7: Joo, ja aurinkon ensisäteet jo maalailee kuvioitaan talojen seiniin ja puiden latvoihin, kun itse ajelee töihin. Että kyllä tässä niin kuin vahvasti kohti sitä vuoden valoisinta aikaa ollaan menossa.
5: Tuoksuja on ilmassa niin paljon, että tuntuu, ettei sekaan mahdu.
7: Tuomikukki.
5: Syreenit kukki.

0: Tietenkin tuntuu, että kaikki kukkii yhtä aikaa. Valkovuokot, niin. Kielot, tuomet, omenapuut, syreenit ja sitten jossain päin maata niin ei ole vielä lehen lehteen puussa.
1: Näin se vaan tapahtuu pikkuhiljaa, mutta sitten tavallaan pohjoinenhan on kiilannut jo tuossa valomäärässä pitkä aikaa sitten edelleen. Ja onhan tuossa eilen mitattiin Lapissa ensimmäiset helteet, että tässä alkaa pikkuhiljaa puntit tasoittua, mutta vihreyttä, sitä on tällä hetkellä vielä etelässä ehkä enemmän.
0: Joo, ja se on jotenkin niin runsasta ja terävää se alkukesän kevään vihreys, että sitä jotenkin inehmo ihan pakahtuu.
1: Nimenomaan.
0: Ja vaikka se joka vuosi tulee se kevät, ja ihan samanlaisella rytinällä, niin silti sitä joka vuosi jaksaa hämmästyä, että miten tämä nyt taas yhtäkkiä on kaikki täällä? Tämä vihreys, nämä äänet, nämä tuoksut.
1: No nyt kun tässä heittäydyt tälle filosofisiksi, niin se aivan se alkukerään, se ensimmäinen, se ujovihreys. Mm. Joka vuosi mietin, nyt se on päällä, nyt tästä pitää nauttia. Sitten kuuluu napsaus ja katohan vaan ollaankin jo tässä täydessä lehdessä ja syvässä vihreässä.
0: Mutta sen takia on hyvä joskus pysähtyä.
1: On, liikennevaloihin. Ihastelemaan
0: puita. En tarkoittanut välttämättä sit. No silloinkin voi ihastella, mutta että pieni paussi, pysähtyy, muutama syvä hengitys, katse kiertää ympäristössä. Joka vuosi kevät on keväällä mun lempivuoden aika.
1: Mm. Hyvä puhua pysähtymistä, kun lähetystä on takana 2,5 minuuttia. Tämä on Radio Suomen aamu, joka lähtee hitaasti liikkeelle tänään.
0: Oikein hyvää huomenta. Kello on 8 minuuttia yli 6.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto löi tässä ylitsemme, kun kello on 11,5 minuuttia yli aamu 6. Nimihän on, se ei missään nimessä miestä eikä naistakaan pahenna, mutta se on aika iso osa ihmisen identiteettiä.
1: Tiedän, että monet vaikkapa esikoista odottavat vanhemmat, niin kyllähän sitä nimeä pyöritellään ja mietitään jo ennen kuin lapsi on edes syntynyt tai ennen kuin tiedetään edes, että onko hän tyttö vai poika. Niin kyllä nimivaihtoehtoja käydään läpi ja nämä on myös aika isoja salaisuuksia.
0: Tai sitten ei ole.
1: No, mutta mulla on osunut näitä kohdalle vaan, jotka niin kuin, että no on silleen jo periaatteessa nimeä mietitty, mutta kerrotaan se sitten siellä nimenantotilaisuudessa.
0: Mun jälkikasvua kutsuttiin sen nimellä jo siinä vaiheessa, kun me lähdettiin laitokselta kotiin.
1: No se on helppoa siinä vaiheessa.
0: Koska hän oli niin nimensä näköinen, että siinä ei ollut oikein muuta vaihtoehtoa.
1: Ja kyllähän joskus taas tällainen niin sanottu työnimi tai ennen virallisen nimenantoa annettu nimi, se säilyy, vaikka sitten syntymätodistuksessa passissa lukisi ihan mikä muuta. Se kutsuva nimi voi olla jotain ihan muuta kuin se virallinen nimi.
0: No en mä tiedä, jos sun nimi ei olisi Matti, niin olisi se nyt ihan jos saisit vaikka, siis komea nimi esimerkiksi Pertti, mutta niin. Et sä, ei sulle Pertti sopisi laisinkaan.
1: Niin, no, oletko koskaan nähnyt virallisia asiakirjoja, mikä oikea nimeni onkaan?
0: Ahaa, tähän liittyy tämmöinen.
1: Ei siihen liittyy, kyllä on ihan perinteisellä nimillä mennään.
0: Oletko ikinä miettinyt, että vaihtaisit oman etunimesi?
1: No en varsinaisesti kyllä. Se pitäisi olla semmoinen erikoisempi sukunimi, johon sen etunimeen voisi mätsätä jotenkin sopimaan.
0: Sä voisit olla Ylkä Ylönen.
1: No esimerkiksi, voisi olla joku tällainen. Tai Ylva. Ylvaksi mua on joskus sanottu.
0: Joo, mutta sä et varmaan saisi sitä Ylva-nimeä, koska se on perinteisesti Suomessa naisen nimi ja miehelle ei naisen nimeä anneta.
1: No tämä epäkohta tullaan vielä korjaamaan. Ylvat miehiksi ja naisiksi.
0: Jokin aika sitten nimilautakunta julkaisi listan viime vuonna hyväksytyistä uusista etunimistä. Ja täällä on muun muassa esimerkiksi Shattara C:llä, eli niin kuin Hattara ja sitten siihen C eteen.
1: Niin, niin.
0: Ato Miinus, Himanulla, Joku on hyväksytty etunimeksi, samoin kuin Mamma ja Miami.
1: Eikö sitä Joku-nimeä käytetty jopa jossain mainoksessa, että Joku kyllä hoitaa? Kyllä se Joku hoitaa.
0: Ja sitten jonkun nimi on Joku.
1: No näin on.
0: Repomieli on myös hyväksytty etunimeksi, samoin kuin Rusakko ja Sampu ja Tuutti.
1: Ja Tornado. Nämä oli semmoisia, mitä nimilautakunta siis puolsi.
0: Ai että, kun sä olisit kuule Rusakko, Tornado, Ylönen, niin oispa se komeaa. Osa näistä nimistä, jotka nimilautakunta on hyväksynyt, niin on annettu niin kuin juuri vastasyntyneille lapsille, mutta osa on sitten sellaisia, että aikuisena ihminen on halunnut muuttaa nimensä ja sitten anonut nimilautakunnalta lupaa. Ja lautakunta on sitten ne hyväksynyt. Mutta sitten samalla tavalla on julkaistu lista niistä nimistä, joita ei ole hyväksytty. Ja tältä listalta löytyy muun muassa sellainen nimi kuin Ikimetsä, että se ei etunimeksi kelpaa.
1: Niin, toisaalta Repomieli ja Rusakko on sopinut, joten hankala kuvitella, että miksi niin. Ei. Ja se on niin yhteen kirjoitettuna vielä Ikimetsä. Ikimetsä Ylönenkin on sehän hauska.
0: Se olisi kyllä komea nimi. Sitten Lauri on myöskin hylätty.
1: Niin, mutta se kirjoittaa ilmeisesti
0: pienellä, kaikki pienellä.
1: No vaan onko tuo Iauri?
0: Niin vaan onko se Iauri?
1: Niin mietit, että se menisi tuossa listassa
0: Aakko. Mä luulen, että se on Lauri pienellä L:llä on hylätty.
1: Se on Iauri nimenomaan, kun se on tuossa koodi ja L:n välillä. Mutta tämmöisen ilmeisen sekaannuksen vuoksi, niin se on varmaan sitten päädytty hylkäämään. Myöskään Makkara-nimeä ei saa antaa. Mutta Makkara Matti.
0: Eikä Muuan.
1: Niin, Muuan, mutta sitten taas Joku kelpaa.
0: Samperi on myös hylätty, samoin kuin Sampo Makkara.
1: Samperi olisi kyllä hieno nimi. Sehän on vähän niin kuin Santeri, tolleen suuhun sopivasti sanana. Ja kuitenkin tämmöistä suomalaisista noitumissanoista, niin ehkä sitä lievimmästä päästä. Hitsi, Samperi, Hittolainen.
0: Joo. Tietäväinen Ylönen. Ja Torstai on myöskin saanut punakynää ylleen, ei ole kelvannut nimeksi. Etu- ja sukunimilain mukaan jokaisella tulee olla etunimi ja niitä etunimiä saa olla enintään 4. Etunimi tai etunimistä muodostettu kokonaisuus ei saa olla omiaan aiheuttamaan pahennusta tai haittaa, eli sen takia näitä kirosanoja harvemmin etunimiksi hyväksytään.
1: Tietenkin jos aikuinen ihminen ihan omalla päätöksellä haluaisi nyt vaihtaa vaikkapa Hitsiksi oman nimensä, niin toisaalta kukapa sitä olisi sitten. No nimilautakunta sen voisi näköjään estää. Mutta jos vastasyntyneille nyt halutaan antaa, ja niin kun, jos kiva tietää, että onko nämä vastasyntyneille vai nimenvaihtajille,

0: Himanulla.
1: Niin.
0: Että ei ihan hirveän montaa, ei varmasti tämmöistä etunimikaimaa tule
1: mulle sitten tuli vastaan. Tästä Himanullahista mieleen se ikivanha vitsi.
0: No kerro.
1: Saako
0: vaan
1: kertoa?
0: Kerro pois.
1: No kun oli sellainen perhe, missä oli valtavan monta lasta. Ja sitten siellä oli Jarmo, josta väännettiin Jamppa. Ja sitten oli Pertti, josta väännettiin Perä. Ja Hilkka, josta väännettiin Hilu. Niin sitten kun Kuopus syntyi, niin vanhemmat miettivät, että nyt annetaan semmoinen nimi, että siitä ei väännetä minkäänlaista lempinimeä, että se on mikä se on. Ja Kuopuksen nimeksi tuli Kotivalo. Ja sitten kun Kotivalo varttui, niin eräänä päivänä ovikello soi. Äiti meni avaamaan, niin siellä seisoi naapurin pikku Ville ja kysyi, että voiko Himatuikku lähteä ulos.
0: Mä muistin tämän Himatuikku-sanan, mutta mä en muistanut, että se on jonkun vitsin punchline. Eikä se kyllä kovin kaksinen vitsi ollutkaan.
1: No en mä nyt sanonutkaan, että se on hyvä
0: ei,
1: vitsi.
0: Ei, se oli vanha vitsi ainakin. Jo.
1: Nimilautakunnan mukaan Suomessa on käytössä yhteensä yli 120 000 erilaista etunimeä.
0: No on meillä kyllä variaatiota.
1: On meillä valinnanvaraa.
0: Ihan totta, joo. Mutta se aina voi yrittää keksiä joo uusia. Muun muassa Tyks, joka ei mennyt läpi.
1: Joo. Eikö se ole Turun yliopistollinen keskussairaala?
0: Syntymäpaikka joo voi olla ennen tässä aiheessa.
1: Mutta summa summarum. Minä olen Sanna ja sinä olet Matti.
0: Kenenkäs nimipäivä tänään muuten on?
1: Tänään nimipäivänsä viettävät Konsta, Kosti ja Konstantin.
0: Onneksi olkoon teille.
1: Hyvää nimipäivää. Hei, Annika Pudaksen uutta musiikkia kuunnellaan seuraavaksi. Tässä on Topi Saha hänen rinnallaan ja kappaleen nimi on Sweetheart. Sweetheart.

0: No olipa se hunajaista tunnelmaa heti tähän aamun alkuun. Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa uutta musiikkia, Sweetheart, ja oli kyllä nimensä veroinen tuo kappale. Thaimaa on yksi maailman suosituimmista turistikohteista. Viime vuonna Thaimaassa vieraili yli 30 miljoonaa ulkomaalaista turistia, ja myös suomalaisia joukkoon tummaan mahtuu vaikka kuinka paljon, koska kyllä Thaimaa edelleen on pitänyt pintansa yhtenä suomalaisten suosikkikohteista.
1: Takuu varmaan lämpöä silloin, kun täällä on kaikkein kylmintä ja synkintä, niin moni lähtee tuolta kaukoidästä hakemaan. Ja tämän aamun uutiset täällä Suomessakin kertovat, että Thaimaalla on palannut pinna turisteihin ja matkustamista tullaan vaikeuttamaan, mutta ennen kuin perutte reissuja, niin tämä nyt koskee lähinnä heitä, jotka aikovat viettää maassa hieman pidempään aikaa. Eli tämmöistä kahden viikon turistia tämä ei tule vaivaamaan, mutta pidempään kyllä.
0: Joo, Thaimaassa on aiemmin voinut oleskella viisumi vapaasti, eli ilman viisumia 60 päivää. Tämä on koskenut myös suomalaisia, mutta nyt Thaimaa laittaa 93 maan kansalaisille tiukemmat rajat. Eli jatkossa tämä viisumivapaa oleskelu Thaimaassa on vain 30 päivän mittainen. Jos meinaat olla pidempään, pitää hakea viisumia.
1: Sen verran seurannut jotain tämmöisiä suomalaisiakin reppureissaajia ja muita, jotka tuolla Aasiassa viettävät pidempiä aikoja, niin he jos olivat yli 60 päivää aikoinaan taikuissa, niin sitten selvisi myös sillä, että kävi välillä pois. Eli kävi nyt vaikka naapurimaan puolella ja tuli sitten takaisin. Tai kävi päivän viikonloppureissu jossain lentämällä kauempana. Mutta nyt pystyy siis myös anomaan tätä jatkoa. Ja kun sanoin, että pinna on palannut, niin ilmeisesti ainakin yksi syy, jota Suomessakin lehdistö käyttää, on se, että ulkomaalaisiin turisteihin on palannut hieman pinna. Siellä on siis sikailtu. Siellä on käyttäydytty epäsopivasti. Ja Thaimaa, vaikka tunnetaankin tämmöisenä hyvin vapaamielisenä maana, niin on kuitenkin sieltä pohjavireltään aika konservatiivinen kuningaskunta, jossa esimerkiksi kuningasperheen asema on täysin koskematon ja arvostelu ulkopuolella. Jos menet siellä kuningasperhettä ja varsinkin kuningasta solvaamaan, niin saattaa häkki heilahtaa.
0: Joo, sehän oli ennen vanhaa niin, että kun Suomesta lähdettiin Ruotsin laivalle, niin ne vihkisormukset ja käytöstavat jätettiin siihen terminaaliin odottamaan siksi aikaa, kun ollaan laivalla, mutta kyllä se valitettavasti taitaa olla niin, että tämä koskee myös kauemmaksi suuntautuvia matkailijoita, että kummasti ne sellaiset peruskäytöstavatkin unohtuu sinne kotisuomeen, että niitä ei muisteta pakata sinne matkalaukkuun. Ja yksi syy on varmaan se, että Thaimaahan on suomalaisen mittakaavan mukaan erittäin edullinen, eli siellä voi niin kuin vähän vähemmänkin tienaava tuntea itsensä kuninkaaksi ja rikkaaksi, ja kyllähän se nyt saattaa sitten pistää päätä vähän pyörälle niin, että tulee käyttäydyttyä urposti.
1: Niin, se on totta joo. Ja sitten helle sekoittaa pään, tietenkin niiden useiden drinkkien ohalla. Thaimaasta myös viranomaiset kertoo sitä, että osa turisteista käyttää tätä viisumivapauttaan sillä lailla hyväksi, että tulevatkin oikeasti tekemään töitä tai harjoittamaan jotain rikollista toimintaa, mutta tämä nyt tuskin Schengen-maiden asukkaita niin paljolti koskee kuin sitten muita viisumivapaasti saapuvia. Tässä muun muassa Ilta-Sanomat Suomessa aiheesta kirjoittaa ja tietää kertoa, että eniten Thaimaahan tulee turisteja Intiasta, Kiinasta, Malesiasta ja Venäjältä. Mutta nyt siis 93 maan viisumikäytäntöjä tullaan hieman tiukentamaan.
0: Joo, ja tämähän on siis tullut jo voimaan tämä tiukennus.
1: Näin, joo, kyllä.
0: Joo, että jos suunnittelet pidempää reissua Thaimaan suuntaan, niin sitten näiden viisumiasioiden kanssa kannattaa kyllä olla tarkkana, ettei tule ikäviä yllätyksiä.
1: Niin joo, tässä on siis, tämä pitää vaan jostain hommata Thaimaan virallinen lehti, koska muutos tulee voimaan 15 päivän kuluttua siitä, kun muutoksesta on ilmoitettu maan virallisessa lehdessä.
0: Voikohan sen tilata kätevästi verkosta?
1: Löytyykö sähköinen versio?
2: Radio Suomen aamu.

0: Samuli Putro, olet puolisoni nyt.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle-sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

0: Hän oli Katy Perry ja hän lauloi viime perjantai-illasta Last Friday Night. Tarina ei kerro tarkemmin, että mitä silloin tapahtuu, mutta ehkä se on ihan hyvä, että se jää hämärän peittoon.
1: Varmaan jotain siistiä tapahtuu.
0: Kello on 6.33, oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai 21. päivä toukokuuta ja jos yön uutisia nopeasti vilkaistaan, niin yksi sellainen kertoo, että Haminassa on evakuoitu useita ihmisiä kerrostalossa syttyneen huoneistopalon takia. Päivystävä palomestari Antti Kosonen kertoo Yle Uutisille, että 6-kerroksisesta kerrostalosta tuli ulos 15 ihmistä ja tästä palaneesta asunnosta evakuoitiin 2 ihmistä. Palomestarin mukaan osa evakuoiduista käväisi ensihoidon tarkastettavana. Tämä tulipalo syttyi 3. kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa, joka palomestarin mukaan tuhoutui täysin. Savua levisi hieman myös muihin huoneistoihin. Alkupalo on sammutettu ja tuossa reilu puoli tuntia sitten pelastuslaitos pääsi paikalta poistumaan. Hälytys tuohon tulipaloon tuli 4 aamulla ja palon syttymissyytä tutkitaan edelleen.
1: Sitten jos palanen jälkiviisautta sallitaan ja nyt olisi aikakone, niin saattaisi matkustaa vaikkapa 5 vuoden taakse ja löydä aika ison köntin rahaa yhdysvaltalaiseen teknologian jätti Nvidiaan ja sen osakkeisiin. Tämä yksi maailman suurimmista yrityksistä on julkaissut ensimmäisen vuosineljänneksensä viime yönä Suomen aikaa ja jos nyt tätä lukuja haluaa tästä kertoa, niin tämän vuosineljänneksen tulos ennätykselliset 81,6 miljardia dollaria. Valtava määrä rahaa. Prosentit saattavat kuvata kasvua ehkä enemmän. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos merkitsi 85% nousua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja nousua edellisestä vuosineljänneksestä, eli vuoden 2025 viimeisestä vuosineljänneksestä 20%. No mitäs tämä Nvidia sitten tekee? En löydä ehkä lähikaupasta niin sen tuotteita, tai saatat löytää. Suunnittelee ja valmistuttaa mikropiirejä muun muassa tekoälyyn liittyvään liiketoimintaan ja uutiset käyttää termiä kyltymätön kysyntä, kun puhutaan ennätystulosta siivittäneiden tekoälysirujen kysynnästä, niin se on kuulemma kyltymätöntä. Ja vilkaisin tuossa, kun tästä jälkiviisaudesta puhuttiin, niin 5 vuoden aikana tuon osakkeen arvo on noussut 208%.
0: Harmittaa.
1: No ei varsinaisesti. Mä olen onnellinen niiden puolesta, jotka näkivät tämän tulevan ja nyt ovat rahat sitten siellä.
0: Jääkiekon MM-kisoja pelataan parhaillaan Sveitsissä ja Suomihan on aloittanut tämän turnauksen komeasti 3 ottelua. Niistä 3 voittoa viimeisimpänä USA kaatui toissapäivänä.
1: Joo, maanantaina.
0: Maanantaina, joo.
1: Nyt on ollut 2 välipäivää joo. Ja nyt taas tänään pelataan, joo. Näin se menee.
0: 6-2 leijonalauma rökitti jenkkejä ja nyt Suomen joukkueeseen on saatu odotettu täydennys. Mikael Granlund, luultavimmin lähihistorian suurin suomalainen maajoukkuepelaaja, on saapunut Zürichiin. Ja kyllä Granlundin tulo sen verran säpinää sai aikaiseksi jo siellä lentokentällä, että siellä on ollut pieni välikohtaus. Mikael Granlund on Suomen maajoukkueen verkkarit päällä ollut antamassa haastattelua medioille, niin yhtäkkiä siihen viereen on rynnännyt latvialainen kannattaja, joka on alkanut kovaan ääneen tämän haastattelun päälle huutaa Latvia, Latvia. No maailmantähtihän ei sitä nyt paljon hämmentynyt, eikä varsinkaan omien sanojensa mukaan säikähtänyt, mutta sen verran häiritsevää oli tämän fanin iholle tuleva

0: Latvian kannattu sitten Suomen joukkueen johto oli sitten lempeästi käynyt häntä ohjaamassa vähän kauemmaksi, että ei nyt tarvitse ihan siihen TV-kameran eteen tulla ja toisen korvaan huutamaan sitä Latviaa.
1: Joo, Granud oli tällainen kohteliaan hämmentynyt. Tässä aikaisemmin taivasteltiin tässä lähetyksestä, miten Mikkekin on nyt on näin aikamies. Hän on 34-vuotias, 8. MM-kisat tänä vuonna Suomen paidassa. Viime olympialaisista tuli pronssinen mitali, silloin Granud oli joukkueen kapteenina ja on hän noista 8 MM-kisoista jo ehtinyt 2 MM-kultaa itselleen myös hankkia, eli vuodet 2011 ja 2022. Tuleeko kolmannet? Se nähdään. Granudin mukaantulo laittoi myös ketjuja hieman uusiksi, ja jos ketjutasolla kiinnostaa leijonien käänteet, niin Yle Urheilun verkkosivulta niistäkin voi lukea lisää.
0: Eikös tänään pelata taas?
1: No tänään on se Latvia.
0: Joo, ja ihan vaan tuon välikohtauksen takia, niin Suomihan voittaa Latvian tänään siis aivan mennen, tullen ja palatessa.
1: Ja kyllä sitä fania sitten harmittaa.
0: Nimenomaan.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: tiktak heilutaan. Kello on 19 minuuttia vaille aamu 7 ja se oli toukokuun 20. päivä tänä vuonna, kun ensimmäistä kertaa lämpömittari näytti yli 30 astetta virallisella mittauspisteellä.
1: Näin se teki. Siellä oli muutamakin paikkakunta tuolla idässä, ainakin Ilomantsissa se nousi yli 30 asteeseen ja eivät aivan väärässä olleet Ilmatieteen laitoksen varoittajaspesialistit, kun eilisen annettiin myös vuoden ensimmäinen hellevaroitus tukalasta helteestä ja siitäkin muistan eilen kuuleni jostain, että pitkiin aikoihin tai peräti koskaan aikaisin hellevaroitus, mikä on jouduttu Suomessa antamaan.
0: Vieläkö varoitus on voimassa? Otetaan siitä selvää, kun saadaan pian Ylen aamun meteorologi mukaan tähän meidän aamulähetykseen.
1: Hän on Elias Paakkanen, aamun kohta.

0: Tämä oli Charlie Puthin uutta musiikkia, Kenny G myös tässä mukana. Ja yllätys, yllätys, kappaleen nimi oli Cry, se aika monta kertaa tuossa todettiin.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kello on 7:15. Hyvää huomenta, meteorologi Elias Paakkanen.
2: Hyvää huomenta.
0: Eilen meni plus 30 asteen raja rikki tuolla Pohjois-Karjalan suunnalla Tohmajärvellä ja Ilomantsissa 30,2 astetta. Ja tänä aamun kysymys kuuluu, huh hellettä, vieläkö sitä piisaa?
2: No ei piisaa enää hellettä, mutta ei se lämpökään nyt kuitenkaan kokonaan mihinkään karkaa. Et kyllä tässä ihan kesäisiä päiviä on loppuviikolle tiedossa. Ehkä ne ylimmät lämpötilat asettuu sinne jokin 23 asteen paikkeille, että ihan helteelle ei päästä, mutta varsin lämmintä kuitenkin.
0: Toi plus 23, mä just mietin tuossa eilen, kun luin noita uutisia, että siellä idässä kärvistellään 30 asteen helteestä, että se on pikkasen liian kuuma, että sellainen ideaali kesäsää olisi sellainen, että päivällä olisi semmoinen 22-23 astetta lämmintä, ehkä pikkasen kumpupilviä iltapäivällä, että tulisi vähän varjoa, ja sitten öisin tulisi sellaista lempeää kesäsadetta.
2: Joo, tämä on varmaan monen suuri toive. Tämähän se ideaali varmaan olisi, mutta sitä ei saa mitä haluaa.
0: Joo, tämä ei ole sellainen tilausasia, että tuosta mä valitsen lomasään itselleni.
3: Eilen myös Elias todistettiin sitä, että kun Pohjois-Karjali ja ylipäätään tuo itäinen Suomi kylpi noissa lämpimissä lämpötiloissa, niin Länsi-Suomi puolestaan siellä jäätiin monin paikkoin tuonne alle 20 paikkoon vähän lähemmäksi 15 asetta. Niin vieläkö tämmöinen raju kahtia jakautuminen jatkuu?
2: No eipä oikeastaan kovin selvästi, että idässä vähän kylmenee ja lännessä vähän lämpenee, niin ne on sitten oikeastaan aika tasoissa sitten tuossa loppuviikon päivinä. Että ehkä siellä idässä nyt saattaa se 1-2 astetta lämpimämpää olla loppuviikollakin, mutta ei mitään kovin suuria eroja. Itse asiassa nyt kun katsoo tuota lauantain sääkarttaa, niin se ehkä vähän jopa heilahtaa niin päin, että idässä olisi sitten lauantaina vähän viileämpää ja lännessä vähän lämpimämpää.
3: Sanna mainitsi nuo leppeät yölliset kesäiset sateet. Onko sateita kartoilla näkyvissä?
2: No onhan siellä jonkin verran. Ehkä toi perjantai on semmoinen vähän selvästi sateisempi päivä. Et siinä meille saapuu matalapaine etelästä ja se tuo tuonne maaetelä- ja keskiosaan itään painottuen sateita ja vettä voi tulla kymmeniä millimetrejä, että ihan runsaista sademääristä puhutaan, mutta sitten toisaalta myös monin paikoin auringonpaistetta on tiedossa, että vois ehkä sanoa, että joka toinen päivä on vähän niin kuin sadepäivää, joka toinen päivä on poutapäivää, että vähän tämmöistä vuorottelevaa.
3: Puntit tasoittuu siinäkin. No eilen saatiin helleraja rikkoutumaan myös Lapissa. Miltä näyttää pohjoisen Suomen tulevat päivät?
2: No kyllä sielläkin ajankohtaan nähden on varsin kesäistä. Et varsinkin tuolla Etelä-Lapin alueella kyllä päästään yli 20 asteen. Myös loppuviikolla ja Pohjois-Lapissakin voi olla, että johonkin 18 asteeseen ylletään. Että ihan mukavaa kesäsäätä sielläkin. Paikotellen sielläkin tulee jotain sadekuuroja, mutta aurinkokin näyttäytyy.
0: Mä tässä Ilmatieteen laitoksen sivuille eksyin seikkaillessani ja löysin tämän UV-indeksin, koska nyt mä tiedän, että mä oon nähnyt jo lukuisia kesälomapäivityksiä muun muassa omasta sosiaalisesta mediasta ja tiedän, että aikaiset kesälomailijat nauttivat jo laitumilla kirmaamisesta. Ja sehän on niin, että jos UV-indeksi on 3 tai korkeampi, niin silloin tuolta UV-säteilyltä on syytä suojautua. Ootko sä Elias ennättänyt katsella, että minkälaisia nuo UV-indeksit tähän aikaan vuodesta Suomessa nyt on ollut?
2: No en ole katsellut, itse asiassa just avasin tämän nettisivun nyt kun rupesit puhumaan, että kyllä se näköjään yli 3 jo on, että semmoista 4 ehkä etelärannikolla jopa 5 luokkaa, että kyllä siinä saa jo aurinkovoidetta pistää. Toki se varoitusrajahan meillä on, että se indeksi on 6, niin sitten, sitten Ilmatieteen laitos antaa varoituksen korkeasta UV-indeksistä, mutta suojautua kannattaa jo aikaisemmin.
0: Hatut päähän ja varjon, puun alle varjoon ja sitten kunnolla aurinkorasvaa, niin aivan hienosti pärjää myös tällaisella heleällä pohjoismaisella hipiällä.
2: No kyllä, just näin.
0: Hei Elias, kiitos tästä ja oikein mukavaa työaamun jatkoa.
2: Kiitos samoin teille sinne.
4: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Yle Säämi. Säämi Jen.
1: Pyöri puettim kultaleet Yle Säämi iideet vuolokottosia pyöri iideet. Onnemi kedavussa takkar ääsiko tuo muoti oho ketsin, na polnup oho ketsin, ruovin jarkost älkä puesui parlament. Ja jis, tiedä toi mustähte, tuo muoti ive tassashan, tästä se toi tietu sorto riito, tontetko, ohtnupalou sämipalkosit arvoli, ette talleko väljäji uddo, saavojotettejä tuohon palkosi outostumen. Ohtnopalou sämi palkosit tälle vuollekin ihetsyäkkimistä mattalle. Kato ja tuhittom saavojotettejä valji. No täällä puhasui parlamentli tuotoi älkimin tota lävelle te aine kesimään vuosmuu ja vuosarko ja vuosmuu majeparko äiki. Ja täältä tuli vuosmus ja nuppepeivi kesimäänust. Te sämi palkose servi ja meittei palkosi outostume servi liitäl outost tselkkim takkar. Tiedättäs mast autsutte hete toho kannat kuittok taan puasui

parlamentan USA-listille. Taas vähän vuojup pyörepeht siiso, mastli kotsomus lamas, masta talko alkosta tjolmali shottom ja meittei eteen makkartiileis täällä lii ja makkarli puettee vuoto. Tanni vepu asui parlament milli chitchom louvat käytset kerti, kataat uärne juvo te lii fätten liu puettee vuoto. Adai taas liu vihotakkara fiina aasi shalte toho. Tuodoi, mun ketsin tuota puasui parlament lii jo olasum ives nelilou käytsi. Mutta taan fäätämmin justkip aipas forka. Tää kuittak Karoline, J. Kuhmunen ja Torvo Päikki.

0: Taanive SGP Pitta, Karoliine J. Kuhmunen ja Torvo Päikki. Ja Torvo olos Päikki kolkotsi leve meittei tuo kesimänu alkost LG Puasui Parlament. Ja tot lii puohoit Puasui talleit ohtsos tapahtumme ja tos pyhti puoha uäsälistit. Näyt sielläkkä Sami Palkosi Servi ja Palkosi outostumme ohtsos tietättäsast. Miloi almostun Facebookon. No Servi ja Kulmalou Vitto palkosoutosteijät liiji monomohos toivom levist ja toivot mist pajani nuoroi huolotastet ja puasui parlamentaan uäsälistem liiji puestut. No manen. No kun tien ääsi tuoväest lii totko ive köhtuhet köhtlou kulmo puasui parlamentist, ohtnupalou Sami Palkosit kuodii palkosi outostume ihe tjuäkkimme. Sami Palkose iä lamastalle tudovi saavo jotetteje valjiimanko Matti Riipi väljejui saavo jotettejen. Sami Palkosi mielost palkosi outostume IOT:t, Sami Palkosi aasiit. No saavo jotetteje taan Sami Palkosi servist, Sami Palkose servist. Tiina Sanila, mustolle tetain kuohtuin servii mielosti tehä las, ete nuora uepäsmuve ereskuaului puasuitualleit. Ja täällä kuuluu Tiina Sanila Sahi Tallam.
1: Tiina Sanila, Sami Palkosa servii saatuelli. Lohken Facebookas palkosi oftastussa Charlosa. Mikä tämän tietähusas tuaisinla?
2: Sami Palkosa Servi, palkosi outtastus ja patjal kolmaloi palkosa lähtäivän levis mannan vahku ja tanna tjohkima oktavuodas pohti outan takkarassi ja te erinomaisesti minun nuora väsi tämän täällä tiili lossadin tai he vaikadin tiena, että lähtäkkar unohastoutu taas, että vaikkapa skuula tai studeremi hoktavuodas lää tuura tohko paatsoparlamentti ja te otsuko tohko mannat ja lää takkar unohastoutu taantihte ja muutuike sihkari nuora väsi maittaitaan ahte otsuko teko kallestalla tai palkosi kaskas ja nie ja mi kalla oftas halaimetan pirra ja oinimme te halatsan tatsa tanitnosi ja te elää hirma te halassa patsenurain oftastalla ja ohpasnuva ja servostalla ja te ahte paatsa parlamentale okta tain tilalasvuotain makullet sin ohpuide ja tienä mioi mitä halat sanatte. Puasotalus min nuora että pesette ohpas nuvat. Eera kuulu olmoje ja niin. Tänne hali viemme maittai Atti Holkostan tiedä.
1: No sahtako don Tiina Sanila Sami Palkosi Servi saatalli muistolle koospuodiita ja koostahla vuelekään. Patja ole mäi fuolla, että ei saatte olla sellaista. Palkosi oftastussa jakki tjohkemi.
2: No, puolta parlamentta ja tätä outtaista etsi tjohkin tähän lähkö ekte siirrä ässi. Ja sihkari tahko miistä, että oktan plossaamme palkosa vätsille tse olkostalle ja kuekta oli kolma. Outtaista etsi tjohkimis, nuohte tätä ässi. Lea toppi tuo pelte tahkamin tämän touttu. Leako tai oatsuko oassalasti parlamenttiin ja outtas tällä tästä. Mutta mishän lea kuhkes ärpi oassalasti puolessa parlamenttiin ja teuske iitus se tasa, mutta kuhkes ärpi maittai fitnat kallestalla minne. Eera Palko sitten pikalusain ja lähverte ja ustipat ja neutos kuului. Teuske saavataan ahte taas tilli, mi lääteko virkalastaa siis taal, ahte taas vaikku hyvsi. Erinomaisesti me nuora jälle, mi ahte taas jäi vaste oftas talla oftas. Lei ta nuora tavin tai Matti Neeret.
1: No, mä kertin liitän, kun ehkä saamme palkoisia sirviä ja palkoisia oftastussa kaskavuotella.
2: No, missä huipuarekulahallan oktavuotta, millä huitauja oktavuodas ja tiksot, ässit ja täällä, millä jo motti tämän jäipälte täivadan ja haalestan tämän tiilipirra ja mun jahkanahte äikimelte tästä mi aini.

0: مو داسكي ابو
1: Perstenia vel noppe kuului. La dal saamis palkos servi ja palkosi oftastus sovademe pälkäalti.
0: No, millä halkan haalastalla tai vättis katsaltaen ja teusketa levuostaslaukki.
1: No, that's old schoolui.
0: Tän haalastami fältti jatki ja täällä jo ehkä saamme palkossa tuhkin lää teuske kiitä tjohkimiin määrri vihja, että mua siinä palkkuus aikoo tämän parlamentta ja ottaa johkima tjohkima ja te uskon jo ehkä ottaa patsialma tuhkin lää juurtaisesti ja merustalla tänä tehdä liitako osallasti puolta parlamenttiin. Ja mun saamana, että min tätä häles tallamatta jotka suvet ja te kiehtsolit kaunatta joutusatan tillä.
2: Tie loi Sami Palkosi Servi Saava, jotette je Tiina Sanila ja suusahitte loi Kirsti Länsman. Fäättän loi totte te Sami Palkosi Servi ja Palkosi Outostume tietetti, että kesimään alkost leija puasui parlamenton puehta uosalisti te puo puasui tuolle meit Sami Palkosiin. No muusik manga kuullop Palkosi Outostume Saava, jotette je Matti Riipi uainu ääsen. Outil tiem Bert Mikkel Haglund stoakadit toalain. Mielti meittei trumpetist Ville Söderbaum.

0: Tie Bert Mikkel Haglund, osallisti Saami Grand Prix-tän, Grand Prix, ive kyhtuat kyhtlou ohto. Tast muetti ivehän so toi takkar homma toupen puasui parlamentista kohtnupalo sämi palkasit kuoti palkasi outostume ihetsäkkim, ko iällä mastutovi ukosaavo jotettejen välje jui Matti Riipi. No täällähän lii puetimin meitte uutto puasui parlament ja nuoro puasui tuolle koskost lillamas huolo, että kalkau sämi palkasi puasui tuolle sorvota taannive puasui parlamentan. No kalhan näyt lii arvolom automarkkan sämi palkasi servisa voidaan, ettei jete. Tot liipuu puasui tuolle ohtsas tapahtumme ja lii tehälos ete nuora pessi uepäs muuta eres palkasi puasui tuolle. No meittei Matti Riipi palkasi outostumme saava jota ettei jee tuäivu ette puoh puasui tuolle tuptotsi torvolotsion uesalisti puasui parlamenton. Sun kuittok tuptost ete tile ilah älkkä mut haali toskot ette puette vuodostot puerran. Tää on nive teeman liu puasui parlamentista puette vuota.
1: No siinä on taustalla, kun ollaan kaikki poroisännät. Oli hyvin paikalla, tavattiin levillä ja keskusteltiin ja varmasti ei ole ihan helppojakaan asioita sitten. Ja yrittäisi kuitenkin, oli kaikilla toiveikas suhtautuminen tulevaisuuteen ja kuitenkin nähtiin, että se poroparlamentti on yhteinen juhla ja haluttiin sitten yhdessä viestiä, että jokainen voi sitten osallistua halutessaan ja toki on tervetullut tietenkin, että sitä varmasti haluttiin siltä tiedotteella viestiä.
2: Mistä on tullut ajatus, etteivät saamelaispaliskunnan nuoret porohoitajat voisi osallistua poroparlamenttiin tuossa kesäkuun alussa?
1: Joo, kyllä se on varmasti semmoinen yhteinen jaettu näkemys ja toive siihen sitten, että saadaan se viesti, että voi osallistua juhlaan sitten ja totta kai jokainen paliskunta sitten tekee se oman päätöksensä, että osallistuuko paliskunta, mutta se, että yksittäiselle porohenkilölle, etenkin nuorille, niin olisi tieten toivottavaa ja se ehkä koettiin hyvin tärkeäksi lähettää se viesti, että on tervetullut sitten poroparlamenttiin. Sitten nähtiin ehkä, että ne paliskunnat sitten tekee tietenkin niitä itsenäisiä päätöksiä, että osallistuuko, mutta toive oli, että sitten voidaan yhdessä viestiä ja näin tehtiin sitten.
2: No millaiset saamelaispaliskuntien ja paliskuntain yhdistyksen välit ovat?
1: No on tavattu ja on keskusteltu ja tietenkin toiveikkaana katsotaan tulevaisuuteen ja tietenkin asiat ei ole aina helppoja, mutta itse ainakin toivoisin, että voitaisiin yhdessä katsoa tulevaisuuteen ja pyrkiä selättämään niitä haasteita, mitä on.
2: Voiko jonkun konkreettisen haasteen tässä kertoa?
1: No, meillähän on isoja teemoja, esimerkiksi ilmastonmuutos, mikä vaatii osaltaan sopeutumista. Ja toisaalta sitten myös kans tuo teollinen maankäyttö ja maankäyttö yleensäkin on semmoisia, joka sitten vie tilaa poronhoidolta ja aiheuttaa sitten haasteita paliskunnissa ja se on ehkä niitä isoja asioita, että osaltaan taistellaan siitä elintilassa sitten, mitä on. Ja kuitenkin koetaan tärkeäksi, että olisi sitten se mahdollisuudet myös poronhoidon osalta.
2: Onko nämä tämmöisiä yhteisiä haasteita?
1: No varmasti on alueittain vähän vaihtelee, että minkälaisia paineita on esimerkiksi maankäytön osalta, mutta kyllä uskoisin ainakin, että se on yhteisiä haasteita koetaan, että se pitää mahdollistaa se paliskunnan toiminta ja myös sitten osaltaan yhteiskunnassa tunnistaa ja tunnustaa se, että on olemassa vahva poronhoito-oikeus ja kunnioittaa sitä. Ja siinä on varmasti ollut meillä yhteiskunnassa melkoisia ylilyöntejä, että ei ole kunnioitettu sitä poronhoito-oikeutta, kun on viety eteenpäin. Ja toivotaan, että tulevaisuudessa saataisiin sitä kelekkaa ja kulttuuria käännettyä, että pystyttäisiin tunnustamaan se poronhoito-oikeus ja näkemään arvokkaana sitten myös se poronhoito- ja kulttuurisen ympärillä.
2: No, ovatko sitten saamelaispaliskunnan kunnat, seuraa ja sitten tämä paliskuntain yhdistyksen tietyllä sovinnon polulla?
1: No itse ainakin toivoisin, että päästä sitten keskustelemalla eteenpäin, että toiveikkaan olen, että voitaisiin tulevaisuudessa sitten yhdessä toimia ja yhteistyötä tehdä sen eteen, että meillä on tulevaisuudessakin poroelinkeinolla hyvät mahdollisuudet. Ja etenkin niiden nuorien osalta, että heilläkin on mahdollisuus sitten elinkeinoa tulevaisuudessakin harjoittaa ja saada siitä elantonsa. Erittäin lämpimästi tervetulleeksi kutsun kaikki vanhat ja nuoret, että poroparlamenttihan on hieno, hieno juhla. Että
0: tie palkasi outostume saava jotettejen Matti Riipi toivotti puohtirvo puettin puasui parlamentomiili täällä kesimäänu alkosta, ruovin ja arkosta. Muto täällä Forko tiime Altanskuat polkäytsi ja älki radio uutoset toho 12 teatnokatte Irene ja Tuure Lismaa Jäyriin.

Täällä Yle on Vaasa saamispuore idit. Lappi ammahallaskullaselle alkan ahpäätsiht ammahlihtuu OAJ parkohäihtä mipistaa sulli jantora. Parkohäihtäkii serve maiht hauttai lihtuu ylemmät toimihenkilöt YT ja parkohäihtä nohkaa minuhta autal kaskaija. Lappi ammahallaskullalle tsihtsunuploka hammahallaskulla kosleamashan parkohäihtä taan kiita. Parko häihtäkäs läämosan äärähärata, niinko parkoatti hotstäkki sivistä läär hilkon saapata neuhtohusa, maan parki lihtuut letse tohkehan. OAJ Sakatalli Katarina Murtomielte saapata neuhtohus liuhtsi sihkaarastan tanahtee ahpahetsi palkkai äi tsuhpase. Paatso parlamenta lä puot paatsotalli oktasassa tahpahus ja vasa sahta oassa lastit. Naa selkeet saami palkosa särvi ja palkosi ohtstus oktasas tiedahusas. Organisaatio ja kolmologi

0: vihta palkosaut stäkkit. Lähman navahkuus täivadan levis ja täivadan mispatsani saakastallaamiin nuoraifuolla taas ahte paatsu parlamentti assalastin lyhtsi pastuut. Aasi tuokaa dahko ja kiskukte tuha koktelogi kolma paatsu parlamenttas oktanu plohkai saame palkosa kuude palkosi hotstusa jahkechahkiima. Saame palkosi mielas palkosi hotstus iotti saame palkosi aasiit. Saami palkosa servii saakatoa liitiina Sanila, haalita tea tuhihaatte kappake organisaatioon mielas, le tehala shahte nuora houtstallet ja ohpaas nuvet ära kuuluu puolestoon liite.
1: Nää hirma tehalassa patsi nuorain ohtastalla ja ohpaas nuva ja servostalla ja te puolestoon parlamentalle ohtatain tilalasvuotain makulle siinä ohkuita ja tiedä mioi, mitä haluat sanatte. Puolustus minun nuoratta pesettä ohpasnuvat. Eera kuuluu olmoja ja niin.
0: Maittaa ja palkosi houttastuussa saa katoa limatti riipi saavaa ahte puo puolustuaan liittoutta se Aatsepassan Aassalasti puolustuparlamenttiin.
2: Kuitenkin nähtiin, että se poroparlamentti on yhteinen juhla ja haluttiin sitten yhdessä viestiä, että jokainen voi sitten osallistua halutessaan ja toki on tervetullut tietenkin.
0: Nie palkosihotstussa saa katoa liimatti riipi. Tänä siis saat finna lohkaamme äänet ylesaamia näht siittuin. Ohtse jokas ornejit ne teno info. Tatollu juvo kieltataaluus ihotella ohtsejokas numo alkuus lähan muuhan. Paikki siirte tanin kohotella lämannaan kittaa. Teno infos muihtali ärhärä tutkan pohtsi taas mohluossa väijähä vuuch merri ja maittai mohja manroshaluosat vaikkuhi chaatsi ekovuokalahki. Tilalas vuotta leti muu ohtas kittaa vidaratsai kieltataaluus. Tälle yle odasa saamis odasi toimahi Inker Ellesuoninen.

Eeva-Liisa Rasmus Moilanen ja Moi Loitien Pitänommo. Ja tiimeli kulmalou chitchom paijel chitchom adai köhtlou kulmaväijuu käyt. Sit on kultala yle säämi iideet vuolkattas. Tuohan loi keesio altanskuat uäli jo liauttoin jehti suomost loitaam kulmalou liekkotsehi rääji joukkonom toi ilo mantsist loi jehti tuo toi kulmalou tjökis kyehti tsehi liekos. Mustalla ylemeteorolog Aleksi Lohtander. Tuo toi aimutettu läjä tos mielti totli uäli härvinos, että taan äiki vyösimäänust vala kulmalou tsehi paijel mana. Ja taan mittetem historia äiki tuse iiviin kyöhtuhat neljinupalo ja kyöhtuhat kyöhtlou ohto liitaat kulmalou tsehi rääji monnon paijel. Outil. Ja totli kuohtuin peivin lamas, ei tuo outsen upa louvet peivi vyösimään no. Täällähän totli kyöht louvet, katot jehtä pähtuina. Täältä kuitenkin vähän lopetom tjöskä supkal upo suomon ja no säämistähän totkal itiettu maankosoijin loi viho piivol ja orvi meittei, mutta makkarsun loppeet teko uposäämän. Toi upo kiesän, jisli näyttää olla liekko se. Tommun jem tietää, mutta on tietteessä tai tiettit. Mutta täällä ketsä vähän vorrosup songo tietoit, on nää songo tietoit säämän. Ja taitan mun tästä kohan te kaunan tunnarit piejam olla. Aimo tiettu läjä tos shongo tietu virtim näällä ehit räi. Utsjuvost ja anarist liikal alkost polvo shongo ja fjärttu, mutta tälle idetist mjärkkä päihui puätä. Ehit peivi vähän arvastolle. Peivi alemus liekosvuotokalli ohtnupalou ja kutnupalou tsehi kooskost. Janutuvost shongo muttustol polvosongost peli polvosongon, mutta oli fjärttu. Ja idetist liipäi hui mjärkkä. Janutuvost liekosvuotoli toi peivi alemos liekosvuotoli ohtnupalou ja kutnupalou tsehi kooskost. Kietoruottosist peivi alemos liekosvuotoli pits käytsi ja kulmanupalou tsehi kooskost. Ja shongo muttustol peli polvist polvosongon, mutta fjärtu loppeet. Suadi kilist lii alkost vähän arvepäihui. Tällä ehit peivili ueli polvi ja fjärttu. Peivi alemus liekosvuotoli vitnupalou ja kyehtlou tsehi kooskost, mutta lii meittei joukasi hä viestar piekka. Ruovin jarkost jämmä läjän piekoloppeet ja shongo lii pelipolvi ja fjärttu. Itetist meittei ruovin jarkost päihui mjärkkä. Ruovin jarkost peivi alemus liekosvuoto liikyä tlou tsehi suloin. Tälle keistän pala Oulun, Oulusti jalahos. Sissanamist peivi alemus liekosvuoto lii chitcham nupalou ja kyhtlou kyöyti tsehi kooskost ja riitto kuauluine neljinupalou ja outsenupalou tsehi kooskost. Vaivi kaupukist Helsikist lii polvi ja fjärttu. Helsiksis anamist peivi alemus liekosvuotoli kyöhtnupalou tsehi suloin ja riitto kuauluin kyöhtnupalou ja chitchamnupalou tsehi kuaulust.

silloin. Ja Li Luecis maata viestar piekka. Tieto liji shongo tiedu. Taat li solju. Vältti faamut.

0: Die Kyhtlo-Kyhti Ive Uvi ja Muohta albumista Soljupitta vältti faamut. No, Lahu Mustala mä pärnäit faallota radio-ohjelmii tohän ain jöhi ohopuati uudo ohjelme ja jissi kertan korn kerkan taitte radiosta kultaliitte areenastan toh puoh käynnä meittei. Tää liis makko pittetaan vorrosumos unna i unna junnastkalle, mutta pinna pannasta.
1: Epetli pinna panna äitsä, ja mun lämmää jos eelet. Täppä mun maistan pöölteihin aasin.
2: Laipa ohtii nieitas, kipolai ennu tulla puolusta.
1: Miitut lei?
3: Mun kotta säppli lää.
1: Mun teatan kal, stu must ii tarpse se eunait pöuat. Ne sä kuitak mun pöuan. Mokkam äässä lie pöytei.
0: Tie, pinna panna, tien pohta eli tuotoi areenast kultalmin. Tatli Emil Carlsen ja outost Elina Ijäsäin pitää kiitä aavastaa. Tatli viho vorospittetaan ive alkapelni almostum.

0: Kiitä Aavasta, Emil Carlsen, Outost Elina Iäsäin. No, meitä ei nopeasti hallita mustottiin eteen. Täällähän taan paje maje must maastien maastetsi ääkkaina tai norttelaskielalos takkar tapu aasiin ja maanko mutusiin aasiin Savostolle nuorttelaskielok podcast tuo toi. Tästä majamus uusi taanpa ja puettomi, ja tuli kesiluomus. Tuot liitä tsuakenkiä podcasti. Te autsotta meille kultolmin. Tämä oli vähän smakkopittas ja outonkiä su taas te makarehvää tähtoppen lää.
1: Tuos koulu uuti munne tjouta kulttuurmausta järjest näitä toptomössit mun identiteettä. Eli puerap on.
2: Niin, li lämmä kuitu se stram tosta. Sitten okei, okay, itse kuulta suoppa munne ja tät liisimna omituinen ja outo ja sinna huenne.
3: Tän lämmähän mun johtam tän nuoren tanssin ja tän käskosti ja lämmä on nyt jännä johtam vaikka kosti. Niin. Hieppo vähän tomen kaunu, kun maailmasta kun tuota tästä tuoma orme ja semma siitä, jospa vertmenni tuota.
4: Nää psyykkalatsahan tälle vähän vättä suht, äsi. Että ferti kietahalla maittai tei ei touttui tämän kiela ja kulttuura piirra.
5: Äsmuotti ja sitten miiaumus kuitenkin niin nyt johtuvani muuttu, että tästä annet huomioon.
6: Jos ajattelee leutin määrää maailmassa, niin sitä voi helposti lisätä niin kuin leuttamalla itse.
7: Miten ihminen sen henkilökohtaisesti kokee ja sitten kertoo, niin kyllä se niin kuin meni niin syvälle.
8: Me ajattelin, että no ihan mistä lakkaan, niin miijätitte, kun meistä liatakka päärnä. Siihen liatan ne tjoulata meidän puettia.
9: Miten sitten työllistää pohjoisessa, että tämmöinen, niin kuin, mikä ainakin on ihan yleistä niin ollut aikoina ja varmaan vieläkin on sille, että se oma elanto tienataan vähän sieltä ja täältä.
10: Tästä kun tätä muu jellemleä. Tätä lisää pöltei, kun ei tiedä, mihin roppest siellä.
11: Näkäm lilleammas maailmas määnpöji, mastin mainista se ääkkäin podcasta. Mastin mainista se ääkkäin li tuotilleammas ristareita tuosteluni tjittööli Sam Tjusas ootasta ääi potsas podcasta, kot saaks tauva oustossa mjärkteji teemin. Mon läm olko lärvam sämmä, Sara Kelemeni, ta tän vuoraa lii äitse tjesset öhte maailmas äijit teemait, juurtit, toutmössit, saamit, vääs näin aasin. Tierpuet meistä mieltä.
12: Mast jimmainsta se ääkkain lii öhtsallas vuoro

Elin kooven vai mutsuauka. Ja nuthan tot lii, että 4 minuut toi kulma ja peli minuut väijuu käytsili tiimeen ja yleensä mi ideet volkottas nohä. Tästä älkä tälle puu reidit säp, mikä välti tappeen Kaaren ja Liine mielti NRK-pilti. Tavalla loopon vantartietjit väljen.

0: Și timul anul a luat de algă la eu aici nuixi în se băies. Munchi da se le andale du vigă min pocti eu si la o se lihca ne le ane line vași. Pufta de gio ne le Karen Eira ja sa bale programma jo di herci la Mikael Morotaja. O ne la duara stat ihtin bärjadat ja ihtin de bjessa tjoja i te i bärjadat te laulai. Ja bärjadakar la duada i vara muu mielestä poeremus päivi vai kanske laavar att alla. Inte det. Inna om jag är din mot och inna laiku tässä näkka halla halt sinut. Det kan mi saavat pori päivi, mutta pöriidi ja Mikkali, pöriidi Mikkal.
1: Pyöri iideet.
0: Millä luo jällä teidän favoriittopäivi?
1: Oi joi.
0: Pahkus.
1: Naa,

0: totli kal vähän tiostuu. Ohhost kitta vähän. Na kaltot liitat. Lutka tunnetti tot västu peivi.
1: Pärjätät.
0: Pärjätät, joo.
1: Mutta iäs on tällä kanske lavardat, paitsi.

0: vi puhutti tuot siemmällä ja dopamiin tastko. Loppuloopasta piäsät on oholoopo. Älkin no, viettiin.
1: Tällä just tällä mä mullekin smehtäminen äsken jollekin Charlie, minä musta tämän intro, että pärä lau veika pärä ja lau lau lauvarda, mutta just mun väljin pärä ja tälle iljätti, että mä tähän kun lähti kerran parkus ja raavahtan uusi ja pärä pieiväs kärtä tuon jäätsä ja pärä oh, täällä vahko lahpa.
0: No. No totli. Tom pohta. Taas lää pyörepele. Mutta meitä ei kalhan totli pyöripeli. Ja tuse totko lävartuu tot äläkä. Ja upo peivili tälle. Tuu aanoosta.
1: Mun innaa on määrätit. Niin teitä kuoppaa.
0: No. Amahan te väljip tom vastu peivi tälle. Perjata.
1: No väli niht.
0: Joo.
1: Mutta makka täällä kiinni.
0: Tämä peli vähän lamastakkaan mahtsuntamatoksi. No, ikä laipas arvekin, mutta vähän takkaan teko njosko, shongo. Jehko orvi ja oli vähän piivolla lamasta juoskista. Ivalalla aipas keesi topto.
1: No ii. Mullekin saavoin, mullekin kähtsän tämän iiras. Tai kollekin messe manu tjejan vloa päivä toppe finna min uslu sieltä kehtsin tällainen yrtäällekin kartteilla tjai ja te tappaa kaine kuektilu leikka tjehki kun palan rekti ja mullekin uillu tämän ja te pohtin rekti no pakalla pärä arvia päivi
0: oinim sommestun liihin oslust makkar loikus toppen aiposkeesi ja
1: no toppkalli toppilja no hirama liakske.
0: Ai jaa.
1: Tällä ei vaara niin kuhta on blokkanski.
0: Okei. Okay.
1: Tuon sähtäkään zog tjuulla, mutta no. Jaa, ei jää kallu liekskal. Ja tällä ei arve täällekin mä ei Norkaan nationaala päivä. No, te, no. Mutta ei mitään nuu kuhkaa olla, kun tämän arve täällekin miekkal maanemme, kun täällekin arve hieman maanemme stoppi. Avvodi viitasat. Mutta ei finne matkial. Iidas maita. Finnis finne nupsais.
0: Joo, kalhan totain. Tyylli tällili.
1: Joo. Te kalmai ja pitsi johtuu ja Eika ja Elin Oskalle suongan tuinnaan.

0: Eikä Elin Oskal suongan tuinna. Tiimalla tjeetä norka väl, kaftsi suon väl ja täällä tuotasat.
1: Kuitenkin on johtisa, me lähtee serviille ja johkimis ohtajien on lähtee valjen unihissa Ante Styri, jodi helgi kandidaattan norkkaapotsa, me lähtee riikka servaille. En pär riikka johkin ja jodi helgi valka läkässä maanu kuoktena blogaa ja kolmanna blogaa, että päivit tämän jäki paikalla servioivilta, että lääki ojusta visa, me lähtee jodi helgi. Täällä en pärä jo tietysti lullisa myös Inge Even Danielsen ja se on lähe jo tietysti kohti tuohon kohti reijässä. Saamme tekee puolustuskonferenssa Karasjokassa, mille ikti ja velonne. Toppele faadetan odda tutkan, mitä ihan vähkävaltalla suoda puolustuskonferenssa kanssa tälle olle mankka taafot. Informantat kovvidi mankkalaakan vähkävaltalla suoda ja loukkidemi. Mä ei saa pitää vida valtokategoriei. Tämä vihta valtokategoria mait potsamlatsa kovvidit läht strukturalas vähkävaltalas vuotta tjärttalas välähemmi vähkävaltalas vuotta ilofkidemmi potsatolle parkkus vähkävaltimi pirraas tuora pärrasis ja maittain seksuaala illastemmi ja vähkävaltin tjutsuraportas Tutkan joukku lähtee ihan tietysti blokkoja individuaalia järjellämää ja kolmaa fokus joukku meille johti osavalti keinne lähtuokas puolustuolossa. Raportas pohta uutena tehtävä, että lähtee iltavainan vaasihanta ja kullan riittyyt maat joutujuvuit fyysällä vähkävaltalla suolin tai jää aihtakin kuin puolustuolossa. Puolustusparlamentta läpuhti puolustusdolli huktassa stahpaus ja tässä sahte osallistit. Näillä selkeitä saami palkosat servii palkosi palkosit uutastus oktassa tiedahusassa. Organisaatioonas ja 35 palkosa uutastajat lähmannan vahkusta teivadan leivis ja teivademis patsani saakastalla nuoreit fuolas tässä puolustusparlamentta. Parlamentti osallistan lipsi poistut. Aasi tuokaisis le tahko jäki kuokte tuo kuoklogi kolma puolustusparlamenttas. Oktonat blokkai saami palkosa kuudde palkosit. Ohtastusa jahki tjohkimi. Saame palkosi mielas palkosit ohtastus i outit saame palkosit aasit. Saami palkossa servi saaka tuolli Tiina Sanila haalida tehty hit, että kuoppaakin organisaatio Kuoppaakin organisaatiossa mielessä lähtee lasten nuoret autostallit ja vahvasti nuvat ääräkoulu puolustusolille.
2: Lää hirma tehdä lasten patsen nuoren autostalla ja vahvasti nuvat ja servostalla ja te puolustusparlamentalle oktatain tilalasvuotain makullet siinä ohkuita ja tiedä Mioi, mitä haluat sanoa, että puolustusalussa minua raatta pesi, että ohpas nuvat. Eera kuuluu olmoja ja niin.
1: Maittai palkosi houhtastussa saaka tuolli Matti Riippi saava, että puoh puolustusalli touhtasetse otsipassan osalastite puolustusparlamentti. Eli tien asiassa saatte lukka yle saami nähtäisiittuus ja kuulla maitte onna saattekin stielekki odassa, että mun lään Kaaren Eira.

0: Kieskot liialmastungin ja määrät köyp juusast album, mansun lirähtöm outost Oulu All Star Big Bandin ja tie kulluitast ohtopitte kidda päiväs. Tallitsi äikin munnust mustolit vähän siis tuelustaan volkottasast ja jistusta radio esken loi äävuste uudasin satti kuunlode Tiina Sanila jieno. Sunhan lii Sami Palkosi servi saavo jotetteje ja Sami Palkosiin ja meittei Palkosi outostuumiin liilamas vähäsen vähän takare tuota tietusorttasi riitohmo lahtose tuohon ihan tuhet köhtlo kulmo. Maastilamas kotsumuste tastmi vähän monop tjengaluppon forko. Täällähän oli forko paljon jälkimmin puesui parlament. Te täällä kuittok taat kyhti servi lävä outost tselkkim takkaar. Tiedättäs eteen kaltoho kuittok kannat meittei Sami Palkose uasalistin, mutta tast aivos forko lase.
1: Moihto lastan välähtee mailisse tänne teimmussa te kuulahte tannatte samatikki puhatsutuallu konferanssa karasjoos älki ikte ja pistä o nagi. Okta valdo fattane lää odda raportamas lääkkuorahallan vähkävältalassa vuoda ja seksuaala illastäämme puhatsutuallu servodas. Odda tutkane tjaiha vähkävältalassa vuotta puhatsutuallu servodas lää alle mankataafte informant covidit. Mankalaan vähkävältalassa vuoda ja laufkidäämme maisähtä vitsute viida valdokategorie. Ennen tänäisissä numalohkiin mangelissaatteissa muistelaste vel tälki tiedä huussa tahje. Sjonga tiedui ja det väl gitsten väl maja avisat tjallet. Mutta alkos musiikkaa.

0: Änna Suolo ja Ällin kullui tie. Jede monot tienää semmast mustolim outlehää adai puasui parlamentli puohpuasui tuollei ohtsos täpähtume ja tos puhta uasalistit meittei sämi palkosiin. Näyt sielkkä sämi palkosi servi ja palkosi outostume ohtsos tietättäsast milli almostum Facebookan. Na servi ja kulmalo vitto palkosoutoste je liji monomohos toivom levist ja toivot mist paja niin nuoroi huolo tasteite puasui parlamenton uasalistem liji puastut. Na taan ääsi tuäväst li totko. Ive köhtuhet köhtlou kulma puasui parlamentist ohtnopalou sämi palkosit kuodii palkosi outostume ihe tjäkkim. Sämi palkose iälamas talle tutovi saavo jodetteje valjimon ko Matti Riipi välje joi saavo jodetteijen. Sämi palkosi mielost palkosi outostume i outet sämi palkosi aasiit. Na täällä saavo jodetteje Tiina Sanila sämi palkose servist mustol et kuohtui servii mielost liikuittak te. Hälös, ette nuora uapäsmuve eres kuaului puasui tuolleit.
1: Sämi palkosa servi, palkosi outtastus ja patsel kolmaloi palkosa lähtäivän levis mannan vahku ja tanna tjohkima oktavuodassa pohti outan takkarassi ja te mielenomaisin minun nuora väsi tämän täällä tiili lossadin tai he vaikadin tienaa, että läävähästäkkar unohastoutu taas, että vaikkapa skuula tai studeremi hoktavuudas lää tuura tohko paatsoparlamentti ja te otsuko tohko mannat ja läätäkkar unohastoutu taanti ja muutuike sihkari nuora väsi maittaitaan, että otsuko teko kallestalla tai palkosi kaskas ja niin ja niin kalla ottas halaimetan pirra ja oinimme te halatsan tatsahta niitnosi ja te elää hirma te halassa patsenuurain ottastalla ja ohpasnuva ja servustalla ja te ahte puhutse parlamentalle ja oktatain tilallisvuotain makulle sin ohkuide ja tienä niin oimi te halat sanatte. Puhutse talous min nuora että pesette ohpas nuvat. Eera kuulu olmoje ja niin. Tänne hali viemme, maittai Atti Holkostan tiedäksi.
2: No sähtäkö tuon Tiina Sanila sämipalkosi servi saatalli muistolle koospuodiita ja koostahla vuelekään patjaalle mäi puolella, että ei sähtä vassalasti palkosi oftastussa jakki
1: No puhutse

0: parlamentaarja tätä outtaste tjohkin tähän lähkökte siirrä ässi ja sihkari tahko mistä että oktan plussaamme palkosa vätsille tje olkostalle ja ei kuektuha kuektali kolma outtaste tjohki mis nuotte tätä ässi leatoppe tuo pelte tahkamin tän touttu ajatteleako tähän oatsuko oassalasti parlamenttiin ja ottaisi tällä tästä. Mutta missähän lää kuhkes ärpi oassalasti puolessa parlamenttiin ja teuske iitus se tasa, mutta kuhkes ärpi maittai fitnat kallestalla minne erapalko sitten pikalusain ja lähverte ja ustipat ja neutos kuului. Te uske, että me te uske saavataan ahte taht tilli, mi lähteko virkkalastaa siis taal, ahte taht vaikku hyvsi. Erinomaisi me nuora jälli, mi ahte taht jäi vaste oftas talla oftas. Lei taht nuora tavin taht Matti Neeret.
1: No, mä kertin liitän, kun ehkä saamme palkoisiin sirviin ja palkoisiin oftastussa kaskavuotella.
0: No, missä huipuera kulahallan oktavuotta, millä huitauja oktavuodas ja tiksot ässit ja täällä, millä jo motti tämän jaipelte teivadan ja haalestan tämän tiilipirra ja mun jahkana te äikki mielte tästä mi aini muotas kiepa.
1: Te färsten ja väl nuppe kuului. Lää täällä saamis palkosa servi ja palkosi oftastus suovademme pälkää olti.
0: No millä halkan haalestalla tai vättis katsalta aini ja teuske tahle vuostaslauhki.
1: No tässä oftus kuului.
0: Tämän haalestajamme fältti jatki ja täällä jo ehkä saamme palkosatu ehkä lääteuskee kiinta tjohkimiin määrivi ja te moosin palkuusaiko tämän parlamentta ja optaste tjohkima optavuotas toimatta ja teuske jo ehkä ofta vatsialmatu ehkä lää me, jurttasihti merostalla tänä tehalitako osalasti puolta parlamenttiin. Ja mun saamana, että min tätä häles tallamatta jotka suvet ja te kiehtsolit kaunatta joutosatan tilla.
2: Tienut, musta oli Tiina Sanila, sämi palkosi servi saava, jota ettei Jeesusa, hittoloi Kirsti Länsman. Puasui parlamenthan lii Rovin Jarkost Suomost, Kesi Määnu Aalkost, Vossumus ja Nuppe Peivi. Ja toppehan fättän liujies alneest puettee vuota. Täällä mun on musiikon. Tatli takkar Kaleko Oula ja Kaavalohke.

0: Tie kuulette ovla ja kavlohke. Tega laiki kitsitte avisaa paille Charlesi ja mun talan lohkan avire nätsitus. Ova rektor la dehalas ainitte puokkaetanta lohka oda rektor. Saami jotka skoola ja Batsotalo skoola Göteborgs ajoa anjatte porgimanos oda rektora ja tälle. Tänään siis tjöjtjö, että täällä minä viestitte suunnia vähän uhpäs muun, että ootan koelkeä ootan virkeä. Ja Maria Elisa Mattis, tattere, hätta, eira, älkää ootan virkeä rektorin Borgimanu vuosi päivä. Ja se on lohka nuu illu dihte älkit. Lohka tässä, että just te olet vuosi skolapäivi ja tälle läheteussa olla kollegat käyn alkaa ofta sparkat. Skolaraappa mie lohka illu tihti nuolu ja toivusi kiertsi ja ohpi lähteä sammakeltaas erinomaisi ohpi kiel hälki min vuosi jahkai. Ja vaikka tälle läheä älki min olla rektorin tälle justa tälle vähän epsikar muu aiku joodit skoola. Maria jälä tehä lasha uhpas muu skooli parikide ja organisaationi outa ko sahta tietti muodan aiku joodit. Son lohka mun jahkan tässä, että huije baies lohka vuosts jai Voisi tehdä, että siisä on niin stöydä skooli, että on lävusta tsetin teuskia, että haatte uhapas muuva toko. Ja skoola lämmäjä paatsu tuolla skoola ja märjäs läjä paatsu tuolla tuos. Se on lohka sana iemi, että paajas saattaa paatsu tuolla ja naihta lämmäjä paatsu tuolla. Maria Chilgirts lähtee Oulu melte paitsi tuolla särhierää, kun lähtee kärtästalmiin, johtimiin. Ja just lähen uppesit se finalämin, että se on kalle elämelte parkkujun. Lassin taas on lähtuus, mä jäi kuikti maana, käy on vuhta, että se on erinomaisen raamis. Ja te lohkalin vielä tässä välissä. Kun järjo, mä en miettä tunne personalla, että joudi tämän skoola, tässä on lohkaa. Mun aina, että missä saamiin lähuiraas se tilli. Tämän ahpamiin, mä tietysti, että missä lähtuus okta saamiin alla skoola. Ja toppe äljätä viisutte faagasorkit. Min nuoret saat velki taatja meillä meikats huhpu ja moni personalat mirksaate. Piesan lähmelde hukste naana identiteetta nuoreide. Tällä vuodunne pirikte taatja servodaas puurisse ko jatkoskulle sähtävän huksi ja adjut naana vuodu. Ja tälko älkää olla virkäjätellä suussa toivoa ja saavalta hattä shadda puere oftsparku suu, ohpi ja vähnemi kaska. Tiedellä mai mun lohkalintappe ävire tjokkis nu nähtä siitus. Napaie Mikael, mais on tonnatte lohkantappe internetsä.
1: No mun kaunin takkarviho mielenkiintiivos uutos. Jesal näistä astilamas nutkin luuhom, kun tät loi ISJKIS fi siitain takkar uutos. Mast loi mielti takkar muetimiinut video. Ja tästä lii saaha takkar Vantaalos Tomist. Tää tila meentu säämin lahtasen jäässä, mutta tät loi nyt hitruu muun mielestä, että mun mustala. Sun loi arvolamme te sun vuelekkä tuolmoota takkariin tuolmon pyöräin. Kuhes puutomanga, sun nii laaviinut hirmot täyjä tai pyöräin vyöjit. Ja tällöin kun loi monomin tuohon viedjata, toppe Vantaasta, vaivikaupukkuaulusta, toppeen kun vältät on pyörä, te tieppihan stiurimista ja kun susta hienkäjuu torvokapper. Ja se on imostalla, että mahtoppella mut omeen loosta ja lyönee. Ja arvoli, että täällä kal kiinni lis kölmusom ja piejam luonitsuu tuohon kypärän, tuohon torvokaperon. Mutta toppen loijuu chapis rästäkös udogää. Toh liji neljä ohtsis toppen. No sun tälle arvoli, että jaha, ton vert loi lotte tiettee, että tää chapis rästäkös tot lii rauhuitum ja täällä lii takkar piervol rauhu, ette Tommi uetsu siirtee tii upo altaa moonnut ja sun arvo lii, että uetsu tälle lete tie. Ränjeet ja pärnäet loivalla, että me te toho ikolk täällä moonnut, ette tot lii rauhuitum saje ja Tot li tuotoi takkaan rauhailla saajestat, ete toho i pieko, eke pyöti takare lote puetti de moht sätä chii hövottiltom piervolle. Ette tot lii jesalles viho utkeelamasta chapisen rästäkostaan Vantaalos Tomi Mielast. Siin sun lii toppen juovun, ette mahtee toppen täältä pierkejehto lote udokää. Ette ton vert kukken, ette heti hännää mahte puhtakin ketsään. Siellä sun valamusteli tomme, te sust liitakkaan valastolle, jolla skipper, kiain hokottolle, suu vieläkin tuolomata pyöräin. Te taan tove ei pyöytikin, se on tosi pieni ja kove, te tiete. Jem tästä kalpoosa inni kuussa, kun tästä lii lote piervol, ike ton pyörä, ike torvokapper pyöyti siirteet. Tätä löi mielokittivos fiino uutos video, oli meittei tästä mieltä te uaina, ette makkar. Makkar sajantat lotteli pirvolis huksim. Tämä on mun kaunim ESG-fi siitoin.

0: Pretty Young Miko, ja, Nils Mikael Hetta Hansen sjungen I en velge og det. Samme dikki på total konferanse, karasjå og salgi, ikke det jeg visste og nærkje. Og da valgte ferdene, eller og da rapportet om at slik går og holde en vekk av alt eller svåde I seksuale illa stemme på total og servodas. Og da du skal nærkje at det vekk av alt eller svåde på total og servodas, eller og alle mange daft. Informant kom vi dit, mange lande vekk av alt eller svåde gjelder å ikke det med meg satt av bitt videre valgte kategorier. Rapporta tjaja at det bara så då lite eller till gara detto eller olkobäle detto no rasisma ja kohtun ena mig jauka det med da ha gara fam och svåda. Tutski är informant kohtu ditt ene traumat alas kodat olkodas stressa tjohtsa siskel das att ja mieltis bukta ja just lähtin voi väka valti ja uhka dosa I erse pierasis ja siitä I siskobäl. En bär nubi och de här Leif Anders som vi mojtaladas alls så reaktioner och då rapporti.
1: När jag har hört att det räcker väl till att våta tillräckligt och bores jag ofta lakar vitt och den arbetsvillos jordsäppen räcker väl till att våta jag har inte att när min kallt önskar det den Alltså en sista dags vecka väl där svåra att min man blir rädda saker. Men då att det mig att det olkultas vecka väl där svåra mig tillkiv och bores där. Ja att det bores tillkiv och man dit I sätta mig inte I olom och batcha olom och tervarsvukt I tjocka. Så att det just Oulu sisäpahkima, Oulu poranäyte, Oulu hastalussa, olkultas hastalussa. Lähtöpä patutalukoulussa, että saattamme johtaa, että näistä on altsia tahlamme ja teko tulkku, teko vehkä välttällä suhtaan. No me ohtaa, että on tällä huiteallassa, että tahlamme pahtaa outo.
2: No, toppele saakka tivuskin moitteen tänne vehkä välttällä suhtaan, tai niissä on ivoista ja ohte muhtun Ei muhtun niissä on ollut eille, että paraukta vuodessa äijä tuosta kuodihtonko puolehatte maasset. Tämä on kullevas vuoda identiteetta äijä pisa tjupatsa tuolun porka. Maja Satoja.
1: No tämä kalatuskin hoie tuolla stilli, kun on, että tuon saattaa teko päikkiä hoidu ofta tiilis, koska tuu sille puolelle tilli. Ja tässäkin meillä puolella pahta outana, että tässä tiili kauni ja maiden puolella on, että me lokte tämän äikikoivutilja on, että tämä hikakalla nu vähti sierra vähkivuota, että maakka jo tiilistä on lähtsikon lähtushastalus henkilö on nuppiolmun, laakasolmun, tehe topplisolmun, mutta maiden on, että tänne att mi tai vähki voi maite hä me tän lähkä että juokkas kalka touta että atjebas ohta tai vehki ja välti tai vehki makauni mutta te uskella tuolla stilli jos koko täkkär se ashi lä olmuju ja uske no lä uske jo ite mai mi fällt mai kiehche ihan
2: Moisa, tämä NPR-porkat, monga tekee kiva hittain raportta aukkin reutavalta tiili tehe porkat tänä sijoittavuudessa.
1: No voisi sitten olla tämän, että enkilolmu, tässä enkilolmu vehkin, siksi tämä saita lähti vielä kai välti, mutta mä ajattelin, että minä pääsin vielä välttä, jos voi olla nuppi jänkillä olemassa. Tällä ohta ja nuppilla on, että tämä raportti olisi saattanut aktiivalla skiva politiikassa, kun lähtenä tjaja on, että tällä vielä välttä, jos vuotta, kun Oulu ässit lähti ofta Oulu asemaan tjuhtset Oulu, patsolmiin tinnin.
2: Man kanssa no niissä on ollut, mutta olet, että se ei ole tarja, että se piirasi, kun muista oli hoitomerkka tihti, tai siis käytös ehkä välttämättä vai parha oktavuodessa. Mä olen tuon piirran juttu.
1: No, tämä kaltaus kyllä mä ei nuo, että tässä mig först vart ankerus att nu i läge jag borrarna var till att kolon åtsa verkligen läkstol och som professionella verk där jag mätte sist kallas automatiskt lite oruhaka så att det där verkligen var ta kaun ja att verkligen sagt att falla ta sig gitarpsa jag lärde ske väivi ja ne kulla ja loukka tänne että tekkar tiili läjä ja mi fett parkotan alla että lähtä vehki vuoda sähtä addi tai tämä matapsita
2: mon tehallus ledäkkär raportaa raakka vihjuskuntoja.
1: No, millä on mun eskimuihlina, että millä kukki häikin parkan takia tervasuola suorikis maita NPR siskupäli. Ja minä aini tänne, että oltiin suora raportti, minä pohdi, minä ei paitsut ollut arkapäivin kohtu ehkä. Täällä on nämmöisen hui äyhki mankalahke. Siikin siskan taas, että on Ouluhaajite, Oulumuite, Batsolmuite, mutta maita tänne, että parkat tänne. Era ei se välti hektui chai anti te makkar tervasvoida tilli lää patusaamis. No tä raportis lä hui mun jakana sota hui olu älki ja mun saavan että tyski NBR mutta maitte oru haa ja maitte ei se välti kievei tän aktiivolajut.
2: Kosa tä raporta pitjo pahteiks kuffi vai?
1: No mun saavan että kievä huva aktiivolajut no mun lokin sikke patutalu organisaation oru haain ja maitte ei se välti. Mutta mun saavan missä tätä pahta kievä ja aktiivolajut kun apla holu pieli mai perre välti huhti ko chauta ashi.
0: Nu låg en bärre nubi och det här gillar från dessa zombie. Ja, samme dikki paasutuolle konferanssi Karasjoas liimaitteja nuora neita eli määrät kapfjelgöp ja naas on muistella sujuure tai birra.
2: No, tuolle koitia vähkä. Tieli alle lossaa kulla. Mutta mun jäkendeli joka mihin mitä apsi kulla. Monelle ei lossaa kulla. Näytellä ne tuohta lää. Mun tehallus täkkär äsillä outan puktit. Tällä olla täällä soin siikiä pari pohtsikon juokkipäivä. Tähtä touten reutalussa alkkuus. Sota ei mahtu ole kaksi vaan tuota lotsin. No tässä haluan juuri tuon piirra ohtia tähtä javohisvuoda kulttuurilla vähätsiin meiltä reutamin ja tapahtuu toppen nuorai päältä. Ainakko tonnotte nuorahla tästä riippuu haallakko optispuolivat patsatuolussa?
3: Joo, tämä on katakaan.
2: Monia.
3: Noin tää lämpö ja sosiaalimedia. Ja täällä millä lämpöin. No inkludeerittei, no involveerittei NRK-jäkkäinen. Tästä oli hyvää muisteli ja monien fuusalaisia koit. Teillä pahtunut joutia, että minun kullumme eikä kullut.
2: Outa lämmöisen tokkerkulttuurin, että ilka monna huihkit olkopealla ja perusääsi. Mä oon tässä toijat.
3: Täällä mun mielestä on lähellä, no ikäksi lähellä kaupunkiin.
2: Monne.
3: Tänne kun... Tää ilka on lähellä. Täällä on burra, että... Tää hieno koko kullut. Ja tää koko ajan normaaliset shirtit.
2: No, tän raportas moin nomu huvu, että nuorapuoli vai koska illa nu tehalos suotjali ja baaruhi soa päkkimään paitsella tehalos pitch rääjäi toutako ietsi. Totko don ietsi tänne tai chuchu san te tän pielis voi raportas tonchu.
3: No mun slägal vähän entiä jo että mun sitten toali mutta mun jääkel liika stränkki skoutal. Am jokin kamme mun logan verten jutsi mu perrosa ja pukki pirra.
2: No, te ans mehta tän hierarkia ja min läpirrosis.
3: No, jos mun on koulukeinu, se mun kall jutsan ei ole vähän alan pirra jo.
2: Mä jäl tonja voivilta tonne koolla hierassa oiste itti.
3: No mun on bajas, että on tromsas. Toppi lämiske, hierarki ja dekkarinkat. Mä itse muisteli taas. Sopi mun huoman dusche muuts ja no.
2: No mutta tätä fiekkavälttä olisi vuotta automerkittiin, missä niin voisi tehdä ohohtia, jos tätä ei tuosta irran, että on harrauktavuudas kolla viehkavälttelös vuotta. On ruodunne tahomas vai mojas juutsa ties?
3: Tänne tämä konferenssi oli huidea halus.

0: Täältä Kalliitsi äiki ketsiä vähän shongo tiedoit. Mutta esken, kun tohon liian musta ootosti, tohon lähtee lappu musta mana 4 sekuntia, kun mun uudet sun tait njune ooton uudosista. Mun musta lam vistik täppin suomopelän säämi shongo tiedoit. Utsjuvasti anarist utsen jähä arva ja liitä karo tjoukosi hä piekko. Iannu tuuvost shongo muttustolla pelipolviist polvo shongon ja lii fjärt. Meittei joukasi hä piekko. Nuutli meittei ketoruottasist ja ketoruottasist meittei shongon muttust olla pelipolvist polvosongon ja lii fjärttu. Suati kilist ja vuetjust alkost lii iänäs fjärttu, outaskos arveuauti lääkal mähdu lii. Talle ehit peivi äiki lii ue lii polvo shongo ja lii joukasi hä viestar piekko. Ruovinjarkot meit, piekkeisiä mä nääli ja ruovinjarkost lii pelipolvi ja fjärttu. Tälle vala Helsikon vaivi kaupukon toppelita karluajis maato sorttasos piekko jäli polvi mut fjärttu. Talle liekko tsehi mait muntaa keskot mitte tum. Ja vistikkö jäm anaron anarist lii kyhnupalo tsekkit, utsjuvost lii ouze tsekkit, njörkemist love, janutuvost ouze, kilpisjäyrist vitta, vuotjust kyhnupalo ja ruovinjarkost ohtnupalo tsekkit. Napaili liine tieppin.
1: Temiä matkustahte matanorikie agderis orja mata heima. Muhtin arve oftit, mangel kaskapäivä orja heima. Rittus nortabälle lindesnesa orja mata kaskaaje karabäikka. Muudu ja ienas finjadalki. Tröndelags norta mata heima, mangel kaskapäivä orja mata heima. Tusse ehkä disse tjaukapäikka. Muutui palva tälki muhtin arve uoftit, mutta otan enas siis jännämis. Nullands målsjoti heima, mangit ehkä rittusorja matta tjaukapäikka. Eska päivät pidkusse arvi tavepäälle pododju, muutui kehpse palva tälki ja oppa tälki ja vel maita ei pieivyväs. Saihtää paikkalas squad. Mutta Daniel Nasche äska päivät avabälle rittus. Tromsas måsusutti heima äska päivät pidukse arvi muudui ja Nasche palvai ja oppadalki. Idetissa ehtää skvattu rittus äntali mahtapälle rittukovlui. Päivimelle kehpetutte palvadalki kaskai päiväs, mutta Daniel Nasche maittai siis jännämis. Finn Markus orja heima rittus. Ja vääris karabäikka nuorta päälle saihtää riittu. Palveja arvi mangelle kaskapäivä iänas oppatälki ja kaskaaje päiväs siis jännämis. Ketstan välle temperatuura ei röftlota matanorgi uslus kolman blotte leikatsihki. Trondimis vihtan blott, Bododjus kolman blott, Tromsas loji, Altas maittai loji, Kautukenjus oftsi, Karasjås loji, Tienosaldis loji ja Kirkunjarkas njäljan blott. Te kalle kultalasti musiikkoilta siirrohtsa ja tää Saara Hermansson ja Kuekse.
2: Kukkuekseke. Kukkuekseke.

0: Όδα σατ. Μπορά να πει ρελάβδε κοντή κόβλου σφίχτα λέ μέρη δεν κόβτσα η τελίσα λίσανσα πιούτου έρρι λέ κούφτα κόβτσα μαϊ πέσε πάχτσι τέδε Μάρκου Στανιακή. Αρμπέιδε τσρέτ μιέλτε βίτη δούβου πιούτου κόβλου κόβτουν κόβλους νουάτε φάτμαστα μαϊτά η λούλη σάμι κόβλου. Vitti det mitt ågagin lähti kohtsa lähti alkoittan tuppali hänne pohtsuitte timma ektui. Ja maita jähti heti Markku kohtsa nalli lähti alpatsil politiikkalas mihtu määri. Elko ora kas puhtadus maksui vui chodi 4 pohtsuuttas maik kohtsa leikottan pohtsu toljekis kohti tuo 4 ja kohti tuo kohti vida tän challa avisa. Lisänsä piutu pistää borgimano kohtlogi vuostas päivai. Päivillä ei eskittää, kun mä oon vihtanut blogahtia päivää. Muut on niin, sama lähtee, mä en lähtee siukkaat, lähtee raafai tuhton. Päivä tullut lisää, mikä koulussa pitää takka videossa, kun te niin, että saa pahtuit. Lappi ammaskoulussa lähtee alkanut ohpehelsin ammalihtu UAJ, parko heitä, mi pistää sulle jantora. Parko heitä kiserve maitte hautta te lihtu ilmähte toimen kelit yt ja parko heitä nohka minuhta outa kaskaija. Lappi ammaskoulas lähtee sanon blokkai ammaskoula koos lämmäsan parko heitä vaan kiitä. Parko heitä ka lämmäsan ära herra tälinko parko alti outa stelji sivistä le aarat hilkon soapala neftuusa man parki lihtu letse tohken. UAE saakadolli Katarina Murtu lohkaat soapala neftuus livsi sihkarastan dan ahte oapeheltsi itte palkka tän ei tjuhpase. Elausminister Cecilia Myrseth lohkataan viimus fylkka herrnamensi Finnmarku lähvuorohuvon radhusas. Kirkon jarkka konferanssa silkkuis on kritiikka, ko uslui mitä vi norkka tehalas vuoda. Semmas on mieti ihahte lävähtis kaunas joutu siitä, ma reuta dit farma tavin.
1: Kan ikke bare veta at det skal fødes flere unger, eller vi kan ikke bare bestemme at folk skal flytte hit, og vi kan ikke bare knipse i fingrene så har vi all den kraften vi trenger tilgjengelig på dagen. Dette er prosessene som tar tid, men det har høy prioritet fra regjeringen, det kommer det fortsatt til å ha.
0: Ja Finnmarku politialäkiska kaunan manipulerivon GPS-signaaleit, maikkoutsudit spoofing. Kiitta juodi vihtiällä meitä ratsai, jäädä vaihkua iästänne GPS-signaala, semmas ko spoofing, takaa hahte GPS-tätsäte, läht äräsäis, koloppekos läht. Tän lohka Finnmarku politiakouluhauta tarjai Sirmaa Tellefsen. Signaala pohtet ruotsassa, tän tiedi ihan Riikka Berrai kehtsu. Tervetuloa parkit, kelle haluaisin ohpua olkoriikas ferti vuodet kuuhkaa vuorus, outolko best parkat norkkaa tervetuloa vuokalakas. Täällä mielessä maanus läht olupatsi 4000 olmo, keht ferti vuodet kitte kuktiäki, outolko tervetuloa direktoraatta tohkea siin ohpu. Tjahtsi sullolas Martin Mikkelsen lähestuu teidän Australias. Se on lohkahte vuodin aiki tjuhatsa karraisi holomuide. Ja teillekin otasat mun lään Kaaren Eira.

0: Täältä tuli äikki vuoruu telefon stafehtamasta aina. Arko peiv aasiin savostolla pieni ulmuun koo. Puhelimen välti ohtovuote ja tot jota. Kiitos toi ulmuust nuupen. Ja on nää peivi telefon stafehta toikko puhelin. Siellä hattas häästu liuatsum ellen järven sivu. Pyöri iiteet ellen.
1: Pyöri iiteet.
0: No mahtot li welcome tänä ot vyösimäänu turosta köhtlouvat vossamus peivi jotan.
1: No totli. Vistik mi shong shong sen on toppeni toppeni olkon polvo shong ja liekas li tie love love asepaihin. Vähän pai vähän.
0: Joo. Maittun tuota tää forko jo keesi altan skuet. Te mahtun laavi. Maittu laavi keesi äikki porkat. Ja liu, jes, monko jätä nautkuli, liu taan keesi miini eromosait maittu näiku porkat.
1: Mä kallan iilä innikta karremosa mihin. Musta niin aina tuot saatto homma, musta ei ole maasain jyhi keesi, mutta kai mun tietysti tullaan kepitän täällä äitis, että innik nutennu. Kato kolmos puhelas, niin ei tuot innipuo viisi ikä vaiheken.
0: Makaris,
1: na. Na, mun no ohteli, että mun voilla potaikki lam iskam kalveria ja porkkana ja raasit tietysti kukkeet, mutta kepitän vaan nuko ettimu.
0: Joo, no tohtan liikaa tekkää purmos, kun ei vumhan li ain ihan homme.
1: Ja tälle musteilla on myrjimiestu topen meitteen ja tappella ja chatte vihan pyöreästi. Mansikka laajennamista ja tuosta chapis myöden ja varmaan mahtuu sämmikin, niin kuitenkin.
0: Joo. Tuota, laavihutun mutoitoupen metsistä ja jeekistä muorijit.
1: No, kyllähän mun on laavi, mutta ja mun täällä aika innikkalle lyömme jeekistä lam ohtiellä mun on keisi. Ja mun soorit ja juunet, mutta on vielä tjuäkämä. Mutta musta hän lannut pyörepäärinä, että tohto laajalka, mitä hän toimittaa iänen ja jäätsän muodit.
0: No tohtahan oli suotas, kun musta tiedät.
1: Jäkkisväätsin tuli vihä luussa täällä äikäs jo.
0: Naa, ja tohtahan koittaa. Ja tiedä hu, mulla on täällä, kun lyömeen jäikistä loi saada, te poltiin vossmusta ja munien myövyvirhe ja juoska mielon. Mulla on kuullut, joiden motomin soijin toupen avveel aloituu, voin lää kiinni jo ainam juoskait. Tunje lahvissa valaa.
1: No mutta kuuleeko, mulla on ainam täpän jetsän siljostu jo.
0: Ai jaa.
1: Joo, jehto ainam tää kun kiirtäisi ja katsot, laitas aipas orma juoska.
0: Ilmas jengo juoska.
1: No, jengä juoskahan edes työrät.
0: No.
1: Mutta täältä laitakaan nukko tavalla juoska liian.
0: No, jokki juoksi tuu.
1: Mun on enemmän olko. Mun jokkeen kiukka, niin sillä aasat joihin kiirtäisi. Ja vihä pyöräistä on enemmän, kun tulee olma juoska.
0: Joo.
1: Ja tärkeää on laulamassa juoska, missä vaikka se oho äikin ilmassa.
0: Hmm. Oro, että kiitota ja vaara keesi upu, että tuolla.
1: No, nuuttokka näyttää, että puhutaan, kun puhutaan, muut tulla jo nuuhan aikaa jo. Kun tämä kun keijam olkoista ei koste, niin oi nuu muuta.
0: Joo.
1: Kiitos, ei koste. Takkaru saisi koski traktoren chokki, muuttuitte tohulla jo suhteen puhua.
0: Joo. Siellä musli täppi, puhli. Tätä karas torrolle jehut, ei ikään oinu.
1: No ei tuu.
0: No tuota, tuo luvotsimo on ne iteetisti, jossa on näissä iloa mantsistuksesta, että loi mittetum jeht jo kulmaloutseihin liekas pakko songa. Te tuot, no. Täällä mun luuhimtaste te majemusta ja nuut liekas liilamais kyhtu, että neljinupalo ja mies on tuot nuppi. Ja tällä mun alkimis miettää, että te lahutun takkaan songoennustajia ja äimutin, että te maittat uäivilt, jos näyt tuolla puheta.
1: Mä jen tuoveikon lah. Mutta mun muistan, että minä äkkuhan laavi almenakas keitsiä, varsinkin tuommat makare songa puhete. Ja tälle olemme olisiko nuoren ilaavi tekevi kojitin, ja täällä on kautta. Me monta, että jäämme kojitin, kun olemme aika skeijä, että jätäl puhuta takkaisuunga ja täällä työkkäviä. Mutta ei suottun kuin essin kojitin. Täällä on kautta, mutta täällä oli manget, menty manget kautta. Tuossa mietitään.
0: Joo, Tom, ei tiedä. Ja tälle vala totte, te valaukset täällä äikis jämmällä ja tie tuota ennustasen.
1: Täällä on muuttunut juuri, että ei ole rinnikpäivä tieteivällä.
0: Mahtuisit mutoiko tuon, mahtuisit muut mutoi arkopeivi mana makarin äikiäjänä sain?
1: No tästä täällä homma ihan to ämmäsin mikla takare täällä on homma mait tästä juuram ja siljois porkan mait miettinut. Ja elä chungo es ni topen kylälle ja teres tu käypis siellä mutta tiipat oli vähän äikistä jotten.
0: Läviä hu kyesi kolli täuje.
1: No harvi ihkalhan tuli nuuhun tuon koronavissa nukkumaan, kun järve se hui, että koronakal toivoi tuomme, että kyllä se jää innikin jo tehty.
0: Jää.
1: Mä tulin etteillä tämän Mottom Changeles, mutta eipä tuon. Ja täällä äikissä kuitenkin nuuden, että kalkaa aina koijatille, että vaikka mun masamme, vaikka koijatille, että vaikka mun puhetti kun.
0: Joo.
1: Mutta musta maankin sillä maasta, että ja moi laavi koijatille, että vaikka mun kuesta piti haalit. No. Mun mielestäkin suotas takkar.
0: Joo, ettei aina tarpas koijatalle.
1: Nää.
0: No joo, mutta tästähän tuli vähän takkar sämmilös tää piete, vetsu jo laukki kuin speri, mutta liusuntat korona tuota.
1: Tällä toulu vetsu, että tää. Nuuthan tuli laitii tarpeeksi, per monetus, että aipa syömiä potti vetsu, että yllättäen.
0: Nää.
1: Mä ajattelin sämmiten elämä.
0: Joo. Olla tässä on puhetta. No mutta taathan taat uusimista mana nuutte, te uatsu ain hästi, että juovu vää kyesi. Te ellen kien tun halititsi juovu vatsan hästi.
1: No mun täältä miettin takkar ulmu kiililmais musta täppen anariskelle uäppen, tälle kun anaris juutti täppen te. Mun musta veli kyllä on vittu ulmu täppen te ei ja ojan lappale takkar. Mä et mun täällä fahkis fremmäsimme, että jos mun tuon hasatsimme.
0: No moihan iska puettee majeparko finnitä suukitta. Takko Ellen, harita huvala selkkiä tiervuotait, kultaleijäit.
1: No puheetkin mut otte ne. Ja mun tänne pyrevet. No.
0: Jes, pyöri loppopeivi ja meittei alkakeesi tunjin.
1: Takko sen mä tunjin.
0: Jede monok muusikkultalit.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saata, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radioäppas.
3: Tervetti ole, nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkus.
2: Ulmahtes ja junandres lä odda guossit ja iskapa numa aalo odda faattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähki läppi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäännis.
5: Kyllä vähän harjoutalastan, te tahkai
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Ja tässä huije farkasata saakka Deutsche Biennales, mutta tämä on musiikkaa, tämä kuulla mollet ja älä työvumu.

0: alkoauna siis ja RB-virulas tekniikkaan kiittää kärvessä outan buktimi. Ja okta siis kuutella biessaan Deutsche Biennale ja duojär Maria Susanne Hätta. Puoriidit.
1: Puoriidit.
0: Mulle ei toutuu, kun on pesse tasa.
1: No, mun saattaa huima ofta, kun puhutin tiehtuu, että muu valjun mieltä ja täällä tiedä on nähty tälle kipatsil kukti juuri ohtsi ja logi tuo järjellä päässä mieltä.
0: No tälle hirma
1: kuumi. Tälle ei hui samaa ja tälle ohtu lähti vaikka tuotastus munne. Ahte mun on parakan hui puoli parkkuu ja ahte jyrillä arvostella nähtä ansa. Se on pohti huslui. Se arvostan joka biennaali.
0: No mä annan ohtston tänne biennaali.
1: No mun kallinen plan on ohtta. Mä läkkin ohtta päivä scrollin Instagram ja det är idi rätten hantverksbiennaali. Jag har gjort sin att den är så många låt sen. Och då har vi både väg och svårt och bäst tjej i hetsen parku ja mahto. Vi har vidat bort ja ära arenas. Jo, går du så där på den. Ja maita ei pääse sen chalmusta tihten muu tuotsi suorki maikko ohtsoi pöntmaakker faage. Kun on laadakkar takkar faaga, mille meistä jauhko, me ollaan häillä äsät nukalle olo oikea mahti ja halte sitten. Tämä on rohui sama uudellekin tohko.
0: Ja on aina korun kihtsenä, kistä kärpäskalaan piktsa ja kahpira manja bes siisan omuna nähtiin. Muistan tämän piktsa pira?
1: No tällä korjun kihtsenäkin. Mä saan seakuhan juvon riepan nähtiin. Tämä yhtä korju on eskutkylägan pöntmakkertekniikkikun. Ja juttaa tälle, kun mun korron, tekeekö kallekin korruhtan piksta, se mun haalitin rahkati vähän äärän omassa piksessä, mihin oino, mä ei ole muista koktele hoitnaan. Ja mä ei taitakaan piksessä, mä ehkä hinna hoitnaan hoktakille outelle korron. Ja tällä hetkellä piuhtas, mä mun niin jälkeen vihkuu kiitsoon kanalla, että kelkälkää tässä koronmassa, mihin haaliita ojennut.
0: Joo. No, tuon aamu ei pöntmakertekniikka. Jos kuultelee GD-tä mielellä, saatko chilik mietolla?
1: No, tällä on hyvä ahtistus ja chilik. Tämä on vettämästä kova kuin tekee edes ojennista. No, tällä on just muuten vajanahki, muuten on kuoruhti. Okti, tällä on ollut joskuskin aikaan kuorun tekniikka. No, tällä on hyvä ahtistus chilik, just millä.
0: Joo, mun joolan itse googlistiin täpäin. Oi, noin hirmat ollut ehkä nähkipiktsa. No, tällä on varaa, on mä lähden nähkipiktsin saakka.
1: Ei joo, joo. Päls, joo.
0: Joo. Ja on tänä aamu itsellekin kuektetöitä ohtsi ja lois besse siisa. Ja okta tai onhan lääkkeet on. Mä en mierksä, että saami tuotsi piessä tjäjehuvut. No, tuotsi pieni alas.
1: No, ehkä mun mielestä hui tehallis, että me saamme lähtsä näin päässä meiltä takkareissa tuoda areena. Ja vai me pääsimme chalmusta tehtiin. Tämä on yhtä, että mun täällä chaihan, että hän ei lähtä kareen, jolloin kun saamme tutsi. Mutta mun kohta, kun mun täällä kuorun joita, designin joita, mun jutsan aloista kalkaa. Oi, no hyvä lääkkeä, että tämä lää. Tämä tuotsi, millä huolta satsi, jos muuta ajan. No, että, ja mun jahka nähtä, mikä alkoi hui tsehpi, mä ihan ohtaa takkari. Oudan märkä tihti takkari biennaali. Mun tiedä on toppille seuraavan saamalla tjoudelmalla päässä mieltä. Ja tällä hui samaa, kun valtitte, mihin mieltä tässä. Kun missä lähui ollut tsehpsi tuo järjät.
0: No, päin tuunne persoonalla, että saatte tuu tuotsilla piessaan tuohon, kun mä ei saa vähän, että miäksi viitä tähpäivuutta ja makar vaihkuhuusat. Niekko mä en missä saat syytsi kieva, kun te tuu tuotsi tjäjä huvulopä.
1: No, mä oon ruoihtun ja sieltä nähtä munen päässään mieltä tuohon. Mun päässään usluivuolikin ja tjäjä, ja tjän parkkuu ja designa. mutta kiinni, että kun le päästään vähän viidaa, mutta soittaa rahpaa siihen puussat. Ja lähtään lyhtyäkin mihtua, että pääsisin välillä äära saisi chaiista ja jomparkkuun.
0: No vielä lähtee tuuniehku.
1: No, tämä lyhtyä hui samaa päästä, kun tuodaan internationaalia biennaali olko riikassa.
0: Venetsia Biennale.
1: Joo.
0: No, ei läi Norges husflid lagja novogote läi tän ja se Deutsche Biennale. Ja vaihtun läi kolmalohte tuuhäte kruunu. Mä ei mierkysyys duunia vaihtitän.
1: Men det är det slut samma vaihtit. Mutta mun mielestä kello vaihtuu, että mun on päässän mieltä lohko. No, tähten vaihtuu stipendia, että kello on jo bonusa just tämän aikaan. Mutta tehtävä sitä merkitys, että olla tänne yhtä vuoden ruhtaa. Mä saatsin käyvä ja hoitaa nähti heidän parkkuja noin.
0: No, että kello ei ole ollut se maana päällekkä, tiedäkö?
1: No, mielestä.
0: No, mä käydän planatussa viitä, että tuo jiitafussa.
1: No plan är lyfta vecka man har då. Det här är några galgoas som så är vi i stäv. No plan är kalla i vajl. Men just det där måste ju med konfirmant. No det där är det mille må ajvis just det där. Jaha. Jag har det mycket. Måste ju måste lätt jag vara gjorde det. Men man har ju lyft sen bara gott.
0: Massan där lyftit.
1: Nå, galdien bästa betalning.
0: Åh ja, aha. Så att det var särskilt, det kanske var.
1: Nå, sagt.
0: Nå, och nu är Likko konfirmant, Jon.
1: Jo, jag har bara hållit bort det där vi många nalgan där jag rakan.
0: Att kalla olo bara, kun jag har varit i lokala i...
1: Hena lähtä lunni, mutta bara kohta utsjunta lähenä, mutta bara
0: kohta. No vaan kaltius. Joo. Sillä huasti min viisut. Mä kanssa saattaa mä kiinni.
1: Joo, ei mun meinen kalt utsjumästä viisut.
0: No, lihku tässäkin mahta. No, tämä. No, olu kiihtu, kun servet saatte ei muista lämmin tämän pirra, Maria Susanne Hatta.
1: Joo. Istu ko bessan särva.
0: Ja olu lihku mä edän ja Deutsche Biennale.
1: Joo, hui olu kiistu.
0: Kuuntelasti, että Mari Boine ja Oina Jovun.

Orkon Nestle Gerberist ja meittei Danone Happy Baby Organics pyötittasain. Toh liji tutkom tam nuuttetelää vältom kväppäu valmostejeit väivöpurmosvalmostejeen kulmo takkär saaha, lastiksaaha ja tälle analistam tain että monen nykä on ehtäkäri nukkotsetum mikrolastik pitäje. Ja täällä oro ettei tain tutkimus ei mielti, toi iskosi mielti taat jestat lastik sökkätat mastat li mieltillä mastat purmos. Te tot jo sättelevee kälteetan mikrolastikan. Ja tästä löi valla nuut rahtum, ettei jöhitäkkär töjopasten vertikoli valtumti, että väyvä purmos te nestlepiutittasen kaunui köhtsä chitsamlou mikrolastik pit. Ja Danone pyövytittäisest neljät ohtselou vitta pitää sit. Ja tain kaunui meittei eressu lastikon lahtasen jäi kemikaalit sehän purromusest ja meittei tom pakettista, tom sahasta. Ja täällä Greenpeace väätä uu siitä jätättäisest ettei puu väyvä purromusoi valmastei jäkoltsi tutkol tai purromusoit ja salvatti tom ettei tuohon iätuotoilla varoli pärnäit. Tämä on tutkimus olesutti tärulos Sintef Ocean. Ja tämä on mun luuhimtäppin yle.fi siitoin.

0: Kala pärniitti ja santuaridie ja tää keskulat sielu, suola ja Emma Eliana.
1: Aine, sani, aine, koitsuittuut. Kuula, sani, kuula, kamoistallat.

0: Tekalle, manakodi, tuvoru tässä, luopakoulu ja Mikalle, mialle, kullu velle, toppe, suoma päälle, raadiussa, talkoa. Kuva tähtä, minankia.
1: Joo, täppinä majemus pitäkö voi alkaa puu reidit säppimistä tastoa toi taana ylepelni te alkaa kullu elli arkiiva mon op ihan tuhat oucicu cicam lou kuttako alaheajus alki sämikielak mättätte jes koulim.
0: Na kulla kovelle tusse saai ihtin voi ius raadio ihtin.
1: Joo, itten vuot mulla täppin. Tun vissa meitti.
0: Joo. Te kuulatte mun Mikaelin ihtinidessä fasse tjejäikkiä, mutta mun kaltaisessa juotkaan norka päälle tänne saattaa kita loiratsa ja oktamloratsa i suomäikkiä. Tää luopsoon päälle kuulevelle päivää suongan särähkä nammi.

0: Yle Säämi, Jelli Arkiiva.
1: Otsimrotsjöle tsetsele kuhta. Alatte jo opteti olla skuula lei aina päikki, kos sähti jo tsuht opteti uhpuu saamekilli. Saamekilla huahpu lei alktuvan ja is otsimrotsjöle tsetsele njäije ja ulmillen leifallat uhpumai ruosa ja suomepele uhpita. Tän Säämi saava saattais millä säätivon vestskerte nyukse maanus otsimnutsjöle tsetsele kuhta. Savastalla juvo taas moo uhpuvallamis läht liikustuvan ja makkert huolmahtas liet. Tän saattaisla meiltä alatte jo allaskuulla Säämi osuutava hauta Jan-Henri Keskitalo, upteitsi Elisivi Näkkäläjärvi ja Ahpiht, Nils Thomas Utsi ja Lars Idivuoma. Toimittaji Lie Sulo Aikio.
2: Alahtajus Norkapelti Lie Jaajistua Uhtsisjöjitsjölle Njälle alkattu von Saami Vapteetji Skublen osata millä vaiviltu von maittai Tavvirihkalatjaan. Tahle aina Vapteiskuvla kosasähte hohtsaa Saami Vapti maittai järä Tavviatnamin Suoma ja Ruotapelti. Makkar lie täällä taas kuulla, makkar tahkalkasi lie ja muotohko kalka ohtsa, tämpirrakulla taas muhtiin juurtakin. Vastasen mainnalajin alahtaju apteiskuulla Saami Ossota, lie äralakan ko täävälas apteiskuulla Norkkapelte, Saami Ossotaka jodihtäjtsi Jan-Henri Keskitalo.
3: Tämä vuostas mi eroha. Tabalas opteti alla skuula tälle aina skuula mi adda ohpu faalalda ka saami kielas. Teka on eero opteti alla skuula tappi norkkas, outa lega tromsa opteti alla

laddan muhtin lavan faalaldaka. Lassin tässä sahta tachtaan, att min samikielet ohpilat, to hodjat tämän taapallis ohpilat,

0: Olla mig det allmut allmugit skolan vad som är. Tackar karetan all det lär karetan det andra att jag vill nå att min samikel det är sami och vill uppe riktigt och på det är åsi den och på val till lassin detta era sorg i stundastan och upp till alla skolas mot det var det minst att det är all båta ikis något att tillräck hedja med planer tan golu jatte zakale galekt tal takare tabalas oasidan ophedge alla skolas ikke dusse jopa manumi pohta lassin
1: nämä otna päivällä manstorra oasile saame kirja ja saame kulttuura ohpetus ohpa plana
0: tälle nu att bort mi koska saami kiela och bui ja saami historia det här saami kulturhistoria och bui tälle min planen chaskujon och di ja mi kohti tälle saami kiela ja kulturhistoria och bu ja jos mi alke ja makka galle timmo dal pad min och bilatan sirenas och på vahkus det odmärker lite vuster lohkas kohti jahkasers och teks skola och pus tas odjot nialle tim vahkus nuppi jäki teidän manimus jäki tan talas plana imel odjosi tal alkustan nialle tim ja lassin tasa odjosi vel fridja vuoda te valle saami kiela deko chiitnyodat fagan nu att sagt det är en namn tarikkeli lohkat sami kiela ja kulturhistoria ja det är tjeja timmu vahkui nu att det manimus jäki ko siis lät och de bok koktelu i kokte vahku timmu det sillä och sami kiela okta nukla timmu
1: man storra merraus valtile tis sami optäjin tai vahva planain
0: tälle nu att ta hilet det andra att jag och det är gott lite raka den serenars plana i dasen samigel och på i dammin och upphäg skolas. Tälle nu att det går mig det här går alkohol i dat samigel och på dapp skolas det hösters gott alk i det icka bara gott det här åtmatt sätta ja det raka det är stan hösters det här går vodalars plana mig går ska gälla och på i. Tässä lassin lähtän mitään kokte kolme jäkki, kun me alta asparekan kehtiän jäkis jahkai täältä, kun riutati ja maittai lasi teitä planeja. Tän min mielessä ja min studenten mielessä lähtemäsen tohkailas ja heivulas.
1: Suomapälti lähtee aina veilas vuotta Oulu apteiskuulas lohka maittai saami kiela. Tähtää päättyvät tälle Oulu allaskuulla saami kielossa takaa oktavuotas. Raavenjarkas lää keskaa halka tuvannu apteiskuulen, mutta toppelemastu se kuekta vahpi kia hääli, että lohka saami kiela, ja tanin toppiilla täällä vielä vahpittu saami kielas. Raavenjarkas lää veilas lohka saami kiela tuossa käässä universitehtas. Ruutapelti illa täällä vielä saami kielu vahpittu apteiskuulen. Tähän kuului lää koittu keuhtutallan ja repiärai saami chilkehtusas, mihin valmastuvai outalas juovlai. Alahtajus lie täällä aina vaptiskuvla, maas lie sierra saamiossala. Nils tuomis utsi lie okta kiile väätsään, joku esi koektaja ja alahtajus studenttalinjas ja lie nää kärkamen tämän skuvla saamiossalakas. Ja tammelas lie Nils tuoma tämän saamiossalaka pirra.
2: No, puolella tämän auttiaikeektuja, että millä täällä, kun mun vaitan karasjukas gymnaase ja vaitan saamikielä loppu. Ja tänne kyllä puhutaan, että millä on lohkaa saamen kielä. Ja olemaan ka timmu vahkus. No, että kun me pohtitte parako, saatte ekalaka parakat saamen maanaikon. Tietysti tämä pohti lähti hirveän vähki. Tänne kyllä on outelis. Leemus kuin illeämme saamen kielä. Mutta tietysti muuta ei ole. Tänne koulussa leemus on hea juttu. Pelit. Tälle alkus, kun on myös otsa eikki,

0: Det har du ju kovat att det är sami åpa här jag åpa. Kosmi bäst att valt pajas äsch i makkusket sami skoli och jollu ja bitch hollu dettu dessa. No ja, det lär bitch om vi har dettu dessa. Mutta det är lite ollinkin nu ollu kun mulle sen vuorataan kun mun älikin teikin. Tällä tietysti nuo, että on saattu valittu muodin saamikilta ei muu vahkui pitsi ja tällä viehti ei muulle saamikille. Mun on kohdalla puheen järää faakain ohpat tänne taatsa parakan vuokin. Ja siis tuollu faakain tosiaan, että tähän äänäs olo muit jällin tillin orkkas. No, että takkupokti ei, tähän vehki chilikit saami. Skola tilalla suu aina laikin. Tällä just tätä timmua, koska tuossa saamen kielellä, koska on päässä valitettu kajalta kai pajas. No tiedä, kun on vähän vaitella, että ollut ära vaikka ei chantno emppu sisään, tämä koskaan mait saamen skooli.
1: No lehpä, kun tii vahpilla, tässä on vaikka, että taas on väittää vahpa, plaanaita ja vahpa tuossa sistoon.
0: No, kun tämä hille leamassa on, kun miskin vielä suu, että mä ei mille, että näkö on olla suht kuin ei miss lelemaskal takar gai pas mai mille sahtan oi niin että le choudunas kuules mille te kehchelan johkani saami studentitan kuules ja de takko bokti johki skypeit färmaitel nu lukar smava tapalas päivälas kachalta kam ma pout pajas ja le takkareitta mitten sätta faamuan. Tällaiset saami studentnupseis muhtunis, että kuokti dimmu ohta aika ei pidjun. Ja maksaa tälle, tonka valas tälle dimmulle semmas, kun se saamikil dimmu. Ja kaikki tiekkarit torrut. No, että heillä on ollut opanasin kilämasen aiki ja faamumis torru. Jolloin kai planeet, jolloin chilekit.
1: Valmeko tumelas tässä kuvulla täällä ääne taatsaskuvulla varassa vai saamiskuvulla varassa ei vaikuttaa?
0: No sikällä on kajalta, että täällä ei ole kuin pidjun, kalle taatse ei olisi tässä kuulla. Mutta tässä lää okta unna osas, me kehtsällä parakataan saamiskuulla ja saamistudentti otsa.
2: Talleko tämä alahtaa jo vaptiskuulla saamiostata pidjun johtui? Teillä ei saa katan pirraa, että tohko saatte sitten pahtaa vahpila maittain suoma ja ruota päältä. Makkärli ja Tilli, otne tämän ässis, osata johdittajatse Jan-Henri Keskitalo.
3: Otne lea takkaras tilalla suota. Ahteta mi koska johtka oppui. Eest on ohpeetim haudalle, että kärkän ja meillä skoulun maatiakin just siis lea mielellään mahka valdit. Lassi ohpe johtka oppu saamin kielas, teillä vielä suota ohtsa teikkeä. Tällä jahkasas jatkaohpu ja tällä vielä vuotta sihke ruotsapel saamikielellä sohpeetje ja suomapel saamikielellä sohpeetje ohtsa teikke.
1: Jan-Henri Lohkaatte, vuotuohpa pelti, liätan satsai velää vättisvola. Ruotapeltillä täällä kuekte vahpi alahtaa, jos suomapeltillä mä sokta ohtsi, mutta se on niillä pahtan ohpi. Vaivilen lia fitne kaluaptusa tohko kuuluja te maittai vaptetsi vuodo uahpa saatta sijatti alahtaa jos siihke suoma ja ruotapele saami vahpite Jan-Henri Lohka. Eli Sivi Näkkäläjärvi lia täällä vuosta sijaji vaptetsiin alahtaa jos se on lia oktataan saami osataka njälje vaptetsiis. Sumelas alahtaa ju vaptiskulla vuodo uahpatus ei vielä täällä heive vahpite. Kuule pohte iära tavviatnamin.
4: No mun kaveri sen tässä jahte taa huahapumi jääpi faallujuu. Tai hii tuotenkin heivikal saamelaisia ema puhut ruotsia ja suomapelti. Tai niinku teko nistuomalaisille chiliken. Puhu erää ohapu mia päätujuu. Eri just tämän saami ohapu mia pelejä. Tällä stelliin just tämän taapalas norkkaa ohapetiskuulle maailmilta. Ja tällä chilkas tahi sahte heivi teittekin puhti tuon pelti. Eikä mun aivitan tahi suopa opanassinkin saami ohapetiä. Tai niinku taapi ohapuhuvu. Outomerkka tihti servoa teinelääkin teko oru heivimme lampeen olumia. Chilikivu makkari servoa tappele. Ja tässä ei ole oinun. Ja takka vielä tjäk tjäkku missä tappe kuokti ruosapel nuora. Se on jäpä saa teimmi

0: ja te makkar auki suntnusle, jos ei bara kappa erakovus. Hän tässä, että se ei ahpa tai norkkaa per plana i skola tili ja muuten opa servoka. Eipä kuulla saanike ruosa per. Ja meitä ei summa per servoka pirra. Ja täällä koskaan puhua ahpa usein eri saanikilla.
1: No, lähkö tuon kähtsälän fitnessiisa ahpa planaille ja uaktuusi. Meitä ei akkaraisi mahtaa vaila sitten nuko norkka ja summa perlle ahpiille auki.
0: No täällä tjelkässä, että me saamme osakasta, jos kehitseli riuta ja heivihti plana nuotta tässä suopalle puhkeja. Ja täällä kun kallia teuske veijolista, niin kuin ahpuisille puhuu saamme kieli. Mutta ja kehitseli viittu, että nuotta käy vaikka kieli. Mä olin haattu maita eräkoulussa. Eri ja nuotta, että tjelikin on johkikoulu saamme tilipirra. Mutta muuten ehkä mun aivilta tällä mesta vetsimähtä on näkoi vaihkuista. Niin kuin taas tuoden, tässä telli on valtaan norkkaa. Skuulla meiltä. Ja oru lämmin nuottele. Hujunnan veijollisvuotta opanassakin vaihkuu teitä planoja.
1: Lars Idivuoma lähtöväris liian uppitainna vahpiin keilapahtan alahtitsui ruotapäältä. Se on liian tää laittaa harjoittelemaan johkamohke saamiskuullas. Lässä lohkalle hetsäs tuhtavas USA alahtaju vaptesvas, mutta suomalais kauna maittai laihtiin pärre.
2: Tämä on tuhtunut, että on tuotettu saamen kielen oppua. Ja tämä oli aatsi, että saa oppia vapaa-ajatuskoulun. Mutta minä olen tehtävä tuhtiosta, että ei saa oppia minun maatsa.
1: Heiväkö tahtaa nuolaka nuka ruotapäällä, jos ne juottaisi vapaa-ajatuksen jatkin ruotapäällä?
2: No, tätä kalli heivä, jos valta ei ole kuin taadrukielä. Ja pelkku ruohakielä. Ja joutuiko oli, että saa asioita, että oli semmoista ja halunnut tuoda eroa. Mutta täällä oli tällaista saamen kieltä ja saamen kulttuuria, me olemme oppi. Me tämä pilma haluaisi huohtua tästä ruohapieltä oppiaitoskoulua.
1: No leako tis kiepahtu pehtyt nuko ruohapieltä, kun ei olisi kohta valti toppe ruohakielä oa.
2: Tahta leikä. Minä täällä riitellä, no, käyty tseivutsa ja kirjaa täällä, vaan se ruohakielä. Täällä on departamangin ikkoi kolme reivä. Minä juo kertteellä vastin äi. Ja minä kohtis, minä brittinä, minä kalkin taidokilla ahpat. Ja te on tässä teidät, että on kumahin. Kun minun sille taidokilla outo oli miikki. Ja vuostas kertaa, ne ohtua. No, vuostas kertaa, kun minä pohtin, kun taidokilla ohpi. Ja minä tein valti sen eksaaminen, kun tahin etsää tämän taidokilla ahpun gymnaasin. Ja tämä peruja, tai ei pääsä, että minä tarvitsen. Teillä ei tätä juuri miikki, kun minä alkin, minä molemmin. No mun sieltä aivan, että minä vissa hoitsu ruohakielä. Lohko on tarvokieliset se.
1: Lämmösko tumelas tarvai teattu just tämän, kun saami kulttuuri ja saami kielä oaktisessa toppe alahtiaissa?
2: No tiedä me ihan, että ei mun rekta tuhti olisi vielä taske. Tu kella just kun teillä kohtaa timmo lehti, kun saami kielä ja saami kielä historia. Aina tällä, että missä nieli timmo saami kielä vahkuun ja kohtaa. Ja tiimo kulttuuri. Tuo teillä oli just teillä tiedetty. Mutta ei se ole keitsä hietsää ja mä saan kalkkaalitsi koskaan. Tuo kohti on samfunnspaak. Tässä on kohti mehän koskaan saamme eilen kun minun ruo tappaisin. Ja kalkkataudu tai aasi tappaisin. Tässä ei puhua paljon mikki. Eikä mikki hietsää paak. Jokin, että minun kalkkaan samfunnin kautta saamme. Tässä on sisää. Saami kuulen kähtsä tehdä asiat. Te missä tehdä iätä rahkaita. Ja oppiatsi heti ja se ei meikki. Ja nuossa tehdä, kun minä koulu pohti talouksesta, kun oppiatsi, minä Skype juuri, minkä olkat mahti tai tehdä asiat. Ja minä olen otsun meikki oppua. Ainoa ahpa, minä otsun tehdä iätä ohtsun kirjikun ja johon kertti palkan iätä. Ja kartta palkan uu. Ollu aiempa kuin iätä. Ja en jälkeen tehdä iätä. Joo, mikä alkaa lohkuta päästä vähän mannilla. Kun saadaan nuorilla parakat, ei tussi, mutta nuorilla enempu parakat.
1: No, paljon kertaa vielä servotahvaa. Vaktuvo toppeen nuko ruota ja suomaa servotahvaa. Tai servotan kai pirrami.
2: No, tämä on hilkalla. Tällä pieni Norjoa servoa kai pirrami oppi. Ja pieni Norjoa just, no joo. Tämä on hilkku tavveri ikkas, minä juttelen tämän Norjoa ruoha. Tällä pieni koko Norjoa skoulukoptoa, koko toppamannaa ja makavattis vuoteen nyt. Det var det vi mycket på jag sagt. Det var väldigt jätsat av virkala sassit.
3: Virkalatsa le anmuhtupan, että alasta jos le veilas välttii huohpa, ruotakelas, tarukiela, saajis. Käypäyssän sisäpässämi leahte, leavätsään gimnaasa ja vasta juopu vaptusa maittai tarukiili. Vähpiin läveilas välje sirra vahpa aunasi ja kuetti tarukiela välje kähtä. Nää virkkalatsa, mutta vaptusa sistuallu lea ollu kiittämäi vaptäätsiin. Ravaskaatsalta lea otne mankka. Sähtäu tarukiela challim kähtsälämme saies välti ruota tai suomakiela. Tohkeko oktajahki alattaju aptiskuvlas outamärkit lihte puoletun ruotapälti aptiskuvlas nuolaka nuppi tai kuenmä jahkai. Muu oppa nassi ja kalkasi välki tjauti tänässi nuohte liutsi veilas fitne tavirihkalas säämi aptiskuvla jo vuotu rajes. Jan-Henri Keskitalo lohkahte vähtäikäs vähpilin liä stuori veilasvuotta friia välje, mai lohka ja kosvältä tiedui.
4: Ja sahtakal tiedus maittai tätsi tänne, että ei kun tälle liä veilasvuotta automerkki yhtä, että tätsi, että komi ihan lohka mahka taan faagas, taan asi virra. Tarpas komi tuossa jälle lohka tarukilas, tarukil kirjistan, ei kun veilasvuotta, että ohtsa sulli semmalagan, ohpu, det här tiedo i hautamärki, det är ruotsalkielet kirjis, det här suomakiel kirjis. Nu att, mun jakkan tänne, että det fette tarikkilit kähtstaan asi, ja att det fette opanassi kähtjälit tal lagerit tän olla ohpu, tai olla planemil, tän kuului, att kalkkali ehkä veilasvuotta maittai sikki ohtsat ohpu lappe käin ilet tarjokielä ja nikillä.
1: Jos täällä kohtuukin nuko suoma tai ruotapelti valmastuva siitä petanskuulas uapteetsi tohkeko taht vahpa arvo julkistaga ruota tai suomapelle.
4: Täällä nuotta oli tavirihkalas oktasas sihtos tämä ei koskaan tämän ohpäätsi kompetenssi. Täällä on nuo, että ohpäätsi kohti automerkkaan tehty valta taapallis ohpäätsi skuvilla eksaamina. Te kerkkaa ohpäätsi skuvilla taatjabel. Justa haali ja ohtsahtu ohpäätsin automerkkaan tehty ruosapelle ja suomapelle. Täällä on tuore vai suutin valtit lassi eksaamina, tehe lassi ohpu, tämän riihka oivi kielas. Nuotte just ruotsa saadaan ja parikotte kalkaa outomerkki liitti ruotsa kieli valtit lassi ohpu, just suoma vel haalita parikot. Te fette suoma kielas valtit lassi ohpu. Samma lemaitta just ruotsa vel tehe suoma vel haalita teikki ohtsahti ohpäätkin. Mutta tätä hiljattuja kuassikin lähti chilekin prinsippilla, että mi kun on erinomaisesti koskaan saamikielet uapteeksi, että läkut tuore vai outomerkki liittyy, että uapteeksi kiitän valta tämän taapallis uapteeksi eksaamina läpi. Tätä vielä muuttuu käsillä saamikielellä, kun faaga, kun lakkaillaan uapteeksi outomerkki liittyy saamikielä, skola suomabel. Tarpeessa kun tälle on valittu lassi ohpuussa suomakielas. Eikö ole tuore vaikutusta tievaslas kompetenssia saamikielas.
3: Nils Tuomis Utsivaina, että saami uapteiskuvla levätti tsekke muluiko olla se saami vuoduala.
5: Tähkällä olla kuksaasi varra juoditan. Ja muuttuu auttaa, jos on kaikkea tuhtaa tässä, että on ajattu, että täällä jotain alkuskuulla alkaa nuhtaa skuulla, mä sanon pian, että osi saami skuulan. Tai illettä saami osuuta tappaa, täällä osi en tahtsa vahpeita skuulassa. Täällä on ujannut kalle teimu, mutta semmoista täällä on, että osi sistetään tahtsa skuulla planain. No, että just on tämän tohkia, että on ajattu ohtaa, satsin ja outs, mutta itse on chautte olla sitten kajalta. Mun mielestä tämä hille veijolla sopana sinkin chautte tämän tien laikin, kun vitsi saami osa takaa ta no tachas skulio ta il veio la chara la chara go yorak i hype sierra sami o apaj skulio mi vert lekta virikles mu me laskali jotta joi nera jos ka ga chualti tanasti nyola ka a sami o apaj o apaj ga shat lihka puori maks ko tacha o apaj o apaj la dal
0: no akale chilkas te jos mi valti vuodan te kalkali o aju takar o apaj skulio mi tohke hu tahta tohke hu po saapla che te kal verte lila te uske vuodu da te alkus puoho ahpous lyhti mesta saame killi no to ju saapla che o ahpejin ja le tuen ieje ojen da karo alla o ahpu ja sema si mirti tilli mutta mun kal talko horun jahki me tähle on te ve orru talka lämme mesta vetchi mehtun no te mun kal balana te ta hioro kal lämme no alki chauti ten kachalla kahti mun jahkan mesta ferti manna nuohti ställde ju det var ju så lite samma lagan och happu sikki suoma erosabelt
2: min kehtsel on kalla alget min takon hossaka to pide att den jag lagen kehtsut det var det reutat du kan sami kila i jag kalka sierra på lek sami kila ha kulluta tasa sisa pitsiut du kan etsa du tar kila ja så det med etsa mi lokut
4: tell nu att misle huistuora luhtamus Tamparkku oli mai tal instituutti oli pitkän johtui. Instituutti oli tal pitkän johtui pari ku kotti, mikä oli kalli ku chileikit. Tal makkar veilas vuoda lehtä, että rahka liht oktasas oaptedje oapu. Ja sahta kuisin tam pitkät ouhta skooli, te ouhta instituutioni. Ja det är min bästa vän att jag går att tala chilligen behärskar principer kajalda i att det makar väljus på det kaunit ja motsatt i min desto både mot att det vårt egen plan är nu att hejva boka i det.
0: Det är ju just taas joka kallaka tjata hoppanassinkin tällä jo vuosuille dahaste färrette parku juvu tavvirikrätsch. Det kom missen täällä instituutille on tehty oikein johtu ja tavirikkalaisen parkkuun teinen lääkin, että minä juuri takaa oktaisessa parkkujohku Rauhinjärkka ja Luulea ohpeisessa koulun. Ja takallekin kehäkselisti, kun parakka tämän kuului, että minä juuri poris ohpu saamelaisen ohpeisiin. Ja tietysti mun kohdalla palana täällä alkuus, kun hirti kehäkselu parakka nuotti, johki riikkaisella. Minun puolella veilös, tai faalalta saami ohpus, kun veilös. Ja tämä tarpeen huvu johonkin riikasti karohapu.
1: Kuten tämä on päivä tiilis, puhuttu teikki automarkkatista suomapelti ohpilän tämän skooli.
0: No tästä kyllä tehtävä sähti kannaa, kyllä olisikin puhuttu, jos haalia kehäkeli parakaa, että nohti outti tämän saami ohpeji ohpu. Ja tälle kyllä tehallis meitä, mihin oadju ja näkodit johonkin tehtävä saamelis ohpeji studiota ja ohtisatseen. Mutta se on skalverti mig muisti tänä te tahman skolelohpida. I alla tålen och det första lever var och så att den första reikinasti tälle go pohta att som sahta mana jopa Oulu mig semmast tänne taapalis johpe johpu pelis. No att ei nei oda merkan tohki soma pelle. Mutta mä te verti muisti tänä te jatka ohpu pelis ka lyhti mesta sahta tätä että lemestä ek tuotte mi oaju ohpeji johakan ni houhtasatje ah mi nako i tahkat tässä tammere pori ko lyhti tarbu ja tän tihti mun lokaalin kähte ne huite alle suomen ruosavelu mun puhti teikki tä niinku ohpeji hieti sätte tälle parka ja ohapa houhtas ja le tussi da ohappu mi falli u lap mille tehals ja täs tietysti vielä sahta lohkaa te koikki danskuulis Lähnjälji on ollut muun parikin tänne saamua, kun että verti olla tämän tehtäkin ääni, kun hokkutuun myös yhtiöfällä parikin.
1: No, jatko, että tämä uopetus on siis tuolla vahtako asia reuta, jos teikki ei puhuta olkopäältä, niin kuin ruotaisi ja suomaan suahpilu.
0: No, tämä ehkä oli jo chilkis, että nuo orru lämmin täällä tilliä. Että tämä siitä on hipoja reuta taas, jos ei puhuta eräkoulussa studentta teikki.
2: Tällä olisi nuo, että kun ruohonpäällä ikuikaan akta oppiaita skoulun, minä olen ollut saamen kielä. Ja suun päältä moin tie, mihin minä jääkällä toppuun kohtaan ilolla lehket. Ja minä aina, millä tällä aina, millä kaunut tällä alttaa. Ja minä olen kohtaan toppuun vuolakaan. ja lenta toplemasta nu. Nu tänker jag inte kalla samkilo. Joku leoppal tälle nelle sahtama till mahtareut ett ja si gehtel parakat. Nu tämä manjel pohta att kun soit hade på porko. Mä missä leimas ja. Tänker jag inte kojt. Mutta ku tältä ku pohti jakka meini juunat. Akkalkaa sisäpeissä, että alkaa lehket taarukilla gymnaasia. Täällä on kunnolla sisälkapeissä. Ja tein jälkeen tälle, jos mukaan mä oon aina, että piti sun kittaa mahdollisuutta tai tein jo saada verikkala saamme ohpelina peissä sisään.
1: Jaakka kohtelut se älkiin reutaat tänne, tai ääsi, jos palasit se ääne ohtsi, nuka olkopäntä just noin.
2: No tälle ei ollut, kun minä en mene puhuminen tehtäjiä. Valiopumin leet. Ja kaltat jo on liittyy purppukupuolissa, tein jälkeen kähtsäli meidän reuti. Olen minun nuunno osi, jos taas itse asiassa koulun, että otan leheistut, jok laatsa.
3: Otne lähkullan saagai alahtäju uapteiskuvla saami osalta piirra ja kuurahtalla muutuje saami uapteiskuvlema. Tässä lähti Faarus, Jan-Henri Keskitalo, Elisi Vinäkkäläjärvi, Nils Tuomi Sutsi ja Lars Idivuoma.
6: No, tilli saamekellä hoppteiti uopus ja otsumistolle tsechele kuhta. Taas saami saava saatta liesaati vuon vuotskerte ja otsumistolle tsechele kuhta, nyukse maanus. Toimittajille ei sulo aikio.
7: Yle Säämi, Eli Arkiiva.

Päällä pure. Kaikki. Vuosta spiula.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskussa. Alkuvuonna kertoo Tilastokeskus. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä vähentyi erityisesti yksityisissä yrityksissä. Suurin alueellinen muutos oli Etelä-Suomen suuralueella. Avoimista työpaikoista määräaikaisia oli noin 50%. Tänä kesänä lapsille tarjotaan ennätysmäärä uimakouluja. Lasten uimataidot nousivat viime kesänä puheenaiheeksi synkkien hukkumistapausten takia. Suomen vesillä hukkui 7 alaikäistä. Myös vaaratilanteita sattui paljon. Esimerkiksi Tampereella järjestetään 45 kesäuimakoulua. Yhtenä kohderyhmänä kaupungilla ovat maahanmuuttajat, kertoo johtava liikunnanohjaaja Tommi Liimatta.
1: Tuonne rantauimakouluihin me panostetaan nyt semmoisille asuinalueille Tampereella, jossa on maahanmuuttajataustaisia enemmän. Ja nyt tällä hetkellä, kun on ilmoittautuminen noihin maksuttomiin rantauimakouluihin käynnissä, niin ihan selkeästi on nähty, että ilmoittautumisia on tullut tosi paljon, mutta vielä olisi muutama paikka aikuisten ryhmissä tilaa. Ja tämä on aikuisten ryhmissä, tämä on poikkeus, että meillä ei aikaisemmin ollut aikuisten ryhmiä rantauimakouluissa.
0: Huostaan otettujen lasten perhesijoitukset ovat kääntyneet kasvuun Uudellamaalla. Hyvinvointialueet pyrkivät lisäämään perhehoitoa muun muassa siksi, että se on halvempaa kuin laitoshoito. Esimerkiksi Helsingissä kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli viime vuonna 1900. Heistä sijaisperheisiin oli sijoitettuna 46%.
2: Kellon uutisten päättyessä 11.02.
3: Koko Suomen
4: radio.
5: No ihan sama olisin just sanonut, että sehän tämä on tämä lähetys. Tuonne kello 12 saakka minä, Mira ja Samuli täällä. Moi moi ja vielä hetken aikaa, niin hyvää aamupäivää.
2: No se on kohta, on puolipäivä ja sitten pitää jo vaihtaa tervehdystä toiseksi ehkä. Mutta kohta puhutaan vakavasta asiasta ja nyt on sitten jokaisen on syytä ne korvansa terottaa, nimittäin Fintrafikin rataliikennekeskus muistutti aikaisemmin viikolla, että luvaton liikkuminen ratapihalla, raiteilla, ratapenkalla, seisovien junavaunujen läheisyydessä, se on hengenvaarallista ja kielletty laista.
5: Kohta kuullaan tarkemmin, mutta onko se siis niin, että ihan joka päivä näistä asiattomista liikkujista rata-alueilla on niin kuin Fintrafikille sitten tehdään ilmoituksia?
2: Niin liki päivittäin näitä tuota havaintoja tehdään. Ja tietysti kaikistahan ei tule ilmoitusta, koska ihminenhän voi sujahtaa niin, että kukaan ei näe. Mutta kohta kuullaan siitä, että minkä takia tämmöinen asia on vaarallista.

0: siinä Happoradiota. Luvaton liikuskelu raiteilla ja muilla rata-alueilla aiheuttaa päävaivaa Fintrafikin rataliikennekeskuksessa. Rautatieliikennettä valvova rataliikennekeskus kertoo, että luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä keväänä lähes yhtä paljon kirjauksia kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kirjauksia on tehty miltei 450. Usein syy tälle asiattomalle liikkumiselle radalla tai rata-alueella jää epäselväksi, näin sanoo Fintrafikin häiriöjohtamisen päällikkö Antti Ukkonen, mutta joitain tyypillisiä syitä hänen mukaansa kuitenkin on.
1: Tyypillisiä varmaan tällaiset oikaisutapaukset, eli nopein reitti kulkee radan yli ja päätetään sitten hetken mielijohteesta tai joskus ehkä tottumuksesta oikeasta paikasta, johon on muodostunut lyhin epävirallinen ylityspaikka tällaista rata-alueen yli. Tai sitten radalle mennään hakemaan jotain. Esimerkiksi pulloja, pudonneita esineitä tai muuta mielenkiinnon herättänyttä tavaraa. Ja näissä niin kuin selkeästi on tapauksena sillä tavalla yhdistävä tekijä, että ei varmaan tiedetä, että minkälaisia vaaratilanteita tästä voi aiheutua itselle tai sitten minkälaiset vaikutukset yksittäisellä teolla voi olla rautatieliikennettä.

0: Niin minkä ikäisistä ihmisistä on kysymys? Onko ne aikuisia vai sitten nuoria?
1: Kyllä siellä on laidasta laitaan, että tietysti varmaan johonkin vuoden aikaan aina tietyt teemat korostuu, mutta satunnaiset tapaukset, niin ei siellä ehkä sillä tavalla ole mitään tiettyä ikäryhmää, mikä eniten on esillä.
0: Onko ilmiö selvästi lisääntynyt, että siellä ratapihoilla ja raiteilla liikutaan asiattomasti?
1: No kaikkia tapauksia ei pystytä tilastoimaan, kun ei ne tule tietoon, mutta toisaalta noin niin kuin muutaman viime vuoden ajalta trendi on ehkä pikkusen kasvava ja kuitenkin aika korkea joka tapauksessa, että tapauksia tulee tietoon kyllä päivittäin lähestulkoon.
0: Viitasit tuossa äsken, että ihmiset eivät välttämättä ymmärrä, millaiseen vaaraan itsensä tai muut saattavat siellä raiteilla tai ratapihoilla pyöriessään, niin miten herkästi juna pääsee esimerkiksi yllättämään radalla kulkevan?
1: Lähtökohtaisesti henkilö on kyllä väärässä paikassa, jos on päätynyt sellaiselle paikalle, missä sellaiseen kohtaan raiteille, joka ei ole virallinen kulkureitti. Tällaisessa tilanteessa vaara on aina ilmeinen ja kun kuljetaan rata-alueella ja yhteen törmäys on edes teoreettisesti mahdollista, niin kyllä siinä helposti vahinko voi käydä.
0: Niin onko kyse siitä, että se juna tulee nykyään niin hiljaisesti, että sitä ei välttämättä edes kuule?
1: No kyllähän se näin on, että tietysti niin kuin, että kun junat tulee kovaa nopeutta, isot nopeudet ja isot massat, niin näiden yhtälö on sitten aina huono sen henkilön kannalta, joka on siellä raiteella kävelemässä. Että, siinä kohtaa, kun kuljettaja pystyy havainnoimaan jonkun esteen raiteella, niin todennäköisesti juna ehtii saavuttamaan sen kohteen ennen kuin liike on pysäytetty. Jarrutusmatkat on huomattavan pitkiä isojen massojen takia.
0: Kuinka vaarallinen on tuo junan aiheuttama ilmavirta?
1: Kyllähän se tietysti, jos niin kuin oikein lähellä rataa ollaan ja kovalla vauhdilla juna ohittaa, niin huonolla tasapainolla horjahdus on ihan varmasti edessä. Sillä tavalla näitä turvaetäisyyksiä on hyvä myös huomioida, että ei ne siellä niin kuin asemalaituudellakaan turhaan ole. Siinä ei kyllä kannata riskiä ottaa menemällä liian lähelle.
0: Jos junaliikenne joudutaan tuollaisen ihmisen takia pysäyttämään, joka toikaroi rata-alueella asiattomasti, niin miten iso operaatio siitä itse asiassa seuraa?
1: Ainahan liikennettä ei tarvitse keskeyttää kokonaan, vaan me voidaan varoittaa junia ja niiden nopeutta voidaan me alentaa merkittävästi. Näin voidaan varmistaa turvallisuus näissäkin tilanteissa, jossa havainto on vaikka täysin edes varmistettu, että perustuu johonkin meille tulleet välitettyyn ilmoitukseen esimerkiksi. Joskus kuitenkin päädytään siihen, että liikenne keskeytetään kokonaan, ja erityisesti silloin, kun paikalle tarvitaan viranomaisia syystä tai toisesta, niin silloin se turvallisuus varmistetaan liikenne keskeyttämällä. Teknisesti se suoritus ei ole kovin monimutkainen. Liikenteen ohjauksessa pystytään viestimään alueen junille yhtäaikaisesti vaaratilanteesta ja hallitsemaan liikennettä sitten kauko-ohjausjärjestelmien kautta. Eli käytännössä me voidaan estää junien pääsy määrätylle alueelle. Yksinkertaistettuna voisi sanoa, että liikennevalot asetetaan punaiselle. Se, mikä sitten ehkä tilanteessa tekee haastavamman, tapahtuu vasta tuon liikenteen keskeyttämisen jälkeen. Eli silloinhan niin kun päästään vasta siihen tilanteeseen, milloin ne kerrannaisvaikutukset syntyy. Ja junaliikenne toimii tarkkaan ennalta suunniteltuja kapasiteetit ja käytettävissä olevien raiteiden ehdoilla. Ja vaikutukset heijastuvat yleensä tulevaan ajanhetkeen kovaa voimakkaammin.
0: Näin kertoi Fintrafficin häiriöjohtamisen päällikkö Antti Ukkonen.
2: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 65 Ylöjärvelle. Tarkempi paikka on välillä Viljakkalan tie Mutala. Suunta ei ole määritelty tässä, mutta siellä siis tapahtunut onnettomuus tiellä 65 Ylöjärvellä.

0: takatukka Antti Paalanen, vanha kunnon kurkkulaulaja, jonka nyt sitten uuden musiikin kilpailun jälkeen jo koko Suomi tunnistaa. Aiemmin ehkä tämmöinen enemmänkin some-ilmiö, missä hän teki erilaisia versioita kappaleista jo aiemmin tunnetuista tutuista biiseistä. Äskeiseen liittyen noihin ratapiha-asioihin tuli parikin viestiä tänne WhatsApp-numeroomme. Täällä sanotaan, että monestihan nuorisoa ja lapsia syyllistetään vähän niin kuin aiheesta kuin aiheesta, mutta nyt tässä kohtaa sanoisin, että kyllä aikuiset on uteliaampia vielä, mitä junaratoihin tulee. Voi todellakin olla, että kilpailu, uteliaisuuskilpailu on kova.
1: Niin, ja sitten se on, niin kuin tuossa sanoikin, haastateltavaa, että siis monen ikäisiä ihmisiä, niin, että ei ole todellakaan nuorten tuota asia, mutta tuli tämä mieleen, että monesti nuorilla saattaa ja lapsilla saattaa olla semmoinen uteliaisuus. No kyllä, aikuisiltakin löytyy sieltä sitten, jos pulloa näkyy, niin 20 sentin kiilto silmissä, mutta sinne ei tosiaan ei saa mennä, että ei käy vahinko.
0: Mutta on se, toi syyllistämisasia aina välillä nousee, ja se on ihan kohdallinen huomio, ei ole tarkoituksenmukaista syyllistää. Ja yksi on toi työelämä, josta joskus puhutaan, tai siis kautta aikoina nuoriso on aina ollut pilalla. Se johtuu siitä, että tavat on erilaiset ja tehdään asioita siis eri tavalla, ja nyt sitten viimeisimmät jutut, että ei ne taida työtkään paljon kiinnostaa. Ensimmäisen kerran on kuullut tuosta varmaan 70-luvulla, vuosituhannen puolella.
1: Tunnistan tämän, kun sanot, että onhan se totta, että nimenomaan eri tavat, erilainen tapa katsoa maailmaa. Ja voihan se olla ihan nykyäänkin siitä kiinni, että vanhemmille voi olla esimerkiksi tämä tietotekniikka ihan niin, että olet ulalla, mutta sitten nuorille taas, jotka on kasvaneet kännyköiden ja kaikkien muiden vehkeiden kanssa, niin tavallaan se maailma on ihan eri tavalla avoin. Kaikin puolin avoin kuin sitten vanhemmille ihmisille.
0: Mutta tänään tuli hyvä uutinen meille nyreksijöille ja epäilijöille, moitiskelijoille. Nyt suomalainen työ ry on tutkinut asiaa, ja tässä käy ilmi ihan suoraan, että nuoret ihmiset suhtautuu työelämään ikäryhmistä kaikkein positiivisimmin, mitä Suomeen tulee. Eli alle 25-vuotiaat suhtautuvat siis niin töihin paljon myönteisemmin kuin muut. Tämä on tämmöinen työelämäindeksi, jossa nimenomaan näitä asioita mitataan. Et ei siinä mitään, mutta kyllähän tietysti niin saadaanhan me se into tietysti sammutettua, kun tarpeeksi neuvotaan ja sanotaan, että ei näin, vaan näin me ollaan aina täällä tehty.
1: Aina pitäisi muistaa kannustaa.
0: No joo.
1: Kannustaa ja olla sillä tavalla avoin, että ei mitään muuta kuin vaan kokeile, niin siitähän se sitten selviää, että miten käy.
0: Niin.
1: Mutta toinen tämmöinen nuoriin liittyvä asia tulee sitten Tilastokeskukselta, joka on kertonut, että alle 18-vuotiaiden määrä putosi nyt huhtikuussa ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle miljoonan. Voitko kuvitella?
0: Joo, että siis niin, toi aikaväli varsinkin, että siitä on noin kauan, että on oltu näissä numeroissa. Ja tässä kuitenkin väkiluku kasvaa kovaa kyytiä, mutta tuo niin päinvastoin vähenee tuo nuoren polvet. Tähän kertoo aika paljon tämän kansakunnan tulevaisuudesta,
1: niin,
0: että minkälaisten asioiden kanssa tässä taistellaan ja väännetään. Otas, kun mä oikein katon tästä, että niin, jos tässä ajatellaan, että 60-luvun alkuvuosina, niin Suomessa on asunut lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä alle 18-vuotiasta. Eli silloin on niin kuin joka kolmas väestöön kuulunut on ollut alaikäinen.
1: Niin, ja tässä jutussa Ylen nettisivuilla olevassa jutussa niin yliaktuaari Joonas Toivolakin sanoo, että vielä 80-luvun alussakin neljännes Suomen väestöstä oli 0–17-vuotiaita.
0: Ja nyt sitten huhtikuun lopussa alaikäisiä on enää vajaat 18%.
1: Niin.
0: Niin tämä on kyllä silmitön muutos, ihan rakennemuutos tässä näissä ikäryhmissä. Et vaikka tietysti numerot on radiossa vähän hankalia, ne menee silleen toisesta korvasta ulos, mutta kyllä tuosta hahmottaa.
1: Niin kyllä tämä oli hätkähdyttävää itse, kun tämän ensimmäistä kertaa luin, niin silleen piti tavata, että siis ymmärsinkö oikein.
0: Joo.
1: Että nyt puhutaan siis Suomen itsenäisyyden aikana ja ollaan päästy tämmöisen miljoonan alle.
0: Joo.
1: Tai on vajottu miljoonan alle. Kaikenlaista. Tämä ja paljon muuta löytyy tuolta tietenkin Ylen verkkosivuilta.
2: Anita laittoi viestiä, että tuleeko on kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa, että täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen. Naapurin rauha pitää säilyttää.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
1: Siinä Jyrki Hakanen puhui Nupit Kaakosta. No nyt varmaan moni pistää Nupit Kaakkoon tämän myötä. Donna Summer ja Bad Girls.

0: näin keinottelee Donna Summer. Tästä tulee jotenkin niin kesäfiilis.
1: Kyllä
0: niin kesäfiilis.
1: Tulee tämä Bad Girls. Me yksi bad boy tuossa ei nyt tavata enää, koska hän on edesmennyt. Hän on nimittäin Your Bok, jonka tarina elää. Ja tänään on uusi kirjakin julkinen. Vielä tuossa kuullaan 11:30 ja alueuutisten jälkeen hänen elämästään. Hän on pakana henkinen eksentrikko ollut ja taiteilija ja ties mitä kaikkea määrettä hänen on liitetty. Et tarinat ei ainakaan lopu. Niin ei ne lopu nyt sitten tässä koko Suomen radiossakaan.
0: Sitä kuullaan ihan hetken kuluttua.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja 4 minuutin kuluttua tuoreita uutisia taas läheltäsi. Sitä ennen Pete Parkkosta. Voimaa ja valoa.

Yle Uutiset Lapista toimittaa Laura Valta, hyvää aamupäivää. Palvelualojen ammattiliitto PAM on asettanut Lapissa toimivan safariyrityksen hakusaartoon. Liiton mukaan Nordic Unique Travels on toistuvasti ja tietoisesti rikkonut ohjelmapalvelualan työehtosopimusta ja painostanut työntekijöitään vaikenemaan yrityksen rikkomuksista. PAMin mukaan kyse on työntekijöiden hyväksikäyttöön perustuvasta liiketoimintamallista. Yritys myöntää toimineensa osittain virheellisesti, mutta pitää PAMin väitteitä suurelta osin joko liioiteltuna tai kokonaan perusteettomina. Hakusaarto suojelee työntekijöitä työttömyysturvan karenssilta, jos he kieltäytyvät työtarjouksesta yrityksessä. Se on myös työnhakijoille kehotus karttaa yritystä saaron voimassaolon aikana. Ounasvaaran lukion rakentamisen suunnittelua jatketaan Rinnetontille Santasportin välittömään läheisyyteen. Rovaniemen hallinto- ja henkilöstöjohtaja Antti Määttä teki tilajaoston eilisessä kokouksessa muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan koulu rakennettaisiin Lappi-areenan yläpuolelle. Rakentamiskustannukset jäisivät silloin noin 2 miljoonaa euroa pienemmiksi. Aiemmin oli tultu siihen tulokseen, että Santasportin viereen rinteeseen rakentamisessa on hankaluuksia. Santasportin viereinen sijainti voitti kuitenkin äänestyksessä. Kaupungin valtuusto päättää, hyväksyykö se tähän paikkaan laaditun hankesuunnitelman. Tasavallan presidentti Alexander Stubb saapuu ensi viikon tiistaina Rovaniemelle yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Kaksi päivää kestävän vierailun aikana presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon, missä presidentti kuulee esimerkiksi F-35-hävittäjien käyttöönotosta. Tiistaina iltapäivällä presidentti pari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla.

Liikennetiedote Lapinlahteen, tie 5821, tarkempi paikka. Paikasta Lapinlahti kilometrin verran suuntaan Lammakkeen silta. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on sähköjohto pudonnut tielle. Salonsalmen ja Särkilammen välille asettuu tuo paikka. Se on tie 5821 Lapinlahdella. Siellä siis sähköjohto on pudonnut tielle. Kello on 27 minuuttia vaille 12 ja kuten tuossa lupailin, niin koko Suomen radiossa puhutaan Jor Bokista. Hänen oikean nimensä Bror Holger Bertil Svedlin on semmoinen, jota kukaan ei muista, mutta tämä Jor Bokin varmaan aika moni muistaa. Siis tämmöinen suomenruotsalainen tarinankertoja ja mytologi ja varmaan siis kaikkien aikojen kuuluisin Suomenlinnan opas hän on ollut ja niin kuin minä muistan tuolta varhaisnuoruudesta kyllä tämän myöskin hahmon, joka herätti paljon myös mediassa huomiota lähinnä just näillä tarinallisilla jutuilla ja kertomuksillaan, että siellä oli varmaan osa kulttuuriväestä sitä mieltä, että tässä on paljonkin semmoista historiallista tietämystä ja varmaan on ollut sitäkin, mutta kyllä

0: sanoisin, että aika flöittii, niin kuin koko lailla hatusta oli osa niistä tarinoista, ja varmaan sen takia siis ihmiset tykkäsivät häntä jo silloin oppaana Suomenlinnassa kuunnella. Muistan häneltä esimerkiksi, hän saattoi etymologiaankin sanastoon liittyviä huomioita esittää esimerkiksi tästä juhannuksesta, että siinä ratkaiseva on se lopuke, juhannus, josta voisi hänen mielestään päätellä hyvinkin, että mitä silloin on kautta aikojen niin kuin tehty ja mihin on keskitytty. Että hän oli tämmöinen pakana henkinen eksentrikko ja taiteilija.
1: Niin, ja sitten tietysti tässä voi sanoa sen, että kun on tämmöinen ihminen, joka jää mieleen ja värikkäästi kertoo, niin varmaan siitä kierroksestakin jää kaikenlaisia asioita mieleen toisella tavalla kuin että jos on vähän semmoinen kuivan sorttinen.
0: Joo, hän ei ollut semmoinen yliopistohahmo, vaan jotain just tarinallista aivan muuta. Ihan varmasti sen takia hän on edelleenkin nousee aina silloin tällöin. Nyt hän sitten todella on ajankohtainen jälleen. Tänään nimittäin julkaistaan Petri Räisäsen ja Ari Väntäsen Jorbokin suuri saaga niminen kirja. Ja tässä päästään kohta tuonne ihan siis pelipaikalle kulttuuritoimittaja Jussi Mankkisen kanssa, eli Lemminkäisen temppelille. Hän nimenomaan tätä Lemminkäisen temppeliä etsi oikeastaan se koko aikuisikänsä tuo Jorbok.
1: No siinä sitten ihan pelipaikalle hetken kuluttua, mutta nyt ensin Anija, syttynyt sammumaan.

0: Noin, Ani. Syttynyt sammumaan.
1: Ja nyt mennään tuonne Jorbokin maailmaan. Siis vuonna 2010 puukotuksen uhrina traagisesti kuollut Jorbok on jälleen ajankohtainen. Tänään julkaistaan Petri Räisäsen ja Ari Väntäsen Jorbokin suuri saaga -niminen kirja. Tämä mystikko Jorbok ja hänen saagansa ovat kiehtoneet mytologiasta ja salatieteistä varsinkin kiinnostuneita ihmisiä jo tuolta 80-luvulta alkaen Suomessa. Saaga kattaa Bokin suvun tarinan ja sen ytimessä on aarteita täynnä oleva lemminkäisen temppeli, joka siis sijaitsee Sipoossa. Saagassa on viittauksia niin Kalevalaan kuin myöskin intialaiseen mytologiaankin. Kulttuuritoimittajamme Jussi Mankkinen vieraili siellä lemminkäisen temppelillä ja haastatteli paikan päällä Ari Väntästä sekä Jorbokin lähipiiriin kuulunutta Juha Javanaista.
2: Juha, mikä tuolta, jos lyhyesti kerron, mitä tuolta temppelistä on löytynyt ja mitä sieltä pitäisi löytyä?
3: No varsinaista temppeliä hän ei ole löytynyt, vaan tämä on tällainen ikuisuusprojekti, että, että täällä on kaivettu siis vuodesta 1987 asti, eli jo 39 vuotta. Ja alku oli kyllä varsin lupaava, eli jo ensimmäisenä vuotena päästiin tuonne tuolla taustalla näkyvän pystykiven alle, että sieltä löytyi kallion sisältä sellainen pieni luolamainen onkalo, mutta sen jälkeen ymmärtääkseni on kyllä kaivettu sitten sellaiseen rikkonaiseen graniittikiviainekseen tuota luolaa eteenpäin 40 metriä. Eli lemmikäisen temppeli on yksi asia, ja sitten on tämä manala, eli maan ala, spiraali, jossa sitten kaikki nämä estetiikka plus sitten lemminkäisen näköispatsaat jokaisen sukupolven ajalta, paratiisiajalta, olisi säilytty. Ja tämä manala on suljettu Jorin mukaan 50 miljoonaa vuotta sitten.
2: Tuossa kirjassahan kuvataan Jorbokia sillä tavalla, että hän olisi niin kuin Barony von Münchhausenin, Gene Kellyn ja Hamelin pillipiiparin yhdistelmä. Pitääkö tämä teidän mielestänne paikkansa?
4: Kuulostaa kyllä aika osuvalta näin ihmistä tapaamatta, mutta vähän tällainen kuva mulle on tullut. Mitäs Juha sanoi?
3: No siis, jos mä mietin sitä Jorin taustaa, niin hänhän ei ole siis todellakaan mikään sellainen niin kuin normi suomalainen. Hänhän tulee suomenruotsalaisesta kulttuuriperheestä, jolla on oma tällainen historiallinen taustansa, ja sitä kautta hänellä on ollut paljon kontakteja. Ja yksi erityinen piirre hänessä on, että hän oli aina kiinnostunut kuninkaallisista. Hän siis seurasi naistenlehtien kautta niin kuin kirjoituksia siitä, että mitä kuuluu vaikka Tanskan kuningashuoneelle ja Norjan kuningashuoneelle ja Ruotsin kuningashuoneelle ja muutenkin eurooppalaisille kuningashuoneille. Ja sitten tosiaan hänen esityspuolensa, niin hänhän oli käynyt siis ruotsinkielisen teatterikoulun. Eli hänellä oli esitymiskoulutus, jota hän varmasti hyödysi sitten, kun hän aloitti Suomenlinnan oppaalla. Hänen teatteriaikansaan ei kestänyt monta vuotta. Se oli ehkä joku semmoinen 4 vuoden periodi, ja sitten hän siirtyi Suomenlinnaan, ja siellä hän kehitti sitten tällaisen oman metodin, jolla hän piti kontaktin yleisöönsä. Siis Jorille tämä kontaktin luominen ja sen ylläpitäminen oli äärettömän tärkeää, ja hän aina korosti, että aina pitää katsoa silmiin. Et kun hän kertoo tarinaan, hän kertoo sen tarinan jollekin, ja hän tarvitsee sen kontaktin, jotta hän saa sen luontaisen intuition, että mitä se ihminen pystyy ottaa vastaan. Se on tavallaan sellainen vuoropuhelu, joka tulee esiin katseen kautta. Ja tämä oli hänellä semmoinen todella, todella erityinen ominaisuus ja kyky muodostaa tätä yhteyttä ihmisten kanssa. Eli Suomenlinnassa hän kehitti tällaisen, hän kulki takaperin ja samalla hän kertoi sitä tarinaa taustanaan tämä Suomenlinnan kaikki se mahtava historiallinen miljöö. Ja kaiken tämän kokemuksen kautta hän sitten varmasti myös sovelsi sitten tämän Bokin suuren saagan kerronnassa.
2: Mennään eteenpäin

0: tarina. Minkä takia hän viehättyi ja kiinnostui Intiasta?
1: Hän ilmeisesti matkusteli aika paljon jo nuoresta lähtien ja jotenkin musta tuntuu, että tämä Intian viehätys perustuu siihen, että hän koki tämän länsimaisen tämmöisen yhteiskunnan, mikä meillä on, tämmöisen demokratian, niin jotenkin vieraaksi. Että hän, niin kuin Juha kertokin, niin hän ihannoi tuommoista tietynlaista luokkayhteiskuntaa ja kuninkaallisia, mutta myös samaan aikaan sit luonnonläheisyyttä ja semmoista. Hän usein moitti ihmisiä, jotka vaan istuvat kerrostaloasunnossa ja katsovat televisiota, että se oli hänelle jonkunlainen kauhistus ilmeisesti. Että Intiassa oli varmastikin hänen mittapulla vapaampaa, että siellä sai pukeutua vapaammin, tehdä vapaammin asioita. Ja sitten kun hän oli tuommoinen eräänlainen vapaa herra varmaan koko elämänsä, niin se elämän rytmi varmasti sopi hänelle.
0: No tuossa otettiinkin jo esille toi Intia ja siitä, että miten Jorpok viehättyi Intiasta. Ja tuon kirjan perusteella niin hän käytti, no niin Intiassa kuin Suomessakin, niin aivan käsittämättömiä määriä huumeita eli hasista. Niin miten tämä hasiksen polttaminen, miksi hän sitä käytti? Oliko se tämmöinen uskonnollis-rituaalistinen juttu vai toiko se hänelle hyvää oloa? Mikä siinä oli syynä?
1: No ainakin se ilmeisesti helpotti hänen kertomistaan, että hän pääsi tietynlaiseen flow-tilaan tai semmoiseen kertojamoodiin poltellessaan. Vaikea sanoa näin niin kuin ulkopuolisena, että miltä se hänestä tuntui. Kyllä mä luulen, että sillä on myös ollut sellaisia niin kuin hyvän olon vaikutuksia hänelle, ehkä rauhoittavia vaikutuksia. Sitten vanhempana, kun hänellä oli kipuja halvaantumisen vuoksi, niin hän käytti sitä ikään kuin lääkkeenä. Mutta sitten sen jälkeen, kun hän ei enää viettänyt talvia Intiassa, niin mun ymmärtääkseni se polttelu myös väheni, että sitä ei ollut Suomessa niin paljon. Mutta siis kyllä silloin kovimpina piipun polttoaikoina, niin se oli kyllä aikamoista sauhuttelua.
0: No mennään Hampusta Jorpokin suvun saagaan. Eli tämä saagahan on ihan mieletön kokonaisuus. Miten tähän saagaan, Ari, pitäisi suhtautua?
1: Siihen pitäisi suhtautua saagana. Se on siis tarina. Joku voi sanoa, että se on satu. Joku voi sanoa, että se perustuu myytteihin. Sitä pitäisi lukea sellaisena kuin se on. Ei sitä tule lukea niin kuin historiallisena totuutena, eikä siitä se ole mitään niin kuin tiedettä, vaan se on nimenomaan saaga. Ihmiset voi saada siitä irti erilaisia asioita, se voi herättää ajatuksia. Se voi olla tällainen niin kuin inspiroiva, mielenkiintoinen tarina, joka voi selittää jollekulle jotakin. Ei välttämättä maailman historiasta, mutta ehkä heistä omasta itsestään.
2: No Iorin mukaan kysymys ei ollut kirjoitusjärjestelmästä, vaan äänijärjestelmästä tai äänenjärjestelmästä. Eli palataan siihen niin kuin ihmiseen sanoa, niin kuin arkaisen tarinan kerrontaan, että kaikkihan tulevat äänten, sanojen ja ajatusten kautta. Hän puhui usein, että kysymys on sanaleikistä, ajatusleikistä ja seurusteluleikistä. Ja kaikki tämä pohjautuu siis niin kuin root, eli vanhan ruotsin kielen ja sen assosiaatioihin.
0: Ari, sinä et henkilökohtaisesti ole tavannut Jorpokia. Jos olisit tavannut, mikä olisi ollut ensimmäinen kysymys hänelle?
1: Oho, ehkä olisin kysynyt, että puhutko totta? No en mä tiedä, ehkä mä olisin mieluummin kuunnellut, mitä hänellä on sanottavaa, että Saagassa on kyllä paljon kuuntelemisen arvoista, vaikka sitä ei pitäisikään historiallisena totuutena. Niin.
3: Siellä kulttuuritoimittajamme Jussi Mankkinen vieraili Lemminkäisen temppelillä ja haastatteli paikan päällä kirjailija Ari Väntästä sekä Jorpokin lähipiiriin kuulumutta Juha Javanaista. Ja kyllä tänne WhatsAppiin on tullut viestejä, kyllä Suomen kansa muistaa Jorpokin. Täällä myöskin parissakin viestissä kysytään, että onko tämä sama kaifari, joka oli Korallin pyykinpesuaine mainoksessa 70-luvulla. Ja kyllähän tämä siis on, Jorpok on esiintynyt siinä. Siinä oli tanssitaiteilija, sitten vielä tuo Tuulevi Mattila hänen kanssaan. Ja se oli tämmöinen, missä vaatteet vaihtuvat ja siinä nämä hahmot tanssivat.
4: Hän oli selkeästi monitaitoinen ihminen.
3: Kyllä.
5: Koko Suomen radio.
4: Tuore tieto kertoo vähän murheellistakin näkökulmaa suomalaisesta työelämästä, nimittäin Valmet. Yhtiö lomauttaa määräaikaisesti 2400 työntekijää Suomessa. Alle 90 päivän mittaiset määräaikaiset lomautukset toteutetaan tämän vuoden kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana, kertoo Valmet tiedotteessaan.
3: No tämä tulee olemaan uutisissa tämän lopun päivää ja aika pitkä. Onko tämä niin kuin suurimpia varmaan Suomessa yhden yhtiön lomautuksia kautta aikojen? Noin niin kuin
4: kyllä
3: kerralla.
4: Varmasti.
3: Että siellä Finnair voisi olla, kun noi alkoi koronasulut, niin vähän samaa luokkaa.
4: Ja pistetään vähän mittakaavaa tähän myös. Tässä uutisessa kerrotaan, että Valmetilla on maailmanlaajuisesti yhteensä noin 18 500 työntekijää. Iso on määrä, mutta iso on myös tuo lomautettavien määrä Suomessa. Seuraavaksi tuoretta Mirellaa.

0: näin herkkää tarjoili Mirella. Ilta-Sanomat kertoo tuosta Riihimäellä kateessa olevasta räjähteestä nyt sen, että poliisi on todennäköisesti saanut ilmoituksen Riihimäellä kadonneesta räjähteestä jo huhtikuun alussa. Ilta-Sanomat sai keskiviikkona siis vinkin, että samaiselta pellolta löytyi räjähde jo huhtikuun alussa ja tieto sitten tuosta löydöstä kantautui myös poliisille.
1: Joo, Hämeen poliisi on siis tänään tässä vasta iltapäivällä tiedottanut, että se on sodanaikainen granaatti, tämmöinen venäläinen palopommi, mikä siellä on siellä pellolla. Ollut siis ilmeisesti jo jonkin aikaa.
0: Tällaista tapahtuu meillä, mutta nyt Simple Redia sitten vielä ennen tuossa uutisia. Something got me started.

0: Näin, Simple Red. Tuossa reilun 3 minuutin kuluttua, melkein 4 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 12 uutiset. Me toimittaa meille Markku Lehtimäki.
1: Yksi aika tämmöinen iso puheenaihe tällä hetkellä tuntuu olevan tuo koko kasvisruokavalio, josta eilen tässäkin lähetyksessä oli puhetta. Ja siellä nyt on aika monenlaisetkin tutkijat ja professorit sitten kommentoivat, että mikä tämä nyt oikein on, kun kerran tämmöinen termi on löytynyt kuin koko kasvisruokavalio. Mutta me lähdetään Miran kanssa tästä nyt loikkiin. Eli koko Suomen radio loppuu puolen päivän uutisiin ja huomenna 9:00 eteenpäin taas.
0: Siihen asti morjens.
1: Moikka.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää keskipäivää. Konepajayhtiö Valmet lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää. Enintään 90 päivää kestävät lomautukset toteutetaan tämän vuoden aikana. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky. Valmetilla on Suomessa noin 5900 työntekijää. Suomen suunnitelma EU:n ennaltamisasetuksesta saa kovaa kritiikkiä ympäristöjärjestöiltä. Maa- ja metsätalousministeriön esitys poistaisi 65% boreaalisista luonnonmetsistä pois ennaltamisasetuksesta. Greenpeace Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen kuvailee suunnitelmaa Suomen luonnonsuojeluhistorian suurimmaksi vedätykseksi. Jenni Frilander.
1: Boreaalisten luonnonmetsien kohtalosta käy nyt kova kiista. Päätöksestä riippuen näitä pohjoisia havumetsiä voi päätyä joko hakkuisiin tai ennallistamiseen. Maa- ja metsätalousministeriön esitys poistaisi ison osan niistä pois EU:n ennallistamisvelvoitteen piiristä. Se tarkoittaa lähes 80 000 hehtaaria, eli 100 000 jalkapallokentällistä luonnonmetsiä Suomessa. Ympäristöjärjestöjen ja ympäristötutkijoiden kantasuunnitelmaan on selkeä. Se perustuu suojelun minimoimiseen eikä tieteeseen, sanoo Greenpeace Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen.
2: Jos tämä toteutuisi, niin tämä olisi mun nähdäkseni ihan perustellusti, että tätä voisi sanoa Suomen luonnonsuojeluhistorian suurimmaksi vedätykseksi.
1: Valtion metsiä hallinnoivan Metsähallituksen metsävara- ja suunnittelupäällikkö Niklas Björkqvist puolestaan komppaa maa- ja metsätalousministeriötä kriteerien muuttamiseksi ja hakkuiden sallimiseksi osassa boreaalisia luonnonmetsiä, myös vierailemassamme metsässä Evolla Hämeenlinnassa.
3: No, tämä on sillä tavalla niin kuin selkeästi käsiteltyä metsää, että kyllä me nähdään, että tämä talouskäyttö tässä pitäisi jatkua.
1: Miksi?
3: No, sen takia, että tämä ei ole luonnonmetsää.
1: Metsätalouden näkökulmasta kyse on pienistä hehtaarimääristä, mutta suojelun näkökulmasta nämä ovat niitä metsiä, joiden suojeluun Suomi on sitoutunut, jotta luontokato saataisiin pysäytettyä. Greenpeacein Touko Sipiläinen.
2: Ollaan valmiita aika härskiin vedätykseen sen takia, että saadaan metsätalouden toimintaedellytysten näkökulmasta aika pieni kuitenkin sitten määrä metsää pois suojelun piiristä. Toisaalta taisi just sitä korvaamattoman arvokasta metsää, mitä Suomessa olisikin syytä suojella ja ennallistaa.
1: Maa- ja metsätalousministeriö ei halunnut kommentoida asiaa Ylelle.
0: Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, kertoo Tilastokeskus. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Asiantuntijat suhtautuvat varauksellisesti koko kasvisruokavalioon. Eilen keskustelua ruokavaliosta herätti Ylen uutinen kahdesta Etelä-Savon hyvinvointialueen lääkäristä, jotka olivat suositelleet potilailleen virallisten hoitosuositusten ulkopuolista koko kasvisruokavaliota esimerkiksi lihavuuden ja diabeteksen hoitoon. Näin koko kasvisruokavaliota kommentoivat professori Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopistosta ja professori Pia Jallinoja Tampereen yliopistosta.
4: Kyllä se on

Katsomuksellisesti vähän haastavaa, kun esimerkiksi siellä rasvat kiellettiin, niin kyllä se asettaa potilaan aikamoisen haasteen äärelle, että miten hän kokoaa ravitsemuksellisesti riittävän. Varmasti sen pystyy kokoamaan, mutta siihen tarvitsisi tukea. Että se on hyvin haastavaa esimerkiksi iäkkäille saada se riittävä.

0: Unholaan.
1: Sää on laajalti poutainen ja lämmin. Huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosissa. Maan etelä- ja keskiosissa sekä Kainuussa päivälämpötila on 18-24 astetta, huomenna alempi. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa lämpötila on päivällä 16-22 asteen välillä, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
2: Uutisten jälkeen vuoro on Urheiluradio, toimittajana on Maija Kautta. Jääkiekon MM-kisoissa Suomen pelit jatkuvat tänään kello 17.20 ottelulla Latvia vastaan. NHL-joukkue Anaheimin hyökkäjä Mikael Granlund liittyi eilen Suomen MM-kisajoukkueeseen ja hän pelaa jo tänään Latvia vastaan ykkösketjussa Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla. Granlund saapui Sveitsiin voiton janoisena.
3: No kyllä se on se syy, minkä takia tänään lähdetään, että Suomi kun pelaa arvoturnauksessa, niin on aina mahdollisuus voittaa ja se näin urheilijana on se, mikä kiinnostaa ja sen eteen tämä tehdään, että totta kai on päässyt muutaman kerran voittamaan maailmestaruuden ja toivottavasti niitä on edessä, mutta totta kai joukkueita on hyviä monia ja yksi vaan on voittajana turnauksen jälkeen, mutta kaikki me tehdään se eteen.
2: Suomi on toistaiseksi voittanut kaikki kolme otteluaan. Vastassa ovat olleet Saksa, Unkari ja Yhdysvallat. Suomi on lohkossa toisena. Kärkipaikkaa pitää niin ikään kaikki ottelunsa voittanut kisojen isäntämaa Sveitsi. 8 joukkueen lohkosta 4 parasta etenee pudotuspeleihin. Onko liikunnan tai urheilun parissa tilanteita, jotka ovat tuntuneet epäoikeudenmukaisilta, arveluttavilta tai epäeettisiltä ilman, että ne olisivat olleet selvästi sääntöjen vastaisia? Jos tällaisia tilanteita on tullut vastaan, voi kysymyksessä olla piilokorruptio. Muun muassa tästä puhutaan tänään Radio Suomen urheiluillassa. Lähetys alkaa kello 18 uutisten jälkeen. Urheiluradio palaa ääneen jo ennen sitä kello 16 uutisten jälkeen ja nyt on aika lähteä etsimään paikkaa auringossa.
4: Maija Kautta toimitti Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello on 12.07. Iloista torstaita tästä takaa paikkaa auringossa. Mikä mahtaa olla kyseessä? Se symboloi kotia. Ihmisen juuria, suomalaisuutta. Kauneudessaan se vertautuu nuoreen neitoon tai morsiammeen. Sillä voidaan koristella vaikka hääpaikkaa, vihtoa tai vastoa kolotuksia pois. Ja mikä tehokkuus? Lämmön antajana. Eikä myöskään huono kiekkokaukalossa. Lisätiedot Turusta. Koivukuja astellaan tänään paikka-auringossa loppupuolella. Koivujen lisäksi tänään lauluissa ainakin sinikelloja ja tuomen kukkia.
5: Paikka-auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Esa Niemisen ja Sinikka Svärdin yhteistyöllä syntynyt hitti-iskelmä Yölintu-yhtyeen esittämänä Sitä saa mitä tilaa. Ja hitti se oli tämä seuraavakin aikanaan, mutta eipä muuten ole radiossa ihan pieneen toviin soinut tämä vuoden 1982 Jori Sivosen sävellys ja Juha Vainion sanoitus, jonka upeasti meille tulkitsee Paula Koivuniemi. Aikaan sinikelloihin.

0: Paula Koivuniemi ja aikaan sinikellojen.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Yli 3 vuosikymmentä juurevaa musiikkia, countrya, rockabillyä, rock'n'rollia ja tietysti rautalankaa. Pekka Tiilikainen ja Beatmakers, hämeenlinnalainen yhtye, huhtikuun 24. päivä ilmestyi pitkäsoitto Valveuni vaeltaja. Sieltä soimaan nyt uutuuskappaleena tuo, tai nimikkokappale, tämän päivän uutuuslauluna. Eli Pekka Tiilikainen ja Beatmakers.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siitä tulee päivän korvamato ja päivän korvamadon teille tarjoilee Suomen Yleisradio. Olkaapa hyvät.

Eini on vain elämäohjelmassa todennut, että tämän kappaleen sulle tuli faksi kertosa ja oli hänen mielestään aluksi aivan kauhea. Eini muisteli kauhistelleensa alun perin mainoksessa olleen kappaleen kertosäkeen huonoutta ja pelänneensä, että siitä halutaan kokonainen kappale ja kappas keppanaa, niin sitä haluttiin. Koko kappale piti laittaa purkkiin. No, Eini on lopulta kappaleen. Sitten kun levytti kokonaiseksi lauluksi, niin tätä nykyä kuulemma jo esittää laulua riemulla. Tästä haastattelusta käy ilmi, Eini kertoo, että kappale on hänen mielestään niin huono, että se on hyvä. Myös seuraava laulu on soinut aikanaan TV-mainoksessa, tosin jo vuosikymmeniä sitten. Jos et sä soita, Juha Tapanisen tekemä kappale Anna Hanskille. Kuunnellaan nyt kappaleesta kuitenkin vähän tuoreempi levytys. Tässä nimittäin Anna Hanskin kanssa on mukana viime vuosina maamme tanssipaikoilla kansaa villinyt Dimitri Keiski. Jos et sä soita, on kappale nimeltään.

0: Arja Lunnaksen esittämää musiikkia vuodelta 1993 Veikko Samulin sävellys Aappo J. Piippo oli kirjoittanut sanat tähän kappaleeseen Soita kun tunnet niin ja edellä Jos et sä soita. Anna Hanski ja Dimitri Keiski vastasivat tuosta edellä soineesta versiosta.
1: Toisaalta se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
2: Levylautakunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
3: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puriste tästä mailaa.
4: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jyrki Hakanen studiossa, tervehdys, paikka auringossa. Otetaan seuraavaksi Jouko ja Kosti kaksikolta. Hieno klassikko käännöskappale brittiläisestä Early in the Morning -kappaleesta. Kuunnellaan siitä sitten Tuula Palkaman tekstillä. Illasta aamuun soi tähän seuraavaksi ja Jouko ja Kostin jälkeen tarina siitä, että kuinka vaikeaa saattaa olla levyn kansikuvan ottaminen siinä kohtia, kun partaveden tuoksu on niin huumaava, että pörriäiset pukkaa niskaan.

Jouko ja Koste, hieno kappale illasta aamuun. Ei se ollut partavesi, kun se oli hiusvaha, joka häiritsi levyn kansikuvauksia. Siis Isto Hiltunen kertoo tästä Koivukuja-kappaleesta, että ja nimenomaan siis kuulemma vaikeinta oli tämän kappaleen loppuun saattamisessa, niin kannen kuvan ottaminen. Isto kertoo, että oli kuulas kesäilta, hän kyykistyy vihreän paitansa kanssa viljapeltoon, mutta miehen hiusvahan tuoksu houkuttelee kaikki kesän pörriäiset kimppuun. Että oppa siinä sitten paikallaan, kun pitäisi ottaa valokuva. Vieläpä levyn kansikuva. Isto Hiltunen kertoo tästä Edo Mulahalilovitsin säveltämästä ja alun perin Jari Salosen sittemmin Turkkamalin stilisoimasta tekstistä, että kappale äänitettiin Hollolan Salpakankaalla teollisuushallin nurkkaan kyhätyssä studiossa. Ja kappalehan äänitettiin silloin 90-luvulla siihen aikaan, kun kaikki tallennettiin suurelle moniraita Kela-nauhalle. Eli kun äänittäjä sanoi, että nyt pyörii, niin silloin se sitten ihan oikeasti pyöri kappaletta, kun purkitettiin. Ja tämä Koivukuja niin edelleen Isto Hiltusen keikkasuosikkeja. Eikä mikä ihme.

0: Isto Hiltunen Koivukuja Isto on vielä kertonut, että hän oli kerran palaamassa laivalla Ruotsin puolelta keikalta, kun iltaravintolassa oli ollut esiintymässä tangokuningas Aki Samuli, ja Aki Samuli oli laulanut tätä Koivukuja-kappaletta, ja Isto oli mennyt vaimonsa kanssa tanssien siitä estraadin editse ja moikannut Aki Samulia, joka oli kuulemma hämmästynyt, mutta laulu ei ollut katkennut. Olivat sitten yhdessä esittäneet kappaleen jotakin vuosia myöhemmin Iskelmän tähdet risteilyllä. Koivukuja oli tuo kappale, ja mä lupasin Tuomen Kukkiakin tänään soittaa. Aiemmin tänä keväänä hän on kuultu jo Jarkko Honkasen versio. Se on ihan eri kappale, vaikka samanniminen biisi onkin kyseessä. Tämä Tuomen Kukkia on ihan kotimaista tekoa, Juha Jäppisen sävellys ja sanoitus ja Jarmo Tinkalan tekemä sovitus. Ja kappaleen laulaa siis Taina Kokkonen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Kello on 12.45 vuoroon. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin. Huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, huomenna alempi. Yön alin lämpötila on 8-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mutta alueen eteläosassa melko selkeää ja poutaa. Yöllä myös pohjoisessa selkeämpää ja poutaa. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-22 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, Pohjois-Lapissa 0+5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu koko maassa, lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Varhaisimmat heinät kukkivat maan eteläosissa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pienistä kohtalaisiin. Etelä-Lapissa koivun siitepölyä on ilmassa runsaasti ja muualla maassa pääosin kohtalaisesti. Heinän siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa hyvin vähän. Sateet laskevat hetkellisesti ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta alkaa Keski-Lapissa ja jatkuu muualla maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun siitepölyä kulkeutuu Pohjois-Lappiin. Heinien kukinta jatkuu maan eteläosissa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Kukinta-alue laajenee maan keskiosissa. Koivun siitepöly on ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä maan eteläosissa ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapissa määrät ovat kohtalaisia ja runsaita ja muualla maassa pääosin kohtalaisia. Heinän siitepölymäärät ovat pieniä kukinta-alueella. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta. 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen länsituulta. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelä- ja kaakon välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, keskipäivällä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuuli etelästä, 1 metri sekunnissa, melkein pilvistä ja näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki 17, etelälounas 2, puoli pilvistä 30. Orrengrund 14, länsi 1, puoli pilvistä yli 20. Emmasalo 13, länsi 3. Kalbodagrund 11, länsi lounas 4. Itätoukki 10, länsi 4. Harmaja 11, länsi 1, pilvistä 20. Mäkiluoto 11, länsi lounas 4. Bogaskär 15, länsi lounas 5, 43 kilometriä näkyvyyttä. Hanko Tulliniemi 11, länsi lounas 3. Russarö 12, länsi lounas 5. Venö 10, etelä 2. Utö 10, etelä 3, pilvistä 27. Rajakari 12, etelä lounas 6. Fagerholm 8, kaakko 3. Vilsanti 13, etelä lounas 4, 45 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 9, etelä kaakko 5, Utua 7. Nyham 9, etelä 6, pilvistä 38. Märket 7, etelä kaakko 10. Isokari 10, etelä 8, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 10, etelä lounas 9, selkeää 20. Tahkoluoto 11, lounas 5, selkeää 43. Selgrund 13, etelä 6, melkein selkeää 40. Bredskäret 11, lounas 8, Strömmingsbodan 8, etelä 7. Valassaaret 12, etelä 8. Kallan 13, lounas 8. Tankkar 16, lounas 8, selkeää 49. Ulkokalla 9, etelä lounas 8. Nahkiainen 9, lounas 8. Raahe 14, etelä lounas 4, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 12, länsiluode 6, yli 20. Marjaniemi 11, etelä 8, selkeää yli 20. Kemi 1, 6, etelä 5. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta, tuuli etelä- ja kaakon väliltä 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyys 38 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu miinus 5, Raahe miinus 8, Pietarsaari miinus 7, Vaasa miinus 11, Kaskinen miinus 15, Mäntyluoto miinus 16, Rauma miinus 15, Turku miinus 19, Föklö ja Hanko miinus 18, Helsinki ja Porvoo miinus 21 ja Hamina miinus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Kaksikko Sanna ja Matti muuten seuraavan kerran sitten maanantaina aamuradiossa. Huomenna perjantaina Radio Suomen aamun 6-8 juontavat Aki Laine ja Kata Salaspuro. Vaan tämä torstai 21. toukokuuta jatkuu ihan kohta kello 13 Yle Uutisille ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Janne Jauhiainen ottaa vetovastuun seuraavaksi 3 tunniksi. Alkuillan juontaa tänään puolestaan Paavo. häikiö, häikiön Paavo 16.09 eteenpäin ja kello 18 jälkeen Radio Suomen urheiluilta. Paikka auringossa, raikaa iskelmä nostalgia jälleen huomenna 12.07. Tämänpäiväinen lähetys Tuomen kukkineen ja Koivu kujineen on sitten vielä fiilisteltävissä iltauusinnassa yöradiossa kello 23 sekä toki Yle Areenassa. Yle Areenaan päivittyy myös kappalelista, että jos joku kappale meni ohi, esimerkiksi se, jos et sä soita, että kuka oli miesääni niin siinä Anna Hanskin kappaleessa, sehän oli siis Dimitri Keiski. Voin sen nyt tähänkin jo vastata, sitten tuli kysymys, niin jos et sä soita, Anna Hanski ja Dimitri Keiski. Tuon tänään ohjelmassa kuullun duettoversion laulusta esittivät, mutta Yle Areenaan niin päivittyy myös kappalelista. Nostalgisissa tunnelmissa tässä myös vielä ennen kello 13 Yle Uutisia, nimittäin äänessä on Rauli Badding Somerjoki. Ja hieno kappale, Suon kulkija.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta. Palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käynti.
3: Minkälainen sato?
4: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
3: Padelma.
4: Ilmat.
3: Ilmat, niin.
4: Kyllä se aina joku mättää.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
0: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Latvian ilmatilassa on havaittu ainakin yksi drooni, kertoo maan asevoimat. Armeijan edustajan mukaan asevoimat pyrkii ampumaan lennokin alas, kertoo Latvian yleisradio LSM. Aiemmin tänään Latvian armeija antoi varoituksen mahdollisesta droniuhkasta useille alueille. Asukkaita kehotettiin pysymään sisätiloissa. Venäjällä Leningradin alueen kuvernööri on puolestaan aamupäivällä varoittanut droniuhkasta Lugan piirissä. Palvelualojen ammattiliitto on asettanut Lapissa toimivan Nordic Unique Travels-yrityksen hakusaartoon. PAMin mukaan yritys on toistuvasti ja tietoisesti rikkonut ohjelmapalvelualan työehtosopimusta. PAMin mukaan kyse on työntekijöiden hyväksikäyttöön perustuvasta liiketoimintamallista. Nordic Unique Travelsia edustava asianajaja kertoo, että yritys myöntää toimineensa osittain virheellisesti, mutta pitää PAMin väitteitä suurelta osin joko liioiteltuina tai perusteettomina. Yle kertoi vuonna 2024 yrityksessä työskennelleen ulkomaalaisen safarioppaan kuolemasta. Tuolloin aluehallintovirasto totesi, ettei yritys ollut selvittänyt työn riskejä riittävästi. Järvien uimavedet ovat ajankohtaan nähden keskiarvoa lämpimämpiä. Taustalla on lämmin kevät ja aikainen jäiden lähtö, näin meteorologi Elias Paakkanen.
1: Kyllähän ne aika korkeita on, että jo tuollaista 15 asteen luokkaa aika laajaltikin, ja katsoin tuossa, että miten ne on verrattuna ajankohdan keskiarvoon, niin kyllä ne on muutamankin asteen keskiarvoa korkeampia. Että kyllähän noissa vesissä jo polski.
2: Kello on 2 minuuttia yli 13 ja Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi aina tuonne kello 16 saakka. Ja Johesi Janne on täällä teikäläisen seurana. Jatketaan tätä torstaita eteenpäin Halo Helsingin tahdissa. Kaikki päättyy kyyneliin.

6 minuuttia yli 13 on kello ja Halo Helsinki soi täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa. Jatketaan meininkiä eteenpäin. Poets of the Fall tarjoilee meille seuraavan kappaleen. Tämä on Illusion and Dream. Mukavaa torstaita.

Euroopassa mainetta niitä nyt Poets of the Fall, siinä musisoi Illusion and Dream kappaleen muodossa. Ja tämä seuraava bändi, mä veikkaan, että heilläkin on suuria suunnitelmia ulkomailla, ainakin UMK-kilpailusta hyvä ponnistuslauta siihen toimintaan tuli. Tämä on Komiat, minähän vielä.

0: Lappi.
1: Hyvää torstaipäivää, Ari Hursti täällä. Tänään yksi isoimmista uutisista on se, että palvelualojen ammattiliitto PAM on asettanut Lapissa toimivan Nordic Unique Travels-yrityksen hakusaartoon. Mitä tämä hakusaarto tarkoittaa, miksi näin on toimittu, niin minä otin ja rimpautin PAMin Pohjoisen Suomen aluepäällikkö Henna-Kaisa Turpeiselle ja kyselin asiasta lisää.
2: Tämä johtuu ihan siitä, että tämä yritys on toistuvasti rikkonut työehtoja jo perustamisestaan saakka vuodesta 2018. Ja siitä huolimatta, että ollaan heidän kanssa asioitu ja yritetty asiaa korjata ja edistää, niin yritys ei halua työehtoja ja työlainsäädäntöä noudattaa.
1: Eli tavallaan niin kuin kiteytettynä varmaan tälle voisi päätellä, että siinä on kuin rahan säästö ollut. Tämä on niin kuin perimmäinen ajatus heillä, vai?
2: No sitä on tietenkin vaikea arvioida, että mikä heidän perimmäinen syy tällaiselle toimintamallille on, mutta se on selvää, että he ovat tästä taloudellisesti merkittävästi hyötyneet.
1: Ja tässä on kyseessä siis yritys, jolla oli tämä safarioppaan turma muun muassa silloin kelkkasafarilla. Ja eikö näin ole? Siellä on niin kuin vakaviakin rikkomuksia tavallaan taustalla.
2: Kyllä tämä surullinen kuolemantapaus muutama vuosi sitten tosiaan tapahtui ja siinäkin sitten AVI, nykyään lupa- ja valvontavirastohan, totesi, että riskien arviointia ei oltu tässä tapauksessa suoritettu asianmukaisesti.
1: Mitä Henna-Kaisa, mitä tämä, niin kuin tämä hakusaarto käytännössä tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa sitä, että me emme suosittele jäseniä emmekä muitakaan työntekijöitä hakeutumaan tähän yritykseen töihin. Töihin ennen kuin he suostuvat työehtoja noudattamaan.
1: Joo. Ja oliko tässä joku niin kuin työttömyysturvaan liittyviä tämmöisiä tekijöitä?
2: On kyllä joo. Eli tosiaan siinä tapauksessa, että yrityksessä olisi avoinna työpaikkoja ja työtön työnhakija ei täältä työtä vastaanota, niin hänelle ei tästä karenssia tule.
1: Kuinka yleistä tämä tämmöinen hakusaarto on?
2: No PAMin historiassa tämä ei ole millään tavalla yleistä eikä tyypillistä, että aikaisemmin vuonna 2023 ollaan käytetty hakusaartoa ja sitä ennen saadaan mennä aika monta vuotta taaksepäin, eli ei ole meillä sellainen mitä käytetään. Et kertoo myös siitä, että kuinka vakavana sitä tilannetta me pidetään. Tämä on ensimmäinen matkailualan yritys, johon hakusaaron PAM julistaa.
1: Joo. Onko teillä kuinka niin kuin pitkään ja hartaasti palaveerattu tästä asiasta, että tämmöinen niin kuin asetetaan?
2: No meillähän päätöksen on tosiaan tehnyt PAMin hallitus ja kyllä täytyy sanoa, että olemme antaneet yritykselle vähintäänkin usean mahdollisuuden korjata omaa toimintaa tältä osin, mutta kun eivät ole tähän tarttuneet, niin kyllähän totta kai asia on vakavasti pohdittu ja harkittu monelta kantilta myös PAMissa, mutta nyt ollaan tehty tämmöinen päätös, jossa yritys täytyy saartaa ja työntekijöitä tulee suojella tällaiselta kohtelulta.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: Varmasti kiperiä kysymyksiä sunnuntaina luvassa Alexander Stubille. Kiperiä kysymyksiä ja vastauksia on saatu nyt myös jääkiekko rintamalla. Ensi kaudella SM-liigassa pelataan tämä paljon puhuttu superkausi ja sen jälkeen on uudenlaiset järjestelyt tiedossa sitten liigan suhteen, kun puhutaan tästä kaksiportaisesta järjestelmästä. No, kotimaisen jääkiekon toinen sarjataso, Mestis, on vahvistanut tänään oman sarjajärjestelmänsä ensi kaudelle. Ja Mestiksen tiedotteen mukaan ensi kauden runkosarjan 4 parasta joukkuetta pääsee suoraan välieriin ja saa paikan sitten liigan järjestämässä alasarjassa. Ja tämä johtuu siis siitä, että kaudella 27-28 liiga siirtyy tämmöiseen kaksiportaiseen järjestelmään. Eli silloin siis 14 joukkuetta pelaa ylemmällä tasolla ja alemmalla sitten 10 joukkuetta. Tästäkin aiheesta

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ari Hursti täällä, terve. Jatkan nyt keskustelua palvelualojen ammattiliitto PAMin Pohjoisen Suomen alueen päällikkö Henna-Kaisa Turpeisen kanssa ja syystä, että PAM asetti lappilaisen matkailuyrityksen hakusaartoon. Siellä on ollut työntekijöiden hyväksi käyttää jopa kuolema taustalla. Nordic Unique Travels on tämän yrityksen nimi. Kuinka joku vakava asia tämä, Henna-Kaisa, on?
2: Tämä on erittäin vakava asia, koska nyt tästä yrityksestä vuosien mittaan ja nyt viimeisimpänä Lapin kansan uutisoimat uutiset näiden työntekijöiden kokemuksista, niin nämähän viittaa työperäiseen hyväksikäyttöön ja erittäin vakaviin rikkeisiin ja välinpitämättömyyteen työntekijöissä, että kyllä me pidetään tätä myös erittäin, erittäin aidosti vakavana tilanteena.
1: Mitä tämän yrityksen Nordic Unique Travelsin pitää niin kuin tehdä ja mitä pitää niin kuin tapahtua heidän toiminnassaan, että saarto päättyy ja onko tämä niin kuin minkälaisella aikajänteellä ylipäänsä voi jotain tällaista tapahtua?
2: No kyllä yrityksen täytyy ihan ensimmäisenä toki pystyä sopimaan avoinna olevia erimielisyysasioita meidän kanssa ja vakuuttaa PAM siitä, että he ovat halukkaita noudattamaan työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä tulevaisuudessa. Ollaan näin arvioitu, että syksyllä teemme tarkastelua siitä, että mikä yrityksen toimintamalli ja tilanne on, ja siinä kohdassa sitten arvioidaan uudelleen. Toki aiemminkin, mikäli yritys osoittaa halukkuutta toimintaansa korjata.
1: Tämähän on kuitenkin varmaan, uskoisin, että tavallaan tuohon toimintaan, niin kuin, tai sen lisäksi on se, että tämä mainehaitta, mikä tässä tietenkin yrityksellä tulee, joka on siis itse aiheutettua, niin

0: on semmoinen asia, että se on sitten eri tarina tavallaan, miten ne lunastaa luottamuksen takaisin.
1: Niin, kyllä se näin on ja itse ajattelen myös niin, että se on epäreilua kilpailua ja Lapin matkailua ajatellen ja niitä yrityksiä, yrittäjiä, jotka toimivat rehellisesti ja vastuullisesti, niin heitäkin kohtaa myös väärin ja siitä syystä nämä tällaiset epärehdit yrittäjät on hyvä nostaa myös esiin.
0: Onko Pamilla sitä käyty läpi ja keskusteltu siitä, että tekeekö tämä jonkinlaista lovia ylipäänsä niin kuin Lapin matkailuun, vaikka kyse onkin yksittäisestä toimijasta?
1: No, täytyy sanoa, että matkailubuumi on kasvanut viime vuosina hyvin paljon ja se on korkea, että vaikea arvioida ja sanoa, että tuleeko tämä vaikuttamaan siihen millä tavalla, mutta se mikä nyt kuitenkin meille on tärkeintä on se, että ne työntekijät, jotka meidän aloilla työskentelee, niin heillä kaikilla tulee olla oikeus työskennellä turvallisesti ja säällisissä oloissa yrityksissä, missä halutaan työehtoja noudattaa.
0: Näin siis PAMin Pohjoisen Suomen aluepäällikkö Henna-Kaisa Turpeinen, ja tästäkin aiheesta voit lukea lisää verkossa yle.fi.
2: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
3: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
2: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
4: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
2: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

Petra Gargano yhdessä Tuomas Kauhosen kanssa vahvana soi siinä. Kello on 13.30 Radio Suomi lähellä, siis on homman nimi tonne kello 16 saakka. Ja vaikka Radio Suomi lähelläsi on katto-otsikko, niin mennään hetkeksi vähän kauemmas. Mennään kaukomaahan, jossa suomalaiset tykkää paljon matkustella ja allekirjoittanutkin siellä useamman kerran käynyt. Nimittäin Thaimaa. Suomalaiset on voinut tottua siihen, että Thaimaassa saisi oleskella ilman mitään sen kummempaa viisumihakemusta pitkiäkin aikoja, mutta nyt se muuttuu. Ihan kohtuullinen pätkä on vielä jatkossakin luvassa, mutta aikaisemmin siis 60 päivää on ilman viisumia saanut olla suomalaiset ja myös 92 muun maan kansalaiset. Mutta tällä hetkellä suunnitelmat näyttää siltä, että 30 päivään on tarkoitus Thaimaan lyhentää tätä viisumivapaata aikaa ja tätä myönnettäisiin ainoastaan 54 maalle, eli siitä aika monta kymmentä maata putoaa listalta pois. Muutos ei ole siis vielä voimassa, mutta tätä käytäntöä aletaan noudattaa 15 päivää sen jälkeen, kun asiasta on virallisesti ilmoitettu hallituksen toimesta. No taustallahan tähän muutokseen on Thaimaan ulkoministerin mukaan se, että Thaimaassa ollaan oltu aika huolestuneita muun muassa ulkomaalaisten tekemistä myymälävarkauksista, säädyttömästä käytöksestä ja siitä, että osa jää harjoittamaan turistikohteisiin liiketoimintaa ilman asianmukaisia lupia. Ja tämä on siinä mielessä aika kova päätös Thaimaalta, koska Thaimaa on kuitenkin maa, jossa matkailu on aika tärkeä elinkeino muun muassa bruttokansantuotteesta, niin 10-20% koostuu pelkästään tästä matkailusta, mutta ihan ymmärrettävähän se on, että jos ei osata käyttäytyä, niin asiaan täytyy jotain tehdä, eikö se näin ole?

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Monesti me täällä Lapissa ajattelemme, että tämä on jonkinlainen lintukoto, missä maailman pauhu ei tunnu eikä näy. No, näinhän se ei tietenkään ole. Tuoreempana esimerkkinä Iranin sota, jonka vaikutukset tuntuvat koko maailmassa, myös meillä Lapissa. Minä olen Sirkku Savusalo ja puhutaan tästä vähän lisää. Ja Ylen verkkosivilta löytyy muuten jo juttunikin aiheesta. Haastattelin 3 matkailuyrityksen edustajia ja kysyin heiltä, miten maailmantilanne näkyy yritysten toiminnassa, uskaltavatko ihmiset varata matkoja ja miltä näyttää ensi talvisesonki. Mutta ensin vähän taustaa. Miksi maailmanpolitiikan kiemurat vaikuttavat myös meillä? Iranin sota alkoi Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaessa ilmaiskut Iraniin 28. helmikuuta, siis viime talvena. Lentoja peruttiin välittömästi ja tämähän aiheutti melkoisen kaaoksen. Tuolta alueelta haluttiin pois ja muun muassa suomalaiset matkatoimistot ja Finnair tekivät valtavasti töitä, että Persianlahden alueella asuvat ja siellä matkailevat saataisiin takaisin kotisuomeen. Miksi lentoliikenteen kaaos oli tuossa tilanteessa niin suuri? Arabiemiraattien Dubai ja Qatarin Doha ovat kansainvälisen lentoliikenteen solmukohtia. Niiden kautta lennetään Eurooppaan esimerkiksi Australiasta ja monista muista kaukomaista. Lentoliikenteen kaaos peruttuinen lentoinen vaikutti myös täällä meillä Lapissa. Kun Persianlahden kenttien kautta tulevien kaukolentojen kun niitä alettiin perua, eivät niiden kautta tulevat matkailijat päässeet Suomeen. Hyvin nopeasti vastaiskuna Yhdysvaltain ja Israelin iskulle Iran sulki Hormuzinsalmen rahtiliikenteeltä. Mehän näemme näitä uutiskuvia salmella kelluskelevista sadoista rahtialuksista, jotka odottivat, että pääsisivät lasteineen läpi. Ja odottavat edelleenkin. Salmen kautta kulkee normaalisti 1/5 maailman öljystä pelkästään ja paljon muuta tavaraa. Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin ja Iranin vastatoimet ovat aiheuttaneet maailmantaloudelle epävarmuutta ja nostaneet energian hintaa. Ja tuohan näkyy myös meillä Suomessa. Persianlahden sota on katkaissut suuren osan maailman laivakuljetuksista ja tämä puolestaan kiihdyttää inflaatiota. Polttoaineen hinta on noussut ja sillä on monenlaisia vaikutuksia ihan meidän jokaisen arkeen. Ja pelkästään jos ajatellaan Lapille tärkeää matkailua, niin muun muassa lentojen hintoihin ja sitä kautta matkailuun on tuota vaikutusta. Kuullaan hetken kuluttua Santas Hotels-ketjun VT-toimitusjohtaja Hannu Värmen ajatuksia. Hän kertoo, miten maailmantilanne ja epävarmuus ovat vaikuttaneet yhtiön toimintaan. Voiko epävarmuuteen jotenkin varautua? Ja entäpä miltä näyttää ensi talvikausi?
2: Semmosta sun kulmilla, kello on 13.39. Radio Suomi lähelläsi. Se on otsikko, jonka alla tässä operoidaan kello 16 saakka. Tuossa oli tovi sitten puhetta tästä Taimaan viisumiuudistuksesta, jossa viisumien päivien määrää muutetaan pienemmäksi 30 päivää. Ja itse asiassa tuossa ennen kello 14 saadaan ihan yhteys tuonne Taimaan suuntaan, nimittäin kokenut sukeltaja Mikko Paasi kertoo muun muassa

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja tässä Sirkku Savuslo jatkaa vielä siitä, miten maailman tilanne ja Iranin sota näkyvät myös meillä Lapissa ja Lapin matkailussa. Näin tilannetta kuvaa Santas Hotelsin VT-toimitusjohtaja Hannu Värme.
2: No, maailman tilanne on näkynyt ensinnäkin tällä lentoliikenteen epävarmojen puolella, eli kaikki lentoliikenne, mikä on tuolta vaikka Dohan ja Dubain kautta tänne ohjattu, niin sillä puolella on ollut peruutuksia ja ne lennot ei ole toteutunut, niin tältä puolen kysyntää on tullut sitten häiriöitä.
3: No, minkälainen oli talven tilanne, kun lentoja peruttiin?
2: Talvi kokonaisuudessa oli kuitenkin vahva. Kriisiän vasta alkoi helmikuun lopussa. Vaikutuksia tuli vasta maaliskuun enemmän. Muuten talvi oli onnistunut.
3: No, onko jotain tiettyjä alueita, mistä tulevien ihmisten matkustuskäyttäytyminen on muuttunut? Onko sellaista huomattavissa?
2: Tämä koko kriisi ja mikä lentoliikenteeseen vaikutukset tuli, niin nehän tietenkin tuli tuonne nimenomaan Gulfin alueen lentokentille ja sen alueen matkustukseen, että sitten sitä kautta on reitetetty lentoja ympäri maailman. Esimerkiksi vaikka Australian myöten ja muuten, niin jatkossa, kun on aikaa reagoida lentoyhtiöillä ja matkatoimistolla, niin ne pystyvät ehkä reitittämään lentoja uudelleen, jolloin vaikutukset varmaan helpottuvat.
3: Kuinka paljon epävarmuutta liittyy ensi talveen?
2: No, kyllä me luotamme, että kysyntä on vahvaa ensi talvena ja ne rauhaneuvottelut ja muut, mitä tuolla alueella käydään eri valtioiden välillä, niin toivottavasti ne johtavat nopeisiin tuloksiin tietenkin ja saadaan rauha aikaiseksi. Mutta kyllä me uskomme, että Lapin vetovoima edelleenkin jatkuu ja ihmisillä on halu edelleenkin matkustaa. Ja
3: no, kuinka pitkälle teillä on jo myyty hotelleja ja palveluita?
2: Yleensä kauppaa tehdään tuonne vuoden kahden päähän, erityisesti matkanjärjestäjäkauppaa. Mutta kyllähän varaussykli muuten voi olla hyvinkin lyhyt yksityillä ihmisillä, että varaavat ihan viime tipassakin. Se on ollut alan trendi mieluummin kuin semmoinen ennakkovaraminen, mutta matkatoimistokauppaa tehdään vuoden kahden päähän koko ajan.
3: Kuinka nopeasti tilanne sitten myynnissä saattaa muuttua?
2: Päivissä, eli kysyntähän voi tietenkin reagoida hyvinkin nopeasti ihmisten kokemaan epävarmuuteen, vaikka sotatilanteessa tai lentojen muuttuminen, niin tilanne voi muuttua todella nopeasti. Koska meidän kauppa on tehty pitkän ajan päähän, niin se voi näkyä hieman hitaammin tietenkin, mutta käytännössä lento kun peruntuu, niin sehän vaikuttaa meillä tiskillä välittömästi.
3: No, pystyttekö te mitenkään varautumaan tähän?
2: Vaikea se on ehdottomasti, mutta totta kai meillä on asiakkaita eri puolilta maailmaa, eli yhden alueen peruntuminen tai yhden alueen markkinahäiriö, niin ei tietenkään koko kokonaisuutta kaada. Ja meillä on toimintaa koko Lapin alueella, myös Kalajoella. Ei ole niin kuin kaikki munat samassa korissa.
3: Kurkataan sitten kesämatkailuun.
2: Kesä on se kehittyvin tuote meillä. Kesämatkailu näyttää aika lailla edellisvuoden tasoiselta. Kesä ei ole se meidän pääsesonkin ollut tähän asti, mutta pyritään tietenkin rakentamaan kesästäkin meille semmoinen hyvä tuote. Mutta samalla tasolla kuin viime vuosina nämä odotukset.
3: Tuohon naapuriin on nousemassa tuo teidän 10 miljoonia investointi, eli uusi hotelliosa. Minkälaiseen tarpeeseen Lapin matkailussa se vastaa?
2: Tämä uusi Noelle hotelli vastaa kansainväliseen kysyntään ehdottomasti. Meillä tulee sinne uusia sviittejä, korkeamman tason huonekapasiteettia ja ihan 101 huonetta lisäkapasiteettia Rovaniemelle.

Malediivien sukellusturmaa puidaan parhaalla mediassa ja asiasta on paikallisten viranomaisten tutkinnat käynnissä. Vuonna 2018

0: Suomesta Taimaassa luolasta pelastettiin sukeltamalla 12 jalkapallojoukkueen lasta ja heidän valmentajat. Suuressa operaatiossa oli mukana suomalainen Mikko Paasi, jolle me soitetaan tässä ohjelmassa seuraavaksi, ja hän saa kertoa meille, miten haastavien sukellusoperaatioiden suorittaminen vaatii. Malediiveilla viime viikolla tapahtunut sukellusturma, se on järkyttänyt maailmaa ja nostanut paljon kysymyksiä liittyen luolasukeltamisen vaaroihin. Mutta tuommoinen lähtökäsky, kun tulee yllättäen ja nopeasti sukeltajille, että täytyy lähteä auttamaan luolasta, tässä tapauksessa ruumiita pois, niin mitä silloin tapahtuu? Meillä on haastattelussa Mikko Paasi, jota myös lehtitietojen mukaan on tähän operaatioon pyydetty, mutta hän ei sinne paikan päälle kuitenkaan mennyt, vaan sinne meni kolme suomalaista sukeltajaa, Patrik Grönqvist, Sami Paakkarinen ja Jenni Westerlund. Mikko Paasi, sä et itse ole paikan päällä Malediiveillä, mutta sä oot ollut kuitenkin yhteydessä pelastajiin ja nähnyt sieltä materiaalia. Mua kiinnosti ensimmäisenä tietää, Mikko, se, että kun tuommoinen lähtökäsky tulee, se on ilmeisesti aika nopea päätös, että pääseekö sukeltajat sinne auttamaan? Mitä tuon lähtökäskyn jälkeen tapahtuu?
1: No morjesta. Joo, tosiaan en ole paikan päällä ja muun otettiin yhteyttä kyllä silloin, kun se oli tapahtunut hyvin äkkiä tätä Maledivien erikoisjoukosta, mutta tosiaan sitten paljon parempi vaihtoehto oli pistää Sami ja Patte ja Jenni sinne kovalla kokemuksella ja jäin sitten vähän niin kuin valmiuteen tänne Taimaahan odottelemaan, että jos tarvii jeesiä, mutta onneksi ei tarvinnut. Kaverit hoiti hyvin homman kotiin. Tuommoinen, niin on joskus itsekin tullut muutaman kerran oltua mukana vastaavanlaisissa tilanteissa, oli sitten pelastusoperaatio tai kroppareissu niin sanotusti, niin niihin tulee vastailla sitten aikana tilanteesta riippuen tietenkin, että jos on eläviä uhreja tavallaan, niin silloin pitää olla todella nopeasti liikkeellä ja se vaikeuttaa asioita suunnittelun ja muun kaluston keräämisen suhteen. Sitten joissain tapauksissa ei ole niin välttämättä kiire, niin on sitten enemmän aikaa, mutta tässäkin varmaan tapauksessa tuolla Maldiivellä, niin näin olen ymmärtänyt, että vastaus tuli aivan niin kuin lonkalta, että kolmikko lähti paikalle ja niinhän siinä pitää sitten toimia. Yksi syy varmaan, minkä takia sinne mennään, että kenenkään muun ei tarvitse mennä sinne. Parempi ottaa niitä kavereita, jotka osaa ja tekee hommaa jatkuvasti ja rutiinilla.
0: No miten sukelluspiireissä tuommoinen verkosto toimii? Onko siellä joku lista olemassa valmiina, että sitten kun tarvitaan tosi paikan tulleen taitavia sukeltajia, niin onko siellä joku lyhyt lista olemassa?
1: No meillä päin täällä Taimaassa niin sen 2018 luolapelastusoperaation jälkeen niin sitten tajuttiin, että tuommoinen listahan olisi tosi hyvä olla täällä Taimaassa tai Aasiassakin. Ja se nyt ei kauhean tehokkaasti ole rakennettu, mutta semmoista suunnitellaan koko ajan, niin kuin, että on meillä lista niin kuin näiden pelastusyksikön kanssa, kenen kanssa mäkin täällä töitä teen tai autan heitä, niin yritetään pitää semmoista kantaa, sukeltajakantaa, että näkee esimerkiksi, että ketkä on maassa ja millaisella kokemuksella ja kalustolla mennään, että keltä löytyy mitäkin luola sukellukseen liittyvää kalustoa tai kokemusta, koska sitten tämä on uniikki alue, tämä luolasukeltaminen, että siihen tarvitaan semmoista tietynlaista osaamista, mitä sitten erikoisjoukolla tai näin niin harvemmin on, tai kalustoa harvemmin on, koska niitä tapahtuu niin harvoin, ja sitten niiden tiettyjen taitojen ja sen kokemuksen ja rutiinin ylläpitäminen niin vaatii jatkuvaa hiomista ja jatkuvaa sukeltamista, ja sitten siihen tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka tekee sitä tavallaan viikoittain tai päivittäin jopa, niin pysyy se tietotaito ajan tasalla.
0: No tämä operaatio, jossa kolme suomalaista lähti luolasta noutamaan näitä sinne menehtyneet sukeltajia, niin se meni aika nappiin ja mentiin minimisukellusmäärällä tämä homma maaliin. Mikä näistä suomalaisista sukeltajista tekee poikkeuksellisia, että heillä on vielä puskuria tämmöisiin todella vaativiinkin paikkoihin?
1: Joo, siis operaatiosta en voi kommentoida, mutta näistä kavereista kyllä, että mä oon, tunnen heidät aika hyvinkin ja ollaan oltu projekteja tehty yhdessä

aikaisemminkin, niin tota voin sen verran sanoa, että varmasti suomalaisesta osaamisesta niin sen verran, että me ei paljon puhuta, että me ollaan sellaisia tekijämiehiä sitten, että tai naisia, kun lähdetään tekemään, niin se taso on korkealla. Ja sitten kun tehdään, niin tehdään, eikä puhuta, että aika suoraviivasta toimintaa ja tällä kolmikolla varsinkin. Ja myös varmaan, mikä tekee heistä niin kuin sen parhaan porukan tohonkin operaation omasta mielestä sanoisin, että kun he tekee sitä jatkuvasti, että nytkin oli Ruotsissa projektissa kaivoksissa, mistä heidät sieltä saatiin tänne Maldiiveille, niin se kertoo sitä, että se rutiini on silloin kohdallaan ja uskoisin, että, tai tiedän, että näillä kavereilla, niin voisin melkein väittää, että tämä välttämättä tietämättä tarkalleen niitä olosuhteita, mutta ei ole sieltä heidän vaativimmasta päästä, mitä he ovat tehneet, että siitä nimenomaan tulee tämä pieni puskuri heille, että he eivät ole siellä välttämättä niin kuin siellä ihan maksimikapasiteetissaan, millä mennään, vaan on vielä niin kuin tosiaan varaa niin kuin tehdä vähän enemmänkin, mikä sitten mahdollistaa tällaisen turvallisen pelastus- tai etsintäoperaation. Kova kokemus ja rutiini, mä sanoisin, että on ne tärkeimmät, mitä heillä on.

0: Sääm, Jelli-arkkiiv.
1: Tierv Jelli-arkkiivast. Tän vuora mi kuuap Erkki Lumisalmi mainisit. Koum ommu lie valmstuovam Sääm utsteelin. Sii lie Erkki Lumisalmi, Seija Siivertsen da Ilkka Korhonen. Näit Erkki Lumisalmi mainast äsjest da sii utsteel kuursin. Nyppi mainisest epet Erkki Lumisalmi mustal, kas on liin vuotsam Sääparlamentes vietsi tiets. Nyp Sääm tjekk vuotsu vietsi tiets leie Anni Feodorov da Inga Pirita Viik. Toimtei le Elli Rantala, da täit mainitsit, millä kuuan vuosmusvuora kaukumannu 24 päiv, taskammannu 4 loogat päiv, tohat Oushuais Oslo 4.
2: Tervu täpänä Andrist. Mä olin jättelästä liian valmistavun koumu sämmällä sämmätil mättei utstelin, sillä joku yhteen johtam mättä, että me tomme laatti jännimästä. Ditaklia Seija Siiversen, Ilkka Feodorov ja Erkki Lumisalmi. Toben lielämässä jäädä simnaar odi oumu mättä, että me tomme äänestä kun laatti jännä mahdollinen jännäi, serttam puhtam oumu veessä maailma. Näet kun si päärnä selia skoulin, liian piässä mättä, että utstelin Nokamoumuko jenni tjillä oli olkianam tjillä voitti jäällä mutoi luokka mutsitelin. Skouljohten pelinne lilämäs tuotien opetushallitus da Jyväskylän da Helsingin yliopisto nyt sieltä täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Näet leijä valjaan kohtlu koumättöödi koklia simnaarodi tjillä Vees laittajana. Topen ilmäs romaani Ruus, Espanja, Englostil, Damisämtil. Tämä oli liemättämässyn outtel utsnarot, tjil, leset utstels koulutumus illään tai omin. Sillä elämässä kouluin mieltetään mättöttöm äi. Di Erkki Lumisalmi oli oht, kun mun mainistettim, se oli mättämässä sämtil, avvel, da akujerskouluin. Diseija Siiversen mänki ei se vettiöstä. Niin näet tästä Erkki tämän skoltemäspirra?
3: No tätä voi jää älkiä tästä, kun mä oon kuullut tässä säämäsi skoula neuvosta. Tästä mainitsin tästä, mihin säämin, da anar säämin, ja lähtenyt jonne uhtistelija. Ja mig sämin rokan när det att sen utställ igen i det här kvaset och jag synnyckas i mina jag väldigt. Det är ett på jälge tötsta att opetusneuvos Jaakko Linnankivi kun jönnit det där seminaröde skola här sitt gis hoidam då ben opetusministeriöste Sun tiedestä nakkam kurssa alkaa Heinolasta, kun olisi puhutti. Seminaari oli nyt, kun tekee romaani kielä. Tai ruossa kielä, että leimään puhuttam ruossapilin tiit. Lädjannama, tai oli Espanja kielä saa ja Englanti kielä saa se liie. De tönkö tästä voi olla äljää. De tänne köyjästä lepätä. Vilti vetää nakkam kurssia, Älkää skoulutin, että mä ainakin ilmetin tönnistä liian valmis.
2: No tätä mättäis lähe lähtikille, pukit.
3: Puklikin lähtikille, kun tämä oli lämmös. Mä en kiinni jo täyden lähtikannamassa nyt.
2: No tottia tästä, no tii tietopin säämäs mättä, niin vops.
3: Mikähän lähtikien kielki säämi kielä. Me oli lähtikille mättä. Ja pukko oli lehti valmassa ja puhutti muistelle. Sillä ei kyllä saada kieli tannista. Ja tarvitsen, mikä liian mä noin päivä tuin liinta ben sinikka kurssista. Tietysti kyllä se liian pyörä tötki, että liian tobben. Mutta nyt kun Seija ja Ilkka sen alle kuutti tobben sinikka mättä. Tässä se vetti äyrästä. Mun ne puhutti mutta ne on mun nyt jo on elämässä kuitenkin. Tai säämiä.

0: säämme kiel. Tätä on selä jo syr.
1: Täävän taamas kiertit säämäs.
0: Täävän kellepi on nyt kiertän saamas. Ja miitähän oli jäijän kulttuurikuvaakin kiertet. Mä olen aseijänän kiertin mihin säämi pirra.
1: No tässä oli johtu nokan piimusta kielen oppiminen lapsuusiässä. Mä itse tarvitsin.
0: No tämä on sitä. Spär Mattisse. Jees kieli ja syömisen räjistä. Ja tuota lähti tietenkin tehtävästä tuotista päivähoit päätilistä tuon kielessä, koska kieli mihin mainitsi.
1: No kai minusta sään kielmättömyys täällä.
0: No tuota kielikin helppo. Tän kielikin täällä jalaustista täällä. Lassa tätä tön mielestä syökä. Sitten mistä oli ilkka setäävänistä. Se onkin vaihti helpot, että mihin jees. Se onkin vaihti näkämä. Skoltemme vyöki. Mie tapahan mihin se perustanon näkämä kielä tai kulttuuri siemenarodi yhdistys. Koska te puhutte siemen kielä. Te nakkaamme yhdistysleipä. Ja meidän puhutte kolmas kulla tässä yhdistössä. Tästä ei ole ehkä Joonas täyden mainostamme. Lassasi pahti kirja tässä pahti tiitsi. Meidän on kyse kolme päivä raja.
1: No mä ehtän yhdistyksen nämmöli.
0: No lähti kirja tuot pahti kieli- ja kulttuurivähemmistöjen yhdistys.
1: No tässä oli puhutte mieltä. Tämä mainitsit lähtien nimistä Simnarotichil.
0: Puhk, ja tuohon vaihtoehto se puhk säämme. Toddar säämme, anar säämme, mihin säämme vaihtoehto olisi yhdistössä monet jäseneksi.
1: Kuuntelit, että ei koskaan koskaneet sitä nokam olkien Simnarotichil.
0: Tämän kuulin, tämän mainitsin nyt ruossasi. Espanja, englas.
1: No tätä oli tuohon liikaa toptas ruoissa englas ja tak, mutta mun tarvitsee jahtaa niinku nyt sieltä romaani mustalaiset.
0: Ja hän oli jim laukatolle men just sitä. Tiedäkö tämän ja mihän, mistä liian nakkaamkin mallista ohtis njättelistä kun liian tämän. Mistä liian ohtisaisi jättäisi kostmi jytikäisi. Jeijän ohjelma Viking Shirtista, tuben laulinta, tanssia ja soittia ja mainista nokkam jehtiä. Miehän öönin.
1: No mokan tätä litat nyt sieltä tietä ukossa mustalaiset jill.
0: Te mokkam liit jillan. Romaani jillan, tätä on enää sarna romaani jillan. Tätä on liit nokkam jillasta tuben puhtaak romaanas. Fihtiä köskenees. Lassa järjestä jonneminen, minä järjestä näissä murren, jotka mistä säämikielenkin liittyy.
1: Mä itse silti tänä mihin säämikielestä, kun kuuntelee. Mä ajattelin tämän vain, kun te mainitsit säämässä köskenees.
0: No se, mä siihen voin näistä, että ennakkaamisen kielen, jotka sarna, että jonneille ennakkaamisen suhujien, että voimaisen sitten semmoinen, Joonas oli nyt kun siistikistö. Ja nyt kun sarno lähti kielellä, että tuot liikin kaaras kielellä. Täällä oli kam sujilla kielellä.
1: Puhitte jo kam sään vopskaan auttista, koska ne toptaat.
0: No kielellä.
1: Romani kielellä, missään kielellä, mutta kalja jok kielellä tiedä.
0: Kielellä romani kielestäkin voi vemmisimme sitä. Tästäkin liikin nakkaan säänä, kun Joonas ohti sään maasta. Mä en muista mitä sään lii, mutta lii semmoinen se on miikki. Mä en muista mitä sään lii. Mutta vammaisin, mutta jäpä mii vain nämä siitä. Kielit romaanille ja nakkaamista. Se jää oikein pilsa, että olemme tuut jäijäs kielimateriaalit.
1: No, tätä romaanikulttuuri tietty. Mä en sitä kuten koskaan edes monikaan. Sitä on siinä niin kuin tapte säämme kulttuurida liian puhuttuminen.
0: Kyllä se Jonni tietty säämää sinne Mulla saa jäänä tietysti toddersi.

0: sitten kersi ja siili jäki Jonni puhteki tanssta, mistä säämin säämätä siijitjälle vähemmistä asemassa. Sitten kielä sitan Jonni puhti ja silleen lämmöskin Jonni tei toddor säämikin semmo seminaarin.
1: Näyttää näin kuin kuuttaa niin kuin romaani, niin hän oli muossista tämä alaul, siihen oli puheiden laulat ja pihtseis oli annavat kosta tuen.
0: Joo, tämän kielen siihen tämän illan viettä kosta mieliinti. Sijoni lauleta, tanssijata, soittia ja koska nämäkin laulin tämän siihen. Ja siinä oli tievahtaminen jäis pihtseis ja ne kyllä köstiästä kastsi liian.
1: Näillä joku karjilas, kun katsotaan, se oli jäis tiellä, karjilasin.
0: Ja elämäs muuta, kun Petros kanssa läjohti tiili läjohti tiili läjohti mutta läjohti on jäänäs mainitsi ruossi tiili ja mainitsi on läjohti tiili, mutta kyllä tästä vömmäisistä tästä läjohti karjallis tiili siemmänä.
1: Mutta nokam jäljämmin vuopista nähtävät minne.
0: Karjali jäljämmäs, mutta inkeri jännämmästä läjohti.
1: Hän oli tuotin koko ajan, että karjilas mainitsi, että hän oli karjilasin se jäljestiil.
0: No tyliä, josta on tämmöinen elämä karjalla vuosikaan.
1: No mukava liinohma simnaroti tiil, koit otsan tehtävä mainitsi täyden.
0: Tästä on mun jäskäsar nimittäin, että lähtee tuot miijikorskot puudin, lasaa nyt korsan alja. Kohteen oli jo ootin ja lämmös, siis oli jäänä tobben. Ja tobben oli jo, kun Afrikassa lepohtamme Somalia, Arabi, kurdit, Jugoslavia pienen lepuahtam ja se tobben vietnamilaiset. Tuo siji kielä, tobben liian nyt jonne jäänä tässä nyb-kursasta, siinä liian miji menee. Sehsta, mille päin on lämmös öhtynä tobben, se.
1: No tätä mättäisi lähteä semmoinen, kun utsitelit mättävä läupaitat, koska tuolla läupaitat sielit. Titte, kun tuolla kutsitelit mättä säämi jälle, mistä vopskaan?
0: Ei nyt säämi kielä nytkään, sillä ei nyt jonne takia utsitelle. Lämmäs nokkaan, kun oli oudolla lähtien, mistä mohtaa ruotsien nämä. Ja sille pohtan toudessa järjestelmällä semmoinen narod. Tätä vaikut pohtan mihin nokkaan kiinni sert järjestelmä. Että sille ei nyt skoltova toisesta. Siis silti matteet siemä narodit. Tätä fitti ja se, että nokkaan oli vaikut pohtan nokkaan kielin kohdalle Lappiemen. Tätä siis se matti ja se jäikin särnästä. Siin Mattia testista tobeli ja nyt Jonni nakkama narod kiel sta si selte Mattet tästä oudosta pole pyörpöt ja Mattia koko ajan test ko nakkam sim narodit utsteli Matti.
1: No Erkki, kun tuona nakkam puusla kiella ti man tuolla huomistamasta tuist kantijellet, tämä tiiit, millään onkaan?
0: No tämä onhan liian vähemmän semmoista, tämä on kyllä siellä liikilämmöistä, oli lämmös. Tiedät pyrpät, mutta päälit mättää, että kun maahan mättää, se ortodoksi osk. Te helppo oli mättää, kun tiedät, maalla mättää, kun mättää. Te tuothan tuot liikit juuri siellä vässä. Pukit miijit, josta tönkijät.
1: Anni puhuttu, mutta ajattelin tuolla katsomaan tästä poimimäin. No jatkaa, kun tästä valle, että joutuu, että koskaan jälle tapennut poimattua.
0: No kersin sitten tanssi miettiä sitä vaihtavalle nyt kun miijit kohtsivat, kun asin kivaa nyt sitä ohti päivä tai kyhti päivä liisin tappen. No, vaihtavalle kohtset, missä tuli jäljestä, että tämä on vai ikämaan.
1: Jatkautat nyt sitä, jos kiinni selettiä yhdessä lepää nakost nemi sam til saskot halat mättet. Det var ett sitt och mannat mättet. Vai puhuttiko tätä koko skouhaamme tapi?
0: Tämä ei puhuta. Lähdään ennen, kun tätä nyt korsimieli mannamme vaan, että tätä mannä loppetetä. Ja mä kohdan alkaen mun johtamista iijälevä kyytiä. Tiedästä teillähän tietysti vaan ilmattaa opetusministeriä. Oskamista vaihtavalle kiinni. Semmoinen mä annan ja mun johtamista järjestäkin säämme. Vaihte skoltet nätä.
1: Kiel ja kulttuurihan kolle melko teut säijä. Niin topehän on tietysti, koska ne tiedän näin puhuti toptet, että mokkaan kulttuuri kun simna rot oumin lii.
0: Kiel puhuti teut säämme, ihan joutin nyt siltkiel siemä ryhmäin töijät nyt sitä meidän. Meidän suunnitelmiin tästä puhuti jytkä ja kulttuuri voit puhuti. Nyt kun oudte puhdasta. Ja nyt blei totse, että mihän jytkäs joutin se. Leid nyt kun utstellen, matteet jien kulttuurista lebe kielestä. Tätä tästä puhdi kielestä jytkäs kulttuuri ja kiel kiel puhdi tästä mihin vasta.
1: Sami parlamentti tuoji valiokot juoji syöt neilo viitohat määt joutus tietti vietsit kot lääkua tiemäs moni täällä viejä kani. Uatseile ja kommo neljä syötin osim aasi värtti. Tästä olis konum losko kuetju tämän loppu tietti. Tai tietti tulee juokkaam tiiriraajan värtti siin päärnäi levy lauliraajan tietta kalenteeriraajan tietta klie jäänästuutter sämtilsas. Puhti ja jaakasti oitteista tietysti juhtiamme alla. Näet misäämi penuetsu, kuites Anni Feodorov ta suumaan Inga Piritta Viik, koumluotahat märtsit, säämneessän pihtsi, raajan värtti, di Erkki Lumisalmi os neljumotahat märtsit, ruusian ma tiltin säämi tjeri, siitille jorretin värtti, tan tjeri nömmeli ahku pietmu, misäämäs ääkpien pärni. Di Anni Feodorov ta Inga Piritta Viik sana jortti tuejiet säämneessän pihtsit out viakka vaajait, suurabdi uutsa pihtsit näit omu eitte laintet, kot haalat raajit säämpihtsit, umi säämneessän pihtsiin hän jäälä vaai, kot mein raajit säämm kuurtait ta kaotait kot outtelilla kuorra. Di Erkki Lumisalmi os lää uatsäm tietsi vietsi, nokam assu, näet kun ruuspien lii ootsan tiltten säm tilsas tjeri, näet jortu topen tiltten sämmlas jine jorlat tässä. Läät da tuttar säm tilsas tjeri ahku pietmu, tatli mi säm tille os ähk pien pärne. Tälle pirstams Erkki Tanttu, di tatsat se jorluttum mi säm tille. Niin näet tästä selvät Erkki Lumisalmisto, maistatli altse valkka.
0: No tätä liitästä oli kuutti mainitsen, kun voisi on leikannut sitä, että mihin säämi kille. Ja tästä liian muusta, että neljä ja ainakin liian, kun oli leitä voisi on. Tätä pirstöä sitten, kun oli työjät Eveliina, lasa. Se on kuitenkin ei teitä nyt kun alkaa, mutta työjiä kelmoittaa, kun sanotaan sitä, se on niin mukaisia sielkat teitä pirstet, ja jotka oli leet meijä säämä, jotka peli keppertä säämä, sitä nyt kun oli leet. Mutta tästä niin sodan mii. Tästä vördintä ei sodan niin mii. Tämän oppimateriaaliaustosta mainitsinista se toi toddarsäämä Anroos Tamijisäämi kille. Tästä pohdin se tahtsista, kun se ruosi kille toijät. Lasa, kun ruosi kille jorjelettiin, te siihen tein niin mostamista ruosi kille se kooli lehti. Ruosi kille loppiin jorjelettiin ja jorjelettiin. Jorjula Hanna Sutskova, lasa tästä valtia. Mä ennistät sitä ihan tuota ruostille. pyörä bläs, sitä piiritessin kildin säämikille, sitä ruos säämikin voitsetään. Tehtiin testi voi tehdä sitä kildin säämikille, kun mä otsin tästä viettä vuoden just tämän kiri rahjimassa.
1: No te siitä on kildin säämikille rahjia?
0: No tästä tuohon tehty Lapin läänin plan piissar, se on ohtsa kildin säämä.
1: No te montit ton?
0: No tämän jatko oli tästä Gini Gali ohtsa, te mon koko osan jo ohtsin tämän viettitiekin tämän tietty. Sitten tämän jatko, kun mon lähen kuitenkin tämän nörttiin. Säämme viisämmeläistä kildin takalleisemma kulttuur, että kielkeli huolta te testi voi tehdä.
1: Näitä läytys jäänä, kun ei mulla tohat.
0: No mä olin piiä, mutta olisi minut mieltä tietysti Jannia, mutta sille outen tuonne nimellä tohat määrki.
1: No kun tuon uudessaan, kun tuohan jos kuulak, niin kuin määnksäjä, se yhden asian aasit. Niin kuin kasettitiet esimerkiksi, niin meistähän jäljellä, kun tuon kieläkis radion luokka, mitä näin vanhevan kerumin, mutta tämähän nyt otsan on aine radiosta. Tänä kään väärittää.
0: Joo, mutta tätä, niin nyt mä en kiitelle tästäkin mainista, mikä lähtö mikään sötä, mutta siellä liistä puhuta tätäkin. Ja tästä sorg. Ei mä ole kuuhti, kun tästä tätä livu almas, kunhan vaan kildin säämä, se voi juuri lähteä, voi mennä tietää tänään.
1: Mutta kun mainitsis, missä säämätille lennät otsan tjärifat maak?
0: No tille ei ole, mutta tästähän se on se, mihin säämätille se puhutta. Tästähän kelle, missä valtiosta ei lähteä, mutta ruospielle illä nyt helppoa. Tästä se on nyt maankin säämätille.
1: Mun mielestä niin kuin kasettipäätähän chill, kun olisi jäänä puhuttu.
0: No löi tietenkin tehtävässä, mutta kiiriä se löysi joka. Tästähän vaihtaa kiiriä, tahtko kaun näkää, tai mitä kiiriä te alkoi lohkaa, te voidaan solmaskin vaihtaa innostua tästä.
1: Mutta näet, jos kasettin löysi jännä säämäässä, niin tämä on jännä jäänä puhumu. Että se lainitet kirjastosta ja niin kuin skouäässä sitä, vaan se päivänä googlet vaikka tunnillakin.
0: Mutta tätä evankeliumi, tätä on kolle poikien tärki. Tserkavahan tätä kyllä siuutta, että tiedätkö, että työn väärässä se. Mutta tserkavilla vuosikaan. Mä olen lämmin siitä sarnamasta. Lohkam lämmutti, ei kuulla nimiä, mistä kyllä tietysti siis se tiedätkö otsat.
1: Ja semmoista, että tämä on sitten yhdistys, niin tuon jos kuullakin. Ja pitää kuitenkin koskaan uudestaan tuon tietysti.
0: Jee, pliakka, jee uut. Jem tiedä, että sitä tiedä, että toimme. Tuot vaihtelet. Jem tiedä, mieliä.
1: Ja tätä on kallisi aina tiedä kikasta, että kuitenkin semmoista tätä pirstoa, kun tästä lievää pirstoa, kun siitä on jää.
0: Semmo. Tuon jatko tätä VSO:n tai Tanttu Pirstöslede. Sillä ei ole vaikka tästä loove. Tämän tiedätte. Hälvip sotko tässä peijä tai Pirstösi mieltä. Töntitkö en muutenkin lähtiä johtsain.
1: Tämä on kantaista Pirstös mostet ton chill kulttuuri kun tietteli tjeritu.
0: Niin, jos jordista tehty neljälmällä tuohon jonnetietti, tuohon jonnetietti. Mä ollaan saa, kun teit tietty, että jotka lillä mikään jonnetietti. Sitä sijoista vaitsi tänne. Sitä, jos mä en kysyäkin, teit tietty, että puhut mäkset.
1: Mutta tietty, kun tän sitten täyden läätipielinen, taarapielinen vai ruossapielinen?
0: Täyden läätipielinen. Tiedätte, mä oon juuri tämmöistä kirjaa kiisali vaihteleet, koska siitä tiedätte, kun tämä beotsi oikeastaan liikin lakkaamaan säämä kirja tiedän päihti.
1: No, liikun antus Miikaan nokam läkäs miettäm takka liutes noka mikä projektit johtamen missä mitiet tjärjille vai makka.

0: Lidje test kille mono nautaste akt ortodox kirjikon läm saamas Jori lähti men. Ja men le maltaam. Det tähti nakkam kast. Ja se ja työjäiset on ben. Se vetjär pieni ja saatu. Dekel test le mi tähän kuli oppimateriaali. Työjäiskö vajjetelaisako. Tati lähkäpole nyt silti toteutunut.
1: No, tietysti mä tämän tiedän, mitä tiedät liikin.
0: Tämä liikin, mihin ortodoksi vielä kirje, se vetää skoolin itse tarpeeseen. Tästä, kun se saamas matte uskonto, että olisi tarpeeseen, että mä oon tästä valtaan. Sitä, jos mä kirkenän, teidän juuri lähtee.
1: No, mä ajattelin laittaa tämän tiedän.
0: Olen ortodoksi 6.
1: Liikutat pojiklas kjeri vai?
0: Eikö villaklas. Villaklas on tästä kuudet klasse. Tätä liikku kuudet klasse kjeri.
1: No kuästät kjeri li vaamas?
0: No tästä vaat sanoa, että kuästi emäli ja malttaam. Mulla saa tästä liit ohtel väitti. Kjeri tuota kjeri.
1: No tätä, tätä justin tak ortodoksi osk tjärjit, kun jarglatti, kun tätä lakku vatsilapku takai.
0: Mun oli helpap. Mun mielestä oli helppo, kun iska tästä tserkvästä riauk työjitee tästä hän. Tämän mielestä oli mun kelillä nyt vaikka tietyllä sille sään kohkalee. Kun oli kuitenkin miettänyt, että lasaako mekin lepte sluuspa tjärjit. Työjään, tiedätkö nyt vaikka lähtöä. Tiedätkö, jos siinä järjestöjä, sillä tserkää työjästä, vaihtelee vaikka. Lähtöä nakkaan sääni, kun olisi miettää meitä tässä peitä. Mutta pukin Jorja lähtee, tästä joutuisi miettää.
1: No se, että kun takaisin nimittäin olisi puksemma, maktan järjestöjä.
0: Jee, kun tästä vaihti nyt työjä, että tietysti tätä oli syövyä. Lassa vaihti se pijat niin kuin täpen, mistä olet seurkava, mistä olet kolme seurkava täpen. Tästä vaihti pijat, meitä huolet.
1: Siis tätä snimtoa sitten niin kuin jälleen, missä vetti, jos lepä ivalot seurkava.
0: Niin, lassa vaihti. Tätä oli tästäkin, kun tästä niin kuin Moskovaa seurkava, että tönjät, että tästä mokkaan liikki.
1: No tämä kauan sitten olisi kuitenkin kannan mahtavasti.
0: Joo, mutta minä olen tästä Jori lähtenyt tästä, kun minusta lähdetään tänään tästä. Tästä ja tästä. Pahtaa Janna Bräsnit.
1: Jari, laitatko tuon puhtaan
0: tiehen? Vielä rääjäs tästä. Nyt tätä oli 5 ja 6 klas. Minä olen vielä 6 klas Jori lähtenyt. Tietysti kyllä se äiti aina. Asiakka tästä, minä olen äiti muutenkin.
1: Semmä tjeri vai rajakko tuon jistet materiaalit, mättäs materiaalit?
0: No moi Jim Janos jis rajakko tästä. Mun vuosimus säämi kirje tästä mun mättäm tänne. Ja teillä kosmi laulap ja muuta lehän mistä lesiemmänä nokkaam spiirlata nyt oudasta teijim. Sierrapsi pärjim.
1: No tästä vielä makkaan, kun mä säämi tjilsä olisi kasetti, kun päivänä kuuttelin.
0: Jäljäkkä mistä nokkaan, mutta se vet järjestä, mä olen voit sille työjään videoin siinä programmit, teit leipi semmoinen tjitsjöm.
1: Liutus täpinä antakka?
0: Musta liitö 8 kilauksista, skoulasta liikin. Tämä on ihan nokka, mitä, kunhan vaan se vet järjestä, kun se työjää nyt jo on, että voit sitä syödä.
1: Disemma taas, mistä pitää nuora puhutte säämää syyn jättelyttiin pukit kuutteet.

0: Yleensä.
1: Ja Yleensäämi ohjaava studios. Ja nehän lea tuodastat, missä mä oon ukoistunut vastaspäiviä. Ja täällä Yleensäämi tiervassa, että mi pistää viida ratsa ja odasi kuullat penjellis ja pel viida äike. Ja Yleensäämi tämän tiervassa, että osat kultane manopoiveltään mangaa Yle Areenas. Ja kessi ihan outena tässä opeikki, mutta mulla on vuorta sen takia, että Lotti, mä pääsen häälitän kuulla, kun läpi lauluu toppelä. Meissä mä nostan kolkasi puhetta tai kuhtalion. No mä lasin kuskästä. Ja lakkaan Lotti, laalo teidän, että täällä teillä kessi, mistä äppi, joka to kullon julkuumen ja sosan vähäkkäin. Kuhkes lauluun jätnä ja lohpa kuuli vähäkkäin morrastas. Morrastasjienäisuuspinnä, mutta tuonne monna hoppuskuulu ja saa tämän saddaisla vähän kähtsä tuonne Sämi parlamenta, äsi, mo Sämi palkosa ja Sämi palkosa serviä, palkosi johtaisuushääli ja hohtais mohti johti nuora juosella stiippuasa parlamentti. Jeevel kuulla tässä kulttuuripalkkasuomipiirillä, johon oitsetään jo Maire Saijets ja Maarit Länsman. Mutta minä tässä jätkii taano tavallisvoimilta ja tuimme Hetsinlan tässä muunnilla pieski Pireo Länillä.

Mär Hildur Stuengle idee ja mässät ansa. Ja tälki piirrasat to verte mainesettäs ohte läppä aipa tovimus Suomas ohtsi ova se on ääresan ja lakkar. Oppa tälki ja anjo hor orvimen kal muutto valla piipä showtas ja muutto ehkä kuuli kalkasi piipäske älki päihti da ihte. Tai peassa päihti kopa vähä. Vähä murtiil herttes obtas

Ja, mutta tältä kiimiä on tärkeää tässä mangelepossa ja kaatsa vähän muilla temperatuurat koskuja ja muita vähän tärkeää tältä kiimiä on tällä muilla ennustuvuun. No, ne ei yhtään siihen. Ja

väl det utan porko gällde man att alla några att väl liksom efter att vira jocke så chat ja silja moftal moftis porkit tän tutkamusja melte ja det är laipas somas odas ja då en nupi odas mida pekaunu maimman miljard mai pehä mainesan vieraan appelan Riihimäkistä, pematta Suomasta, pelätkö kauna suojaikä pomme, takka pöllen pomme ja tahan tie uske puolessa, takko kolke puhette majan ja ankaa ihräk äsjä touti ja puolessa olet se pahtsan tälle faktet on, mutta puolessa olet se puolekään fiina, että vähäikä kosnuu ja pohti röftoluottana kiinnuli kärkän ja tohpeton pomme ja tolvon olse saa, ja tahan heillä kaunan velkeistä kiiolla ja tietä on hirma vaarallisesti käydä pomme, että puhkaa kaksi jo tehtyä, että jos käynä suojaikin granaatta tai pomme, miettisi kosnut edessä. Kolkaa pisat olla vähän kuhkelemposta, enkä sähtä kuitenkin pääskö, että vaikka jää jo vienoa. Vaikka jää jo vaikka mun puolesta, käyvät sillä jo puolesta, mutta muhtima vielä sähtä pääskö, että tappaa. Täällä Inge Karoliine Göy. Oh, näin iä.

Näi ja Inger-Karolina Göyp. Ja mä annan vastaus, että tässä on minun vastaamus äsjäi ole. No mä olen siis puolustusparlamentaja Säämi palkossa Särviä palkossa johtaisuushäliä. Ohtais mohti johti nuoraa juossalasti puolustusparlamenttiin. Ja puolustusparlamentalla puolustusvälliin oktasasta päivys ja tasasta tämä juossalasti. Näet selkeä Säämi palkossa Särviä palkossa johtaisuushäliä. Oktasas tietää husas, mitä on muistuvan Facebookassa ja organisaatioonat ja kolmaloi vihtää palkossa oftas teidät lemannaan vuokkos teidän levis ja teidän varamessa patsään ei saa astalla minuoraan. Fuolla taas muu ahte patso parlamentti.

0: Enti ossalastan lifce postut. Äsi tuovaisis lerät, ko jo ikvekteloi kolma patso parlamentas oktamlo säämi palkosa, kuude palkosi oftastusa jahke trähkima. Säämi palkosa äljän talle tuutavatsa saatualli väljumi komatti riipi väljuvus saatualli. Ja palkosi melas palkosi oftastus i obtit säämi palkosi äsi. Mut saatu älli Tiina Sanila säämi palkossa servis muitala ahte kuktui organisasium nai mielas leätte halas ahte nuora ohtastallet ja uhpäs muvet iärää kuovluu patso tuelliida.
1: Tiina Sanila säämi palkossa servis saatu älli lohken Facebookas palkosi ohtastussa Charlosa miikätän tietähusas tuaisinla.
2: Säämi palkosa servi palkosi ohtastus ja patsel kolmaloi palkosa lähtäivän levis mannan vahku ja tän chahkima oktavuodas poti outan takkarassi ja te erinomaisesti min nuora väsi tän täällä tiili lossadin tai he vaikavin tienaa te lävähästäkkar unohastoutu taas te vaikkapa skuula tai studeremi hoktavuodas lää tuura tohko paatsoparlamentti ja te otsuko tohko mannat ja lää takkar unohastoutu taanti ja muutuike sihkari nuora väsi maittaitaan ahte otsuko teko kallestalla tai palkosi kaskas ja niin ja mi kalla ottaa halaimetan pirra ja oinimme te halatsan tatsa tanitnosi ahte nää hirma te halassa patsenuurain ohtastalla ja ohpasnuva ja servostalla ja te ahte paatso parlamentalle oktatain tilalasvuotain makullet sin ohkuita ja tienä mioi mitä halat sanatte. Puotsotalous min nuoratta pesette ohpasnuvat. Eera kuuluu olmoje ja niin. Tänne halivimme maittai Atti Holkostan tiedä.
1: No sahtako don tiinnosan niin säämi palkosi servi saatan limuittele koospuodiita ja koostahla vuelekään patja ole mai fuolla, että ei saa olla salasti palkosi oftastussa jahkitsahkemi.
2: No puolta parlamentta ja tätä outtastetti tsahkin tähän lähkö ektesi rääsi. Ja sihkari tahko miistä, että oktamplo saamme palkosa vätsille tse olkostalle jäi kuektali kolma. Outtastetti tsahkimis nuohti tätä ässi. Leatoppetua pelte tahkamintan touttu ahteleako tai oatsuko oassalasti parlamenttiin ja ottaas tällä tästä. Mutta mishän lää kuhkes ärpi oassalasti puolsa parlamenttiin ja teuske iitus se tasa, mutta kuhkes ärpi maittai fitnat kallestalla minne. Eera palko sitten pikalusain ja lähverte ja ustipat ja neutos kuului. Te uske saavataan ahte taht tilli, millä teko virkkalasta siis taal ahte taht vaikku hyvtsii. Erinomaisesti minun nuora jälli, ahte taht jäi vaste oftastalla hoftas leita nuora tavin tai Matti Neeret.
1: No, makkerti liitän kuefte säämme palkosi sirvi ja palkosi oftastussa kaskavuotalla.
2: No, missä huipuarekulahallan oktavuotta, millä huitauja oktavuotas ja tiksot, ässit ja täällä millä jo motti tän jaipelte täivadan ja haalestan tän tiilipirra ja mun jahkanahte äikimelte tästä mi aimi muutas kiepa.
1: Te färsten ja väl nuppe kuului. Lää täällä saamis palkosa servi ja palkosi oftastus sovademme pälkäälti.
2: No, millä halkan haalastalla tai vättis katsaltaen ja teuske tahle vuostaslaukki.
1: No, tässä on skuului.
2: Tän haalastamme färsten jatki ja täällä jo ehkä saamme palkosa tuehkin lää teuske kiitotsohkimiin. Märri vihjahte, ahte mo sin palkkuusaiko tämän parlamentta ja optaste johkima opta vuodesta toimatta. Ja te uske jo ehkä ofta patsi almatu ehkin lää me, juurtasihti merustalla tämän ahte halitako osalasti puolta parlamenttiin. Ja mun saamanahte min tätä häles tallamatta jotka suupet ja te kiehtsoli kaunatta joutusatan tilla.
0: Ja tuimme hädsiin ties leikkerästi länsman. Ja tien äsii piirillä kuulla odasin mongea, pian jälji mongea vel laasi, tolla jienaas, palkosi oftastussa saatu, eli Matti Riipi. Mutta täällä päällä äänjä kestiin.

0: Ja teemul ja tääl just käftsi minu väile pälnjälje ja pälnjälje sami kuullat oodasi ja oodasi mange jätki tämän programma ja kuullat alle mong loosiiveltäin vasaparlamentaasi ja maitai tai kulttuurpalkkasuumi piirillä. Mutta täällä vois Nilla Solberg ja Roope Mäenpää. Kiitos joa paltu.
1: Mäilmillä vöydi varuhan mai huikasan.

Niles Holmberg leidde jag nya sista skickade laka åt det. Såna dockar nu Sami Juise Leskinen tanta hos åt det. Nu Juisen har nya skulle hirma chappi det att sätta mig styr. Raka ka laulaa mon ashis pere ja hirma manka pieläs ja mähtä kovviet jälli ma tovtui olmu ja luonttuu ja puhtal täis. Otte, no, ja tekkää ratalla puhella minne serpalas lähtekkää olemaan. Mä ehtiä tulko tovtuu ja raana. Mutta täällä se voisi pihtää Janne eilen mennä guttorm ja herve juvon mäilme ja tammangia. Han lääjä tolään uudasat. Toi toimaha on R Studios Piipe Aikio ja tai odasin mangea mi jatki vältään ja säämme parlamentaarisiin tällä vuorus Matti Riipi se on muitalla vähän maitien tiedän siis mä täällä Ketahallan tässä on ne mutta täällä vuosta sitten Janne eilen mennä guttormu.

Ja telät pelnjälji yle otasa saamis puirre päivi. Saami palkosa servi ja palkosi toftastus häli toftas mofti jähti nuorai puatso parlamentti. Puatso tollo nuorat lämmäs huolasta sahte lä korrektau assalasti tasa. Äsi tuekäätsistä tahko kolma jäi tässä oktanuppelos saami palkosa kuude palkosi toftastusa jahke tjähkima. Mi orne uo puatso parlamentta oktavuotas. Palkosapuoltuetkin tämän etsäsi saami palkosa servi, ko aivilti ahte palkosi toftastus i optit sin äsit. Lasitan äsipirra, sähtä lohkat yleisämin nähtä sittus. Sämetikki kulttuurilautakottilla mietihän jaaki kuekte tuha kuekte lui kuhtaa kulttuurpalkkasumit aanarlas tuetjoahpahetki mihkuellen mairei mairesaijetsi ja ohtsajohkalas servosja kiela ja kulttuura kähtejätjäi räjäjön määrähi Maarit Länsmani. Kulttuurpalkkasumi tarkkuhussan lää palkkasi kulttuurparkiin tahja täittära merkkasahti parkkuus säämi kulttuurellima puirriin. Saijet selänsman atsupa palkkasumit tjöti viidalat jahkäsas aanara ja ohtse joka avujakit kutnin. Äsis äänet yläsämi nähtä siittus. Hilda Länsman ja Tuomas Norvio läpä eftohassan tavvirihkait räädi ja kiihkuekte tuhäkkuekteloi kuhta musiikkapalkkasumi atsun etsäska taajan albuman. Eftohasat lähtoktipuoh kolmannuppelot sierra tavvi rihkain. Eftohassan namaittai Britta Byström tavvi samekelat pieraasopperan etnama vaimo. Musiikkapalkkasumi atsu almuuhun vokolkomaan nuhkuehteloi äppiäive. Mänmetilli ja Irana soahti vaihkuhi maittai Lappi turismi. Kiitos luhteet ja kirtimätkit ja ehpä sihkaruohta lämmäittäi pahte talvesesonga ektui. Mankka turismafiit notahtuali muistalit, ahte pahte talvai läht talvarren puures itjateemit, mutta tilli sähtää reutaat jootanikke. Santas Hotels ja Lapland Hotels fit notahtuali lohke turistait pahti Lappi koitto miehtää maailme. Nappa ofta kuvlu mätkit sluhten ikoomit ollisvuota. Ja muistali velahtee aanara kieltä tälkää plana kueski järahallami sähtävästi tihtäälmaittai sämekilli. Aanara kieltä valmastalla tälkää plana. Tälkää plana kullää kieltä strategia toimaplana olla suhtimi. Ja taina rahkatuvo kieltä tälkää tähparkui oftalas vuotsu ja pistäväs juotka. Järahallan olla suhtui sumakilli nyukchamanus. Järahallan lätäl raavas kessama nukkuuta nuppeloja päin virratjäi. Ja täällä etjä yläotasassa, missä otasi toimahi piipe aikia.

0: Inga-Biret Marja Triumf ja Kari Margareta Triumf lecherie ja tän saattaa olla sijaan tai äsiinhan kuulemme tää jo outan olla sijaan, että säämi palkosa servie palkosi oftastuus säälitä oftast mohti johti nuorai uossäädästi puatso parlamenttiin ja maitai palkosi oftastuussa saatu äli Matti Riipisävää. Ohte puhua tuolle, että oletko uudessaan uudessa parlamentti?
1: No siinä on taustalla, kun ollaan kaikki poroisännät. Oli hyvin paikalla, tavattiin levillä ja keskusteltiin ja varmasti ei ole ihan helppojakaan asioita sitten. Ja yrittäisi kuitenkin, oli kaikilla toiveikas suhtautuminen tulevaisuuteen ja kuitenkin nähtiin, että se poroparlamentti on yhteinen juhla ja haluttiin sitten yhdessä viestiä, että jokainen voi sitten osallistua halutessaan ja toki on tervetullut tietenkin, että sitä varmasti haluttiin siltä tiedotteella viestiä.
2: Mistä on tullut ajatus, etteivät saamelaispaliskunnan nuoret porohoitajat voisi osallistua poroparlamenttiin tuossa kesäkuun alussa?
1: Joo, kyllä se on varmasti semmoinen yhteinen jaettu näkemys ja toive siihen sitten, että saadaan se viesti, että voi osallistua juhlaan sitten. Ja totta kai jokainen paliskunta sitten tekee se oman päätöksensä, että osallistuuko paliskunta, mutta se, että yksittäiselle porohenkilölle, etenkin nuorille, niin olisi tietenkin toivottavaa ja se ehkä koetti hyvin tärkeäksi lähettää se viesti, että on tervetullut sitten poron parlamentti. Sitten nähtiin ehkä, että ne paliskunnat sitten tekee tietenkin niitä itsenäisiä päätöksiä, että osallistuuko, mutta toive oli, että sitten voidaan yhdessä viestiä ja näin tehtiin sitten.
2: No millaiset saamelaispaliskuntien ja paliskuntain yhdistyksen välit ovat?
1: No on tavattu ja on keskusteltu ja tietenkin toiveikkaana katsotaan tulevaisuuteen ja tietenkin asiat ei ole aina helppoja, mutta itse ainakin toivoisin, että voitaisiin yhdessä katsoa tulevaisuuteen ja pyrkiä selättämään niitä haasteita, mitä on.
2: Voiko jonkun konkreettisen haasteen tässä kertoa?
1: No meillähän on isoja teemoja, esimerkiksi ilmastonmuutos, mikä vaatii osaltaan sopeutumista ja toisaalta sitten myös kans tuo teollinen maankäyttö ja maankäyttö yleensäkin on semmoisia, joka sitten vie tilaa poronhoidolta ja aiheuttaa sitten haasteita paliskunnissa ja se on ehkä niitä isoja asioita, että osaltaan taistellaan siitä elintilassa sitten, mitä on. Ja kuitenkin koetaan tärkeäksi, että olisi sitten se mahdollisuudet myös poronhoidon osalta.
2: Onko nämä tämmöisiä yhteisiä haasteita?
1: No varmasti on alueittain vähän vaihtelee, että minkälaisia paineita on esimerkiksi maankäytön osalta, mutta kyllä uskoisin ainakin, että se on yhteisiä haasteita koetaan, että se pitää mahdollistaa se paliskunnan toiminta ja myös sitten osaltaan yhteiskunnassa tunnistaa ja tunnustaa se, että on olemassa vahva poronhoito-oikeus ja kunnioittaa sitä. Ja siinä on varmasti ollut meillä yhteiskunnassa melkoisia ylilyöntejä, että ei ole kunnioitettu sitä poronhoito-oikeutta, kun on viety eteenpäin. Ja toivotaan, että tulevaisuudessa saattaisi sitä kelekkaa ja kulttuuria käännetty, että pystyttäisiin tunnustamaan se poronhoito-oikeus ja näkemään arvokkaana sitten myös se poronhoito- ja kulttuurisen ympärillä.
2: No ovatko sitten nämä saamelaispaliskunnan kunnat seuraa ja sitten tämä paliskuntain yhdistyksen tietyllä sovinnon polulla?
1: No itse ainakin toivoisin, että päästä sitten keskustelemalla eteenpäin, että toiveikkaana olen, että voitaisiin tulevaisuudessa sitten yhdessä toimia ja yhteistyötä tehdä sen eteen, että meillä on tulevaisuudessakin poroelinkeinolla hyvät mahdollisuudet ja etenkin niiden nuorien osalta, että heilläkin on mahdollisuus sitten elinkeinoa tulevaisuudessakin harjoittaa ja saada siitä elantonsa. Erittäin lämpimästi tervetulleeksi kutsun kaikki vanhat ja nuoret, että europarlamenttihan on hieno juhla. Että.
0: Niin ja muistelin tuota palkosia oftastusta saatu, eli Matti Riipi, ja nuo kuulemme, että se on saa vai puhuttiin pohtii nuorain maita, jotka pääsivät parlamenttiin. Ja tuin mä etsin tiedän, siis ei Kirsti Länsman. Ja täällä vuorusta kerko Keino, Chromium Heart.

Ja min ta muistelet täällä ohte tähtä min Sämi Servo Stäpäl Mankalan porkike porketan Servoa Outi ja Tolvohtan kulttuura Outi ja tällä puolella se sai huomasjuvo ja täällä kuitenkin takkaralla oitsen palkkasjuumi tuossa Sämi Diggila, meidän Sämi Diggi kulttuurilaudekoddi ja lajuhkaan tämän joemaita ja kulttuurpalkkasjuumi. Tällä oitsen on erlas Mihkuelle Maire, Maire Saijets ja Otsi Okkalas, Servosa kielä ja kulttuurilla kähtiä itse räjäjön määrät. Maarit Länsmanna, tämän työvuosi pihtää monga kullaton Maire Saijets ja rahallamaan sujurtai tien piirillä. Ja tot, suohan on juupäivän palkkasuumian juuri vihtalojohkeessa on reotsiova avujoiku. Me kuulostan työvuosi pihtää monga Maire ja rahallamaan, mutta täällä vuosittain on Johan Kitti, Elsa.

0: Majre sa jetzt lep, du etche wuppe hetsi, jes on lepa ja shoddan, du etche pierlasis, on är jo siste mihku päihkis. Ja, na on är peltetiluske, ja se on lep chodahan saami wuppe uskoptesis, du etche suorki spesiaalamme tutkosa, ma mange san lep orkan, du etche wuppe hetsi porkkui. Ja, majre wuppe jo roftusti sanni arvus, vähnemi du etche taitu, ja läves on Läves olla muiskuvla, jes säämi uoppauskuvta ja kurssain, se on älki iestuidsa viisalit ja tappas on pääsäin maitaa uoppaasma, vaan ieskutellaan materiaalain tuidsa juvon tuujiita ja muunhan rinkien suunne on ja kuulla täällä tämän maire jurtakin.
1: Voista se, että tämän liikkutuunjelan palkkasjumi oltaisiin.
2: Kiitos.
1: No, mun horro jo kuulla täs vuotsi kertaa tuun ja rekkään mietihuvan.
2: Mä olin munje.
1: Täältä olla kertaan, jos mehtä vähän ikäjä.
2: Mä olen mahdollis kusan vaan ja nuoptus kuulu.
1: No, mä olin tällä tuun ja mietitän tän.

0: minä ei muka teille. Mä otan ikkun uoppaa tämän tai... No tällään tein kurssi. Ja noutuskuulu. Ja tuntun län.
1: Tuolla on tämän saamen tuojiin outuskuulun jo vielä kuhkeas. Ja tuolla tottu uoppu, mä tuolla hoitsen tuolla lempen tai outuskuulun.
0: No, mulla on tällään tein saamen opetuskuulun tässä tuonne. Tein kurssi äkkiä skoblejumiin ja... Ja saamme tuojimais. Saamme tuojismailemais. Tai kurssin millen tuolla.
1: Mä oon kuhkalla palkan täi.
0: Tai mukallan mun on jäljämäs. Tsechalas voi olla luoppakehtsen tuon saakkis. Täällä saamelaisalueen koulutuskeskus. Täällä saamme opetuskomitaatis. Skublas ja... Oppelan tuon... Näkö väistä sen teoskeskus läsvelle täsis ja patje täsis lä. Tälle astan lämäs kehtatöttiä. Ton uhput ja taas tällä velekään. Astan. Olikin tälle sakki skuvlamangia ja nopskuru.
1: No, jak tuo ruoftuus ahpan tätä näin? Tätä.
0: Mä liian musta olla mua vähän huopata, Marja-Liisa ja Pire Kirste ja tuolla Risteä Utselle. Ja tuon Toppe Saakis hankal tälle Tsechalofovalosle somppisen ja huopati täfti kuoruun. Ja kodi Kaksmarajon Ullolinni ja Erä Raanuja niin huopati laskerko. Annele Kaaret, että pienu jävelan teoske teille kansalaisopistokurssia maileamassaan, toppeleamassaan ja jävelan jäveloi anareskäftiilan vapahantaan Ella Sarrela uopata ja äilemääret valle.
1: Kun saamme tuotsiin, tuothan ei jäpäätä tuossa tuotsiin, mutta tuolla maittaa ei takia. Saamella tseita kert identiteetta nonne ja maittain kulttuurautustuolla vuun RP-vierrallassa.
0: Mm?
1: Tuolla tienkin varrella julkaisen teetä, tai julkaisen tien päälle tänään siis.
0: No, te uske vai aistan tät. No, mä lähden te uske mouhtia tämän takia velko. Ettevät jätni ohpet, mä näitä varro käyhtiin ja ah, kuhlamas mä ei ollut, kun arro min. Mä näitä käyhti. Mä näin. Ja, Ette ta fitmiit, astan. Voi käkti oino. No, no tajon. Ette olla tänne kehlas kubläjon. Tuolu ja nuottos kuului. Voi pesä tsynäit. Ja rihpas kubla mä näitä ollut korrohja.
1: Joo, no ollaan tehallas.
0: Ja samalla järäkki tuon mummukakan lohka. Että toppela olla tuon äsi vähpä. Kiinnu mannu erälahkai nähtä muhtin äsi tuon alta korru ja nuotuskuului. No, ne yle ainoa tajun. Joo.
1: Luo jokta rouva, että se on läpi finne toppe just suu sille miiä porkaan, mutta se on finne se muuta tjoktolle, mutta paljon Suomen häälestö olemuja.
0: No joo. No vähän näinkin olemu, hei kotsi on siinä kylästöllä. Minä olen takalla aina ollut olemu.
1: No, me ollaan avu tuolulla tietuus täällä kessiit.
0: No vähän että saakki tuon... Tällä on, nämä ovat tuolla skugla on ohka. Ne on oktavilla.
1: Jaa, koosta laada tuolla?
0: No, saakissa tai on laada tuolla.
1: Joo.
0: Eli joo, tuonne antaisi sajousissahan tässä juhke, ettei tuolla astu saijaan olisiko. No ei mulla sen kärkän rahkaan, niin kuin ei, että kun säikivässä ei ole ammuu. Että teillä on ajattu. Inko se on mun kiherkkalokko.

Niin muisteli Maire Saijets ja tiellä oli, että tuo jäädä tiekkäädä takalla porketti hirma teholos mausulos porkkuu tänne. No, opetan kulttuura outi, että jatkosuva tohtu, että etsä ärpi jatkosuva ja tosta mankalan ärpi tiehtuu, maitai säiluutin tuojipokte. Mutta täällä kuulat Ronja Larsen Aktan kalkin vaatsesta.

Ja, äsken kuulemme Maire Saijets, kuhtala Oidjan tämän kulttuuripalkka, semmoinen farka peli kuulla. Nuppi, takkär olma kiljama Oidjan tämän kulttuuripalkka, semmoinen sonhalle ja Maarit Länsman. Maarit Länsman, otsiovas ere ja me kuulla farka suojajurtai täällä. Aipa farka peli, että se voisi pihtää mangea. Ja tietää olla hirmat puheenjohtaja tekee palkkasuhmiat. Palkkasuhmiat, aitakin alalla on porkan porkkuudana kulttuuraektuja. Ja maita ei siemmästä on heillä servoraektuja. Mutta täällä kuulla vuosten viltaa stoola mun sahkehan.

0: Tiimulle täällä Justa Vihta Potsella Schnelle ja ton kultalast ylösäämi tervo saattaa mi pistää viida ratsai. Ja kun tulee viida minu käsen päällä viidaike kullat odasi ja odasi toimaa hoppata toimaa et piipe aikio. Mutta mä annan tän kulttuura äsjä ja röftä luotta että mä olen tän kulttuura palkkasjumi. Nuppihan toinen ja Maarit Länsman otsiavas ja se on leporkan niin jälleen parkku roftuu tiffsäärin ja maita ei pieräs parkiin otsiavas. Ja se onhan ilja fuolahan tuusse arkaparkkuin, mutta maita ei uomastan etsäs opa servus ja puras vietsimi. Ja kulttuura oinu ja kiela kuului ja puossu tuimmain ärpevierukähtämys. Ja su porkku merkkasumi olla kuhkeas maankka polvi. Ja on finain ikte määrä luhtia kuulla täällä vähän sujurtaidan äsjys.
1: No, kun on tuota kärstöra kunniha, että illa mahtan jääkään tänne tuohtankin. Että muunne sälliit ja tämän puori.
2: No, letsikö kassia, mahti juurtaisia, että takia olla vuoritimaskin?
1: No, in kassia. Tuota voisi in kassia.
2: No, tuolla minussa on rektotiksäärin jo vehkeä ja maan kuhkea. No, päästä olla halkahtanut.
1: No, minun halkahtin jo istua hoftitsoja kuhtali kuhta. Joo. Ja letin kuhti tuha tsiitsarat jäi.
2: No, minä kertoin parkuudelle alkuskaton halkahtet. Leon orjohtelun rohtujen tarpu.
1: Tuosta tarpu. Tämä oli kielä.

0: Den den aikis miili tälle alku aikian.
1: Voi kulattele ti vaikka makkar muistut. Tuosta tälle li puerretilli. Puerrasion ahtemaan nolmujon. Tälle fitneti vähke vuota täällä ei moiti. No mun kela on jo paras on, jos mun kakaan rohkaan, että jos mun kakaan kenno fitnet, eikä vähkin topi kieltä pielessä.
0: No mihin, mä ajattelin, että se parkku, mä oon kalke parkat oli jo pohtia, että juurtele sitä kemään nää pieräisiä.
1: No joo, puerro tiekkäri järä. No. Nää liivys pasalantan, nävetastin, laipun, määrästihti ja määrä houtet. Mutta uoppati kaikkein määnäjien on vähkällä, entinen vähkällä vai lävimme, vai muhtimäänäjien pudartit. Muhtimme manka vohko, ja toppe talosta lahassa, että en siellä makahtuvelti.
0: Ja
1: risoma.
0: Ja posalo on tanta chat, siipuotan taalutta.
1: Ei, ja pohtan, joko muhtimme podias stovussa, että en pumppa, tässä pumppe, tiennu tolleslakai, teikki kuottaisi kaltujon, ja tiennu, ja pulsaattor maasen, teikki rähtä.
0: Tuon ohpe touta holmuidieppä ja mä ajattelin olemalla vahvan tuu touta.
1: Viehkää puusassa.
0: No tuon aina kuitenkin tuon, että me ollaan puolellaan näitä pieräsi tilliä tämän äikin on moita olla parkan.
1: No kuullaan ahkalla tuosta. Mun lämmin tänne muhtin pieräsi, jonka nämä on tiennyt outa mieska, että niitä oppeja tuo jutaalujen tuppeja. Mä enkin jo muhtimalle tietysti vähän tänä Oulun määnä teki vähän fuenepustiilis, niin muhto tuon munankula nuilus ja avuon mänkiä notskutun kähtsä. Tässä on hierrä vielä vihka maat. Tai no saattaa nuo alamolmat. Vaikka lämmöskin kähtsä pierrassa nuulla. Mutta munhan mielestä on parkan takia kuin pierrasparkkuja. Ja munhan kuhkajohtin, että tälle on mun eläkipäätsen tuppe työn tuon porrasiin luhtiin. Seitä kartanusti tippe tervasvakuottajassa. Mankkai jäi, kolma jäi kuitenkin läpinen tienu tuolle tälle.
0: Lähdysi kassia ohkihtien häikkiä tälle alkohäikkiä, kun kerta kuitenkin johti ollut ja porkuuden ei ollut.
1: Kyllä noppe lahkai, vaikka juurtaisi tälle, niin tämän lahkai tohtsi, olisiko vaikka kärjistä ainakin porkui. Tämä mun juikin täppi pastapilli. Pisanan tuossa kaamasi vuorti Heskelotsa, Kärjäsner Keskelotsa, Vennerbergi talusta viin chokotolle ja muhtimin tuolla on tämän äitjäi kääfäpahka vai juotsun kääfätoppe. Ja tuon tuo jäljelävin vätsi, kun käy aina kurin jäljelmanna Heskelotsa, varas Kärjäsner Kisäon ja enfäs vätsän, kun teitä kosalan kuas maannamin. Ahte, no pelahakai, täällä kun on juurtisen manga, hui järvä säikki, kallamassa. Tienuhan, että en tiedä, on ruoalla, että väivyy täällä ei jatko tienlaakka ja holmat. No.
0: Eikö se toppe mankin vai pehti maku?
1: No muhtimin kuin ehkä vaku, puhelma säikki kolma vaku. Ja otti ilas säikki on tuo porko, tietysti just niitä kertillä. Ja tälle ei ole vielä mankatiksara tänne porkkusta tuon. Tässä on tehokta, tälle kun liivi tuota hiehti orru kolma vaku. Isähtimme muhtimme vaikka pohtseen juovat. Kun mun pikälysi sisissä, että pohtsa tuonne Tjertmakrohpalle. Tekipä Tjertmakrohpalle, että mun emien sähtimme juovastit. Ja vittimme mälläs.
0: Naan emuitali Maarit Länsman. Kiitos jo määrät, en muista suukohtsoa ja rajajon määrät. Ja nuo kuulemme, että äikihan jamas. Vähän uppelaan tälle toi äikki, että tämä on liian tällä kiinni. Mongis väitsimme miinut ja ehkä nostimme mon kuhkia monna mosaen manke parkui, mutta oli tehalle sote porkkui oikein parka ja olmo kolke fitne viehkiä. Ja no, ja väitsi johtet tuo mankkasotsa ja täpelemusta rektotiksaara hierääkä kellamoin jo kartan johtet kaljuvehke ja koos. Ja tää kuullat John Henrik Fjällgren.

Ja tämän jo et kulttuuripalkkasumi piirrahan, tämä on 100 lohka loo siitä yleisäämin jahta siittuja ja tapean tiuskella järäkkäin äikä kuitenkin varas odda sat min kuoblus. Mutta täällä kjahtsa vähän kietsen vähän laasaa sulkos ja kjahtsan vähän mojalla ja ennustan tälki ja no kjahtsan tämän vuosi tämän sen takia satelliitta tälki kaarta. Masla nuo opa suoma ja tapahan orra lämmen nattala kuin eftemlot ja käftsemlot tai kuektemlot liekkaa suuli tovi suomas ja maatta suomas kuin efteloi piirla siitä tiekko ja manna maittepe voltskuulin nato jota luulu leggana kuitenkin vehää miehtää suoma ja taas se sahta siellä kietste makkailla temperatuurat järäi kuvluus ja alkaa se tuo ehkä toppe tänään sholtiis tappale ja oktanblokraada liekkaas ja otsiovasle ja oktanblot kilpesjävris oftsi hähtää tappale ja kolman lohkei on ääris kvektemlot saada kielis tsechanblokraada ravenjarkas käftsemlot oulus käftsemlot tamperes käftsemlot ja helsees njäljemlot. Ootte tottakkaan, mä en mä puhuta mun fonas pihkaan siiput, ei lähti uske, ei todella, kun sähtää vähän orvesta ollakin, ja fonassan kolkas ja muhtiin, eikä päässä voi sitten koihka rääfii sorko. Oudalko on pihkaa, mutta on tärkeä, kun tärkeä kähtsä tässä.

mange leppas pel vida odda si mange ja tiimu alle da chechem minu pachera snelle ja tälle ylösäämi tierva saatta ja toimme hetsinlän täs muun nilla pieski pireo länillä ja täällä vuoruus venshem hetta sosiaali.

Nere vensem hetta, vieras. Tän saattaa aipa alkupiälle, mun muistelen to keräsis, mitä tahpa huomaatta Suomas. Tää lei daha, te doppe Riihimäkistä, pelei kaunon takkar suori eikä pomme. Puellen pomme, palo pommin kohtso, millä on hirmaat vaarallast ja ei olekaan siellä liikat olla. Ja, no oli kaunan ja puolessa oli se tius fakten, taas puolessa tius puhuttaa maita tasa. Ja, mutta puolessa oli se vuodekään fiinaille kosnuu ja velkä kätsin kun pohtana pommelle jauhkan kiinni oli tohpen jo. Kiinni oli kärkän jo tohpetan ja maanna. Ja, mutta täällä kätsin odasi

läpi ei viidu vuon oodansa, että olla kaunon, että oli muhtiin olmai vältäntön ja no kauny jo pommel tos lohkoses ja tos ii challo alatte millä siiva monin tolle vältään ja moil ei aikuumen tanja vai löydys ja kauna moin nuotta siellä imas ärteistä vältään ja kuetan tälle vähämätkä kätsen no moneja tiedet. Ties mi varra kuulla loosi, mutta tiekkää riittäkää oli ii kokas jopa lohkamaan näkee just Vanja ja kaamna toppe koosnu miehtistö edtarista ikki joo vaske moinnua kranata ja pomminna ikalka siemanna toko kuoskatolla tässä sähtellä kalli hirma vaarella ja vuikkeli ei käftsilo jo ei kiitos kun maailma suhtiilla lämosan mutta täällä intrikue töttärä kiiron.

Då är det där kiron lavluja intrigue ja tällä kiirellä tällä on laddi, että munilla kan mä jälleen eikä mä en kiitän kallu aina. Ja no tälle nuorillaan lävien kartu, no oktille letsen kallu kodden kiirona ja lepäiljäs aipa patsiin. Mutta tällä on lakkar laddi ja lape störra käissä jolta ja väärin aipa tappe patsiin tai kelkisistä tappe läpi tsehkäis. Ja tällä on välillä vaikka huomaisessa. Sähtää muhtimme palttaas väitsin, että jopa huomaisken. Mutta täällä, missä farka peli odotas, että 4 minuuttia tsen. Ja odotasin mangia juotkii tämän 100 vuoteen. Ja odotasin voitte toimia, että piipe aikio on ääris. Ja tämän autalta se kuulla vielä määrät ja vähpäs pälkäät. Ja tälläkin moi kahtsa tälle odotasin mangia. Tälläkin ennustossa, mutta täällä voi sitten määrät ja vähpäs pälkäät.

Ja tämä kullat pelviida yle oota siitä säämis. Säämi palkosas särvi ja palkosit oftastushäli toftas moftiahti nuorait puotso parlamentti. Puotso tuolla nuoraat lämmäsen puolastas, ahtelä korjekta vassalas tihtasa. Äsi tuo kätsisla tahko kolme ja ei tässä ei oktanut pelo säämi palkosa kuulte palkosit oftastusa jahke tjähkima. Mi ortneuva puotso parlamentta oktavuotas. Palkosa puoltuetje tammanga etsisest säämi palkosa servi, ko aiviltet jähtee palkosi toftastus i oftit sin äsit. Ja nehtän äsi pirra ylä säämi nehtä sittus. Sämetikki kulttuurlautakotti lämieti ihan jaaki kuekta tuha, kuekta lui kuhtaa kulttuurpalkosumi taanarlas tuetjoahpa hetki, mihkuelle mairei, maire saijetsi, ja otse johkalas servosa kiela ja kulttuurakähtejät jäi räjäjön määrähi Maarit Länsmani. Kulttuurpalkosumi tarkkuhussan läpalkasi kulttuurparki tahje täittära merkasahti parkkuus säämi kulttuurellima purrin. Saijetse Länsman atsupa palkasumit, syöti viitalo jahkäsas aanara ja ohtse joka avujakit kutnin. Äsi pirra äänet ylä säämi nähtä siittus. Hilta Länsman ja Tuomas Norvio läpä ehtohassan tavvirihkait räädi ja kiikoekte tuha kuektelui kuhta musiikka palkasumi atsun etsäs kahtaajan albuman. Ehtohassan lämäittäi Britta Byström, tavvisämekielä Pierasopperan etnama vaimu. Musiikkapalkkasumi otsu almuhu vuokkolko manu, kuehteloja päivä. Mälmätilli ja Irana suahti vaihkuihin maittäi Lappi turismi. Kiitosluhteet ja kirtimätkit ja ehpäsihkar vuotta lämäittäi pahte tälväsesonga ektui. Mankka turismafitno tahtoalli muistelit, ahte puhte tälväi lähtäl värren puuresit ja teemit, mutta tilli sähtäriuta jootanikke. Santas Hotels ja Lapland Hotels fitno tahtoalli lohke turistait puhti Lappi koito miehtää mäilme. Nappo ofta kullu mätkit sluhten ikoomit ollisvuota. Ja muisteli velahtee aina rakilta tälkää plana kueski ja rahalla mii sähtää västi täällä mekilli. Aina rakilta valmistellaan tälkää plana. Tälkää plana kulla kieltä strategia toima plana olla suhtimi ja taina rahkatuvo kieltä tälkää parkui oftala suhtu ja pistävä juotka. Ja rahallan olla suhtui suomakilli juksamanus. Järhallan lätäl raavas kässämanu kutanuppelo jääpäivi räkkiäi. Ja täällä tie yläotasas säämis otasi toimahii piipe aikio.

Niiko valkea päälle ei tie. Ja puhtii mieltä päivälaa. Ja muuta sääni tämän koski jäämäskerrosta ja on ne hallas Suomessa vielä Latvia vuodesta per kuuta sulaiv outalaisia kuin älkäädot. Ja Suomalla voi tämän puhua tämän ratseita. Mä oon saanut meidän jäämästä tuiska vuodesta Suomen vuihtiin ja maita ja USA vuodesta ja Unkaria. Mielä velokta. Kyllä se on muisteissa puhua, mutta on niillä Latvia vuodella. Okta kär mos mun vähän muuttiin kalottaa taatsella pirkeen hirma puhdasta ja jengaskerrosta. Onhan taatsahan ilmassa kastia miekkää stöällä jengaskerroa reihkaa, mutta älkään tämä joi pirkeähän pörpuja. Tällä puhdasta mankkaas iäräkkö, että hiljaa haalunut outa läikille, että oli tässä maitte kolme reihkaus ja kiehtaa lehtsäröpäin. Kiehtaa buihte aaloja. Mutta täällä mankkaa hierää, jotka on unni riikkaa pohtan ja pohtan ne pääsään färttinut itseään. Ja no, taatsailla voi tehdä täällä kvektes pieluhan vuihtiin ja moni musta Italia ja tuon vuihti taatsa maittaa ja vuihti Slovenia. Ja no, tietysti Suoma Latviahan on ne ja mutta monna tämän pian, tai tämän pian jossain Mikalla, mutta Röftoluotta taas ja missä täälläkin farka kähtsät. Täälläkin tiedää, jos muualla lohpilan tai ennustuvan teiskä tai onna päivä ja ihtä päivä. Ja nuo lohkentät kulttuurparkkaisu, mikä on Maire Saijets ja Maarit Länsmanna. Suunna piirillä saattaa lohka toppe ylösäämin ja siirtyen tapaa artikkelma tai ties. Ja tappehalla teuskee yleisäämin jahtaa siirtyen artikkalla kalvoehke ja maas. Ja tappehan muita luvui yleisäämin jahtaa siirtyen tai aina hachatien te otsiova teno info, tietno info, millä mas on ne ja tällä varrella tämän nohkan jo, mutta saavamme kuulla ties vähän tärkeitä tietoja ja pohtaisiin ties, että tällä tutkan tuot kuulla tuot tutkii tai jurtaan ja ja mankala on äsken, mutta kuske tienuu ja luosasan olemalla läppäteuske perustuvan luosa puresvietsimäs just nämä sähtäjäluokat. Mutta taas olla voisi täällä vuorossa Jouna Elvi, Jouna Fratana.

No, tiedä Joomna Fratana. Joomna tänäs eret. Ja. Ikte muittanen vähän ties, otten säänen ties, että koska ei Suomaa leikkasemassa päihki, ikte lei ilomantsis. Ne toppihan lei vähän potsilas kolmalokraada liekkaas. Ja aipa luusta tihti äsken vilpasta, no te verkot oppilla pahkaas tieppä ilomantsis. Nörtä Suomaas, no katsotaan tjostkon toppia tälle kirjalle. Tappoin ylemmän shahtan tushi kvekteloi liekkaas. No katsotaan tokkelaan jo vieka ollut, okei. Aipa tarpasi. Mutta tuonne, täällä kun on joova tulvisna, täällä on ohken artikkalla ties otte kiddo, kun manna vuojari, talko kesäskolla tulvis vielä joova, na käymistellä vähän varvostoppeja, otte just tässä, tää vai fahka paatitokka krampa, ja olla korra rämni toppema, täällä maita kessi hiljaa härjänä, na tää on hiljakalla, sähtää pärttiä huolmus tiesa, että tää on muihtiit. Tää on muihtiit kaalia. Täällä missä sähtii kietsä vähän, me ollaan tällä kiillä teiska ennustaa, min kuului täällä. Ja alkaa hiht otsiovas ja on ääris. Tappelaa. Ihtää sivuertiimes Suomessa arveuoftiit laveolais on ne ja maita ihtiin itses ja temperatuurilla looji ja viidamlokkoskas ja ihtiin tiekko viidamlo ja kehtelo ei koskas ja temperatuurilla ihkuu nolle ja plus tjecha koskas ja jano taas tappela moi temperatuurilla looji ja viidamlokkoskas ja ihtiin vähäs leggana ja ihkuu sähtää pinna puolas pelte ollaas pelte. Ja kiehtaröhtäisessä toppella liekkaas kolma oftsis neljän ratsai ja ihtiin kyhtem lois tsechan lohkei tämän ratsai ja ihku sähtää toppevinna muhtin saajien puolaas pelte ei tofi na okta tai kökte miinus graada ja syödekielis toppe ihku orvestolla pinnäsi ja ihtiin laamaitai orpe uoftiit ol uveolla tsadoppe mehtä pieivi ja temperatuura on ne viidam ja kyöftelohkoskas ja ihtiin vähän lenkasot. Jemonna rävin järkii. Tappela on ne mai ääkes ja ihku orpe uoftiit ja orpe uoftiit juotkaisu maitai ihtää pieivi ja maitai pojan tälki sähtää kullohtoppe. Ja naa, väikin ihtiin sähtöllä vielä ulluja pojan tälläkin sörkettiin. Korra tälläkin. Ja temperatuurilla on ne kveftelossuulai ja ihtiin suunliisseamma. Ja Oulus, toppella sisiä, nami on tsechamlu ja kveftelu kveftekoskas temperatuurilla ja mielellä käytti on vähän tsaskasot. Ja ihkuulla temperatuurilla kolmamlo ja käyftsämlo koskas. Joo, antaa sii tsietsä ja käyftsämlo koskas. Ja Tampere, tappella temperatuurilla tsietsämlo ja käyftsämlo koskas. Ja ihtiin vel suunliida seamma. Ja luohpaas manna juihke toko helsei. Tappella mankaisoin arvio. Nea temperatuurilla käyftsämlo ja tsietsämlo koskas. Ja ihtiin köftemlo ja njäljemlo koskas ja mielä käytti on vähän lenkassa toppe. Ja ihkuja toppe loimakkaraata liekkaas. Otetaan lavan täällä täällä ennustuvon teikka suumi ja jäädön taatsaa ohtaa ennustusa meiltä kehtsen otella ennustan korra pahkai tohko aipa matta suumi ja tai matta Matta Norki äänjätkä ja me lämpää vähän esimerkiksi Suoma kuuli, mutta tämän hehtäin munin kaunan justa tien samma oota sanottu, ei ikte oina tien artikkala ties. Ja tuonne, tämänhän missä lämmäs oota oota on tämä kulttuuripalkkasumit ja maittain tässä me vatsu parlamenta äsi ja tiesä tämä luokat ylösäämiin nähtäisiin Siitujan loosivel ja tämän saattaahan saatta kuultale mangää vel manopoi äike. Ja tämä muhtin jäädä ja musta justa ikte
Otte, kun suusmanai miettää tohi ihtää, tiehtää päivä tervä saattaa, otte, lai kuulana tappale, että se on nu mielläkin tavas äsi, se on hääli yksi kuulla, saattaa sen, jos on kuulla, no mun ottaa, kuulat Yle Areenasta, ja maanopoilla äiki, tai veipähoutusta ja muongosta ja kultalehtä, ei. Ja tuon, no, ipä tässä iällään, minä olen juikki houtuskuulijalla vuoruus, shamaani duo, hunka lunka, ja tiimuhan lähtee oktamlo minut väille vihta, ja tuo ei vielä tuon ohteta, että järva saattaa nohka forka, tai nohka viiteikki, ja tämän mangetan kanalasta jatkaisuva Radio Suomi. Ja tuo mä etsiinhän tässä lemosan muun nilla pieski, pirhoplänillä, muuta täällä kultalapuesten shamaani duo, hunka lunka.

0: Epetli pinna panna äit, ja mun lämmäjäs eelet. Täppimän maistan pöölteihin aasin.
1: Laipa ohtii nietäs, kipolai ennu tulla puolust.
0: Miitut läi?
2: Mun kotta säppli lää.
0: Mun teatan kal, sto must ii tarpse se eunait pöuat. Ja sä kuitak mun pöuan. Makkam äässä lie pöltei.
3: Pinna panna. Pinna panna lei tie. Ja ton

Och när jag måste tjena jobba in för det uppe och se vad som är. Tässä mi kuulostaa monge tällä välillä saa vai tieppä ja tottahalla tässä tiennuhalla saa tohtaan olla muita äppä jo kuhkea ja muistan puolestalle koto härkii tot vuodessa kertaa podi ootaa sohte olles kieltuus opa tiennuusta olles kuolestaan kieltuus opa tiennuus nakkaanhan tolleen shohka mänki mankasiin ja nuo muunje ja lei vähän tokkeri. Tai sitten, että moitas kalka parkat ja miettää sitä pahtaa. Olemme kuitenkin tiennyt kuolesta, että me tai hiljattuus jo kerran ostaa, eikä tuo ilma muuta. Lannu jälleen vuokkiin ja no, mulla on mänkin lohkaan, että mulla on toi kuolesta mätkin parkan vuokki ja mä oon ollut miljoonina. Kuitenkin niillä parkan tussiin mätkin. Mänkihän te uskelemas nyt ja kodda, niin mä ei tiedä, mutta tussi mätki iljamas. Ja tottahalla tokkär, topean ja muun anketti on nuo voingastan. Ja tää on ennen ofta järahalla, mä millä ei parkon muhtiin toima häitsi. Toppe, koska störrä jäbriit, jäyrikäätti on toppe olma kuolastet. Tokkarka parkka, koska olemas pesä sihkelen voitsi ja liukuutta pekuolastatun jäävristä kuin kättistä. Tämä toi mäitsi finne ei mankaisesti arvella minä otti moniin tuon uakko täällä, miästä jirmi. Ja kun kodittain on ne maitiana. Tämä oli härvekin, sähti tjää, että monu kuoli, mutta puhka lohke otti lakkeer. Tällä on nuo talkas, puhtauttaa ja stress, entäli stressavuista ja mutta ei ole meillä ei puhdasta. Se on porkea kuksi, peipi, porkkuus. Ja kun se on porkkuus puhta, se on fina porraamen ja rohtuus. Ja tuon mangea pähkä. Tuodaan reippuuteen välttää stakkuu farryä ja monna joka kättää. Ja luottaa täppä, se on sliukuu tiima muette, josta chappa täällekin. No, otta, se on nuo voingasta. Ja tuolla tuottaa, että kuolestamella loppena. Tuossa äikis miettää, että just ja vuikke ja moi. Mä en mä ääsi, aipa arkuuskita lohpi. Ja täällä kuolestalla nohkan luossa piutun. Hänellä meidän tanottelu on ollut iäräkin ääsi nohkan, kun kuolestan hiljatus ja tappatta fornasen suhkaa tekisi liukuta lapuutta. Rahkanet, Ojajoi Manos jo äälikin vuokkaa kiehtsää ja miettää täällä videon ja tämä mut säiki messä mannulle jo mankas tovuus välle farta tappaa orneolla firmi saimaa ja kolkaa ei puhtaa ja olemme fiinne nuppi luhte kollesta lille ja itse että sä tekin nuempa pätsi siisä kahtsa ja otetaan laanta liemasta hielliin ja kun no vai pai fahka no takkalla tiuske käypien vähän vuoaitu varsaa ottakaa vuoaitu vahtin juurtaan ja tämä häälistä juusta puolessa holmaa luo, että se on kallaa lekään täällä jo vähän härjään, että sä oot suunnilla tuerva, jos on chok tuolla toppe kättissä sun vilipyytä. Mutta täällä ei ole näpäivä saattaa tää. Täällä luohpaas kuulla vel arvas Drench My Soul. Ja ihtiin kuullat oota se ja yleisäämi radiohan älkää vuotta niitä tjeitseike ja tää se ammatierva saattaa olla ihtiin kolmeike. Ja toima hetsiin liemosan tässä on näpäivä ja muun nilla pieski, pireho läänillä. Ja taas ei lohpi jäädä, kun kuultala arvas. Ja taajan kuullami ja puhelpäivä jatkaa ja älle tarvan.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää torstain alkuiltaa. Ympäri Suomea kuntien työllisyyspalvelut ruuhkautuvat, koska työnhakijoiden joukossa on valtava määrä työkyvyttömiä ihmisiä. Lahti yrittää ratkaista ongelmaa kokeilulla, jonka tavoite on saada työkyvyttömiä ihmisiä työnhakijoiden joukosta sairausperusteisten tukien piiriin. Emilia Korpela.
1: Lahden työllisyyspalveluissa on huomattu, että työttömien työnhakijoiden joukossa on paljon ihmisiä, jotka eivät voi tehdä työtä. Tammikuussa kaupunki käynnisti kokeilun, jossa osallistujat pääsevät maksuttomasti yksityiselle lääkärille työkykynsä kartoitukseen. Tavoitteena on saada henkilöitä sairauspäivärahalle, kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle, koska kaupunki joutuu maksamaan Kelalle pitkäaikaistyöttömistä miljoonia euroja. Timo Siitonen on yksi kokeilun valituista.
2: Olin autokuljettajana ja työaikana sattui autokolari. Mulla on esimerkiksi puristusvoima hävinnyt oikeasta kädestä kokonaan. Mulla on katkokävelyä. Mä pystyn kävelemään joku paristaa metriä, sen jälkeen mun menee oikein jalan pohja menee. Outoon tilaa ja puutuneisuutta ja olkapään kohdalta, niin mä en pysty nostelemaan esimerkiksi kauppakassia.
1: Siitonen on hakenut Kelalta sairauspäivärahaa, mutta hakemus on hylätty. Pilotin kautta hän on päässyt nopeasti tutkimuksiin ja nyt hän toivoo, että hänet voitaisiin kuntouttaa työkykyiseksi. Kuntaliiton mukaan hyvinvointialueella ei ole tarpeeksi resursseja tarjota pitkäaikaistyöttömien tarvitsemaa palvelua. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.
3: Kunnat on joutunut kuromaan umpeen sen hyvinvointialueen ja kunnan palveluiden väliin jääviä kuiluja. Tavallaan niin kuin estetään, että kuntalaiset putoavat kokonaan palveluiden ulkopuolelle tässä murrosvaiheessa.
1: Jos henkilö saadaan sairausperusteisten tukien piiriin, se voi säästää kunnalta jopa kymmeniä tuhansia euroja. Pilotti on herättänyt kiinnostusta myös muissa kunnissa.
0: Poliisi kertoo löytäneensä Riihimäellä kadonneen räjähteen. Räjähde löytyi läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi on eristänyt alueen ja tehnyt puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi. Poliisin mukaan räjähde katosi eilen, kun poliisipartio oli poistunut löytöpaikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi aikaa vartioimatta. Räjähde tunnistettiin tänään venäläiseksi palopommiksi. Myymälävarkauksien lisääntyminen näkyy apteekeissa. Erityisesti varkaiden matkaan lähtee kalliimpia tuotteita, kuten kosmetiikkaa ja ravintolisävalmisteita. Siksi monet apteekit pitävät joistakin tuotteista hyllyssä esillä vain tyhjiä paketteja. Myymälävarkaudet ovat lisääntyneet kuluneen vuoden aikana koko maassa. Apteekkari Sari Kallioinen.
4: No, meillä on kaksi kappaletta tällä hetkellä. Valmistaja on toimittanut siis sen pakkauksen meille. Ne tällaisen siis tyhjät kuoret ja niitä pidetään sitten hyllyssä sen varsinaisen tuotteen tilalta.
5: Ja tässä lukee nimenomaan, että se on juuri tähän tarkoitukseen, että se ei ole myyntipakkaus.
4: Ei ole, tämä on siis ihan tyhjä ja sitä asiakas voi joko ottaa tämän mukaan, kun asioi kassalla tai pyytää vaan sitten saa kassalta sen varsinaisen tuotteen.
5: Mitä ajattelet siitä, että minkä takia varkaita voisi kiinnostaa juuri tällainen ravintolisä?
4: No arvaan, että tämä on aika hintava ja sitten tälle saattaa löytyä jälkimarkkinaa, että joku saattaa mielellään sitten ostaa sellaisen varastetun pakkauksen halvemmalla hinnalla.
0: Yhdysvallat vaatii jälleen Iranilta vastausta rauhanehdotukseensa. Presidentti Donald Trump sanoi eilen, että Yhdysvallat on valmis sotilaallisiin toimiin, jos ei saa muutamassa päivässä haluamiaan vastauksia. Iran on ilmoittanut tutkivansa Yhdysvaltain ehdotusta. Trump on toistuvasti asettanut Iranille aikarajoja ja uhkavaatimuksia, mutta toistaiseksi tuloksetta. Yhdysvalloissa kasvaa kritiikki Iranin sotaa ja erityisesti Hormuzinsalmen sulkua vastaan. Salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä ja nesteytetystä maakaasusta. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Poutaisinta ja aurinkoisinta on Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 15 ja 21 asteen välillä.

0: Leijonat ja Latvia MM-kaukaloon. Urheiluradion toimittaa Henri Pitkänen. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue jatkaa otteluitaan Sveitsin MM-turnauksessa hetken kuluttua, kun Latvia haastaa Leijonat Zürichissä kello 17.20 alkavassa ottelussa. Paikan päällä on toimittajamme Jussi Saarinen. Jussi, onko tämä nyt selvälle ennakkosuosikille Suomelle eräänlainen pakkovoiton paikka?
1: No kyllähän näin voi Henri sanoa ihan suoralta kädeltä, jos ei tämä nyt henkisesti leijonajoukkueelle ole mikään pakkopulla peli tai pakkovoiton peli, niin joka tapauksessa kyllähän tästä niin kuin lähtökohta on se, että Leijonat kairaa tästä täydet pisteet ja laittaa tänä päivänä niin sanotusti verkot tötterölle, koska joukkueen pelihuumeri ja tehokkuus on ollut ihan asiallisella tasolla tähän asti ja totta kai tämän päivän ottelun se kaikkein suurin hahmo, jota katsotaan, on tietysti suomalaisen jääkiekkoilun jo legendojen joukkoon noussut numero 64, eli Mikael Micke Granlund.
0: No näinhän se just on Suomen tuoreimmista NHL-vahvistuksista, siis Konsta Helenius ei tänään vielä ole mukana, mutta Mikael Granlund siis Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon kanssa ykkösketjussa. Kyllähän tuossa on vähän nyt Antti Pennanen muokannut noita ketjuja, mutta on tuossa ihan hyväoloinen ykkösketju.
1: Ehdottomasti on, ja nythän se on päivän selvää, että juuri tätä ketjua, tätä trioa ajetaan niin sanotusti kuin käärmettä pyssyä. Tälle annetaan vastuuta ja tätä ajetaan nyt sisään, kun tämä turnaus etenee. Barkovin, hänen taidoista ja osaamisesta ei tarvitse sen ihmeemmin puhua, mutta Granlundista sen verran, että hän saapuu siis tänne huippukuntoisena NHL:n pudotuspeleissä. Viisi maalia johtanutta syöttöä. Hän oli Anaheim Ducksin paras pistemies pudotuspeleissä, eli kyllähän tässä Suomen ykkös nyrkissä kärkiketjussa. Siinä on osaamista, taitoa, kokemusta.

0: 300 metriä kalasataman suuntaan itäänpäin ajettaessa on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne on jonoutunut. Siis Itäväylä Helsinki, eli tie 170, Sörnäisten rantatieltä 300 metriä Kalastaman suuntaan itäänpäin ajettaessa on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Tampereelle tiellä 3, tilanne ohi kuittaus Hämeenlinnan ja Tampereen välillä Särkijärven liittymästä kilometri. Tampereen eteläisen liittymän suuntaan oli sattunut onnettomuus. Nyt siis tiellä 3 Tampereella tilanne ohi. Ja vielä tilanne ohi kuittaus Lapinlahdelle. Siellä tiellä 5821 tie oli suljettu liikenteeltä Lapinlahdelta kilometrin verran Lammakkeen sillan suuntaan. Nyt tuollakin tilanne ohi.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Radio Suomessa ja muuallakin Suomessa 17.08 on kello. Ja kun se alkuillassa koittaa tuo viisi, niin se tarkoittaa sitä, että jonkin sortin visaa tuloillaan mahti-tope-päivinä. Portion Boys, samaa taivasta katsotaan. Tänään pelataan perässä hiihtäjät peliä, johon tarvitaan 2 vapaaehtoista. Ne valikoidaan ennakkokysymyksen mukaan. Ennakkokysymys tulee tämän biisin jälkeen. Eli jos haluat mukaan kilpailuun, niin pysyhän kuulolla.

Portion Boys, samaa taivasta katsotaan. Perässä hiihteet kilpailuun halutaan kaksi osallistujaa. Ne valikoidaan ennakkokysymyksen perusteella. Älä lähetä tänne vastausta, jos et halua mukaan kisaa, koska tulen täältä sitten kohta soittamaan muutamalle vastauksen lähettäneelle.

Mulla olisi täällä kaksi vaihtoehtoa. Mä nyt vähän arvon, että kysytäänkö tota... No mä kysyn nämä molemmat. Voitte itse valita, kumpaa haluatte vastata. Mä en osaa päättää, kumpi näistä olisi tänään parempi. Mä ajattelin eka kysyä, että kuka on Suomen kaikkien aikojen paras urheilija? Kysymyksen, ja sitten hyvillä perusteluilla voi päästä läpi. Voit vastata tuohon, ja suosin ehkä jonkinlaista luovuutta, joka yllättää tavalla tai toisella. Kuka on Suomen kaikkien oikein paras urheilija? Perustelut ratkaisee tässä kohtaa. Ei haeta faktoja, haetaan hauskaa vastausta. Jos urheilu ei ole sinun juttusi, mutta tekee mieli osallistua perässähiittäjät kilpailuun, niin tässä on kysymysvaihtoehto numero 2. Joka vaatii nyt sitten luovuutta sen hikoilun ja lihasten kiristelyn sijaan. Keksi jokin uusi muumihahmo, joka kirjasarjaan olisi saattanut sopia. Anna sille nimi ja kuvaile hieman, millainen hahmo olisi kyseessä. Eli keksi jokin uusi muumihahmo, joka kirjasarjaan olisi saattanut sopia. Nämä molemmat, tai siis jomman kumman, sitten haluatkaan vastata, niin molempiin voi vastata samalla tavalla. Eli lähettämällä tälle WhatsAppia. WhatsApp-numeron kerron ihan just, jos ei se ole sulla tallessa, niin kaiva äkkiä känny esiin. Kohta sen kuulet ja voit sen tallettaa. Radio Suomen WhatsAppia kannattaa pitää tallessa, koska jos meitä kuuntelet, niin aika usein voi tulla tilanne vasta, että siitä on hyötyä. Eli 0401455666. Vastaa siis jompaan kumpaan seuraavista kysymyksistä. Kuka on Suomen kaikkien aikojen paras urheilija? Tai keksi jokin uusi muumihahmo, joka kirjasarjaan olisi saattanut sopia. Vastausaikaa 4 minuuttia. Tämä on Taylor Swift ja Opalite.

aika loppui, kun Taylor Swiftin opalait päättyi, eli nyt ei kannata enää vastata tähän kysymykseen. Sen sijaan, jos puhelin pirisee, niin siihen kannattaa vastata, koska Kati Keino, meidän tuottaja, kohta pirauttaa muutamalle teistä, jotka tähän perässä hiihtäjät kilpailun ennakkotehtävään lähetti vastauksen. Aloitetaan itse kilpailu lähempänä puolta, niin ehditään rauhassa hakemaan tänne skabailijat mukaan, mutta tässä nyt vähän lisää liikenteeseen sitä ennen. Tilanne ohi Itäväylällä Helsingissä. Siellä oli itäänpäättäessä ajokasta suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi Sörnäisten rantatieltä Kalasataman suuntaan 300 metriä. Nyt tilanne Helsingissä tiellä 170 eli Itäväylä Sörnäisten rantatieltä itäänpäin 300 metriä Kalasataman suuntaan. Siis oli kaista suljettuna, nyt tilanne on ohi. Ja tielle yksi liikennetiedote Helsingin ja Turun välille Lohjalle. Siellä Lehmihan tunnelin ja Orosmäen tunnelin liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle kello 18 ja liikenne pysäytetään molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Eli tie 1 Lohja Helsingin ja Turun välillä Lehmihaan tunneli Orosmäen tunneli kello 18 alkaa huoltotyö ja liikenne pysäytetään molemmista ajosuunnista noin 15 minuutin ajaksi. No niin, kuunnella pari biisiä. Tässä on CMX ja Ruoste. Sen perään tulee vielä Coldplaytä. Sitten skabataan tänään perässä hiihtäjät peliä.

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

0: Magic oli Coldplayn kappaleen nimi. Kohta pelataan perässä hiihtäjät peliin, mutta teillä oli niin mainioita vastauksia näihin ennakkotehtäviin käydä neka läpi. Kysyin siis kaksi vaihtoehtoista kysymystä. Kuka on Suomen kaikkien aikojen paras urheilija tai jokin uusi muumihahmo? Täällä on äänestetty Tiina Lillakkia, keihäheittäjä Keravalta. Täällä on Elmolle annettu useampia ääniä voittilajissa kuin lajissa. Olympiakultaa satasella maailmanennätysajalla, vaikka kaatui dopingina pelkät rommit ja pemmikaanit. Sitten Paavo Nurmi on saanut täällä ääniä, mutta näistä ei kukaan päässyt jatkoon. Kohta kuullaan, kuka pääsi. Uutta muumihahmoa tarjoltiin moninaisin keinoin. Hamppumuikkunen, joka on siis Nuuskamuikkusen veli, hieman rajumpi sellainen. Tulpan hattu, oikukas kaveri. Nuuskamuikkuselle tarjottiin kaveriksi Kiiskeröä. Sitten täällä on ehdotettu Tuuve-nimistä hahmoa, joka on tämmöinen tomera pörpäinen verannalla laiskottelija, joka kuulee Hyttysenkin 4 kilometrin päästä ja on kova juoruamaan. Sitten hahmo nimeltä Höntsä, tämmöinen urheilvampi sankari. Tai sitten Hurmeli, hurmaava ja kepposteleva pallonmuotoinen otus, jonka hännän väri olisi vaalean punainen. Valtsu fatipää muumi, joka on änkyrä ja muistelua menneitä, eikä näe nykyjutuus mitään hyvää. Sitten on hammajainen. Ja sitten tarvittiin mietoa, joka kävisi kuulemma vastaukseksi vähän molempiin. Eli voisi olla Nuuskamuikkusen serkku, joka ensilumella lähtee hiihtelemään, kun muumit menee talvijunnille ja keväällä sitten palaa hiihdellen takas Muumilaaksoon. Mutta tosiaan näistä yksikään ei tänään päässyt jatkoon. Sen sijaan meillä on Harri ja Marja Langan päässä. Harri, kerro ensiksi, kuka on Suomen kaikkien oikein paras urheilija?
1: No se on tietenkin tämä kuuluisa penkkiurheilija. Ollut jo jättiajat olemassa ennen digi- ja radioaikoja ja TV-aikoja. Ja niin jaksaa raahautua pelipaikalle, siis pelipaikka ei ole mikään pallopeli, vaan ylipäätään missä tapahtuu, niin milloin vaan ja missä se tahansa. On tarpeeksi innostunut ottamaan osaa.
0: Penkkiurheilija veti tänään pisimmän korren. Tervetuloa Harri mukaan Skabaan ja Marja puolestaan. Minkälaisen muumihahmon kehitit?
2: No, minä kehitin tämmöisen hyvin ajankohtaisen työttömän muumin, joka kävelee ympärinsä tämmöisen työkaluliivin päällään ja on tosiaan ihan uunona, koska kaipaa sinne töihin ja ei niitä saa.
0: Hukassa vähän joka paikassa työtön muumi voitti tänään tämän puolen. Kiitos Harri ja Marja. Onko teille tämä peli tuttu? Tai ihan sama onko, mä kertaan säännöt joka tapauksessa. Mä tuun esittämään täältä kysymyksiä ja vuorotellen saatte vastata. Tosin teidän pitää aina vastata siihen edelliseen kysymykseen. Kahdesta virheestä tippuu pois, eli vaikka tulee virhe, niin heti ei peli pääty. Täällä on aika paljon näitä kysymyksiä. Eli mä kysyn nyt ensimmäiseksi, Harri, sinulta kysymyksen. Älä vastaa siihen mitään. Sen sijaan, kun mä Marja sen jälkeen kysyn sulta toisen kysymyksen, niin vastaat tohon kysymykseen, minkä mä nyt ensiksi Harrilta kysyn. Toisin sanoen perässä hiihtäjät pistää aivot solmuun. Tässä joutuu jotenkin laahaamaan niitä nystyröitä perässä ja naaraamaan oikeita vastauksia sitten. Ja tämä on vaikeaa, mä tiedän. Harva pääsee maaliin, mutta katsotaan, miten Harri ja Marja teidän kanssa käy. Oletteko te valmiita?
1: Kyllä.
2: Yritetään.
0: Hyvä. Mä kysyn nyt Harri sulta, älä vastaa tähän kysymykseen. Harri, miten menee sanonta, jos ei heilaa piip, niin ei koko kesänä? Ja Marja, nyt mä kysyn sulta toisen kysymyksen, saat sen jälkeen vastata tuohon äskeiseen. Marja, kuka loi muumit?
2: Helluntaina.
0: Harri, missä vanhassa tietokonepelissä keltainen pallo syö pisteitä ja erilaisia palkintoja?
1: Tuojaason.
0: Marja, mikä avaruuskohde voi syödä tähtiä ja planeettoja? Menikö huti? Oikea vastaus on Pac-Man. Otetaan siihen sulle Roksi. Harri, seuraava kysymys. Joo. Täydennä sanonta, joka kuvastaa suomalaista maalaiselämän ihannetta, piip ja perunamaa.
1: Musta aukko.
0: Maria, missä rakennuksessa Yhdysvaltain presidentti asuu ja työskentelee?
2: Punainen tupa.
0: Harri, mikä on merenkulun turvaksi tarkoitettu yleensä tornimainen rakennus, jossa palaa valo huipulla?
1: Nyt meni ohi.
0: Valkoinen talo, sulle Ruksi. Maria, mikä on sininen pyöreä rakennus, joka ei laulun mukaan, jota ei laulun mukaan lukita yöksi?
2: Ilmajakka.
0: Harri, mikä Stephen Kingin romaani kertoo pelottavasta klovnista nimeltä Pennywise?
1: Majakka.
0: Tässä kohtaa oikea vastaus olisi ollut Muumitalo. Kaksi virhettä.
1: No niin, tietenkin.
0: Katsotaan sitten. Mä tiputan kolmannesta. Jatketaan hetki vielä. Maria. Tämä on sen verran tiukka. Mä haluan katsoa, kun pitää vielä sitten lopulta. Maria, sulle seuraava kysymys. Missä kirjasarjassa seikkailee velhopoika, joka opiskelee Tylypahkassa?
2: En muista.
0: Toinen Ruksi. Nyt tippuu sitten, jos tulee seuraava virhe. Katsotaan, kummalle se osuu. Harri. Mitä sanaa käytetään ruoan ja juoman miellyttävästä hajusta ja mausta?
1: Se ohi meni.
0: Harry Potteria haettiin. Hei, nyt oli tiukka skaba. Ja 3-2, jos miinuspisteet lasketaan, niin tällä kertaa vaikutti siltä, että Marja tämän vei. Onneksi olkoon.
2: Vaikeita vastata väärään kysymykseen.
0: Tämä on vaikea kisa. Mä en muista, onko mun vuorolla kukaan päässyt koskaan loppuun asti. Hei, kiitoksia molemmille etenkin noista teidän hienoista ennakkotehtävä vastauksista ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Seuraavaksi Taika Peili ja kappale Jos sulla on toinen.

0: Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

UB40 Red Wine. Kello on 17.43. Tämä muumikysymys osoittautuu aika hauskaksi. Tänne tipahtelee koko ajan näitä lisää. Esimerkkinä hattivattien nykyaikainen kaveri olisi nimeltään Nettivatti. Tässä ilta jokaisen hymyn takana.

0: Tämä oli Ilta. Kappale nimi on Jokaisen hymyn takana. Kello lähentelee 18. Radio Suomen alkuillan perään tulee sitten Radio Suomen urheiluilta. Jälleen mielenkiintoista puhetta sporttailusta ja sen ympäriltä, vaikka mitä Sannika Mikkelsson on tänään luvassa.
1: Juuri sain lantioni avattua tähän penkille. Sanoitit, että ota se lantion avaaja penkki. Piti itsekin vähän urheilla, että tämä on satula tuoli jo. Niin tämä alkoi tämä urheilu jo ennen urheiluiltaa tässä.
0: Ratsastus on hyvä urheilu sekin.
1: Kyllä. Mutta nyt istun ihan mukavasti. Ja kyllä, on mielenkiintoista sisältöä tulossa. Eli ihan tutusti siinä ensimmäisellä tunnilla meillä on tietysti meidän asiantuntijoita, eli urheilutoimittaja Pekka Holopainen sekä meidän urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom keskustelemassa aiheista, jotka tänä päivänä urheilussa puhuttavat. Ja sitten meillä tulee tietysti vieras kello 19. Hän on Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa.
0: Eli, jaha, siellä onkin muuttumassa pikkasen gameit.
1: Niin, ja on tämmöinen jalkapallon iso vuosi, niin kuin aina muutaman vuoden välein on. Niin.
0: Nythän monet urheiluseurat odottaa kuolla valuen, että pääsevät skabaamaan näistä tulevien eri veikkausfirmojen mainosrahoista, niin voi olla, että veikkauksen päässä tälle ei niin paljon hymyillä, mutta kuullaan varmaan tostakin sitten 7 jälkeen.
1: Joo, varmaan siitäkin. Ja sitten siellä on sitä ja tätä Ika Lehkoselle tietysti. Suomen matsi tänään, sitä varmaan seurat pyydettiin muuten sen tuonne, että tuolla avaa telkkaripallo. Miksi telkkari on kiinni?
0: Kuunnellaan radiota eikä katsota telkkari.
1: No kuunnellaan, mutta kyllä nyt silmät liikkuu silti samaan aikaan. Eli eiköhän laiteta tuonne ruudulle sitten sen verran. Seurataan sitäkin actionia siellä, että mitä tapahtuu jääkiekon MM-kisoissa.
0: Hyvä, kiitos tästä lisää siis 18. jälkeen.

0: tekemään.
1: Teen kafe todella kaunis. Kello rupeaa tosiaan olemaan niin paljon, että minä siirryn sivuun ja annan tilaa näille satulatuoleille ja muillekin jakkaroille, kun tupa täyttyy urheiluasiantuntijoista. Pari biisiä tässä ennen uutisia. Enigman Return to Innocence ensimmäisenä ja vielä Irinalta Haluun olla yksin sen perään. Oikein mukavaa torstaille jatkoa. Moi moi.

Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset joukkojen vähentämisestä Euroopassa eivät vaikuta Naton puolustukseen tai pelotteeseen. Rutte sanoi Helsingborissa Ruotsissa, ettei Nato voi olla liian riippuvainen yhdestä liittolaisesta. Naton Ruotsin huippukokoukseen osallistuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa vuoden loppuun. Käännytyslaiksikin kutsuttu rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024 ja oli alun perin voimassa vuoden voimaantulosta. Eduskunta hyväksyi viime kesänä lain jatkamisen tämän vuoden loppuun. Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voitaisiin estää, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle. Suomeen perustetaan poliisin reservi, jonka avulla halutaan varmistaa poliisin riittävät voimavarat poikkeuksellisissa tilanteissa. Asiasta tiedottaa sisäministeriö. Poliisin reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka ovat muissa tehtävissä tai eläkkeellä. Reserviin kuuluisi 400–500 ihmistä. Poliisin reserviä voitaisiin käyttää normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se olisi välttämätöntä poliisin voimavarojen turvaamiseksi. Reservin käyttöönotosta päättäisi valtioneuvosto.
1: Ja uutiset kun on kuultu, niin kello on 2 minuuttia yli ilta 6. No niin, sitten laitetaan urheiluilta käyntiin. Vai mitä, Sannika, tuumaat siihen?
2: Joo, polkastaa vaan.
1: Tässä tuli tuollain niin vähän anti-innokkaasti.
2: No, just tässä äsken mainostin, että kävin pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa oman lajini harjoituksissa, kun toi pesäpallokausi.

0: lähestyy ihan kaikki paikat niin kipeänä, että tämä Pekka urheilusta puhuminen jo vähän niin kuin kouristaa lihaksissa, mutta eiköhän tästä selvitä.
1: Kyllä me selvitään. Hei, Sannika Mikkelsson, Hanna Katajara, kun olemme me kaksi ja kohta otetaan myös keskustelijat mukaan tähän urheiluiltaan. Mutta ennen sitä Arttu Viskari, tässäkö tämä oli? No ei ollut, koska tästä tämä vasta alkaa.

0: No, Arttu Viskari, tässäkö tämä oli, mutta tosiaan tästä urheiluiltavasta kunnolla laitetaan käyntiin. Toivotetaan keskusteluun tervetulleeksi meidän urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
2: Kiitos kutsusta. Ole. Sini, se oli se sun X-tunnus, oliko se Tolkun Voke?
1: Tolkun Voke, joo.
0: Tolkun Voke, joo. No niin. Perinteisesti otamme tässä kolme eri aihetta tiukkaan käsittelyyn, ja mistäs me, Sanniko, aloitetaan?
1: Aloitetaan Valioliigasta ja Brittein saarilta. Siellä pohjois-lontoolainen Arsenal päätti 22 vuoden kuivan kautensa Valioliigan mestaruuteen. Yksi kierros siis Valioliigaa vielä jäljellä, ja oliko se Tottenham, joka siellä vielä roikkuu löysässä hirressä. Toinen lontoolaisjoukkue, että pitävätkö paikkansa Valioliigassa. Arsenal siis 22 vuotta odotettu mestaruutta, ja nyt se tuli. Tämmöinen

0: eihän tämä nyt näin pitänyt mennä, kun 2004 se mestaruus tuli. Sen verran mulla on omakohtaista kokemusta Arsenaalista, varsinkin kaudella 01-02, jolloin he myös voitti. Robert Pires, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Fredrik Ljungberg, Sylvain Wiltord, Thierry Henry. Parasta jalkapalloa, mitä omin silmin olen koskaan missään todistanut, aivan ylivoimaisesti. Ja nyt tämän kauden Arsenal pelasi kyllä niin kuin, okei, ne voitti, sarjataulukko ei valehtele, mutta kyllä viihdearvot tästä heidän pelistään tällä kauden loisti poissaolollaan, se on sanottava.
1: Eli tylsää puolustuspeliä.
0: Joo, mutta voittavaa jalkapalloa, mutta ei millään tavalla minun silmäni miellyttävää.
1: Sini Forsblom, kaikilla suomalaisilla melkein on oma valioliiga suosikkijoukkue, niin onko Arsenal salainen paheesi?
2: Ei.
1: Britteistä harralta.
2: Ei. Mä nyt voin tässä kaiken kansan kuulen sanoa, että mulle ei ole semmoista suosikkia.
1: Okei, okay. Okei. Okay.
2: Mulle on niin ihan yksi lysti, että kuka voittaa ja häviää. Mua kiinnostaa siinä enemmän nämä ilmiöt, niin kuin just tämä kannattajakulttuuri ja välillä ei kiinnosta edes se. Että jotenkin se, niin kuin, parasta urheilussa on tämä, että tulee näitä tämmöisiä 22 vuoden käppejä ja joillain ne on vielä pidempiä. Ja sitten kun se voitto tulee, niin se on tosi hienoa, mutta jotenkin mä tykkään niin kuin siitä itse prosessista ehkä enemmän kuin sitten tästä, koska nythän kun sitten tämä voitto varmistuu, siellähän tulee olemaan ihan kauheat juhlat, mikä on tosi hienoa etenkin näille urheilijoille ja kaikille siinä oleville. Ja niille kannattajille, mutta kun sitten siinä tulee mukana ne lieveilmiöt ja mä en oikein niistä, niin kuin, enkä varmasti ole ainoa, joka niistä ei oikein tykkää, niin se on harmi, että menee niin kuin siihen.
1: Mutta liitätkö sen nimenomaan jalkapalloon vai siis?
2: No kyllähän se valitettavasti, niin kuin, koska jalkapallo on niin globaali laji, että kyllähän se niin kuin, sitä jalkapallon kannattajakulttuuria leimaa, mutta valitettavasti se nyt on myös... Vaikka nyt Pohjois-Amerikassa liittyy jääkiekkoon ja ties missä. Mutta mitä nyt tulee tähän tylsään jalkapalloon, niin niinhän se taisi olla, että Arsenal näillä erikoistilanteillaan ratkoi pelejä ja justiin niin kuin, voitti useita kertoja 1-0 pelit. Ja se on just se syy, miksi mä en sitä jalkapalloa
0: ehkä juuri siitä oppineena Jakob Friis, eli Huuhkajien päävalmentaja, tänään kertoi, että hänen vahvuuteen liittyy Monakon erikoistilannevalmentaja. Siinä Monakon, jossa Lukas Radetski pelaa. Eli voi olla, että Arsenalin tapa hyödyntää erikoistilanteet on innostanut myös Jakob Friisiä, koska aika vaikeaa Huuhkajista pussia ollut laittaa sitä palloa noin muuten. Globaalisti jättimäisen kannatetuista seuroista, jollainen Arsenal ilman muuta on.
1: Kyllä.
0: Myös kaikissa Pohjoismaissa, niin tämä 22 vuoden mestaruustauko on kyllä ihan ennätysluokkaa. Ja sitten kun miettii, että heillä on, jos laitetaan maailman hienommat futistadionit riviin, niin kyllä heidän stadioninsa on siinä top 5. Mutta niin on myös Tottenhamin stadion ja sekin siellä Pohjois-Lontoossa ihan muutama kilsa Arsenalistadionista. Ja ne on nyt sitten yhden tappion päässä pahimmillaan. Eli jos West Ham voittaa päätöskierroksella, Tottenham häviää, niin Tottenham lähtee championshipiin. Ja se olisi kyllä katastrofi. Ja siitä Arsenalin fanit olisi vielä enemmän riemuita.
2: Niin, se olisi niin kuin tuplavoitto.
0: Kyllä, todellakin.
1: Mutta ehkä jos jonakin vuonna Tottenhamin tiputtava, niin ehkä mieluiten nyt, koska Arsenalin fanit ei pysty keskittymään niin siihen vastustajan häviämiseen, tippumisen, ilakoimiseen, kun heillä on se voitto juhlittavana. Et ehkä jos joskus, niin tässä kohti nyt sitten. No miten luulette, että Arsenali johonkin niin kuin toimintaan vaikuttaa tämmöinen mestaruus? Onko tällä niin kuin, ton kokoinen seura, jolla on niin kuin ihan silloin valtavasti faneja, pärjäs ne tai ei ne pärjää ja näin poispäin. Mutta onko tällä niin kuin, tietysti jotain taloudellista merkitystä ihan varmasti, mutta luuletteko, että sillä on niin kuin jotain merkitystä näin isolle seuralle?
3: Niin muutakin kuin tämmöistä urheilullista. Niin.
0: No tietenkin on selvää, että ne pelaajat, joiden sopimus on päätöksessään, tai jotain enää vuosi jäljellä ja seuraa ei halua päästä heistä irti, niin heidän agenteille tämä on tietenkin päivä, jona koko matkapankkiin nauretaan.
1: Eli, neuvottelu.
0: Niin, totta kai siis kulurakenne kasvaa, mutta luonnollisesti myös tulorakenne kasvaa. Ja heillä tietysti on vielä ihan oikea sauma tähän tuplaan. PSG on varmasti
1: niin aivan,
0: finaali ennakkosuosikki, mutta Arsenal pystyy todistettavasti voittamaan minkä tahansa joukkueen maailmassa. Eli ihan täysin sauma ottaa vielä sekin.
1: Siis tämän henkisen tulpan kyllä jotenkin tunnistan, että

0: kuitenkin ymmärrettävä se, että siellä on oikeasti 30 faneja, jotka on niinku hankkinut 15-vuotiaana sen Arsenal-tatskan tuohon pohkeeseen ja käynyt siellä peleissä ihan nassikasta asti, eikä ne ole ikinä kokenut sitä mestaruutta. Et ne on oikeasti koko ikänsä, 30 siis ihmiset odottanut sitä.
1: Mä nostan kyllä hattua näille Arsenalin faneille, että 22 vuotta he ovat sitkeästi tätä odottaneet ja nyt se sitten palkinto tulee.
2: Mutta toki siis palkintoja tuli jo.
1: On, mutta että jos puhutaan tästä mestaruudesta, joo, niin sitä on sitten 22.
2: Tuossa Viaplayn lähetystä katsoin, jossa Man City olemalla voittamatta ratkaisi mestaruuden Arsenalille, niin sitten Pasi Rautiainen piti hienon monologisia studiossa ja otti esille oman 30-luvulla syntyneen isänsä, joka on tätä odotellut siinä. Eli Pentti ehti vielä kivasti nähdä. Ehti, varmaan ehti nähdä vielä mahdolliset Champions League-voitonkin.
3: Ja tästähän on kysymys siinä nimenomaan siinä englantilaisen futiksen kannattajakulttuurissa, että se on sieltä niin kuin ties mistä asti tullut ikään kuin verenperintönä se.
1: Niin.
3: Ja siitä puhutaan ja keuhkotaan. Ja
2: itse asuin aikanaan Fulhamin stadionin Craven Cottagein ihan kupeessa. Ja olihan se hieno näky, että siellä isoisä vie lapsen lastaan matseihin. Eli se jatkumo on tämä.
1: Että tämä ei ole mitään tarua, että kausikorttipaikatkin menee niin kuin perittynä suvuissa eteenpäin ei näissä otteluissa. Että tämä on ihan totta. Siihen se on, niin kuin meidän pitää Suomessa myös pyrkiä.
3: Siitä on tehty sellainen jollain suoratoistopalvelu, jossa suoratoistopalvelussa on tämä Sunderland Till I Die, mikä kertoo futiksen. Se ei pelkästään siitä urheilusta, vaan nimenomaan siitä tästä kannattajakulttuurista ja siitä bisnespuolesta. Musta se on sillä aika hienosti tehty, että siinä se konkretisoituu se.
2: Ja jokainen, joka on käynyt Sunderlandin kaupungissa, niin ellei siellä olisi sitä jalkapalloa, niin se Till I Die, se die olisi aika nopea kyllä, että siellä maailma
0: loppuu. Se on totta, sitä ei oikeasti vaihdeta sitä joukkuetta.
2: Joo. Ei, ja siis se on aivan karmea paikka.
1: Hyvät urheiluiltalaiset.
3: Nyt jos tehdään, ei se tullut selväksi.
1: Nyt tehdään niin, että me laitetaan Juise Leskinen tähän väliin ja jatketaan sitten jalkapalloaiheesta, mutta otetaan pikkusen pienempi seura sitten käsittelyyn.

0: Liisa Leskinen ja 15 yö. Kaksi liikennetiedotetta tähän väliin. Ensimmäinen menee tielle 3. Valkeakoski. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka paikasta. Valkeakosken liittymä suuntaan Pirkanhovi. Siellä on palaava ajoneuvo tiellä. Eli tie 3 Valkeakoski. Liikennetiedote. Ja tarkempi paikka on paikasta Valkeakosken liittymä suuntaan Pirkanhovi ja siellä palava ajoneuvo tiellä. Ja toinen liikennetiedote, tie 67 Kurikka, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Pitkämönranta, Kurikan kiertoliittymä. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 67, välillä Kaskinen Seinäjoki ja Kurikassa. Tarkempi paikka on välillä Pitkämönranta, Kurikan kiertoliittymä. Sitten jatketaan urheiluillassa keskustelua. Meillä on täällä niin sanottuna raatilaisena urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Ja nyt otamme piskuisen jalkapalloseuran puheen aiheeksi. Nimittäin Bundesligaan nousi se historian pienin paikkakunta, Elversberg. Ja tämä kyseinen seura tai paikkakunta ponnistaa sinne Bundesliigan tai Saksan pääsarjaan. Siellä on noin 13 000 asukasta ja 10 000 vetää tällä hetkellä stadion. Mitä mietteitä tästä, jos ajatellaan, että siellä on kuitenkin Bundesliigassa stadioneita, jotka vetää siis mitä, 80 000 katsojaa.
1: Niin keskiarvo oli 42 000 tällä kaudella.
0: Kyllä, että tämä on kuitenkin aika pieni. Onko pärjäämismahdollisuudet suuret minkälaiset?
1: No, tämä seura oli ihan vähän nousta jo viime keväänä, eli karsinnoissa Heidenheimiin vastaan. Heidenheim teki lisäajalla maali ja sitten pysy Bundesliigassa silloin. Nyt tuli nousu suoraan ilman karsintaa. Ollaan nyt rehellisiä, ei tietenkään pysy, mutta onhan tämä nyt dream come true siellä pienessä kylässä. Näitä Darmstadtteja ja muita siellä on käynyt, mutta tämä on kyllä spesiaali pieni. Mutta se mikä on hienoa Saksassa ja Bundesliigassa ja samaten brittifutiksessa ja Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa, että vaikka sä pelaisit niin kuin liiterissä, että jos siellä on jalkapallokenttä ja sä nouset.
0: Niin että siellä ei ole mitään tämmöistä, että
1: ei, meillähän joku lisenssityöryhmä, komitea, se ja tämä ja tuo sitten määrittää, että eli näissä viidessä suuressa jalkapalloliigassa, jotka on ihan oikeasti maailman suurimpia urheilutuotteita, niin he eivät ole vielä viitsineet viedä urheilua ja kilpailua pois urheilusta ja kilpailusta. Meillä Suomessa on nähty aiheelliseksi tehdä.
0: Niin, siis onhan tämä ihan käsittämättömän hieno. Meilläkin on Yle Urheilun sivuilla artikkeli, josta voi käydä katsoa kohtuun riemukkaita kuvia, kun siellä lähestulkoon varmaan koko kylä on kentällä juhlimassa tätä. Ja nimenomaan toiminta, Pekka, sanoit, että ei olla viety pois sitä kilpailua aitoa sieltä urheilusta pois. Tämä on varmaan hyvä asia. Pitäisikö meidän Suomessakin mennä enemmän, että unohdetaan nämä tämmöiset lisenssikomiteat ja annetaan vaan sen olla vapaata ja nousta sitten sarjaan kuin sarjaan.
2: Niin, kyllä kai se urheilussa kuitenkin sitten se, jos otetaan kilpailu pois, niin sitten en tiedä mitä siitä jää jäljelle siitä urheilusta, että onhan se niinku aika olennainen asia. Mutta tämä Elversberg, niin eikö olekin niin, että he on siis tässä tyyliin 5 vuoden sisällä nousseet lähestulkoon joka kausi seuraavaa. Että kyllähän se niin kuin kertoo myös semmoisesta pitkäjänteisestä työstä, mitä siellä on tehty kauan aikaa, että ei ole hankittu jotain.
1: Ja tämä osavaltio siis Saarland eli Saarinmaa, niin heillä oli viimeksi 93, mutta se oli silloin osavaltio suurkaupungissa Saarbrückenistä, oli Bundesliga-joukkue. Tuskin nyt oli kovin oletettavaa, että tällaisesta tuppukylästä nousee seuraava. Jos hakee Suomesta rohkaisevaa esimerkkiä, niin meillähän nousi siitä Äänekoskeseudulta tämä Kipinä-niminen pikkuseura. Nousi nyt koripallo pääsarjaan. Joo. Tässä on ehkä jotain samaa niin kuin meidän. Mutta Äänekoskekin on valtava metropoli verrattuna tähän Elversbergiin.
2: Niin, kyllä. Joo, ja sitten niin kuin tämä Norjan Bodø Glimt oli tämmöinen vastaavan tyyppinen, ei nyt ehkä, tai sekin on vielä kaiketin iso paikka verrattuna tähän Elversbergiin.
1: Yli 50 000 asukasta.
2: Niin, ja sitten
1: Jälpyy voitti Ruotsin mestaruuden, tosi pieni paikkakunta.
2: Niin,
0: No tämä vähän niin kuin mä katson, että vähän niin kuin Jämsäl nousisi niin kuin asukasluvulla mitattuna.
3: Mutta käykö tässä Pekka silleen niin kuin Suomessa usein, jos joku tämän tyyppinen tapahtuu, että sitten isot seurat tulee ja kuppaa sieltä ne kaikki parhaat pelaajat ja sitten ne on ihan heittopussina siellä sarjassa, että onko tämmöistä näkyvissä?
1: No mä katoin sen pelaajiston läpi pariin kertaan, niin ei siellä nyt ihan tällaisia, sanotaan, Leo Messejä ole.
0: Eli Helvesbergin messit viedään
1: uskon,
0: kaikki.
1: Uskon, että saavat pitää tämän runkonsa hyvinkin ensi kauden. Ei tuskin ole mitään ongelmia sen kanssa.
3: Se on hieno palkinto näille pelaajille.
1: Joo, ja sitten pitää muistaa se, että he nyt menee Bundesliigaan, pelaa. En usko, että mitenkään triplaava budjettiaan tai muuta. Pelaavat nyt siellä se yhden kauden. Mutta kun Saksassa on se toinen sarjataso niin elinvoimainen, jos nyt verrataan vaikka meidän mestikseen jääkiekossa, niin ei ole mikään skandaali. Schalke 04, joka on Saksan butiksen jättiläinen, on pelannut ikuisuuden nyt
0: ja
1: vaihteessa
0: nyt.
1: Ja nyt nousut. Mm. Niin ei se aja perikatoon ketään seuraa, että pelaa pidemmänkin pätkässä vaihteessa.
0: Ja tästä Schalkesta muuten, jos vertaillaan heidän nyt esimerkiksi näitä stadioneita, millä he pelaa. Että tosiaan, oliko niin, että Schalken 60 jotain yli 60 000 reilusti oli keskikatsojamäärä, kun he pelasivat tätä kakkossarjaa. Ja sitten tosiaan vastaavana vuonna tällä Elvesbergillä se oli noin 9 000.
1: Ja kymppitonni
0: se maa vetää. Niin.
1: Eli meillä on tässä vieressä areena, joka vetää enemmän. Siis sisäareena.
0: Mutta mun mielestä on hieno tarina, tämmöinen ihana tuhkimon tarina. Miksi meillä Suomessa pidetään nyt, jos sanotaan ääneen esimerkiksi Imatran Ketterän nousu SM-liigaan tai liikaa nyt sitten torpattiin nimenomaan, niin mitä otetaan vähän mietteitä tästä, että koska jos meillä olisi tämmöinen avoin kilpailullinen sarja, niin sinnehän se Ketterä olisi paukannut mukaan.
1: Tolkun voke oli tullut hiljaa pitkään.
3: Niin, on ollut. Ei mulla tässä mitään ratkaisua valitettavasti nyt ole, mutta se edelleen se kilpailu ja sellainen, niin no nythän siihen kaiketi tulee muutos, kun tulee liigan superkausi ja sen jälkeen kaikki on paremmin ja todennäköisesti ihan oikeastikin on, mutta jos nyt tähän jääkiekkoon sitten mennään, niin ehkä se heijastuu myös se semmoinen suljettujen sarjojen ja näiden niin kuin tämmöiset mandaattipaikat myös siellä nuoremmissa ikäluokissa, että on U20-sarja, jossa on liigajoukkueiden juniorijoukkueet ja ne pysyy siellä ja muuta. Että se poikii niin kuin sitten pitkällä juoksulla sen, että se näkyy väistämättä siinä elintasossa.
1: Siis asiantuntijoiden, joita kuuluu ystäväpiiriin, niin lukuisia. Niin U20-sarjan taso on romahtanut ja U16-sarjas pelasi tällä kaudella yli 100 ulkomaalaista. Onko oikeasti niin kuin Suomen U16-sarjan tehtävä kehittää ulkomaalaisia pelaajia? Mä oon sit vähän eri mieltä. Imatra Ketterä voisi mun puolesta pelata pääsarjaa any given day. Ei mitään ongelmaa. Mä olen käynyt katsoa paljon ankeammissa aloissa jääkiekkoa Porin jäähallissa aikanaan kuin Imatran jäähalli tänä
0: päivänä. Onko Keuruulla käynyt kertaakaan?
1: On sielläkin. Ja tässä on vaan se ero nyt, että Elversberg nousi pääsarjaan puhtaasti pelaamalla. Eli se pelasi itsensä pitkän sarjakauden läpi ja nousee. Ketterä kuitenkin kaikella kunnialla on tehnyt vain anomuksen.

0: Se ei ole noussut sinne pelaamalla. Sehän hävisi Mestiksen finaali Jokereille. Hmm. Näin. Minusta voisi ihan hyvin silti pelata liikaa, ei siinä mitään. Mutta ne perusteet ei ole missään nimessä samat kuin jo seuralla, joka nousee.
1: Niin.
2: Mitä tulee näihin pelaajiin vielä, niin kuin se, että viekö ne joku sieltä pois ja mitä, niin tuntematta sen tarkemmin nyt, minkä on heidän, näiden pelaajien taso ja kysyntä, niin eihän he välttämättä myöskään halua lähteä sieltä. Hehän on itse nyt pelanneet itsensä sinne ja ne, jotka siellä jatkaa saavat, niin hehän ikään kuin seuraavat omien kättensä ja jalkojensa jälkiä ja pääsevät eittämättä pelaamaan vastakin, jos sitten lähtisi johonkin toiseen seuraan ja pitäisi taistella peliajasta ihan eri tavalla ja ansaita kannukset ja muuta. Plus siellä täytyy olla aika upea yhteisöllinen meininki siellä paikassa, niin en välttämättä usko, että ne sieltä haluaisi lähteä. Totta kai varmasti palkkiot on sitten sellainen asia, mikä kiinnostaa, mutta niin, ei ne kuitenkaan kaikki kaikessa.
0: Tämä TV-raha tietysti myös nostaa Elvesbergin palkamaksukykyä nyt kovasti, eli tuskin pelaajat siellä nimittäin. Se palkkataso varmaan on vähän toista kuin Bayern Münchenissä.
2: No voisi ajatella joo, mutta Elversbergille voitto on se, jos he pystyvät säilyttämään sarjapaikan ensi vuonna. Että jos he kerran pystyvät nousemaan Bundesliigaan, niin kyllä se nyt sitten on mahdollista myös siellä säilyä. Mutta
0: niillä on yksi mahdollisuus siihen, se on se, että jos heität lumipallon helvettiin ja se ei siellä sula, niin heillä on sama sauma Elversbergille.
2: Joo.
0: Että
2: eli sä sanot, että se on kuitenkin olemassa.
0: Siinä voi laskea prosentteja.
1: There is a chance. One in a million. You tell me there is a chance.
3: Ja nyt voin kertoa kyllä se, että kiitos Elvesbergin, niin minä alan seuraamaan Bundesliigaa, jota en ole kyllä aikaisemmin ihan hirveän tai niin kuin silleen aktiivisesti, koska kyllä nyt mä haluan tietää, että miten tämän piskuisen seuran siellä tulee jatkossa.
0: Se on erittäin
3: käymään.
0: Viihdyttävä ja sympaattinen sarja kaikin puolin. Ainoa ongelma, että yksi seura hieman liikaa dominoi sitä.
3: Kohta se on Elvesberg, joka niin siellä sitten dominoi, kuule. Hei, otetaan vielä vähän juoksuaihetta keskusteluun hetken kuluttua ja sellaista aihetta, jossa on pikkusen ehkä edustusmaa ottanut ja vaihtunut.
4: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja. Siellä on Arttu Viskari ja Ilta. Mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2020.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Radio Suomessa on käynnissä urheiluilta. Ja mitäs, Sannika, seuraavaksi pureskellaan?
1: Pureskellaan ruotsalaisia.
0: Hyvä.
1: Ne onkin kova palaa purtavaksi. Juoksija, pikajuoksija, Noora Lindahl otti riskin ja ilmoitti tulevansa toiseen kotimaahansa. Hän on siis, vanhemmat ovat suomalainen ja ruotsalainen ja hän on aikaisemmin edustanut Ruotsia. Nyt hän on päättänyt siirtyä Suomeen ja tässä saatiin uutisia, että hänen tämä normaali siirtymäajan karenssi, joka on lähtökohtaisesti 3 vuotta, niin siitä nyt tultiin vastaan ja se onkin nyt 2 vuotta. Ja ehkä tässä niin kuin nyt mielenkiintoisin ja se aihe, mistä haluan meidän asiantuntijoita jututtaa, on se, että kun häneltä kysytään, miksi Suomeen, niin hän sanoi, että täällä on niin moni asia huippu-urheilussa paremmin kuin Ruotsissa. Ja nyt jos katsotaan vaikka yleisurheilu hänen lajiaan, niin kyllä Ruotsilla menee aika paljon paremmin kuin Suomella. Ja jos lukee viimeiset vuodet huippu-urheilu-uutisointia noin niin kuin politiikan puolesta, niin ei sieltä kyllä paljon muuta tule kuin, niin kuin luntatupaa. Kaikkea siinä järjestelmässä haukutaan eestä takaa oikealta ja vasemmalta.
0: Niin tämä vähän tuntuu oudolta niin kuin näin suomalaisen korviin.
1: Mitä Noora Lindahl on tajunnut suomalaisesta huippu-urheilusta, mitä ketkään suomalaiset ei ole tajunnut?
2: Jos sähän teet töitä siellä, niin sun pitäisi tietää.
3: En mä tiedä kyllä. En mä kyllä tiedä.
0: Hyvät naiset ja herrat, urheilulla erityisasiantuntija Sini Forsberg.
2: No, se mikä tässä on tietenkin ihan totta on se, että yleisurheilu suhteessa Suomessa on seuratumpaa kuin Ruotsissa. Sen suhteellinen merkitys on suurempi kuin Ruotsissa, koska Ruotsi on niin kirotun hyvä niin tosi monissa urheilumuodoissa, että yleisurheilu sujahtaa sinne sekaan vaan. Ruotsi on myös kova yleisurheilumaa, ei pidä ymmärtää väärin. Treeniolosuhteet täällä pääkaupunkiseudun Nooralla on tietenkin erinomaiset, koska on tämä urhea ja sittenhän meillä on tämä Kameleontten halli siinä Espoossa ja sitten meillä on erittäin hyvät Leppävaarat ja Eltsut ja niin edelleen, tietenkin. Hänen isänsä hän edusti Suomea vuoden 94 EM-kilpailuissa, eli Markus ja riikiruotsalainen äiti sitten valmentaa.
0: Frida.
2: Joo, ja perhe on elänyt hyvin tämmöistä liikkuvaa elämää, että siinä on, ollaan aina yhdessä vaikka Etelä-Afrikassa leirillä, on oltu pitkään Luxemburgissa, josta muuten Noora pistettiin ulos valmennusryhmästä, koska ne katsoi, että hän on liian kova haastaja näille ruhtinaskunnan omille kyvyille, niin
0: oho, näin kävi.
2: Ja, mutta tietenkin siis perimmäinen syy saattaa olla se, että hän kilpaili Pariisin olympiakisoissa ja hän haluaa ehdottomasti kilpailla myös Los Angelesin olympiakisoissa. Ruotsalaisena pääsy sinne vaatisi sitä, että hänellä täytyisi olla joko suora tulosraja, joka tulee olemaan äärimmäisen kova, tai sitten hänellä täytyisi olla ihan selkeä mahdollisuus 12 parhaan joukkoon. Eli pitäisi olla niin hyvä, että olisi käytännössä finaalitasoa, ja se on pohjoismaalaiselle pikajuoksijalle sileillä matkoilla aika kova haaste. Tämä on Ruotsin linja, se on ankara. Suomessa riittää se, että menet rankingin kautta sisään. Eli siinä on suuri, todella suuri ero.
3: Niin useinhan sitten, kun otetaan kantaa siihen, että onko joku järjestelmä vai hyvä vai huono, niin aika usein siinä on myös sitten se subjektiivinen näkemys, joka kokemuksen ollessa positiivinen järjestelmä toimii ja kokemuksen ollessa negatiivinen, se on surkea. Että sillä lailla varmaan niin kuin yleisesti ottamatta kantaa nyt juuri tähän Noora Lindahliin, niin tulee aina mieleen, että mikä on sitten absoluuttinen totuus, niin sitä se ehkä on aika lailla subjektiivinen se näkemys.
0: Se on, minkä hän itsekin nostaa esiin muuten, että nyt tuli tämä 2 vuotta sitten sitä karenssia, eli ei kilpaile kansainvälisissä kisoissa, siis niin kuin olympiakisoissa, MM-kisoissa, EM-kisoissa, eikä maaotteluissa, mutta sitten voi esimerkiksi Timanttiliigassa olla mukana näin.
2: Paavo Nurmi Gamesista
0: ja näin, ja kotona.
2: Suomalainen pikajuoksija Timanttiliigassa
0: niin.
2: Kynnys ei ole ihan matala, eli että siinä on aika kova kilpailu paikoista.
0: Mutta niin, kun hän sanoi, että hänellä on nyt tämä 2 vuotta tässä aikaa, kun ei ole näitä arvokisapaineita, että hän voi treenata. Hän siis 21-vuotias, juu, eli puhutaan kuitenkin todella nuoresta urheilijasta. Ja siellä valmentaja, äiti ja manageri, isäkin sanovat hyvin, että vielä ei tarvitse olla meidän valmiita, tai ei Nooran tarvitse olla valmis, vaan että kehitytään ja ollaan sitten siellä niinku kahdeksan vuoden päästä ollaan sitten. Niinku.
2: Hänestä tuli siis tavallaan, puhutaan EM-tasosta, joka on suomalaisen pikajuoksijan olympiataso. ollaan nyt rehellisiä, niin kyllähän hänestä tuli niin kuin ihan potentiaalisimpia menestyjiä. Eli Suomi ottaa hänet valtavan iloisena vastaan, ei tällaisia lahjoja tuolta maailmalta koko ajan meille heitellä, niin sanotusti. Ja tästä Noorasta niin pitää vielä sanoa se, että mä kyllä uskon, että hän on hyvin motivoitunut edustaa Suomea. Se puhe ei kuulosta silleen päälle liimatulta, että hän, jos verrataan vaikka Eduard Hämäläiseen, kaikella kunnialla. Eli kaveri, jonka nimi on kyllä Hämäläinen eikä Lindahl, niin ei hän nyt ollut kauhean Suomi-kytköksinen tänne tullessaan silloin 90-luvulla. Ja nyt ei liiku raha. Silloinhan se homma järjestyi niin, että Suomesta lähti rekka-autolastillinen yleisurheiluinfrastruktuuria Valko-Venäjälle. Eli aitoja, joku moukarihäkki, välineitä. Suomessa valmistettiin sellaisia silloin, että varmaan tehdään muuten vieläkin itse asiassa. Niissä sovittiin siirtosummaksi. Sitten kun se rekkalasti saapui Minskiin, niin sitten siellä allekirjoitettiin paperi, jo Eduard saa kilpailun nyt suomalaisena. Just ja niin. EMHP ja MMHP kuitenkin. Mutta eihän hän nyt koskaan sillä tavalla suomalainen urheilessa ollut. Uransa jälkeen paljon enemmän sitten.
1: Niin, kyllä Noora Lindahl on siis hyvin uskottava suomalainen niiden esitysten perusteella, mitä häneltä. Mutta hän on myös ollut hyvin uskottava ruotsalainen kyllä. Et ei hän ole niin kuin että molemmat, hänellä oikeasti niin kuin tuntuu olevan kaksi kotimaata.
2: Niin, hänellä on kaksi passia kirjaimellisesti.
1: Niin,
2: myös.
1: Just näin. Mutta että tämä Lindahl kertoo meidän jutussa tuolla Ylen sivuilla, että hän yllätty siitä, että Ruotsissa asia herätti enemmän huomiota kuin Suomessa, siis tämä hänen maavaihtonsa. Ja tämä on suora lainaus. Tiesin, että ihmiset reagoisivat, mutta en arvanut, että se paisuisi niin isoksi Ruotsissa. Osa ymmärsi tilanteeni, osa ei taas ollenkaan. Reaktiot ovat olleet hyvin vaihtelevia. Kuinka pahoillaan siellä Ruotsissa nyt sitten ollaan tästä?
2: No yleensä se on mennyt toisinpäin, eli kun Suomessa on tullut joku hyvä urheilija, niin hänestä on aina etsitty joku ruotsikytkös. Niin kuin Mika Myllylä, joka asui Kristianstadissa lapsena, nuorena. Keke Roosberg, joka oli syntynyt Tukholmassa. Niistä muistuttaa kyllä. Tässä tapauksessa mä en ole niihin reaktioihin tutustunut muuta kuin soitin silloin aikanaan Kaisa Bergqvistille, joka on siis korkeushyppylegenda. Ja hän on Ruotsin yleisurheiluliiton huippurheilupäävalmentaja. Niin Kaisa sanoi, että tämä on ihan ok. Ainoa, mitä hän pelästyi tosi paljon, on se, että onko meidän maajoukkueen miljöissä tapahtunut sellaisia asioita, jotka ajavat Nooran tähän ratkaisuun. Esimerkiksi jotakin ahdistelua tai sen tyyppistä.
1: Niin, että onko jotain työntävää tekijää?
2: Joo, mutta sitten kun hänelle valkeni, että mistään semmoisesta ei ole kyse, niin hän oli asian kanssa heti ihan sinut.
1: Okei, okay. Joo. Joo, kyllä luulen, että suomalaiset on tästä jos ei nyt ihan 100-prosenttisesti, niin hyvin lähellä sitä niin kuin iloisia tästä asiasta, että en oikein näe, kuka tässä näkisi niin kuin mitään.
0: Niin, ja uskon, että myös niin kuin Suomessa muut yleisurheilijatkin hänet ottaa varmaan ihan ilolla vastaan.
2: Joo, ja sitten täytyy muistaa se, että yleisurheilu, toinen laji ehkä on sitten jalkapallo, niin meillä on aina ollut siis ruotsinkielisten osuus, suhteellinen osuus niin kuin suurempi kuin heidän väestöosuutensa molemmissa näissä lajeissa.
0: Niin,
2: eli ei ole mitään kummallista, että meillä on ruotsia puhuva huippu-urheilija.
3: Että hän on harjoitellut täällä ja toiminut jo Helsingissä seura...
2: Koulupaikka Espoossa.
3: Joo, niin kuin, että eihän nyt niin kuin yhtäkkiä nimissä, tule saada tänne, vaan että hän on edustanut IFK:ta ja niin kuin hänet tiedetään, että eihän sillä lailla nyt vaan... Yksi, kaksi on pakannut kimpsuja ja kampsuja.
2: Niin hänellä on Sollentuna seura Ruotsissa ja nyt täällä IFK.
0: Joo.
1: Joo. Olemme hyvin iloisia tästä.
0: Olemme.
2: Mutta siitä olemme surullisia. Kristina Mäki, joka on siis olympiafinalisti keskimatkoilla, niin hän vaan edustaa Tsekkiä, mutta myös Lahden ahkeraa. Että olisi ollut mahtavaa saada hänetkin.
0: Milläs me saatais nyt sitten houkuteltua sieltä myös...
2: Kyllä hänen kohdallaan tulisi varmaan aika pitkä karenssi, mä luulen. Että.
0: Ja onhan meillä sitten hetkinen näitä muitakin, jotka on
3: yleisurheilupuolella. No tuolla Ruotsissa yksi mies, joka mielestäni puhuu sen verran hyvin suomea, vois että on käsittämätöntä, ettei ole tullut vielä meidän väreihin.
1: Mutta hänellä tietysti siellä tiukka suhde Ruotsi.
0: Kyllä. Hei, tässä vaiheessa sanotaan äärimmäisen suuri kiitos urheiluilla erityisasiantuntija Sini Forsblom ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Olemme tämänkertaiset aiheet pistäneet pakettiin, mutta urheiluilta jatkaa kello 21 saakka.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. EU on päässyt alustavaan sopuun palautuskeskuksista. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita voidaan pian siirtää kolmanteen maahan. Erimielisyyttä on vielä sääntöjen voimaantulosta. Brysselistä Hannele Muilu.
1: Palautuskeskukset ovat EUn ulkopuolella olevia keskuksia ja sinne voidaan siirtää myöskin lapsiperheitä. Taustalla on se, että EU:ssa vain 20% suurin piirtein näistä kielteisen päätöksen saaneista niin poistuu täältä ja loput jäävät tänne sitten paperittomina. Tämä poikkeaa aiemmin esillä olleesta tämmöisestä Ruanda-mallista, jossa siirrettiin koko turvapaikkamenettely EUn ulkopuolelle, että tässä siis vain nämä päätökset jo saaneet.
0: Oppositio haluaa hallituksen kiirehtivän vaaratiedotejärjestelmää. Sen kautta varoitusviestin voisi lähettää kaikkien matkapuhelimiin tietyllä alueella. Hallitus lupasi kyselytunnilla kiirehtiä hanketta. Toimittajamme Petri Raivio.
2: Vaikka turvallisuusasioissa ollaan yleensä täällä eduskunnassa varsin yksituumaisia, niin tässä asiassa oppositio lähti haastamaan hallitusta siitä, että miksi Suomeen ei ole saatu tällaista vaaratiedotusjärjestelmää. Pääministeri Orpo ja sisäministeri Rantanen lupasivat, että asiaa edistetään mahdollisimman nopeasti. Oppositio yritti saada heistä irti päivämäärää, milloin tämä on toiminnassa tämä järjestelmä, mutta sellaista he eivät sieltä saaneet. Selvästikin tämä on tunnistettu asiaksi, joka kansalaisia huolettaa, ja sen takia pääministeri Orpokin otti tuossa useamman puheenvuoron.
0: Sadealue leviää illan aikana etelästä maan itäosiin. Huomenna sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 21 asteen välillä.
3: Uutisten päätyttyä kello on tässä torstai-illassa 2 minuuttia yli ilta 7. Urheiluiltaa kuuntelet. Radio Suomi on kanava. Ja ei kai tässä Sannika meidän tarvitse sen enempää tuumailla. Otetaanko me meidän vieras käsittelyyn?
4: Otetaan vaan. Tehdään näin.
3: Kerro sinä, kenet me olemme saaneet tänne seuraksemme urheiluillan studioon.
4: No niin, suomalaisen jalkapallon jonkunnäköiseltä superpaikalta asioita seuraava henkilö ainakin. Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa, tervetuloa urheiluillan studioon.
5: Kiitoksia paljon.
4: Ja jalkapallosta tässä nyt sitten puhutaan. Puhuttiin jo vähän tuossa lähetyksen aluksi, mutta puhutaan sinun kanssa vähän lisää. Tämä

0: tämähän on erinomainen vuosi noin niin kuin lähtökohtaisesti puhua jalkapallosta, niin kuin aina 4 vuoden välein on, eikö näin?
1: Se vähän riippuu, että miten katsotaan, jos arvokisat katsotaan, niin EM-kisatkin on kuitenkin niin mukana no, sieltä 2 vuoden välein. Ja sitten siellä on niin, naisten kisat on niin kans 2 vuoden välein, se on joka vuosi käytännössä arvokisoja.
0: Eli aina voi puhua jalkapallosta, hyvä, että kerittän oikein.
1: Kyllä, jokainen... ja tietysti se maansarjathan pyörii joka ikinen
0: no,
1: vuosi.
0: No sekin vielä.
1: Ei ole huonoa hetkeä puhua jalkapallosta.
0: Hyvin myyty, hyvin myyty.
2: Jokainen vuosi on siis hyvä vuosi puhua jalkapallosta.
0: Kyllä. No Veikkausliiga on myöskin käynnissä. Samoin naisten kansallinen Veikkausliiga on takana hieman alle 10 kierrosta. Minkälainen on ollut alkukausi?
1: Siinä mielessä ehkä yllätyksellinen, että yleensä aina odotetaan tiettyjä ennakkosuosikkeja, arvioidaan. Tämähän on totta kai urheilun suola, se ei liity pelkästään jalkapalloon, vaan mihin tahansa urheiluun, että tieteet pystyvät arvioimaan ja analysoimaan, kuka tulee olemaan vahva ja kuka tulee olemaan heikko. Ja sehän on kaikista parasta aina silloin, kun tulee niitä yllätyksiä, että tämä ei menekään ihan siihen suuntaan. Ja ehkä nyt siellä on Turun Palloseura ja AC Oulu niin kuin Veikkausliigan osalta sellaisia todellisia yllättäjiä, mitä ei välttämättä kukaan arvioinut ehkä näin korkealle, mitä ne ovat tällä hetkellä. Mm-hmm. Ja sitten tällaisia isompia suosikkeja, mitkä viime vuonna olivat ihan viimeisille kierroksille asti mestaruudessa taistelevassa, niin sarjataulukon vähän huonossa päässä tällä hetkellä. Ja tämä on se hienointa mun mielestä urheilussa. Sä tietyllä tavalla voit yrittää käsikirjoittaa tai ennakoida sitä, mutta se yllätyksellisyys on aina mukana ja sitä ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja sen takia se onkin varmaan edelleen ainoa tällainen live-tapahtuma, mitä ihmiset eivät lähde sitten suoratoistoista. Tätäkin varmaan radio-ohjelmaa niin tuijotellaan sitten suoratoiston kautta. Että siinä ei välttämättä ole pakko olla livenä, mutta urheilu on sellainen, että sun on pakko olla sen livenä ja se ei ikinä tule poistumaan.
0: Joo, sen verran vähän kuitenkin vasta pelattu, että ei tarvitse mitään keväthepulia saada, jos se oma joukkue ei nyt olekaan pärjännyt sitten silleen, kun oli ajateltu. Eli kyllähän varsin alussa kautta vielä kuitenkin
1: on. Joo. Pitkä silloin marraskuun 9. päivä vasta lopetellaan, niin kyllä tässä on vielä reippaasti aikaa.
0: Mm. Puhuit siitä, miten tärkeää urheilua tulla katsomaan paikan päälle, niin onko suomalaiset älynneet tämän kevään osalta Veikkausliigan kohdalla?
1: Totta kai jonkun verran olemme viime vuotta jäljessä. Viime vuosi oli poikkeuksellinen.
0: Sanoit totta kai, miksi? No, miksi on totta kai?
1: Ehkä niin sanotaan totta kai siinä mielessä, että se oli kaikkien aikojen ennätysvuosi.
0: Okay.
1: Se oli suomalaista pääsarjan jalkapalloa miesten puolella on pelattu 1908 vuodesta asti ja kaikkien aikojen ennätys tuli viime vuonna. Me halutaan ehdottomasti rikkoa se myös tänäkin vuonna, mutta ehkä se todennäköisyydet siihen, että ennätys automaattisesti tulee ja alkukaudesta jo ollaan edellä, niin sen takia viittasin siihen ehkä totta kai. Ja meillä oli vielä, sanotaan HJK, joka on iso joukkue, niin siellä oli tiettyjä katsojarajoitteita, tulee olemaan vielä yhden pelin osalta. Siellä on katsomoita ollut suljettuna ja sitten Tampereen Ilves, mikä on toinen iso joukkue, niin siellä myös vaihdettiin matto, tämä keinonurmialusta tämän kauden alkuun oli pitkällä vieraskiertueella ja nyt sitten päässyt kotiin päin, niin nämäkin vaikuttaa sitten juuri tähän alkukauden otteluihin. Kun pelataan vähemmän, niin silloin ne keskiarvot sitten heittelee sitä.
0: Mutta mikä sen aiheutti, että viime vuonna päästiin tämmöisiin ennätyslukuihin? Kai siinä taustalla jotakin, onko se taustaseikka muuttunut?
1: Siis on tehty valtavasti töitä sen eteen, että pystytään viestimään ihmisille paremmin, mitä tehdään, kertomaan sitä laajempaa tarinaa, ei pelkästään sellaista urheilutulostilasto kertomista, mikä totta kai urheiluniilot tykkää sen parissa pyöriä, mutta suurin osa ihmisistä on kiinnostunut sitten erilaisista asioista, ilmiöistä, henkilöistä, tarinoista, taustoista, ja tätä on pyritty viemään siinä, että näitä pitäisi pystyä mahdollisimman paljon kertomaan ihmisille, että siellä on tarttumapintaa. Sitten olosuhteiden vaikutus, sitä ei voi alleviivata liikaa, että meillä on kuitenkin stadioneita, se on ollut iso projekti, on haluttu niitä viedä eteenpäin, lobata niitä, saada rakennettua ja viime vuonna Pietarsaareen upea stadioni, sopivan kokoinen pieneen kaupunkiin, aukesi kesällä, valtavan hieno Tammela Tampereella silloin hetki aika sitten auennut Ouluun, mikä on ollut tietyllä tavalla myös murheenkryyni pelialustan ja stadioninkin suhteen, niin siellä on aivan upea stadionin aukeamassa nyt elokuussa. Että näitä on saatu näitä olosuhteita huomattavasti eteenpäin. Tämäkin totta kai vaikuttaa siihen ihmismäärään, mitä siellä paikan päällä on, koska me emme pääse tätä säätämme pakoon, niin sanotusti.
2: Tämäpä. Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa, millainen tuote Veikkausliiga on niin kuin markkinoinnin kannalta? Me emme kovin kauhean suuri maa kuitenkaan ole. Niin.
1: Ei, mutta me olemme yksi osa isoa maailman suurinta, ylivoimaisesti suurinta lajia, pääsarjaa, mitä kuitenkaan ei. Pääsarja on aina pääsarja. Et siellä on meilläkin Suomessa, niin taidetaan pelata 70 000 vai 80 000 jalkapallopeliä vuodessa. Ja meidänkin harrastajamäärä on valtaisa. Et se, ja noita sarjatasoja menee sitten reippaasti alaspäin. Ja se pääsarja on hyvin pieni osa niistä peleistä. Ja se on se absoluuttinen huippu. Ja me pystytään sitten tarjoamaan sitä Suomen ehdottomasti parasta, mitä sitten lähdetään mittauttamaan vielä siellä kansainväliselläkin tasolla, että nämä kilpailut seurajoukkueiden kesken Euroopassa niin ovat myös erittäin mielenkiintoisia, että nyt siellä on useita vuosia, HJK oli siellä 5 vuotta putkeen näissä liigavaiheen peleissä, nyt Kuopion palloseura ylitti vielä tämän HJK:nkin parhaat suoritukset, menivät vielä jatkoon näistä eteenpäin ja pelasivat vielä tämän vuoden puolella. Tosin joukko oli täysin vaihtunut ja valmentajakin oli vaihtunut, mutta se on totta kai hirvittävän iso uskottavuuskin asia, että useampikin joukkue pystyy pärjäämään siellä Euroopassa ja se oli KuPSilta huima teko, että he venyivät sitten Lontoossa silloin joulukuun loppupuolella Crystal Palacen vieraana alivoimallakin vielä ja hoitivat homman kotiin ja menisivät siellä Euroopassa eteenpäin.
2: Onko tämmöistä nyt meillä, niin kuin voidaanko me odottaa, mitä sanot, uskallatko veikata, että tätä tämmöistä kansainvälistä menestystä suomalaisseuralle?
1: Siis totta kai sitä toivoisi. Koskaan ei voi suoraan
2: ei
1: sanoa.
2: Ei tietenkään, että, totta kai me toivotaan sitä.
1: Ja se niinku mitä mä haluaisin nähdä, että nyt se on ollut niinku aina yksittäisen seuran, että se yksittäinen joukko on sitten päässyt eteenpäin. Se olisi hirveän kiva nähdä, että meillä olisi useampi, että meillä olisi 2 seuraa. Että voitaisiin sitäkin vähän punnita siinä, että kuinka hyvin toinen joukkue sitten siellä Euroopassa, että lyökö se sen toinen toisensa sitä ja on vielä parempi. Että kyllä suunta on ollut erittäin hyvä ja ehkä tässä myös seurauksena, että tämäkin avaa niitä mahdollisuuksia, että miten pelaajatkin sitten pääsee eteenpäin. Että siellä KuPSikin sitten kauppasi miljoonilla muutamia pelaajia välittömästi eteenpäin. Että nuori Otto Ruoppi nyt vielä siellä kesään asti pelaa, mutta on jo myyty sitten Saksaan, Bundesligaan menee sinne niin kesästä eteenpäin.
0: Joo, aika selkeää myös pelaajan näkökulmasta ajattelisin, että suomalaiselle pelaajalle se ainut keino eteenpäin ei ole sen yhden, että jos et sinne yhteen seuraan pääse, niin sitten voit unohtaa ne europelit. Onhan se ihan toinen juttu, että niitä mahdollisuuksia on enemmänkin. Noista stadioneista puhuit jo vähän olosuhteista, mutta kerro vielä niistä tarkemmin se, että mikä siellä niin kuin vaatii, nyt sanot, että kaikkea voi aina parantaa, mutta nyt otat oikeasti niin kuin tähän kantaa, että mitä siellä pitää niin kuin parantaa? Pitääkö siellä lisätä kapasiteettia? Eikö sinne mukaan mahdu tarpeeksi? Onko niin kuin liian pienet katsomot? Onko se palvelu ja se tapahtuma, mitä siellä pitää kehittää? Vai onko se oikeasti sitten ihan vaan peliolosuhteet, eli nurmen laatu?
1: No nurmen laatuhan tulee annettuna, eli tällä hetkellä meillä on 10 joukkuetta pelaa jo tekonurmella. Ja sitten kun Oulu siirtyy elokuussa tekonurmelle, niin se tulee ihan FIFAn standardien mukaan, että siinä ei pysty tekemään mitään, että se on kaikille niin kuin minimivelvoite.
0: Ja se alkaa olla oikeasti kunnossa.
1: Joo, kyllä. Ja sillä on ihan valtava vaikutus siihen, että minkälaista se pelaaminen on. Että meillä on nämä muutamat, mitkä pelaavat vielä nurmella tällä hetkellä, niin kyllä se peli on erilaista, koska Suomessa nyt ei se luonnon nurmi ihan hirveästi keväällä vielä kasva, niin se on epätasainen ja peli muuttuu erityyppiseksi, niin kyllä se vaan käytännön kannalta on järkevintä, että meillä on nämä tekonurmet ja ne menee sitten ihan vuosittain, niistä pitää mennä testit läpi ja jos ei testit mene läpi, niin se on vaihdettava.
0: Aiheuttaa toimenpiteet.
1: Sitten totta kai katsomapaikat on hyvinkin tärkeässä roolissa siinä, että se pitää olla riittävästi. Se, että mikä se koko luokka on, että eihän meillä tässäkään vaiheessa ne ennen stadioita mitään jättiläismäisiä ole. Niin. Meillä on ne on sopivan kokoisia ja ne pitää mitoittaa kuitenkin sellaiseksi ympäristöksi, että siellä se tunnelma syntyy tietyllä katsojamäärällä. Meillä oli 3100 keskimäärin viime kaudella. Se on ihan maltillinen määrä ja sitten täytyy ottaa huomioon, että meillä on näiden europelien osalta, että niissä on omat vaatimuksensa, että jos halutaan siellä Euroopassa pelata, niin esimerkiksi Kuopion palloseura ei pystynyt pelaamaan Kuopiossa näitä Euroopan

0: yleensä ollenkaan, koska stadion ei ole riittävä. Ja sama asia meilläkin tulee sitten kansallisella tasolla, että jos UEFA edellyttää omissa kilpailuissaan tiettyjä asioita, jotta se tuote myös näyttää ihan kivalta ja ihmiset ovat tyytyväisiä, että siellä on tietyt minimistandardit, niin sitten me haetaan kansallisella tasollakin tietyt kriteerit. Ne ei välttämättä ole niin korkeita, mitä niin kuin tänne liigavaiheeseen Euroopassa tarvitaan, mutta että niitäkin viedään koko ajan eteenpäin. Ja nyt olemme linjanneet myös 30-luvullekin asti sitä, että minkälaisia vaatimuksia niissä pyritään viemään eteenpäin. Ja ne kaikki kohdistuu juuri enemmänkin, ei siihen pelaamiseen, vaan juuri, että miten katsojat ja yleisö viihtyisi paremmin. Että palvelutason hakeminen, kuvausolosuhteet esimerkiksi ja niiden tekniikan kehittäminen, koska isoin osahan ei ole stadionilla, vaan isoin osahan katsoo peliä jostain muualta, kännykältä tai TV:stä tai mistä tahansa läppäriltä sitä, niin se on se itse asiassa suurempi yleisö, mitä palvellaan niillä ottelutapahtumilla.
1: Just näin.
2: Otetaan ottelutapahtumista ja vähän fanikulttuurista lisää Mariskan entiselle kappaleen jälkeen.

0: Mariska ja Entiselle. Radio Suomessa urheiluilta käynnissä ja meillä on studiossa haastateltavana Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjomaa. Jalkapalloon, niin kuin kaikkiin muihinkin lajeihin, kuuluu isona osana myös fanit ja fanikulttuuri. Ja se totta kai, että fanit ovat niitä, jotka tulevat sitten paikan päälle katsomaan niitä pelejä. Ja erilaisia lieveilmiöitä aina välillä totta kai tähän fanikulttuuriinkin, katsomokulttuuriin liittyy. Meillä on tietysti, mainittakoon vaikka Huuhkajien peleistä Pohjois-Karja, joka on niin sanotusti hyvällä meiningillä, mutta ei se aina ole sitä hyvää meininkiä. Ja Ylenkin verkkosivuilta voi käydä lukemassa tästä soihduttamisesta nyt artikkelia. Minkälaisia havaintoja sulla on tästä ja ehkä päällimmäisiä ajatuksia?
1: No, jos tähän soihduttamisaiheeseen mennään, niin se on sinänsä hyvin selkeä. Suomen laki kieltää pyrotuotteiden käyttämisen näissä yleisötapahtumissa. Silloin se Suomen laki kieltää, sen mukaan mennään. Sitten on tällainen, onko se nyt pelkästään välttämättä eurooppalaisikin jalkapallokulttuurissa, mutta että siellä on vahvasti tällaista innostunutta kannattajakulttuuria, missä sitten on tiettyjä toimenpiteitä ja tällaiset pyrokulttuuritkin muissa maissa voivat elää niin kuin huomattavasti vahvempana. Että jos me katsotaan tällaista eurooppalaista kontekstia, niin täällä on todella pienimuotoista, mutta katsotaan sitten näitä hankalimpia tapauksia, mitä muissa maissa on ollut, niin mä ymmärrän täysin sen, että Suomen viranomaiset haluaa pitää siitä, että kun lainkirjaus on hyvin selkeä, että missään vaiheessa tänne ei pääse sitten kasvamaankaan sellainen, mikä olisi vielä vaikeammin hallittava. Että jos me mennään tuohon meidän naapurimaahan Ruotsiinkin, niin yleisömäärät totta kai mitä enemmän on ihmisiä, niin yleensä sitten sinne joukkoon mahtuu myös henkilöitä, mitkä aina sääntöjen ja määräysten mukaisesti ja siellä sitten on vähän isommat haasteet näiden asioiden tiimoilta, että käytetään valtavasti aikaa ja energiaa sen turvallisuuden ylläpitämiseen ja sen mukaan, että mitä laki sanoo ja mitä pelastusviranomaiset ovat ja poliisi on tapahtumaluvassa määrittänyt, mutta se ei ole aina helppoa, että jos on ihmisiä, jotka eivät halua mennä sen mukaan, mitä pitäisi, niin me kaikki haluttaisiin, että missään jos vaikka rikollisuutta. Meillä on poliisit valvomassa lakia ja siltikään he eivät saaneet rikollisuutta poistettua. Miksei?
2: Lajia hieman vähemmän seuraavana ihmisenä. Tämä on musta jännä. Sano meneekö tässä niinku allegoriat nyt sekaisin, mutta tulee mieleen alkoholin käyttö Suomessa. Eli sinähän et saa viedä omia juomia, jos menet jalkapallo tai mihin tahansa urheiluotteluun. Ja silti siellä on aina niitä tyyppejä, jotka yrittää kulettaa. Ainakin ennen oli niitä taskuflindoja jossain. Ja ne
1: mä en tiedä, minkälaisessa niin kuin ympäristössä sinä pyörät kaveripiirissä
0: kanssa. Mähän enemmän maalta.
2: mutta siis, tästä on kuitenkin niin kuin vuosikymmenien kulttuuri Suomessa, tätä alkoholin kyttämisestä.
0: Siis eikö tämmöisiä piilopulloja enää viedä peleihin vai?
1: Voi olla, että niitä. En osaa ottaa kantaa tähän näin.
0: No mutta
2: sitä kulttuuria taustaa on ja myöskin sitä kyttäämisen kulttuuria suomalaisilta viranomaisilta, että sitä alkoholia ei viedä paikkoihin, jonne sitä ei saa viedä. Myös esimerkiksi jalkapallootteluihin, näin uskon. Niin tässähän tavallaan vaan se kytättävä asia vaihtuu. Ja jos kysyt keskiverto suomalaisesta, kuinka hyvin suomalainen viranomainen kyttää alkoholin käyttöä, niin veikkaisin, että suurin osa sanoo, että todella hyvin, ehkä jopa liian hyvin joissain tapauksissa. Niin miksei se sitten tässä niinku onnistu? Miksi siis minulle tällä niin asia huonosti tuntevana, niin esitän nyt niiden kuuntelijoiden puolesta kysymyksiä, jotka ei oikein tunne tätä asiaa. Miksi se on vaikea löytää se esine sieltä kassista, kun sen kuitenkin saa tarkistaa, eikö niin, myöskin sen alkoholin varalta esimerkiksi?
1: Joo, mutta eihän nämä ole kyse välttämättä mistään kasseista, että nämä voi olla hyvin pieniä pyrotuotteita, mitkä voi olla vaikka kengän pohjassa tai alusvaatteisiin.
2: Ei anneta ideoita, mutta siis tämä on hyvä pointti.
1: Ne on voitu tuoda. Ihminen on hyvin kekseliäs silloin, kun haluaa toteuttaa tiettyjä asioita, niin vaikka ne voi olla rakenteisiin piilotettuna edellisinä päivinä, just mistä näin. Ne käydään kaivamassa. Okay. Ja siinä on monenlaisia erilaisia keinoja. Kyllä jos sääntöä halutaan rikkoa, niin kyllä niitä sääntöjä pystytään rikkomaan, jos sä todellakin haluat niitä tehdä.
2: Okei, tämä oli hyvä selvennys. Tämä oli hyvä selvennys.
0: Ja onko nyt tulos?
1: Kyllä siellä on niin kuin pyrokoiria ollut haistelemassa, on käytetty myös metallin paljastimia, on niin kuin pitkään juuri tällaista ennakko tutkimista siinä, että mennään monen turvan läpi ja vaikka mitä tehtäisi, niin

0: aina voi löytyä yksittäisiä henkilöitä, jotka pystyvät sitten ohittamaan kaikki turvajärjestelyt. Ja sitten on myöskin tasapainoakin siinä, että minkälaiset määrät turvaakaan tehdään, että ihmiset pitäisi kuitenkin päästä stadionillekin sisään, että jos joka ihmisen kohdalla,
1: jos
0: sä puoli tuntia käytät vaikka ihmisen läpikäyntiä, sun pitää saada sinne vaikka 10 000 ihmistä sisään, niin se tapahtuva maan kaatuu sitten mahdottomuuteen.
2: Ymmärrän.
3: Ja ilmeisesti myös viranomaisten toiminnassa eri alueilla, eri puolilla Suomea on vähän eroa. Juu, ei ole sellaista yhtenäistä kaavaa tai tapaa.
0: Joo, ja tämä on itse asiassa, se on ihan käytännön haaste. Et juuri kun olettaisi sen, että on yhdenvertaisuutta ja samanlaiset käytäntömallit, ja mekin vielä tänä vuonna on pyritty löytämään siihen, on haettu vielä henkilö, joka kävisi tätä viranomaiskeskustelua juuri sen syyn takia, että se tasapuolisuus ja että pystytään viranomaistenkin puolelle osoittamaan sitä, että menee mahdollisimman sujuvasti, niin on huomattu nyt tällaisia alueellisia eroja käytännöissä. Ja kyllä se tekee sitä arjen tekemistä pikkusen haasteelliseksi, kun jostain muualla alueella periaatteessa samasta laista tulkinnat on sitten vähän erilaiset. Ja viranomaisetkin kommentoivat tähän asiaan, että näin se vaan menee, että on alueellisia tulkintoja ja näitä tehdään. Ja nyt meillä on sitten kuitenkin tapahtuman järjestäjä vastuussa siitä tilanteesta, ja jos ei aina sitten tiedä, että mitä tulee tapahtumaan, paljon juuri kysytäänkin, että miten tässä tulisi toimia, ja niihin ei sitten ole ennakolta annettu vastauksia. Että on vaan, että teillä on lupa, ja sen mukaan teidän pitää toimia, ja sitten jälkikäteen me arvioimme, menikö sitten tämän luvan mukaan, ja se on pikkusen haasteellista.
2: Luin itse asiassa kommentti tähän aiheeseen liittyen tuolta Ylen verkkosivulta, jossa tämä juttu löytyy tästä aiheesta muun muassa. Niin onko se ero siis siinä, että seuraaja ikään kuin voi tietää, että jos se soihtukatsomossa syttyy, no en nimittäin oikein ymmärtänyt tätä eroa tässä, että jos se soihtukatsomossa syttyy, niin joudunko minä seuraajohtajana tästä rikossyytteeseen ja joissain toisella paikkakunnalla en joudu? Tämäkö se on se ero?
0: Joo, esimerkiksi tälleen, mutta jos mä ajattelen, että meillä on tapahtuma, missä on tuhansia ihmisiä, ja kuitenkin pitää olla tällainen niin kuin pienemmän haitan ratkaisu asiaan yleensäkin. Et jos meillä on, jos joku vaikka yksittäinen henkilö rupeaa soiduttamaan pelissä, että jos ei ole pystytty turvatarkastuksessa, on saanut vietyä sen läpi ja pystyy sitten savuttamaan siellä ottelutapahtumassa, niin mitä siinä tilanteessa pitäisi sitten reagoida? Pitääkö se peli pysäyttää? Pitääkö se kaikki ihmiset lähteä tyhjentämään sieltä? Onko se niin hengenvaarallinen tilanne, että välittömästi kaikki pitää stopata ja ruveta niitä tuhansia ihmisiä sit siirtämään paikasta toiseen? Missä voi olla niin kuin taas toisenlainen vastareaktio, että esimerkiksi niin kuin tällaiset henkilöt, jotka on esimerkiksi tuoneet soihdun sinne peliin, niin voi olla, että he eivät ole välttämättä ihan yhteistyökykyisimpiä sit siinä vaiheessa sen soidun luovuttamisesta tai poistamisesta tai muuta, niin siinäkin voi tulla oma eskalaatio, mitä pitää sitten välttää. Ja näistä, kun ei seurakaan ihan suoraan, niin joutuu katsomaan sitä tilannekohtaisesti ja tekemään sen arvion, että mikä olisi sitten kokonaisturvallisuuden kannalta se optimaalisin tilanne. Ja tähänkin on haettu juuri sitten varsinkin yksi alue on hyvin tarkkaan määrittänyt nyt vähän erilaista kantaa muihin alueisiin verrattuna. Sieltäkin on haettu, kysytty suoraan, että mitä tällaisessa tilanteessa tehdään, mikä on se toimintaohje, että seuran pitäisi tehdä. Ja sitten viranomaisille ei ole tähän antaa mitään vastausta muuta kuin se, että te teette mitä te teette ja sitten me rankaisemme perästä.
3: Niin, katsotaan niin, mitä niin tapahtuu.
0: Niin on se... Seuran vaikka toimitusjohtajalle, joka on siitä vastuussa siitä tapahtumasta, niin onhan se hirveän vaikea työskennellä, kun halutaan, että mennään ehdottomasti sen lain mukaisesti, sääntöjen mukaisesti, ja sitten viranomaisiltakaan vaan lähtevät siitä, että te vaan hoidatte sen
2: parhaaksi katsomalla tavalla,
0: ja sitten katsotaan jälkikäteen, että oliko se riittävää. Niin se on, tämä on ehkä se isoin haaste.
3: Sanoisin, että tämä on haaste, mutta eihän se noin saisi mennä oikeasti.
0: No, maailma on täynnä monia asioita, että ei voisi mennä tällä tavalla. Mutta kun maailma ei ole välttämättä aina reilu paikka, ei helposti hoida. Tämä on kompleksinen paikka, ihmiset on hassuja ja tekee höpsöjä ratkaisuja. Niin pitkään kuin me ihmisten kanssa toimitaan, niin me joudutaan tätä elämää elelemään.
3: Voi höpsöt ratkaisut. Palloliitto ja Veikkausliiga julkaisi tuossa viime viikolla näitä

0: toimenpiteitä katsomokäyttäytymisen osalta, niin mitä nämä toimenpiteet konkreettisesti on? Mainitsitkin tuossa, onko ne nämä koirat ja metallinpaljastimet?
1: Sanotaan just metallinpaljastimienkin käyttöön ottamista, juuri näiden turvatarkastusten tehostamista, että luodaanko niihin omia alueita ja ihmisiä ohjataan sitten erilaisten karsinoiden kautta eri ennakko. Mutta nämä on myös, vaatii hirveän paljon enemmän suunnittelua, vaatii myös työtä ja sitten se on myös harmi, kun harvat ihmisethän kuitenkaan siellä käyttäytyy sillä mallilla, miten ei pitäisi. Niin sitten kaikki muut, jotka joutuvat menemään siinä mukana, niin he maksavat sitten myös siitä hintaa, että asiat venyy ja on vaikeampaa. Tämä on tällainen kissa ja hiirileikki.
0: Kyllä nyt kaikki jalkapallofanit, jotka kuuntelette tuolla, niin ihan oikeasti jätätte ne soihdut pois, niin pääsee kaikki niin kuin, otetaan järki kauniiseen käteen, käytetään sitä. Eikö niin? Minä tekee mieli sanoa tämän suoraan, koska näinhän se on.
1: Saan sen sanoa, mutta ei se sanoin, että mitään. Ihmiset ovat erilaisia, toimivat eri motiiveilla ja intresseillä ja hakevat sitten... No, omat adrenaliinsa eri asioista.
2: Ratkaisukeskeinen ihminen sanoisi, että no sitten sovitaan, että jos siellä soihtu syttyy, niin peli loppuu siihen ja sovitaan näin. Mutta tämäkään ei oikeasti ole sit ratkaisu, koska siinähän annetaan valta täysin sille ihmiselle, joka se soihdun siellä sytyttää.
1: Juuri näin.
2: Että eihän sekään ole reilu, jos siellä nyt joku miettii, että no miksei sitä nyt vaan sitten näin. Niin siihenkin on syynsä.
1: Niin,
2: onhan
1: kyllä
2: tätä mietitty.
1: Koska se sarjakin kuitenkin ja pelit pitää pelata.
2: Kyllä, kyllä.
0: No, pitäisikö tämä sitten sallia ottaa tämmöinen niin kuin
2: Norjan malli? Malli, jossa on sovittu, että jalkapallootteluissa nyt sitten luvanvaraisesti tämmöinen ilotulitteiden eli soihtujen käyttäminen ok.
1: Niin, no mä en usko, että sellaista Suomessa ihan hirveän nopeasti tulee tapahtumaan. Tähän edellytti, että Norjassa muutettiin lainsäädäntöä. Ja me olemme kuitenkin nyt olleet tässä useamman vuoden jo ajamassa lainsäädäntöä, että pystyttäisiin tällainen niin kuin porttikielto laki saamaan aikaiseksi, ja se oli kuitenkin hallitusohjelmassa, mutta ymmärrän, että Suomen tilanne ei välttämättä tällä hetkellä ole niin vahva, että tämä olisi sitten niin kuin mennyt siellä lainsäädäntöputkessa hirveän nopeasti eteenpäin, että se on niin kuin jäänyt sinne seisomaan, että nyt on todettu, että ei ole tarvetta työttää tätä eteenpäin, eli jos ei tämäkään asia mene lainsäädännössä eteenpäin, niin sitten kyllä mä sen haasteellisena näkisin, että Suomessa lähdettäisiin jalkapallon takia muuttamaan lainsäädäntöä pyroteknisten tuotteiden osalta, vaikka se Norjan ratkaisuhan on hyvin käytännönläheinen. Et siellähän on tunnistettu tällainen, että tämä voi olla asia, minkä kanssa joudutaan elämään. Yritetään löytää siihen sellainen ratkaisu, mikä olisi paljon turvallisempi ja toimivampi käytännössä. Ja siellä on sitten, he ovat olleet nähtävästi tyytyväisiä, että 1,5 vuotta sitten on kokeiltu ja nyt lakihanketta jatketaan siitä eteenpäin.
2: Niin, se tuntuu vaan jotenkin hullulta, että kun se ei liity siihen, ja nyt se ei liity siihen lajiin mitenkään. Se liittyy lajikulttuuriin, se liittyy katsojakulttuuriin, mutta se ei liity. Jalkapalloottelun voi pelata läpi täysin onnistuneesti ilman niitä soihtuja, ja sen takia niin kuin itse
1: ja suurin osa
2: pelaa.
1: Tässä keskustelussa ollaan nyt lähdetty käymään tätä läpi, niin täytyy muistaa, että nämä on hyvin pieniä määriä. Se konteksti helposti katoaa, että suurimman osan Yleisradiosta tuleville soitoista mullekin tulee, niin käytännössä on tämä häiriökäyttäytyminen. Muuten Yleisradiosta niin ei harvemmin kuulu yhtään mitään, mutta niin kuin monesti siellä tulee linjassa, että uusi toimittaja nimi, ja mulla on eka kertaa nyt niin kuullut tällaista asiaa, että mitä te aiotte tälle tehdä. Tämä on se vaan se realismi, että se vaan nousee niin kuin aina uudestaan ja uudestaan vuodesta toiseen. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö. Ja totta kai mä ymmärrän, että se on harmittavaa. Niin kuin seurojen kannalta se on harmittavaa, että sen kanssa joudutaan pelaamaan. Uskon sen poliisinkin olevan aivan niin kuin loppu tähän näin, että eikö tätä pystytä saamaan millään tavalla pois.
0: Kyllä. Nyt me otetaan Robin pakkaleen tuut, pistetään tähän niin kuin tuut väliin. Ja sitten me puhutaan taas ihan jalkapallosta pelinä, eikö niin?
3: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Robin Pakkalen tuut. Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa. Onhan tämä nyt ihan makoisa kesä jalkapallon vinkkelistä meillä tulossa. MM-kisat. Hyvin, mutta anteeksi. Hei, mehän aloitettiin tämä jo sillä, että kun ne on ne kaikki vuodet, mutta jos nyt ajatellaan että tätä tulevaa kesää. Veikkausliiga on käynnissä ja pelit pyörii. Mutta on ne kuitenkin ne MM-kisatkin.
2: On. Tuleeko seurattua? Ne on valtavan massiiviset vielä tänä vuonna.
0: Onko lippu hankittu?
2: Ei. Minä seuraan Veikkausliigaa.
1: Nerokasta.
2: Mä oon aina ollut, sanotaan, tällaisen kotimaisen jalkapallon fanaattinen seuraaja.
1: Eli et ole menossa katsomaan paikan päälle?
2: En ole menossa.
0: Okei, mielenkiintoista.
1: No mutta onko nyt kuitenkin, tulet varmaan seuraat MM-kisoja?
2: Juu, se on hyvin todennäköistä.
1: Kyllä. Ja onko siellä joku oma suosikki maa tai pari?
2: Ei ole, kun Suomi ei päässyt.
1: No jo tämä nyt.
0: Eli kuulut tähän porukkaan, joka ei ota tämmöisiä, no jos ei nyt Suomi, niin sitten voi minä nyt tätä ja tätä kannustaa.
2: Ei, mä nautin totta kai peleistä siinä, mutta musta olisi niin kiva totta, että Suomea kannattaa aina.
1: Mutta onko se ihan se ja sama, että kumpi niitä sitten näissä otteluissa?
2: Ei, no, se menee aina totta kai ottelukohtaisesti. Kyllä jokainen ihminen sitten, kun rupeaa katsomaan, niin yleensä löytää jonkunlaisen suosikin, että ehkä mä tykkään tosta nyt enemmän tai tosta noin. Mä valitsen sitten ottelukohtaisesti, että loppukädessä ei mulla ole mitään merkitystä, että kuka sen voittaa,
0: siis
2: kun Suomi ei ole siellä.
0: Autotallista ei oikeasti nyt löydy yhtään Brasilian, Hollannin, Saksan, mitään retromaajoukkuepaita, et omista.
2: Ne on enimmäkseen, mä olen niin kuin tällainen kotimaisen.
0: Tämä ei ollut, minun mielestäni ei tämä vastaus.
2: Ei kyllä löydy.
0: Ihan totta.
2: Joo.
0: Se on kyllä aika moista. Ihaltavaa puolueettomuutta, sanotaanko kyllä näin?
2: Joo.
1: Onko tämä nyt, jos puhutaan...
2: Useampi Suomen maajoukkueen pelipaita sieltä löytyy.
0: Joo.

0: kun on kisa, kesä tai vuosi, niin onko sillä jotain vaikutusta Veikkausliigaan, vaikka yleisömäärin tai kiinnostukseen jalkapalloon tai tämmöiseen?
1: On sillä sen verran yleensä, että totta kai kesä täyttyy sitten, nämä lähetysmäärätkin, mitä tekin tuuttaatte ulos, niin on melkoisen massiivisia, niin kyllähän se tietyllä tavalla ihmisten jalkapallon nälkääkin täyttää, että jos sä jäät siihen töllön ääreen katsomaan, niin sä voit helposti viettää sitten pitkänkin aikaa siinä. Ja totta kai pyritään sitten yhdistämään, jos on mahdollista näitä yksittäisiä otteluita, ei niitä hirveän paljon päällekkäisyyksiä kyllä siellä ole, mutta jalkapallo yleisesti saa valtaisan huomioon ja se on maailman suurin tapahtuma. Joku sanoi, että se on olympialaiset, mun mielestä jalkapallon MM-kisat on vielä isompi tapahtuma. Tästä voidaan niinku kiistellä, niin totta kai se vie sen ilmahuomion niin sanotusti hetkeksi aikaa. Mutta se tuo taas lajin pariin uusia innokkaita ihmisiä juuri sen massiivisuuden takia, ja tämä sitten yleensä näkyy sitten siitä eteenpäin, että Suomessakin jalkapallon harrastajien määrä, sehän on hämmentävää, että jos meillä ikäluokat ovat pienentyneet, niin Fudis on kuitenkin mennyt kasvavaan suuntaan tässä viimeisinä vuosina ja on niin kuin ihan ylivoimainen tällä hetkellä muihin lajeihin verrattuna.
2: Mutta ihan Veikkausliigan näkökulmasta, niin MM-kisat, kasvattaako kakkua vai käykö se niin kuin teidän pirkasta lähtee pala?
1: Yleensä siellä on jonkun verran notkahdusta tällaisena päällekkäisenä päivinä, että se näkyy ehkä juuri sitä tarjonnan mahdollisuuksia siinä,
2: näin.
1: Että se ei suoraan mene siinä, että jos on peli samaan aikaan, niin automaattisesti tulisi myös stadionillekin.
2: Onko Veikkausliigan otteluohjelmaa tehtäessä pystytty ottamaan
1: huomioon? Kyllä niitä jonkun verran pystytään ottamaan huomioon, mutta ihan kaikkea. Että maailmassa on niin paljon erilaisia tapahtumia ja muita, ja sitten on stadionesteitä ja seuraalla omia toiveita. Jos olisi mahdollista ottaa kaikki huomioon, otettaisiin, mutta kun on monesti ristikkäisiä. Ja tässähän taisi olla 2 Portugalin peliä, mitkä on jollain tavalla yksittäisen pelin kanssa vähän limittäin.
2: Joo, just näin.
0: No, Timo Marjomaa, sanoit, että sinä kotimaista jalkapalloa seuraat, niin mihin otteluun seuraavaksi suuntaat paikan päälle katsomaan?
1: Turkuun lauantaina. Siellä on sarjanjohtama FC Inter ja erittäin yllättäen sarjassa aloittanut Turun Palloseura, mikä on palannut Veikkausliigaan, ja stadioni on käytännössä, ei nyt vielä ei taida olla loppuun myyty, mutta että lauantain peliä, että jos sinne haluaa mennä paikan päälle, niin nämä on niitä viimeisiä hetkiä, jos haluaa niin kuin lipun sinne hankkia, niin sinne olen suuntaamassa lauantaina.
0: Hei, Timo Marjomaa, Veikkausliigan toimitusjohtaja. Kiitos, kun tulit vieraksi urheiluiltaan, ja toivotetaan nyt parasta mahdollista jalkapallokesää, koska sitähän tämä on, niin kuin joka vuosi.
1: Kyllä, kiitoksia. Ja ylipäätänsäkin jalkapallo on mahtavaa, urheilu on mahtavaa. Siis siitä saa hetkeksi aikaa niin kuin aivot hyllylle ja tai sitten siitä vaan itselleen sellaisen raivotilankin, että perhana, että nyt ei sitten tämä urheilu ei mennytkään niin kuin mitä mä olin toivonut. Mutta tunteita se herättää, sitä me kaivataan tässä.
0: Näin on. Ja nyt otetaan Iida Pauli ja Kalle Lindroth, heitä kanssa päiväuni. Kiitos vielä.
1: Kiitos.

0: Radio Suomi.
1: Oma tutkijatausta on liikuntahallinnon ja johtamisen ja politiikan kysymyksissä ja tietysti tietyt tutkimushavainnot esimerkiksi liikunta.
2: No niin, sitten on semmoinen tilanne, että jääkiekkoottelu on päättynyt.
3: Onko meillä jääkiekkoottelu päättynyt?
2: On. Ja kun kolmanteen erään lähdettiin Latvia-Suomi-ottelussa, niin tilanne oli 1-4. Ja niin siinä vaan kävi, että verkko heilui kolmannessakin erässä. Ja se oli Latvian verkko, kun heilui 3 kertaa, niin lopputulos 1-7. Kyllä tähän voi olla tyytyväinen. Sen sijaan Kanada-Norja-ottelu, joka oli, oliko se 3? Oli, se oli 3-3 tilanteessa ennen viimeistä erää. Se on nyt erätauolla, eli ilmeisesti mennään nyt sitten jatkoihin. Näin oletan, nimittäin ottelu on tilanteessa 5-5 ja täällä lukee erätauko. Minun käsitykseni on, että siellä on 3 erää kyllä pelattu. Kyllä vaan näin. Eli joo, Kanada-Norja 5-5.
3: Kanada-Norja 5-5.
2: On tää aika yllättävä.
3: Mitenhän nyt joku viisaampi voisi kertoa vielä siitä, että miten on näissä alkusarjan peleissä, että pelataan, eikö niin, että tasapeliin voidaan ottelu päättää?
2: No näin luulisin, mutta tämä on nyt tämmöinen sivusto, ihan luotettava sivusto, en nyt mainosta sen kummemmin, mutta tämä lukee erätauko. Ja sen tämä nyt tässä just jäin ihmettelemään, että eikö tämä nyt oikeasti mukaan voi päättyä. En tiedä, minä selvitän ja kerron, kun saan tähän selvyyden, mutta näin täällä lukee. 5-5 joka tapauksessa. En ole hirveästi nyt ollut tässä MM-huumassa vielä mukana, että en tiedä. Eikö toi Holopaisen Pekka sanonut, kun lyhyesti kysyin ennen lähetystä, että minkä porukka se Kanada sieltä on lähettänyt, niin hän mun mielestä sanoi, että ihan ykkösporukan, että jos tilanne on tämä, niin kummallista.

0: tässä Iida Paul-Kallelin-Ruut ja päiväuni.
1: Toisaalta se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
2: Levylatokunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyössä vaikuttava Henry Seeger.
3: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puriste tästä mailaa.
4: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tämä on Jona, joka laulunsa täältä jo aloitti, kappale nimeltä Irti.

0: Jona ja irti. Kello 20 uutisten ja sään jälkeen meillä jatkuu Radio Suomessa urheiluilta. Ja voi olla, että saamme ääneen myös Ika Lehkosen. Vahvasti veikkaan, että näin käy, koska niinhän siinä kävi, että Suomi Latvian voitti. 4-1 se oli.
1: Ei, kun Suomi voitti 7-1.
0: Eikö 7-1? No miten mä hukuin, katoin, mulla meni ihan ohi. Anteeksi. Tässä nyt oli vähän kaikenlaista hässäkkää. Mutta mites me saatiin päätökseen myös sitten siellä tämä toinen ottelu?
1: Joo, eli siis todellakin ei voida jättää näissä alkusarjoissakaan nyt näköjään tasoihin. Eli se kun oli se 5-5 tämä Kanada-Norja-ottelu kolmen erän jälkeen, niin siinä lähdettiin sitten 3-3 systeemillä sudden deathia eteenpäin. Ja niin vaan jatkoajan jälkeen sitten Kanada teki
0: maali.
1: Kanada voitti 6-5 Norjan.
0: No niin. Hei, Jukka poika, stand back soimaan. Sen jälkeen vielä ennen uutisia tulee Antti Tuiskulta. Mistä minä tiedän? Peremmä.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hänivaara. Israel on poistanut maasta Gazan avustuslaivueelta kiinni otetut aktivistit. Laivueesta otettiin kiinni yli 400 ihmistä noin 40 maasta. Mukana oli 3 suomalaista. Ulkoministeriön johtava asiantuntija Antti Vaaras.
1: Ollaan siis siinä käsityksessä, että näitä suomalaisia ollaan nytten karkottamassa tai kuljettamassa pois Israelista mahdollisimman nopealla aikataululla. Tilanne on vielä se, että me ei olla heitä päästy tapaan eikä ylipäätään heidän tilanteestaan tai kunnostaan, niin meillä ei ole tarkempia tietoja, niin en valitettavasti voi sitä antaa ilman heidän lupaansa tällaisia tietoja.
0: EU on päässyt alustavaan sopuun palautuskeskuksista. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita voidaan pian siirtää 3. maahan. Erimielisyyttä on vielä sääntöjen voimaantulosta. Brysselistä Hannele Muilu.
2: Palautuskeskukset ovat EUn ulkopuolella olevia keskuksia ja sinne voidaan siirtää myöskin lapsiperheitä. Taustalla on se, että EU:ssa vain 20% suurin piirtein näistä kielteisen päätöksen saaneista niin poistuu täältä ja loput jäävät tänne sitten paperittomina. Tämä poikkeaa aiemmin esillä olleesta tämmöisestä Ruanda-mallista, jossa siirrettiin koko turvapaikkamenettely EUn ulkopuolelle, että tässä siis vain nämä päätöksen jo saaneet.
0: Yhdysvaltain laivaston lentotukialus on saapunut Karibianmerelle. New York Timesin lähteen mukaan kyse on voiman näyttämisestä Kuuballe. Aluksen on tarkoitus pysyä alueella muutamia päiviä. Venäjä on tuominnut Yhdysvaltojen Kuubaan kohdistaman painostuksen.
3: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia, oli ilta 8 ja vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosassa. Erityisesti Lapissa on vuoden aikaan nähden lämmintä. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 8-15 ja päivän ylin 16-21 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa yöllä enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, aluksi lähinnä Etelä-Lapissa sadekuuroja. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa sade- ja ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, Pohjois-Lapissa 0-+5 astetta. Päivän yli lämpötila 16-22 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.

0: Jannoli Eerin on Elämälaina. Urheiluiltaa kuuntelet 7,5 minuuttia, eli ilta 8 on kello. Ja otetaan Ika Lehkonen mukaan lähetykseen. Mahtavaa torstai-iltaa.
1: Samoin sinne. Täällä aurinko paistaa, kuten Turussa aina.
0: Niin, se Turku on semmoinen kiva kesäkaupunki.
1: Se on myös talvikaupunki ja syksykaupunki ja kevätkaupunki.
0: No se on ihan totta, kyllä. Otettaisiko vähän lätkäaihetta, nimittäin jääkiekko MM-kisat käynnissä on ja tänään Suomi otti siellä aika lailla maukkaan voiton. Oliko se niin, että Latvia kaatui 7-1?
1: 7-1, että kyllähän pojat pisti aikamoisen klinikan pystyyn, että vaikka nyt Latvia siirtyi 10 sekunnin jälkeen semmoisessa hupsiskeikka maalilla johtoon, niin ei se jätkäyttänyt ollenkaan. Että kovalla itseluottamuksella pojat pelaa. Että ensimmäinen erä oli kyllä pitkästä aikaa, mä sanoisin jopa sellainen tasapainoisin erä, mitä mä oon Leijonalaumalta nähnyt pitkään aikaa. Että toi tietää hyvää ja sitten kaiken lisäksi kaikki 4 ketjuukin mun mielestä toimii just eikä melkein sillä lailla, kun valmennus on miettinyt niiden roolituksien kautta. Tosin tulee sitten vähän vaikeuksia, kun sinne tulee yksi pelaaja taas lisää, Konsta Helenius.
0: Niin, siellä on ollut ihan toimivia kenttiä, mutta niihin tulee nyt sitten vähän muutoksia, kun muuan Mikael Granlundkin sinne sitten ottaa paikkansa ykköskentässä. Niin onko tämä niinku mahdollisuus vai uhka vai mitä tämä on?
1: Aina. Granlundin tuleminen on aina mahdollisuus. Samoin kuin Konsta Helenius, se pelasi Buffalossa tosi hyvät pelit. Granlundinhan pelasi jo tässä. Et tosin sillä oli matkaväsi myös, jetlakki on aika kova. Varsinkin kun tänne päin tullaan, niin se on aina aika raskasta. Ja eihän Parkkovin ketju ole vielä niin kuin pisteillä mässänyt. Mutta mun silmissä niin kuin maalipaikkoja, kun mä tuossa päässäni aina laskin, niin eniten ne luo versus muut kentät. Tosin muutkin luo, mutta kyllä mun silmissäni hyökkäyssuuntaan niin Parkkovin, kenen kanssa on sitten pelannutkin, niin on ollut vaarallisin ketju. Tosin tulosta ei ole tullut, mutta muut on vastannut sitten tulosyksiköstä, niin eihän silloin hädän päivääkään.
0: Niin, no onks tää Granlund meille Leijonille, niin onko se tämmöinen Yle-sivulta löytyy myös artikkeli, missä sanotaan, että Mikael Granlund on vähän tämmöinen onnen amuletti Leijonille, että kun se on mukana, niin sitten menee hommat hyvin, niin Iko, oletko samaa mieltä?
1: Kyllä sä voit ihan hyvin sanoa, että meille. Kyllä mäkin käytän sitä. Kyllähän me ollaan kaikki tekemässä sitä juttua. Pojat vastaa siitä raskaammasta osiosta ja hikivirtaa ja välillä sitten vähän verikin lentää ja tulee pipiä. Mutta kyllähän Granlund, jos sä ajattelet niin kuin kaikkia aikojen leijonaa, niin kyllä Granlund rupeaa menee siihen top 3. Meillä on Raipe Helminen, Petteri Nummelin, niin kyllä mulle rupeaa jo Granlundi ajamaan siihen kategoriaan, että se on top 3. Ja aina kun se on tullut, niin kyllähän se on jättänyt hyvän jäljen. En mä nyt sano, että me ollaan aina mestaruus voitettu, mutta hän on kyllä oman tehtävänsä hoitanut viimeisen päälle. Et on kyllä upea pelaaja. Ja sitten kaiken lisäksi, kun ajatellaan malliesimerkkiä tuonne nuorisolle, kun nuorisossahan on tulevaisuus, niin kyllähän Granlundi on yksi parhaimmista lähettiläistä, mitä me voidaan vaan pyytää.
0: Ja onhan tämä nyt vaikka omaankin silmään jotenkin, että Mikael Granlund on ikuisesti se 19-vuotias ilmaveiviä Venäjän maaliin tekevä, mutta hän on jo 15 vuoden ajan ollut siis Suomen maajoukkueen avainpelaaja, mutta on Leijonissa hyviä pelaajia myös muuten. Sano Ika, mikä on sun mielestä Leijonien vahvuus tänä vuonna, minkä takia meillä on hyvä joukkue, koska näinhän me sanotaan, että meillä on hyvä joukkue MM-kisoissa, mutta mikä siinä erityisesti nyt olisi sellaista, mikä tekee tästä voittava joukkue?
1: No, siinä on sopivasti muutama nuori, siis sopivasti ja taitava hyvä nuori. Esimerkiksi Hämeenaho, Konsta Helenius, sitten mä heittäisin vielä vaikka Heinola. Niin siinä on sopivasti tämmöistä pieni määrä sitä nuorisoa, joka jonain päivänä sit ottaa sen soihdun kantaakseen jonain päivänä. Mutta sitten siinä on valtava määrä näitä 94, 95, 96, 97, 98 syntyneitä pelaajia, jotka on kuitenkin niin kokeneita. Ja tämän vuoden MM-kilpailua, kun mä ajattelen, niin se, kun mä olin Milanossa ja näin pojat sen pronssiottelun jälkeen, niin niistä kaikista paistoi se harmitus. Okei, ne oli tyytyväisiä, että ihan ok, saatiin mitalli, mutta pojat niin yhdestä suusta vähän siihen malliin, että tämä muuten ei jää tähän. Me tullaan seuraavissa tilaisuudessa kyllä nostamaan sitä pyttyä ylös. Et se on niin yhtenäinen joukkue kasvanut, tiedätkö noi ikäluokat siinä leijonapolussa, niin niillä on hyvä itseluottamus siihen, että me osataan, me pystytään, kunhan me tehdään omat tehtävät vaan mahdollisimman huolella. Mm. Et hyvältä näyttää, kuule.
0: Kuule, no näyttääkö tämä nyt siltä? Otetaan Ika Lehkoselta vielä tähän loppuun nyt. Onko tämä semmoinen MM-kisa kevät, että torilta löydetään toisemme? Onko siihen nyt minkälaiset mahdollisuudet? Toki peli kerrallaan mennään ja kaikki pelit on voitettava, mutta jos veikkaattiin, joo, mitä veikkaat?
1: Ei voi mennä loppuottelu suoraan.
0: Ei! Ei voi valitettavasti.
1: Valitettavasti. Siinä on paljon pelejä jäljellä, mutta jos mä sanoisin, niin 75-25 me ollaan finaalissa. Et 75% mahdollista. Meillä on, se on niin yhtenäinen joukkue tällä hetkellä. Hyvä henki. 4 hyvää ketjua ja se, mistä mä totaalisesti tykkään, niin meillä on puolustajaparit on lefti-raitti. Ja sitten siellä on myös seiskapakkina tai kasipakkina, niin siellä on ihan pätevät pojat vielä. Eli meidän puolustuspelaaminen ja avaus, varsinkin avauspelin, kiitos näiden kätisyyksien kautta, niin sopii tuohon pelitapaan tosi hyvin. Ja sitten meillä on hei Parkkovi kapteeni. Mm. Sehän on tottunut nyt viime aikoina nostaa kaiken näköisiä tyyppiä. Sehän ei sitä Ruotsin CHL-mestaruus, kun tuli, tai se turnausvoitto tuli, niin sehän sai siellä pytyn, niin Parkkovi ei kehdannut nostaa sitä ylös. Se sanoi mulle, että kun mä sanoin, että et sit viittynyt nostaa ylös, mä nostan sitten tuolla Sveitsissä sitten sitä pyttyä ylös, kyllä.
0: No mutta täytyyhän Parkkoville käsiin saada pytty, koska hän on tosiaan niissä käsissä sitä totuttu näkemään. Mutta osaatko vielä Ika heittää, että kuka mahdollisesti olisi siellä sitten finaalissa? Jos nyt ajatellaan, että 75% oli se Suomen mahku olla siellä, niin kuka siellä on Suomen kanssa? Tai mikä maa?
1: Todennäköisesti mä sanon, että se on Sveitsi tai Kanada. Koska Suomi ja Sveitsi on tuon lohkon kärkijoukkueet ja sitten ne lähtee siitä pelaamaan niitä pudotuspelejä, niin Sveitsi ja Kanada todennäköisesti kohtaa jossain vaiheessa, niin näyttäisi, että sieltä tulisi sitten se vastus.
2: Ika Sannika täältä huutelee yhden kysymyksen. Etkö yhtään menettänyt uskoa Kanadaa tuon äskeisen Norja-esityksen jälkeen?
1: Mä just Suomen pelin loppu, niin se oli vielä silloin 5-4.
2: Niinpä. Oliko tämä hetken ahdistus?
1: Hetken ahdistus. Tämä ensimmäinen viikko on niille paha. Tiedättekö te minkä takia? Älkää levittäkö tätä kenellekään. Tämä pysyy vaan tässä meidän piirissä, eikö niin?
2: Jep.
1: Niillä vaimot tulee vasta viikon päästä.
2: Noniin.
0: Okei. Noniin. Tämä se on sellainen. Hei, ja WhatsAppiinkin tuli muuten vielä toi viesti, että ei kaikkia matseja tarvitse voittaa, ainoastaan ne tärkeät ja kriittiset. Hei, näin se on. Hei, Ismo, Ika Lehkonen, kiitos tästä ja nautihan sinä nyt siitä Turun auringosta siellä.
1: Nautin, mä menen uimaan kuule. Mä hyppään tuosta mereen ja sen jälkeen saunaan.
0: Noniin.
1: Sopiiks teille?
0: Käy oikein.
2: Antaa palaa.
0: Hyvä, moro.
1: Kiitos. Moi.
0: Tämä on Lasse Havu, tahdon.

0: missä mulle sun.
1: Hän oli Lasse Havu kappale nimeltään Tahdon.
2: Joo, sitten mennään vähän toisenlaiseen aiheeseen, nimittäin liikunnan tai urheilun parissa. Onko semmoisia tilanteita, jotka on tuntuneet jotenkin epäoikeudenmukaisilta, arveluttavilta tai epäeettisiltä, ilman että ne olisi kuitenkaan ollut selvästi sääntöjen vastaisia? Että tämmöistä voisi olla esimerkiksi niin kuin suosinta tai sisäpiiritiedon jakaminen tai jonkunnäköiset epäterveet ja suljetut verkostot. Onko näitä? Jos on, niin silloin kysymyksessä saattaa olla niin sanottu piilokorruptio. Ja Jyväskylässä, ammattikorkeakoulussa sekä Tampereen yliopistolla kerätään osana tämmöistä tutkimushanketta kirjoitusaineistoa mahdollisen piilokorruption ilmenemisestä suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa nimenomaan. Jouko Vuolle selvitti tämän tutkimuksen lähtökohtia Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtavalta tutkijalta dosentti Kati Lehtoselta.
3: Oma tutkijatausta on liikuntahallinnon ja johtamisen ja politiikan kysymyksissä ja tietysti tietyt tutkimushavainnot esimerkiksi liikunta- ja urheilualan verkostoista ja muista on sitten herättänyt pohtimaan, että kuinka syvälle tässä niin kuin vaikka johtamisen ilmiössä voidaan mennä ja innoittajana on ollut myös niin kuin Suomessa esimerkiksi kunta-alalta tehnyt piilokorruptiotutkimukset tuolta sanotaan vuosit 2017 ja 2018. Kuin myös sitten tämä meidän menetelmä, eli kirjoitusten kerääminen aineistoksi, että ihmiset saisi ihan vapaasti itse kuvata ja kertoa, miten he niin kuin mieltävät piilokorruption, minkälaista se kenties on ja miten kaukana toisistaan nämä tulkinnat sitten voi olla. Ja ehkä nämä on ne lähtökohdat. Ja meillähän on tämä liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen tutkimushanke vielä menossa ja systeemisten muutosten iso tämmöinen merkittävä tekijä on vallan dynamiikka. Kuka saa puhua, kenen ääntä kuunnellaan, minkälainen se ikään kuin se vallan dynamiikka erilaisissa järjestelmissä on. Ja sitten ajattelin, että käännetään tämäkin kivi, että voiko täältä löytyä jotain selittäviä tekijöitä esimerkiksi sille, miten meidän liikunnan urheilualalla toimitaan tai ei toimita ja miten muutoskyvykäs tämä meidän kokonaisjärjestelmä esimerkiksi on.
4: No sanalla korruptio, silloin todella kamala kaikus. Miten erottelet korruption ja piilokorruption?
3: No piilokorruptiossa on kysymys vaikutusvallan väärinkäytöstä, joka ei välttämättä ole laitonta. Eli toimitaan siellä harmaalla vyöhykkeellä ja näin ollen se usein jää ikään kuin vähän tarkastelunkin ulkopuolelle ja toimitaan sillä logiikalla, että kaikki, mikä ei ole kiellettyä, erityisesti laissa kiellettyä, on sallittua ja venytetään niitä ääriviivoja esimerkiksi hallinnollisissa prosesseissa, rekrytoinneissa, henkilöstörekrytoinneissa ja just tämmöisessä niin kuin verkostotoiminnassa, että onko ne tämmöisiä suljettuja verkostoja, jotka hakee niin kuin henkilöille etuja tietylle kapealle ryhmälle, onko se kenties päätöksentekoprosesseissa tiedon salailua tai jotain muuta, joista ei voida sanoa, että tuo oli nyt yksiselitteisesti väärin ja tuo oli laitonta, mutta se piilokorruptio on kuitenkin, se on, voi tuntua epäeettiseltä, kyseenalaiselta, arveluttavalta. Ja se kuitenkin menee sinne eettisen toiminnan harmaalle puolelle ja vähän niin kuin pimeämmälle puolelle.
4: Nousivatko nämä asiat esiin jo, kun väitöskirjasi tuli ulos 2017 tavalla jos toisella?
3: No ei noussut, mutta tietysti silloinhan havainto oli, että tästä niin kuin liikuntapolitiikasta ja silloisesti urheilujärjestelmän muutoksessa oli ollut toimeenpanemassa niin kuin kapea ja muutaman henkilön harteille muodostunut verkosto ja tämmöiset niin kuin esimerkiksi hallintorakenteet, jossa yhdellä ihmisellä on monia päätöksentekopaikkoja. Se on erinomainen alusta sille, että piilokorruptiota voi ilmetä. Se ei sano yksiselitteisesti, että niin tapahtuu, mutta tässä meidänkin tutkimuksessa ja aineistonkeruussa erityisesti niin kuin mielenkiintoa ikään kuin myös herättää itsessäni ainakin se, että minkälaisia niin kuin piilokorruptiolle mahdollisesti altistavia paikkoja ihmiset tunnistaa tai löytää. Ja tietysti hallintorakenteet on nykyään ihan urheilujärjestöissä, järjestelmässä kokonaisuutena monitahoisia. On paljon tämmöisiä ry-osakeyhtiörakenteita, joissa ihminen väistämättä saattaa joutua niin kuin moneen paikkaan vaikka puheenjohtajaksi tai on monissa hallituksissa ja niin poispäin, jolloin sitä vaikutusvaltaa kertyy ja sitten kyseeseen tulee se, että miten ja mihin sitä vaikutusvaltaa käytetään. Tai joutuuko ikään kuin neuvottelemaan itsensä kanssa.

0: eri puolella pöytää, että on ikään kuin niin moniroolinen jo se oma päätöksenteko, että unohdetaan niin kuin jääviyskysymykset ja muut tällaiset.
1: No nyt puhutaan piilokorruptiosta liikunnassa ja urheilussa, ja miten käytännössä näitä kirjoituksia haetaan?
0: No meillä on Tampereen yliopiston tietoarkisto, joka ylläpitää tämmöistä pennakirjoitusalustaa, ja ollaan kontaktoitu heitä, se on tutkijoille muillekin maksuton kuin meille, me ollaan tehty sinne kirjoituskutsuluonnos, ja se on siellä Pennan verkkosivuille, ja siellä kysytään muutamia taustatietokysymyksiä, ei henkilötietoja, niihin ei ole pakko vastata, mutta siellä on vapaa mahdollisuus kirjoittaa rajaton merkkimäärä, omia havaintoja, mahdollisesti kokemuksia, ihan mitä tahansa ajatuksia. Myös niiltä, jotka eivät ole täällä urheilun sisäpiirissä töissä vapaaehtoisena valmentajana, urheilijana tai muutenkaan. Ihan kansalaismielipiteetkin kiinnostaa ja erityisesti siitä syystä, kun ajatellaan, että pyynti urheilu- ja liikunta-alan toimijoilta on julkisten verovarojen käyttöön yhä suurempi, ja silloin on erittäin tärkeää, että se toiminta on läpinäkyvää ja se saa myös kansalaisilta oikeutuksen. Eli ajattelen, että kansalaisilla mun mielestä sananvalta siihen, että miltä tämä toiminta näyttää, ja oikeus myös ikään kuin sanoa näkemyksensä, että minkälaista mahdollista lehmänkauppaa tai siltarumpupolitiikkaa tällä liikunnan urheilun toimialalla harjoitetaan ja onko se heidän mielestä hyväksyttävää. Menemättä edes vielä siihen liikunnan ja urheilun toimintaympäristöön, niin ihminen alkaisi niin kuin pohtia, että olenko havainnut, mitä tämä piilokorruptio voi olla, mitä se ei kenties ole. Ehkä pahinta, mitä voi olla, että alkaa tapahtua tämmöiset epäeettiset toimintatavat, vaikka niin kuin henkilöstörekrytointisuosinta, rakennushankkeissa kilpailutukset tai hankintojen toteuttaminen. Liikunta- ja urheilualalla rakennetaan paljon jo liikuntapaikkoja, jopa seurat on alkanut rakentaa niitä paljon, että alettaisiin tunnistaa todellakin niitä mahdollisia sudenkuoppia ja mahdollisia niin kuin riskipaikkoja, mutta ylipäätään se, että siitä ei tulisi semmoinen yleisesti hyväksytty toimintatapa, jota jopa ehkä vähän niin kuin kehuskellaan tai edellytetään, että pitää tällaista epäeettistä toimintatapaa ylläpitää, jotta pääsee eteenpäin, jotta voidaan ikään kuin, niin kuin kehittyä ja toimia. Että mä ajattelin, että se on huonoin vaihtoehto, että hyväksytään, normalisoidaan myös piilokorruptiiviset piirteet liikunnan ja urheilun toimialalla. Kyllä mä ajattelen, että sitten keskimäärin meillä pitää olla pyrkimys niin kuin hyvää toimintaa kuin siihen, että me hyväksytään se harmaan alueen toiminta. Ja siihen uskon, että jopa se piilokorruption käsitteen avaaminen, sen pohdinta voi herättää joillakin ihmisillä sillä ajatuksia, kenties avata vaikka silmät pohtimaan, mitä ympäristössä tapahtuu.
2: Näin selvitti piilokorruption tutkimushanketta johtava tutkija, dosentti Kati Lehtonen. Sitten kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee erikoiskuljetuksesta Pohjanmaalle. Liikenne pysäytetään ajoittain. Tämä on Pedersören kunta, niin välillä Pedersören kunta ja Pietarsaari. Liikenne pysäytetään siellä ajoittain. Erikoiskuljetus. Kuljetuksen pituus on 45 metriä ja leveys on 8,5 metriä. Kuljetus liikkuu seuraavan parin tunnin aikana reitillä tie 68 Pedersören kunta Pietarsaari ja perillä kello 22 mennessä. Eli erikoiskuljetus Pohjanmaa, välillä Pedersören kunta Pietarsaari. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka pituus on 45 metriä, kuljetuksen leveys 8,5 metriä. Seuraavien tuntien aikana liikkuu reitillä tie 68 Pedersören kunta Pietarsaari. Ja toinen, tie 4, Lahdenväylä Mäntsälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Levannon liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä. Ja Helsingin suuntaan ajettaessa on haittaa. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4, Lahdenväylä Mäntsälä. Tarkempi paikka välillä Levannon liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä. Ja haittaa on Helsingin suuntaan ajettaessa.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio.
2: Juha Tapio soimaan lähti kappaleen nimeltään Kaksi puuta. Se on vähän kuin minä ja Sannika täällä urheiluradion, urheiluillan studiossa.

0: Juha Tapio siinä ja kaksi puuta. Niin, piilokorruptiosta oli puhe äsken ja on puhe myöskin nyt. Nimittäin Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto todellakin keräävät osana tämmöistä tutkimushanketta materiaalia piilokorruption ilmenemisestä suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa. Toimittaja Jouko Vuolle kysyi, että mikä herätti yliopisto-opettaja Marjukka Mikkosen mielenkiinnon aiheeseen?
1: No me ollaan Lehtosen Katin kanssa pitkän aikaa jo tutkittu urheilupolitiikkaa, urheilujärjestelmää ja nyt viime aikoina mediassakin on tullut esille vahvasti erilaiset, no ehkä tämmöistä näkyvämpää korruptiota olevia tapauksia ja sitten myös epämääräisempiä tapoja toimia. Ja sitten saatiin idea, että tätä täytyy ehkä niin kuin akateemisestikin tutkia lisää.

0: erityisesti Suomessa. Suomihan on freimattu laajasti tämmöiseksi, missä on hyvin vähän korruptiota kansainvälisissä rankingeissa, mutta silti meillä on semmoinen fiilis, että siellä pinnan alla on jotakin, ja tavallaan Suomen kontekstissa on mielenkiintoista nähdä, että miten se tämmöisessä yhteiskunnassa muotoutuu, jossa tavallaan se niin kuin vallalla oleva diskurssi on hyvinkin avoimuuspainotteinen. Meillä on vahva luottamus yhteiskuntaa julkisiin toimijoihin. Niin siitä se oikeastaan niin kuin se idea lähti kehkeytyy.
1: No nyt keskitytään nimenomaan piilokorruptiotutkimiseen liikunnassa ja urheilussa, mutta miksi on tärkeää, että sitä tutkitaan ja kelle tämä tutkimus on nyt sitten kohdennettu?
0: No tämä on kohdennettu niin käytännön toimijoille, jotta me saataisiin tavallaan kattavampi ymmärrys tavallaan korruption eri muodoista suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa. Ja toki tieteentekijöinä halutaan tavallaan luoda myös tämmöistä niin kuin teoreettista ymmärrystä siitä, mitä se piilokorruptio on, miten korruptiiviset tavat toimia muotoutuu yhteiskunnassa, jossa on vahva luottamus, vahva avoimuus.
1: Mitä toivoisit kuulevasi?
0: Itse odotan eniten tavallaan niitä käytännön toimijoiden kokemuksia ja kertomuksia, jotka jää helposti paitsio, ne ei tule välttämättä esille, semmoisia harmaan rajan tapauksia, missä ehkä se toimija itsekään ei tiedä, että oliko tässä nyt jotain niin kuin epäselvää tai jotain korruptiivista, mutta se on jollain lailla jäänyt mietityttämään sinne takaraivoon. Toisaalta niin kiinnostaa myös tämmöiset epäilevätkin näkökulmat siihen piilokorruptioon ja näkemykset, jotka ehkä niin kuin epäilee sitä ilmiötä tai kyseenalaistaa, että onko tämmöistä Suomessa vai eikö ole, niin tälle me saataisiin ehkä semmoinen niin kuin monipuolinen ja kattava kuva siitä tilanteesta tällä hetkellä Suomessa.
1: No kirjoituskutsu on avoin kaikille. Miksi on tärkeää kuulla niin laajalla skoopilla harrastajia, penkkiurheilijoita, eikä ainoastaan liikunnan ja urheiluammattilaisia?
0: Nämä harrastajat ja käytännön toimijat, niin ne on monesti se ryhmä, joka jää tutkimuksessa ja niin mediassakin paitsioon. Eli yleensä haastatellaan monesti toimijoita, jotka on organisaatioissa, he on huippuvalmentajia, he on huippuammattilaisia, urheilijoita. Niin nämä ruohonjuuritason toimijat harvoin saa tavallaan niin kuin äänen kertoa kokemuksistaan, havainnoistaan. Me ei haluta painottaa pelkästään urheilujärjestelmässä syvällä olevien henkilöiden mielipiteitä, jotka nekin, ja näkemyksiä, jotka nekin on toki tärkeitä, vaan halutaan pystyä myös katsoa sitä, että onko siellä jotain jännitteitä, onko siellä jotain tavallaan erilaisia näkemyksiä samasta ilmiöstä, kun ollaan tavallaan sen järjestelmän eri tasoilla, niin me voidaan hyvinkin samaa asiaa katsoa tavallaan eri näkövinkkelistä, ymmärtää se asia eri tavoilla. Jonkun mielestä joku asia voi olla vaikkapa hyvinkin mennä kirjan mukaan, olla täysin normaali tapa toimia, kun taas toisella tasolla oleva toimija näkee sen tavallaan harmaan alueen toimintana, korruptiivisena, vallan väärinkäyttönä esimerkiksi.
1: Kuinka tärkeä osa tätä tutkimusta on se, että syntyy keskustelua ja pohdintaa ihmisten kesken ja ihmisten oman pään sisällä siitä, että ahaa, että tämmöiset ilmiöt ei välttämättä olekaan hyviä ja että toimintamallit ei ole positiivisia, eli te saatte aikaan keskustelua.
0: No sehän on se ideaalitilanne, eli aina kun tehdään yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, niin toivotaan, että se herättää laajempaakin keskustelua kansalaisten keskuudessa. Ja toiveissa on, että saadaan myös tutkimustulokset laajemmin keskustelun alle, niin kritiikin kuin sitten tavallaan sen niin kuin oman pohdinnan ja reflektion kautta. Ja tämä itse linkkautuu aika kivasti tuohon meidän uuteen tutkimushankkeeseen, mikä saatiin Suomen Akatemialta, missä me tutkitaan hyvää hallintoa suomalaisurheilussa ja miten se samanaikaisesti tuhoaa arvoa ja luo arvoa eri toimijoille, niin varmasti tullaan sen hankkeen tutkimuksessa hyödyntämään myös tätä aineistoa.
2: Näin sanoi yliopisto-opettaja Marjukka Mikkonen. Ja piilokorruptiosta voi lukea laajemminkin huomenissa Yle Urheilun verkkosivuilla yle.fi/urheilu, josta löytyy sitten myös linkki tähän itse tutkimukseen niille niiloille, jotka haluaa päästä niin sanotusti lähteelle. Toimittajana tuossa edellä oli Jouko Vuolle.
3: Kyllä, Anssi Kela laitetaan tähän väliin soimaan. Tämän kappaleen nimi on Ilves. Mä oon monesti miettinyt, että pitäisikö Anssin tehdä niin kuin ihan vaan tasapuolisuuden nimessä myös kappale nimeltään Tappara.
2: Sitä odotellessa.

0: Anssi Kelahan, se oli tämä kaveri ja kappale oli nimeltään Ilves.
1: Joo, sitten ehkä vähän epäurheilullisiin asioihin, vaikka urheiluilla se ollaankin. Tai no,
0: no mutta miksei me, totta kai meille kuuluu niin kuin koko tämä urheilumaailman kirjo ja siihen kuuluu myös tämä seuraava.
1: Niin, eli siis tulevana sunnuntaina, missäpä muualla kuin Yhdysvaltojen Las Vegasissa, kisataan kyseenalaiset Enhanced Games. Enhanced Games suomeksi siis tämmöiset parannellut kisat, jossa kisaavat siis parannellut kisaajat, eli kaikenlainen doping käyttö on sallittua.
0: Niin, kun tää on vähän silleen, että
1: niitä ei ole siis hei pakko käyttää, huom.
0: Ei, niin, ei tietenkään pakko käyttää, mutta ne on sallittuja.
1: Niin.
0: Ja mitä veikkaat, että onko ne sitten niin kuin, no en minä vaikka saisi, niin en minä tai ottaa mitään. Toki tämä on ihan reilua tässä maailmassa, että kaikille annetaan tavallaan se, niin kuin se estraadi, niin, mutta eikö se ole vähän urheilijalle semmoista itsensä huijaamista edellyttää, että nyt kaikki muu urheilu sitten olisi sitä vain ja ainoastaan puhdasta urheilua?
1: Niin.

0: niin vähän mulla tulee vaan semmoinen, että eikö tämä sitten, miten sä voit aidosti olla tyytyväinen vaikkapa jonnekin näitä, kun katsoin näitä lajeja, että vedät ihan sairaan kovaa ton 100 metrin juoksun ja sit kuitenkin tiedät taustalla, että no pikkusen ehkä oon ottanut jotakin apuja.
1: Niin, jotenkin tuntuu, että urheilijan näkökulmasta se, että lähdet ainakin tänä päivänä, en tiedä mikä on tilanne vaikka 10 vuoden päästä, mutta tänä päivänä lähdet mukaan tähän, niin kyllä siinä aika ison riskin ottaa niin kuin itsensä tahraamisesta for good loppuelämäkseen. Eihän se sitä tietenkään tarkoita. Näihin kisoihin osallistuakseen, kuten sanottu, ei tarvitse käyttää mitään. Siinähän joku voisi tehdä niin kuin tosi hyvää PR puhtaalle urheilulle niin, että antaisi ikään kuin itsensä täysin seurattavaksi ja koko ajan testattavaksi ja jotenkin yrittäisi mahdollisimman aukottomasti todistaa sen, että en käytä mitään ja katsoisi, miten pärjää. Sehän uskoakseni olisi tosi mielenkiintoista, ainakin minun mielestäni nähdä, mitä sitten tapahtuisi.
0: Se olisi muuten oikeasti mielenkiintoista, koska niin. Siis se, että toki ihmisten fysiikat on niin erilaisia, että sitä pitäisi olla periaatteessa hänen täysi kopio, joka sitten taas tekee sitä kiellettyjen aineiden kanssa. No joo, no, tämä on tämmöistä jossittelua, mutta siis tässähän on yksi asia, mikä varmasti urheilijoita houkuttaa mukaan, niin raha.
1: Joo, ja luulen, että se on oikeastaan ainut asia, mikä tässä houkuttaa. Palkkiot on ihan huimia ja verrattuna siis nyt vaikka johonkin olympialaisiin, jos et periaatteessa saa mitään rahapalkintoa. Se on mainetta ja voit ylpeydellä kantaa sitä tatuointia olkapäässä, missä on ne 5 rengasta. Toki monien maiden olympiakomiteat ja erilaiset urheilutaustatoimijat antaa niin kuin rahapalkintojakin, palkkioitakin arvokisamenestyksestä. Mutta jos käydään lyhyesti läpi nämä Enhanced Gamesin lajit, niin tämähän ei ole mikään tämmöinen suurta urheilujuhlaa. Täällä on yleisurheilusta 1 laji, arvaatko mikä?
0: No se oli se 100 metriä, niin. Kun mä sen tossa jo äsken möläytin.
1: Joo. Ja sitten uinnista on 4 lajia, mutta ne on ihan tätä samaa osastoa, eli 50 ja 100 metrin vapaointi sekä 50 ja 100 metrin perhosuinti. Sitten on painonnostosta tempaus ja työntö, voimannostosta maastaveto. Tässä oli aikaisemmin suunnitteilla, että täällä olisi ollut mukana myöskin telinevoimistelua ja joku muu siinä vielä oli kamppailulajeja, mutta ne tippu pois. Eli aika rajattu tämä lajikirjo ja sitten se raha on niinku se juttu. Eli lajien voittajat saa $250,000 ja toiset $250,000, jos maailmanennätys menee rikki, sitähän täällä niinku haetaan. Tämä on niinku tämän kisan juttu. Ja sitten erityislajeissa, eli 100 metrin juoksussa ja 50 metrin vapaa-uinnissa, jos rikkoo maailmanennätyksen, niin siitä saa $1,000,000 bonuksen. Ja tässä nyt on esimerkiksi haastateltu tässä Yle jutussa Iso-Britannialle olympiahopeaa Pariisissa uinutta Ben Proudia, joka on kertonut avoimesti, miksi hän lähti mukaan tähän kilpailuun. Ja hän toteaa, että me olympiaurheilijat emme tienaa tarpeeksi rahaa, että tästä jäisi eläkerahoja. Ja etsin aina jotain, mikä auttaisi minua selviytymään hieman pidempään.
0: Niin hän oli siis $20,000 voittanut tästä, tai saanut tästä MM-kisojen kultamitalista. Ja Enhanced Gamesissa sitten voitosta kilahtaa tilille yli 10-kertainen määrä.
1: Niin.
0: Niin. No näitä kisoja on kritisoitu myös totta kai voimakkaasti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA ja kansainvälinen olympiakomitea ovat yhdessä kutsuneet näitä kisoja moraalittomiksi, vaarallisiksi ja vastuuttomiksi. Ja VA:n puheenjohtaja Sebastian Kou on myös haukkunut kaikki mukaan lähtevät urheilijat idiooteiksi.
1: Joo. No lähdetäänkö nyt ensinnäkin siitä, että tämä idiotiksi nimittely
0: ei
1: ole nyt ihan ehkä järkevin niin kuin toimintamalli tässäkään kohti. Niin, vaarallista. Varmasti, jos lähdetään siihen, että jos siis sanotaan, että hypoteettisesti nämä palkintosummat ihan hirveälle kierteelle ja sieltä rupeaa niin kuin tienaamaan vaikka 5 miljoonaa tai jotakin jostain uudesta ennätyksestä, niin kyllähän se on nähty tässä maailmassa, että ihmiset on valmiit tekemään itselleen ihan hirveitä asioita. Eli se voi olla niin kuin näille urheilijoille hengenvaarallista niin kuin doupata itteensä sitten sillä tavalla, että se uusi ennätys tulee.
0: Tätä mä tässä niin kuin henkilökohtaisesti pelkään nimenomaan just se, että jos tämmöiset paisuisi vähän isommaksikin kuin vain yksiksi kisoiksi Las Vegasissa, niin oikeasti tässä leikitään kuitenkin aika vahvasti terveydellä ja parhaassa ja huonoimmassa tapauksessa ihan hengellä. Niin en mä nyt ihan silleen lähde fanittamaan tämmöistä, enkä aio kyllä katsoa näitä. Mutta te, jotka olette tämmöisestä kiinnostuneet, niin että olette tiedossa, tällaiset kisatkin järjestetään. Musiikkia kuunnellaan tähän väliin Wilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Soimaan lähtee täältä.

0: Vilma Alina, uudempaa musiikkia häneltä ja viimeiseen hengenvetoon.
1: Juu, sivu 355, kaikkien tekstitvn hyvä ystävä, kertoo Yle Urheilun tulevista lähetyksistä. Viikonloppu taas tulee ja yleisesti kesällä varsinkin suurta urheilujuhlaa. Nyt on aika tämmöinen rauhallinen urheiluviikonloppu tulossa. Eli lauantaina TV2:lla kello 18.30 tulee naisten mestariliigafinaali jalkapalloa siis. Ja sunnuntaina TV2 tarjoilee puolestaan Rallin SM:n Imatran osakilpailun kello 18.10.
0: Onko tässä se oli siinä. Niin kuin penkkiurheilijan no, siis paketti?
1: Pitää ihan ladata vielä uudestaan tämä sivu, ettei tässä jäänyt joku alasivu. Kyllä se näin on.
0: No joo.
1: Mutta siis onhan Suomi täynnä kaiken maailman palloilulajeja ja junioripelejä, että ei tarvitse kuin meitä läheisimmälle kentälle, niin kyllä siellä joku jotakin pelaa.
0: Joo, ja niin kuin tässä nyt on ollut esimerkiksi tuo laji nimeltään jalkapallo pitkälti tässä meidänkin lähetyksessä läsnä, niin näitä pelejä nyt ainakin on, jos ei muuten, niin treenejä näyttää olevan vähän joka nurkalla, missä vaan vähän kenttää on, niin siellä on kyllä jonkinlainen junnujoukkue
1: treenaamassa.
0: Ja sitä jääkiekkoa. Radio Suomen urheiluilta alkaa olla tältä kertaa paketissa ja Areenastahan näitä jaksoja sitten voi käydä kuuntelemassa uudelleenkin, mikäli jostain syystä niin haluat tehdä. Sannika, kiitos seurasta.
1: Kiitos itsellesi ja kiitos hyville rakkaille kuuntelijoille myös.
0: Kyllä. Meillä oli mielenkiintoinen vieras. Saatiin Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa piipahtamaan täällä. Ja alkukeskustelussa meillä oli urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja meidän urheiluilla erityisasiantuntija Sini Forsblom. Ja sielläkin jalkapalloa pistettiin vahvasti pakettiin. Mutta ensi viikolla jälleen kello 18.02 urheiluilta uusin aihein siihen asti. Näistä merkeistä sanomme, että kiitos ja näkemiin.

Tie 9, Outokumpu. Ensitiedote liikenne onnettomuudesta, eli tie 9, välillä Kuopio-Joensuu, Outokumpu, tarkempi paikka, välillä Valkeavaaran tie 6, Järvi. Suuntaa ei ole määritelty, mutta sinne ensitiedote liikenne onnettomuudesta, eli tie 9, välillä Kuopio-Joensuu, Outokumpu, tarkempi paikka, välillä Valkeavaaran tie 6, Järvi. Ensitiedote liikenne onnettomuudesta.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Naton ulkoministerit ovat kokoontumassa Ruotsiin. Kokouksesta odotetaan tietoja Yhdysvaltain päätöksestä vähentää Euroopan joukkojaan. Ulkoministeri Marco Rubio on tulossa paikalle huomenna. Helsingborgissa kokousta seuraa erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Tämä joukkojen vetäminen, mitä Yhdysvallat suunnittelee, se on nyt semmoinen asia, joka tuntuu Euroopassa vähän ärsyttävän. Ei ole selvyyttä, että mitä joukkoja he ovat nyt lopulta vetämässä. Ensin oli puhe Saksan joukoista, sitten Puola jäi tulematta joukkoja. Eilen yllättäen Reuters kertoi, että tällaiset joukot, mitä Yhdysvallat varaisi Euroopan käyttöön tarvittaessa, jos kriisi tulee, niin sellaisiakin vähennetään. No mitä joukkoja ne ovat, sitä eivät tiedä nekään, joiden pitäisi tietää. Eli tässä on jonkinlaista epäselvää ja huomenna nyt sitten odotetaan, että kun nämä kaikki asiat ovat pöydässä ja Rubio ja eurooppalaiset samassa pöydässä, niin tuleeko tilanteesta selvempi vai epäselvempi?
0: Oppositio haluaa hallituksen kiirehtivän vaaratiedotejärjestelmää. Sen kautta varoitusviestin voisi lähettää kaikkien matkapuhelimiin tietyllä alueella. Hallitus lupasi kyselytunnilla kiirehtiä hanketta. Toimittajamme Petri Raivio.
2: Vaikka turvallisuusasioissa ollaan yleensä täällä eduskunnassa varsin yksituumaisia, niin tässä asiassa oppositio lähti haastamaan hallitusta siitä, että miksi Suomeen ei ole saatu tällaista vaaratiedotusjärjestelmää. Pääministeri Orpo ja sisäministeri Rantanen lupasivat, että asiaa edistetään mahdollisimman nopeasti. Oppositio yritti saada heistä irti päivämäärää, milloin tämä on toiminnassa tämä järjestelmä, mutta sellaista he eivät sieltä saaneet. Selvästikin tämä on tunnistettu asiaksi, joka kansalaisia huolettaa, ja sen takia pääministeri Orpokin otti tuossa useamman puheenvuoron.
0: Päivällä Latvian ilmatilassa havaittiin ainakin yksi drooni.
3: Uutisten päättyessä kello on 8:00 PM. Nyt Urheiluradion pariin lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Oikein hyvää torstai-iltaa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue jatkoi voittojen tiellä Sveitsin MM-turnauksessa. Leijonat kukisti Zürichissä Latvian 7-1 ja 4 ottelun jälkeen Suomi jatkaa A-lohkossa puhtaalla pelillä yhdessä Sveitsin kanssa. Ensimmäistä kertaa 10 vuoteen Leijonat on voittanut 4 ensimmäistä MM-peliään. Latvia onnistui maalinteossa heti 10 sekunnin pelin jälkeen, mutta sen jälkeen Justus Annunen muurasi maalinsa umpeen ja Suomi pyöritteli selvän voiton. Suomen nelosketjun hyökkäjät Valtteri Merelä, Hannes Björninen ja Saku Määnälänen tekivät kukin yhden maalin ja pelin parhaana pelaajana palkittu Björninen keräsi tehot 1+2.
4: Totta kai se lämmittää, että pelattiin hyvä peli alusta loppuun ja oltiin myös tehokkaita ja pystyttiin luomaan paikkoja ja tekemään maaleja, niin totta kai se on hyvä juttu. Tässä on vahvat 4 linjaa ja yritetään niin kuin rummuttaa kaikille sylintereille ja tuomaan sitä vahvaa peliä niin kuin joka ilta. Ja tästä yritetään tietysti parantaa jatkoa varten ja tämän turnauksen edetessä, että se tässä on tavoitteena.
3: Mikael Granlundille ottelu oli ensimmäinen näissä kisoissa ja peli maistui, vaikkei tulosta vielä syntynytkään.
5: Ei mitään, kiva oli taas pelata. Totta kai ei ollut hirveästi odotuksia tähän ekaan peliin itsellä, että tuossa hetki aikaa, kun viimeksi syönyt kamat ja luistimet jalkaan, niin oli kiva päästä taas pelaamaan ja varmasti omakin peli tuosta tulee vielä paraneen, mutta pelattiin ihan hyvä peli koko joukkueena ja ei mitään, ihan mallikasta touhu.
3: Huomenna Suomi pelaa Britanniaa vastaan ja kokoonpanoon tulee mukaan myös tänään vielä sivussa ollut Buffalon hyökkääjä Konsta Helenius. B-lohkossa Friburgissa Norja kiusasi Kanadaa pakottaen ottelun jatkoajalle. Kanada oli kuitenkin parempi maalijuhlassa 6-5. Jääkiekon SM-liigan lisenssikomitea pitäytyy kannassaan evätä Imatran Ketterän hakemus ensi kauden liigapaikasta. Liiga kertoi eilen, ettei Ketterän haave pääsarjassa pelaamisesta toteudu ensi kaudella erityisesti puutteellisten halliolosuhteiden takia. Ketterä julkaisi myöhemmin oman tiedotteensa, jossa se kutsui

0: lisenssikomitean päätöstä perusteettomaksi komitean puheenjohtaja ja Jääkiekkoliiton talousjohtaja Jaakko Luumi.
1: Mutta siellä oli tietyt kriteerit, mitkä ei täyttyneet, ja varsinkin sit se olosuhdekriteeri oli merkittävä. No se oli varmasti se suurin syy hylkäämiseen. Poikkeuslupahan lähtökohtaisesti edellyttää, että on esittää realistinen suunnitelma sille, että 2 vuoden kuluessa sitten saadaan korjattua nämä olosuhteet liigalisenssikelpoisiksi. Ja lisenssikomitean tulkinnan mukaan tämä toimitettu olosuhde kehityssuunnitelma ei valitettavasti ollut semmoinen, että katsottaisiin, että se olisi ollut realistinen. En varmasti lähde sulkemaan pois sitä, että jos Imatralla halutaan kehittää olosuhteita ja muita, niin etteikö sitten jossain vaiheessa olosuhteet voisi olla täysin liigakelpoiset.
0: Sanoi Jaakko Luumi. Lisää aiheesta voi käydä lukemassa Yle Urheilun verkkosivuilta ja Yle sovelluksen kautta. Suomen miesten ja naisten jalkapallomaajoukkue tuleviin maaotteluihin julkaistiin tänään. Helmarit jatkaa MM-karsintoja 5. kesäkuuta vieraspelillä Slovakiaa vastaan ja seuraavana tiistaina Tampereen kotiottelussa vastaan asettuu Portugali. Päävalmentaja Marko Salorannan ryhmä on karsintalohkossaan toisena ja paikka syksyn MM-jatkokarsinnoissa on varma. Helmarit tavoittelee tulevissa peleissä lohkovoittoa, joka nostaisi joukkueen kansojen liigan A-tasolle. Näin hyökkääjä Oona Sevenius.
2: No innoissaan. Tosi kiva, että päästään pelaamaan tähän vikalle kierrokselle niin oikeasti panoksellisia pelejä. Musta tosi siistiä. Ensimmäinen peli Slovakia vastaan vierais ihan varmasti ole haastava peli. Noin vieraspelit on ollut vaikeita ja sitten siinä on kuitenkin tulospaine, että täytyy saada se tulos. Mutta toivottavasti saadaan kunnilla hoidettua ja tulos sieltä mukaan, niin päästään herkullisen tilanteeseen mun mielestä. Et mä itse tykkään henkilökohtaisesti tuollaisesta jahtausasetelmasta, että et heillä on paineet ja meidän pitää maaliverkko alkaa heiluttaa, mutta mä oon kyllä innoissani siitä pelistä, että mä uskon, että me tullaan yltää huippusuoritukseen.
0: Huuhkajat pelaa toukokuun viimeinen päivä Mainzissa harjoitusotteluun MM-kisoihin valmistautuvaa Saksaa vastaan. Kesäkuun 5. päivä vastassa Budapestissa on Unkari. Kaikki pelit näkee Ylen kanavilla. Kansallisen liigan ainoassa ottelussa tänään sarjajumbo Vaasa IFK taipui Åland Unitedille 0-2. Vaasalaiset jatkavat nollakerhossa. Ahvenanmaalaiset ovat sarjassa neljänsiä. Pyöräilyn Italian ympäriössä Giro d'Italiassa ajettiin tänään 12. etappi, jolla oli mittaa 175 kilometriä. Nopein oli belgialainen Alex Segard. Kun jäljellä on vielä 9 etappia, kisan johtajan pinkkiä paitaa pitää hallussaan portugalilainen Afonso Eulalio 33 sekunnin erolla Jonas Vingegaardiin. Ranskan ympäriö on kahdesti voittanut, tanskalaistähti on mukana Italiassa ensimmäistä kertaa. Palataan urheiluasioihin vielä kello 22 uutisten jälkeen.
3: Uutisten jälkeen kello on 7 minuuttia, yli ilta 9.

Rakastettu radiotoimittaja, musiikkituottaja Kirsi Väänänen on kuollut. Hän nukkui pois viime sunnuntaina. Väänänen, joka tunnettiin aiemmin nimellä Kirsi Sutinen, teki vuosikymmeniä mittaisen monipuolisen työuran Yleisradiossa. Hän oli rakas kuulijoille ja tietysti myös meille kollegoille. Kirsi muistetaan idearikkaana, isosydämisenä ja kannustavana työystävänä, jolla oli poikkeuksellinen kyky rakentaa musiikillisia kokonaisuuksia radioon. Hän oli samaan aikaan hersyvän hauska ja tarkkasilmäinen, työssään aina tinkimätön. Hänellä oli aivan erityinen ymmärrys siitä, miten tarina rakennetaan ja välitetään kuulijalle. Musiikki oli Kirsille paitsi työ, myös ehtymätön ilon ja inspiraation lähde. Kirsi oli lämmin ja huumorintajuinen kollega. Jäämme kaipaamaan ihmistä, jolla oli aina pilkettä silmäkulmassa ja kyky tuoda iloa työyhteisöön. Taitavan tarinankertojan ääni on nyt vaiennut näillä taajuuksilla, mutta meidän muistoissamme se resonoi edelleen lämpimänä ja sydämellisenä. Lämmin osanottomme Kirsin läheisille.

Kirsi Väänäsen muistolle soi, Katri Helenan Mun sydämeni tänne jää. Kaartamo, Kettunen, Kuustonen on tämä seuraava kolmikko ja kappale nimeltään Kuningatar.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
1: Kelle mä soitan, et monelta tulossa?
0: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

Sheria Strong Enough. Kello on 19 minuuttia yli ilta 9 torstai-iltaa. Tässä vietetään ja tulevana sunnuntaina on mielenkiintoista ohjelmaa paljonkin luvassa Radio Suomessa, mutta presidentti Alexander Stubb vastaa kansalaisten kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla tulevana sunnuntaina. Ja mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Kysymyksiä kerätään nyt tuolla osoitteessa yle.fi. Paljon on tapahtunut Stubbin kaudella. Maailmanjärjestystä on koetelleet Yhdysvaltain ailahteleva suhtautuminen niin liittolaisiin kuin vastustajiin ja kansainvälisten suhteiden uudelleenjärjestely. Mutta onko joku sellainen teema, joka itselläsi mielen päällä on? Voit ehdottaa omaa kysymystäsi presidentille kyselylomakkeella osoitteessa yle.fi. Ja osa kysymyksen lähettäneistä pääsee esittämään kysymyksen suorassa lähetyksessä sitten myös presidentille. Muista siis liittää mukaan puhelinnumerosi, mikäli haluat mahdollisesti päästä esittämään oman kysymyksesi suorassa lähetyksessä. Heti voit vaikka käydä kirjoittamassa tuon kysymyksen, mutta viimeistään lauantaina 23. päivä toukokuuta. Ja tätä tasavallan presidentin kyselytuntia voit seurata suorana, siis ensi sunnuntaina 24. päivä toukokuuta kello 14 alkaen Radio Suomessa sekä Yle-sovelluksessa tai Yle-sovelluksen Yle Areenan ja yle.fiin kautta. Toimittajana siellä on sitten Linda Vettanen. Että jos nyt on joku kysymys, jonka haluat tasavallan presidentille päästä esittämään, niin kipin kapin laittamaan tuon kyselylomakkeella se osoitteesta yle.fi. Tuntemattomia. Ja tämän esittää Niilo.

Tunnettui tuntemattomia. Ja tämä oli Niila. Tie 102 eli Kehä 2 Espoo liikennetiedote ja tarkempi paikka välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää. Haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Tie suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä määräaikaistarkastuksen vuoksi. Ja tämä alkaa tänään kello 22 ja päättyy huomenna aamulla kello 6. Eli tie 102 Kehä 2 Espoo liikennetiedote, tarkempi paikka välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää ja molempiin suuntiin. Ajattaessa siis haittaa, tie on siellä suljettu liikenteeltä. Käynnissä on määräaikaistarkastus ja sieltä ohjataan kiertotielle liikenne. Alkaa tänään kello 22 ja päättyy huomenna aamulla kello 6.

J. Karjalainen, mennyt mies. Ja tarkennan vielä, jos haluat siis tuolle presidentti Alexander Stubille laittaa kysymystä, niin lomake löytyy yle.fi. Sieltä ei kannata tuohon meidän WhatsAppiin laittaa niitä, vaan sieltä ihan sen virallisen lomakkeen kautta. Ensi sunnuntaina sitten kahdesta eteenpäin on tuo tunti, jossa tasavallan presidentti sitten kyselytunnilla kysymyksiin vastauksiaan antaa. Missä muruseni on? Kaunis kappale ja esittäjänä Jenni Vartiainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä ajattelin, että Stray Cats tähän väliin toimisi hyvin ja Runaway Boys, toivottavasti. Olette kanssani samaa mieltä.

Stray Cats ja Runaway Boys. Lainaa vain, sitähän tämä elämä kaiken kaikkiaan tuntuu olevan, mutta Maarit tästä laulaa.

0: se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
1: Levylatokunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
2: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puriste tästä mailaa.
3: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Millainen hiljaisuus on kesäöisten bileiden jälkeen, tai entä läheisen kuoleman jälkeen, millainen hiljaisuus silloin on? Ja miten tästä rakennettaisiin tai tehtäisiin riehakas indie rock -biisi? No, viime vuoden loppupuolella Ursus Faktori näytti, että miten. Tämä on Ursus Faktori ja Jumala hiljaisuus.

Luksusfaktori, Jumalan hiljaisuus. Ennen Merisäätä annetaan vielä vuoro Jonne Aaronille. Ja tämä on teos nimeltään Ota mut.

Kello on 21.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Aamulla pohjoiseen liikkuva matalapaine alkaa syventyä Laatokan eteläpuolella. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 2-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen länsituulta, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, perjantaina iltapäivällä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla paikoin sumua. Saaristomeri, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla lännen puoleista tuulta, perjantaina iltapäivällä paikoin sumua. Selkämeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, perjantaina aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri, etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla lounaan puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Ja aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, yöstä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Enimmäkseen heikkoa, lännen ja lounaan välistä tuulta. Päivällä tuuli voimistuu vähän, tuulen voimakkuus alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta. Tuuli länsilounaasta 6 metriä sekunnissa. Melkein selkeää, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kotkarankki 11, lounas 3, puolipilvistä 26. Orrengrund 12, länsi 4, selkeää yli 20. Emäsalo 10, länsilounas 4. Kalbodagrund 10, lounas 5. Itä-Toukki 9, etelälounas 6, Harmaja 9, etelä 4, puolipilvistä 20. Mäkiluoto 10, lounas 6, Bokashär 11, länsilounas 4, selkeää 48. Hanko-Tulliniemi 11, etelälounas 3, Russarö 11, lounas 3, Venö 11, etelä 3, Uttö 10, etelä 3, pilvistä 18. Rajakari 12, etelä 6, Fagerholm 10, eteläkaako 3. Vilsanti 11, länsilounas 3, näkyvyyttä 19 kilometriä. Gotskasandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 11, eteläkaako 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 9, etelä 8, vesikuuroja 23. Märket 9, eteläkaakko 7, Isokari 10, eteläkaakko 7, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 12, etelä 8, melkein selkeää 20. Tahkoluoto 12, etelälounas 6, selkeää 50. Selgrund 10, eteläkaakko 5, melkein selkeää 50. Bredskäret 10, lounas 4, Strömmingsbodan 9, eteläkaakko 3. Valassaaret 10, etelälounas 4, Kallan 10, lounas 2, Tankkar 11, lounas 5, pilvistä 50, Ulkokalla 7, etelä 6, Nahkiainen 10, etelälounas 7, Raahe 12, etelälounas 5, puolipilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 14, länsiluode 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä, Marjaniemi 11, etelä 2, melkein selkeää 18, Kemi 1, 9, itä 4, ajoksissa lämpötila 11 astetta, kaakkoistuulta 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä.
Sitten vuoroon puolustusvoimien ampumatiedotteita. Uudenmaan prikaati suorittaa räjäytyksiä Syndalenin alueella maanantaista 18. päivä perjantaihin 22. päivä toukokuuta aikavälillä aamu 8. ilta 8. Tämä harjoittelu aiheuttaa melua. Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkan saarella sekä Hallatiutinen Kuusinen alueella keskiviikosta 20. päivä keskiviikkoon 27. päivä toukokuuta päivittäin kello 7:23-30. Harjoittelu voi aiheuttaa melua. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Mäkiluodossa keskiviikosta 20. päivä lauantaihin 23. päivä toukokuuta päivittäin kello 8:21. Vaarallinen alue on 20 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Mäkiluoto Rönnskär, Söderskär ja oikea raja Mäkiluoto Sommarö Bokaskär. Tässä ennen kello 22 uutisia Urheiluradiota. Katri Helena, kesän lapsi. Hanna Katajarahko kiittää tästä torstai-illan seurasta ja viettäkää hän Vellu Salmisen kanssa sitten tästä mukavaa yötä Radio Suomessa.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Keski- ja Itä-Afrikan Ebola-epidemia uhkaa levitä. Epäiltyjä tautitapauksia on lähes 600. Muualla maailmassa uhka tartunnoille on vähäinen. Nairobista Afrikan kirjanvaihtajamme Eva Eronen.
1: Tähän virustyyppiin ei tosiaan ole rokotetta eikä lääkettä, eli niistä ei sitten ole pulaa. Avustusjärjestöt ja sitten terveydenhuollon henkilöstö ovat viestineet, että alueella olisi kova pulaa ihan vaan niin kuin tarvikkeista ja myös henkilökunnasta. Kongon itäosahan on konfliktialuetta, mikä vaikeuttaa tätä tilannetta, ja terveydenhuollon tilanne oli heikko jo ennen tätä Ebolaa. No tästä epidemiasta hyvin huolissa oleva maailman terveysjärjestö arvioi, että globaalisti tämä riski on niin kuin matala. Ja myös Euroopan tautien ehkäisy- ja seurantakeskus niin sanoo, että tavallisille ihmisille Euroopassa riski on vähäinen.
0: Lentoyhtiö Air France ja lentokonevalmistaja Airbus on tuomittu takavuosien lento-onnettomuudesta. Ranskalainen oikeus katsoi niiden syyllistyneen kuolemantuottamukseen vuonna 2009. Brasiliasta lähtenyt kone putosi mereen ja kaikki koneessa olleet saivat surmansa. Yhtiölle määrättiin yli 200 000 euron korvaukset. Työnhakijoiden joukossa on runsaasti työkyvyttömiä. Ongelma ruuhkauttaa työllisyyspalveluja ympäri Suomea. Lahdessa ratkaisua haetaan kokeilusta, jossa työkyvyttömät saavat sairausperusteista tukea. Emilia Korpela.
2: Lahden työllisyyspalveluissa on huomattu, että työttömien työnhakijoiden joukossa on paljon ihmisiä, jotka eivät voi tehdä työtä. Tammikuussa kaupunki käynnisti kokeilun, jossa osallistujat pääsevät maksuttomasti yksityiselle lääkärille työkykynsä kartoitukseen. Tavoitteena on saada henkilöitä sairauspäivärahalle, kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle, koska kaupunki joutuu maksamaan Kelalle pitkäaikaistyöttömistä miljoonia euroja. Kuntaliiton mukaan hyvinvointialueilla ei ole tarpeeksi resursseja tarjota pitkäaikaistyöttömien tarvitsemaa palvelua. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.
3: Kunnat on joutunut kuromaan umpeen sen hyvinvointialueen ja kunnan palveluiden väliin jääviä kuiluja. Tavallaan niin kuin estetään, että ne kuntalaiset putoavat kokonaan palveluiden ulkopuolelle tässä murrosvaiheessa.
2: Jos henkilö saadaan sairausperusteisten tukien piiriin, se voi säästää kunnalta jopa kymmeniä tuhansia euroja.
0: Sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin. Huomenna sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivälämpötila on 15-21 astetta.
4: Uutisten jälkeen vielä hetkeksi urheiluasioiden pariin. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää torstai-iltaa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kukisti Latvian 7-1 Sveitsin MM-turnauksessa Zürichissä. Leijonien nelosketju oli peli päällä, sillä Hannes Björninen keräsi tehot 1+2 ja laiturit Saku Määnalainen sekä Valtteri Merellä 1+1. Ensimmäistä kertaa 10 vuoteen Leijonat on voittanut 4 ensimmäistä MM-peliään. Näin päävalmentaja Antti Pennanen nelosketjun pelaamisesta.
5: No he ovat taktisesti viisaita pelaajia ja he ovat saaneet sitä hyökkäysalueen pelaamista vähän laadukkaammaksi, että he ovat lähempänä toisiaan ja silloin ton kokoiset pelaajat, kun ne on lähempänä toisiaan, niin ne pystyy pysyä kiekossa, niin se ja sitten sieltä löytyy alivoimaosaamista.
4: Yhden maalin syöttäneelle Mikael Granlundille ottelu oli turnauksen ensimmäinen.
6: Ei mitään, kiva oli taas pelata, totta kai ei ollut hirveästi odotuksia tähän ekaan peliin itsellä, että tuossa hetki aikaa, kun viimeksi syönyt kamat ja luistimet jalkaan, niin oli kiva päästä taas pelaamaan ja varmasti omakin peli tuosta tulee vielä paraneen, mutta pelattiin ihan hyvä peli koko joukkueena ja ei mitään, ihan mallikasta touhua.
4: Huomenna Suomi kohtaa Britannian ja kokoonpanoon tulee mukaan myös tänään vielä sivussa ollut Buffalon hyökkäjä Konsta Helenius. B-lohkossa Friburissa Norja kiusasi Kanadaa pakottaen ottelun jatkoajalle. Kanada oli kuitenkin parempi maalijuhlassa 6-5. Amanda Kotaja paransi nimissään ollutta ratakelauksen 200 metrin Suomen ennätystä Sveitsissä. Kotaja nipisti ajallaan 27.32. 3 vuotta vanhasta ennätyksestä peräti 61 sadasosaa ja Kotaja voitti Notvillin GP-kisan ennen belgialaista maailmanennätysnaista Lea Bajekulaa. Pyöräilyn Italian ympäriä, jossa Giro d'Italiassa ajettiin tänään 12 etappi, jolla oli mittaa 175 kilometriä. Nopein oli belgialainen Alex Segard. Kun jäljellä on vielä 9 etappia, kisan johtajan pinkkiä paitaa pitää hallussaan Portugalin Afonso

Liikennetiedote, Helsinki, Teollisuuskatu ja kyseessä Teollisuuskadun tunneli. Siellä tie on suljettuna nyt liikenteeltä ja tapahtuma paikalla on käytössä kiertotie aina tuonne aamu 6 saakka. Siis Helsinki, Teollisuuskatu ja Teollisuuskadun tunneli. Tunneli on suljettuna liikenteeltä ja tapahtuma paikalla on käytössä kiertotie ja tämä aamu 6 asti. Kuusi minuuttia eli 22 kellossa ja Yöradion studiossa Vellu, moi.

Eppu Normaali aloitti Yöradion musiikit kappaleella vuonna 1985. Niin, muistatko 80-luvun? Se oli ikonista aikaa, varmasti ehkä. Pakko alkuun sanoa, että muistot ovat sitä värittäneet, mutta on siinä jotain ollut sellaista, koska niin moni sitä muistelee tietynlaisella lämmöllä. Ja mielestäni yksi 80-lukua parhaiten kuvaavia asioita on Miami Vice TV-sarja. Tämä kyseinen sarja, jota tuli 5 tuotantokautta, se tuntui silloin, että se on pitkä sarja. Nykyäänhän 5 tuotantokautta on yllättävän lyhyt, mutta tosiaan 5 tuotantokautta sitä tuli. Jokaisessa tuotantokaudessa taisi olla 22 jaksoa, noin kutakuinkin. Yhteensä 111 jaksoa, hieno 111 tahalteen varmasti tuo tehty. Ja Miami Vice TV-sarja alkoi Yhdysvalloissa näkyä 16. syyskuuta 1984. Ja koska silloin elettiin tosiaan 80-lukua, eikä noita sarjoja ollut ihan niin helppo laitella tulemaan internetverkon yli, mitä tänä päivänä pystyy sarja näkymään suunnilleen samaan aikaan kaikkialla maailmassa, niin heti 2 vuotta sen jälkeen, siis vuoden syyskuun 84 jälkeen sitten Suomessa alkoi myös sarja näkymään 6. syyskuuta 1986, ja silloinen mainostelevisio eli nykyinen MTV3 sitä näytti sitten kyseistä sarjaa. Ja siinähän oli monta tämmöistä asiaa, mihin silmä takertui hienosti. Yksi oli autot, hienot autot, josta täällä Wikipediassa tiedetään kertoa, että se oli niin kuin tämmöinen replika, eli tietynlainen kopio siis Ferrari-autosta ensimmäisillä kausilla, mutta olikin sitten Chevroletin Corvette-kopio. Ja ihan sen takia, että Ferrari kieltäytyy toimittamasta autoja televisiosarjoille, mutta sitten 3. tuotantokaudella. Ilmeisesti siellä oli Ferrarinkin jossain isot pomot katsoneet, että hetkinen, tässähän on vähän erityyppinen sarja ja auto on niin merkittävässä roolissa, että siellä on varmaan sitten ajateltu, että tuohon sarjaan näitä kannattaa lähettää. Ja sieltähän sitten tulikin Ferrarilta 2 mustaa testarossaa sitten 3. kaudelle. No, ne autot oli yksi, mikä sitten tietenkin paljon väritti kyseistä sarjaa. Ja sarjan päähenkilöinä Don Johnson ja Philip Michael Thomas näytteli näitä etsiviä James Sonny Crockettia ja Rico Chapsia. Ja heidän pukeutuminen oli myös yksi asia. Ja siihen oli muuten panostettu. Se ei tullut ihan sillä, että mentiin vaan kaapille ja katsottiin, että mitä sieltä löytyy, vaan siellä oli ikoniset muotisuunnittelijat, kuten Gianni Versace ja Hugo Boss, jotka vastasivat joidenkin asujen ainakin suunnittelusta ihan kokonaan. Eli siinä oli kyllä mietitty, mitä laitetaan päälle. Ray-Banit sitten siihen vielä niin, ja Armanin puvut ja niin edespäin, valkoista pukua, niin sehän väritti kokonaista vuosikymmentä, näin uskallan väittää. Ja siihen sitten päälle, mikäs muukaan kuin se ikoninen musiikki, Jan Hammer, kosketinsoittaja Velho, sävelsi sen instrumentaalimusiikin, mikä oli sitten Miami Vicen tunnarina. Ja siihen sitten vielä paljon monenlaisia hienoja biisejä mukaan, tuon ajan 80-luvun ikonisia biisejä, niin kyllähän siitä tuli sarja, jota on aikamoisen mukava muistella. Enpä kyllä itse nyt muista tarkkaan, että milloin olen viimeksi edes nähnyt yhtäkään jaksoa. Se tuli silloin 80-luvulla jo ja sitten 90-luvulla niin moneen kertaan uusintana, että kyllä ne on tullut nähtyä moneen kertaan, mutta en muista milloin viimeksi. Se olisi ihan kiva jopa kokeilla joskus, että
Onko aika kullannut muistot vai näyttääkö se yhtä makealta kuin silloin joskus?

0: Jannika B. Keho muistaa.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Näin, se on se 112 Suomi-sovellus, johon sitten saa nuo vaaratiedotteet. Nyt liikennetiedote. Tilanne Oitiellä 1 välillä Helsinki-Turku ja Lohjalla Lehmihaan tunnelin ja Orosmäen tunnelin kohdilla. Nyt siis tilanne Ohitie 1 välillä Helsinki-Turku ja Lohja. '80-luvusta ja Miami Vice-sarjasta tässä tullut puhuttua ja tulee viesti, että varmaan muutkin on laittaneet, mutta Daytona kopiot tässä siis autoista puhutaan oli mustia ja Testarossat valkoisia. Ai niin päinkö se meni? Täällä sitten Wikipedia kertoo kyllä, että olisi ollut juurikin niin päin, että Ferrari olisi lähettänyt ainakin pari mustaa Testarossaa. No se valkoinen Ferrari Testarossa, se oli tietenkin se ikoninen valkoinen auto, millä siellä mentiin ja ajeltiin Miami Viceissa. Ja tuossa kyseisessä sarjassa, kun automalli vaihtui, niin se oli tehty niin, että rikollinen asekauppias mukamassa sitten räjäytti sen auton ja sen takia vaihtui. Mutta kuulemma todellisuudessa Ferrari oli uhannut kopioautojen valmistajien oikeustoimilla. Ja sitten Miami Vicen tekijät suostuivat tuhoamaan kopio Daytonan vastineen aidoille Testarossille. Ja Crockettin uusi Testarossa tuli poliisille tarinan mukaisesti sitten rikollistavarikon yhteydessä huumekauppialta ja se maalattiin mustasta valkoiseksi. Näin se on tehty sitten siinä tämä homma. Se on sitten maalattu jossain vaiheessa, kyllä. No, autoja, musiikkia, muotia, mitä vielä muuta. Paljon vieraita kyseisessä sarjassa. Tietenkin Don Johnson oli se päänäyttelijä, mutta kyseisestä sarjasta siinä esiintyi ensimmäistä kertaa moni ikoninen näyttelijä. Esimerkiksi Bruce Willis, Liam Neeson ja moni muu, Ben Stiller myös. Viggo Mortensen ja ei nyt turha edes luetella kaikkia nimiä, niitä on hirveän paljon. Ja sitten toinen asia myös ihan oikeita legendaarisia muusikoita. Oli myös paljon kyseisessä leffassa sivuroolissa James Brown, Leonard Cohen, Gene Simmons, Kissin basisti, Frank Zappa ja Miles Davis. Sen jakson muistan. Miles Davis oli kähääninen roisto muistaakseni ja se oli kyllä melkoista hommaa se.

Kaija K. Siniset tikkaat. WhatsAppiin voi laittaa viestiä. Yöradion WhatsApp-numero. Radio Suomen siis WhatsApp-numero Öin ja Päivin on 0401455666. Ja tulee viesti, että alkukesän iltaa Miami Vicein pojilla oli myös kaikkien muiden luksusten lisäksi kunnon paatit. En muista, oliko Bayliner vai Sea Ray, joka toimitti kunnon sikariveneen, jossa oli isot V8 myllyt takana, ja menohan oli sen mukaista. No se on kyllä hyvä nosto, se on toden totta, niitä veneitä oli monenlaisia. Täällä englanninkieliseen Wikipediaan on näitä listattu kaikenlaista, ja siellä on ollut myös purjeveneitä tänne laitettu. Chris Craft, vene Wellcraft, monennäköistä merkkiä laitettu, ja tässä tämä englanninkielinen Wikipedia tietää kertoa, että Don Johnson innostui tästä venehommasta sarjan myötä niin paljon, että 80-luvun lopussa laittoi sitten tämmöisen kilpavenetiimin pystyyn, johon tuli mukaan myös muitakin Hollywoodin tähtiä, muun muassa Kurt Russell ja Jack Norris, itsensä Jack Norris, ja ovat sitten osallistuneet kisoihin myös, kyllä vain. Ja mitäs muuta täällä tulee viesti, että iltaa, kyllä Miami Vice on hyvin mahdollisesti kuulein TV-sarja koskaan, siinä oli kaikki linjassa, Jan Hammerin musiikki, myös nykystandardien mukaan etnisesti tasajakoinen casting ja tosiaan testarossa auto, joka itsessään on niin leuhka, että sitä ei tarvitse selittää, mutta jotta emme kuolisi kateuteen, testarossan moottori kestää todella huonosti sudittamista ja kaikki huollot pitää tehdä merkkiliikkeessä. Osiakaan ei saa motonetista eikä talvirenkaita mistään. No ajan edelleen Toyotalla ja kuuntelen Crockett Steamia, kirjoittelee täällä Mikko. Joo, näin se menee, toden totta. Ja siitä musiikista olikin jo puhetta. Veikkaan, että tämä seuraavakin kappale on varmasti jossain kohtaa ainakin ollut Miami Vicessa mukana. Samalle aikakaudelle mennään.

Foreigner -yhtyeen ikoninen kappale I Wanna Know What Love Is. Vahvistamaton havainto tielle 3 välillä Hämeenlinna Tampere, Valkeakoskella Pirkan hovista pari kilometriä Konhon liittymän suuntaan, siellä eläimiä tiellä, luultavasti peuratiealueella. Siis vahvistamaton havainto tie 3 välillä Hämeenlinna Tampere ja Valkeakoskella Pirkan hovista pari kilometriä Konhon liittymän suuntaan peuratiealueella. Jos ei tämä minun soittama musiikki kelpaa, niin siihen löytyy siihen ongelmaan helppo ratkaisu. Laitahan tulemaan meinaan omaa levytoivetta tänne päin ja laita siihen toiveeseen selvästi biisin esittäjä ja kappaleen nimi ja sitten lyhyesti, että miksi haluat sen kyseisen biisin kuulla. Ja laita vaikka WhatsAppiin 0401455666 tai sitten, jos muita reittejä haluat lähettää, niin ohjeet löytyy verkkosivuilta yle.fi/radiosuomi.

4 ruusua ja missä vaan kappale. Tässä on Miami Vice TV-sarjasta puhuttu tänä yönä yöradiossa ja kuulija kirjoittaa, että Phil Collins teki myös hienon roolisuorituksen Miami Viceissa, oli enemmän kuin sivuroolissa. Joo, näin se taisi toden totta olla ja yksi ikonisia kohtauksia kyseisestä sarjasta on se, kun päänäyttelijä Johnny ja Rico ajavat öisellä Miamiin kadulla ja siellä soi Phil Collinsin In the Air Tonight taustalla. Se, jos mikä, oli 80-lukua. Ja sitten Sörnäinen

kirjoittaa, että kyllä tämä kappale oli Miami Vicessa melkoisella varmuudella, kun tuossa soi edellä vähän aikaa sitten Foreignerin I Wanna Know What Love Is. Ja olen melko varma, että kyseisen kipaleen tahdissa pojat kruisaili Ferrarilla. Se on melko varmasti juuri näin ollut. Ja sitten jatketaan, että taisi muuten tulla viimeksi telkusta 2010-luvulla uusinnot, ja kyllä ne blazerit eivät ole hävinneet vieläkään muodista. Niin, mikä siinä on, että joku keksii jossain vaiheessa muotia jotain uutta. Se oli silloin 80-luvulla täysin uutta, mutta jos ei kerran vieläkään ole muodista hävinnyt, niin ne on ollut kyllä jollain lailla hyviä. Semmoista uutta, mutta kuitenkin ajatonta ja ikonista, joka kestää katsetta edelleen. Ja Leena täällä muistelee, että olihan 80-luvulla Emmanuel-elokuvat myös pidettiin niin paheellisena, että kukas ne muistaa, piti hänen lapsilta salaa katsoa. No pitihän ne, kukas ei voisi olla muistamatta, joka silloin on eläkty.

0: Kusti Koivisto ensi kertaa uudelleen.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Miami Vice-sarjaa tulee vielä siihen liittyen viesti, että onneksi kaikki sarjasta ei jäänyt elämään, kuten sukattomana purjekengät ja alligaattori lemmikkinä. Olihan se mahtava sarja, no toden totta. Ja se täytyy vielä sanoa, että tietenkin yksi sarjan mahtavuuteen suuresti vaikuttanut tekijä oli ohjaaja Michael Mann, joka siis ohjasi kaikki jaksot. Ja 80-luvulla hän teki jo elokuvia, mutta sitten enemmänkin 90-luvulla alkoi tehdä hienoja leffoja, joita ainakin minä muistan. Viimeinen Mohikaani tuli 90-luvun alussa ja sitten Heat, ajojahti, jossa ensimmäisen kerran näyttelivät suuruudet Al Pacino ja Robert De Niro samassa leffassa. Muun muassa nuo tekivät. Ja sitten tulihan Michael Manniltä myös vuonna 2006 Miami Vice-elokuva, jossa pääroolit esitti Jamie Foxx ja Colin Farrell, mutta muistaakseni se ei kyllä, ainakin silloin kun sen näki ensimmäisen kerran, niin tuntui, että ei se ihan pääse kyllä siihen samaan tunnelmaan, mitä sarja.

kyseinen TV-sarja. Ehkä se pitää antaa joskus uusi mahdollisuus tuolle Miami Vice-elokuvalle, minkälainen se olikaan. Enpä ole sitä parinkymmenen vuoteen varmastikaan nähnyt. Tämä yö meidät vie taas minne vaan. Nyt se on vienyt ainakin hetkeksi 80-luvulle.

0: Vie mut minne vaan, yöyhtyön lauloi.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Sinne vaan Yle Areenaan. Valitettavasti sieltä ei löydy Miami Vice TV-sarjaa ja tuossa tarkistin, niin ei löydy kyllä mistään palvelusta tällä hetkellä kyseistä TV-sarjaa. Jos sen sitä haluaa tällä hetkellä katsoa, niin se on ostettava vanhat kunnon DVD-levyt, ellei jopa VHS-kasetit. No näytti olevan myös Blu-rayina. Eli sen verran haluttu sarja, että eipä heidän tarvitse näköjään sitä myydä

sitten eteenpäin. Veikkaan, että Netflixit ja muut ovat tarjonneet kyllä rahaa, että haluaisivat sen näkyviin. No, ehkä jossain vaiheessa. Toivotaan, että se tulee uusintana sitten telkkarista jossain kohtaa, niin voi taas katsella ja fiilistellä. Mutta nyt fiilistellään sillä lailla, että kello on, kun on 4,5 minuuttia vaille 23, niin tasalta tulee tietenkin uutiset ja heti uutisten jälkeen sitten paikka auringossa uusintana keskipäivältä. Jyrki Hakanen siellä tutusti toimittajana. Ja sitten puolen yön yle uutisten jälkeen, eli reilun tunnin päästä alkaa soimaan toiveet. Näin sitä mennään tänäkin iltana. Nyt pohditaan hetki elämän tarkoitusta. Kolmas nainen.

0: niin poistuu täältä ja loput jäävät tänne sitten paperittomina. Tämä poikkeaa aiemmin esillä olleesta tämmöisestä Ruanda-mallista, jossa siirrettiin koko turvapaikkamenettely EU:n ulkopuolelle, että tässä siis vain nämä päätökset jo saaneet.
1: Naton ulkoministerit ovat kokoontumassa Ruotsiin. Kokouksesta odotetaan tietoja Yhdysvaltain päätöksestä vähentää Euroopan joukkojaan. Ulkoministeri Marco Rubio on tulossa paikalle huomenna. Helsingborgissa kokousta seuraa erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
2: Ei ole selvyyttä, että mitä joukkoja he ovat nyt lopulta vetämässä. Eilen yllättäen Reuters kertoi, että tällaiset joukot, mitä Yhdysvallat varaisi Euroopan käyttöön tarvittaessa, jos kriisi tulee, niin sellaisiakin vähennetään. No mitä joukkoja ne ovat, sitä eivät tiedä nekään, joiden pitäisi tietää. Huomenna nyt sitten odotetaan, että kun nämä kaikki asiat ovat pöydässä ja Rubio ja eurooppalaiset samassa pöydässä, niin tuleeko tilanteesta selvempi vai epäselvempi?
1: Valtiopäiväneuvos Kyösti Virrankoski on kuollut 82-vuotiaana. Virrankoski toimi keskustan kansanedustajana ja Euroopan parlamentin jäsenenä. Politiikan lisäksi Virrankoski toimi matematiikan opettajana Kauhavalla. Koulutukseltaan hän oli filosofian maisteri.
3: Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
4: Iloista torstaita tästä takaa paikka auringossa. Mikä mahtaa olla kyseessä? Se symboloi kotia. Ihmisen juuria, suomalaisuutta. Kauneudessaan se vertautuu nuoreen neitoon tai morsiammeen. Sillä voidaan koristella vaikka hääpaikkaa, vihtoa tai vastoa kolotuksia pois. Ja mikä tehokkuus? Lämmön antajana. Eikä myöskään huono kiekkokaukalossa. Lisätiedot Turusta. Koivukuja astellaan tänään paikka-auringossa loppupuolella. Koivujen lisäksi tänään lauluissa ainakin sinikelloja ja tuomen kukkia.
5: Paikka-auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Esa Niemisen ja Sinikka Svärdin yhteistyöllä syntynyt hitti-iskelmä Yölintu-yhtyeen esittämänä Sitä saa mitä tilaa. Ja hitti se oli tämä seuraavakin aikanaan, mutta eipä muuten ole radiossa ihan pieneen toviin soinut tämä vuoden 1982 Jori Sivosen sävellys ja Juha Vainion sanoitus, jonka upeasti meille tulkitsee Paula Koivuniemi. Aikaan sinikellojen.

0: Paula Koivuniemi ja aikaan sinikellojen.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Yli 3 vuosikymmentä juurevaa musiikkia, countrya, rockabillyä, rock'n'rollia ja tietysti rautalankaa. Pekka Tiilikainen ja Beatmakers, hämeenlinnalainen yhtye, huhtikuun 24. päivä ilmestyi pitkäsoitto Valveuni vaeltaja. Sieltä soimaan nyt uutuuskappaleena tuo, tai nimikkokappale, tämän päivän uutuuslauluna. Eli Pekka Tiilikainen ja Beatmakers.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Arja Lunnaksen esittämä musiikki on vuodelta 1993. Veikko Samulin sävellys Aapoi Piippo oli kirjoittanut sanat tähän kappaleeseen Soita kun tunnet niin ja edellä Jos et sä soita. Anna Hanski ja Dimitri Keiski vastasivat tuosta edellä soineesta versiosta.
1: Toisaalta se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
2: Levylatokunnan vieraana Keiras yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
3: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puristeta sitä mailaa.
4: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jyrki Hakanen studiossa, tervehdys, paikka auringossa. Otetaan seuraavaksi Jouko ja Kosti kaksikolta. Hieno klassikko, käännöskappale brittiläisestä Early in the Morning-kappaleesta. Kuunnellaan siitä sitten Tuula Palkaman tekstillä. Illasta aamuun soitaan seuraavaksi ja Jouko ja Kostin jälkeen tarina siitä, että kuinka vaikeaa saattaa olla levyn kansikuvan ottaminen siinä kohtia, kun partaveden tuoksu on niin huumaava, että pörriäiset pukkaa niskaan.

Jouko ja Kosteen hieno kappale illasta aamuun. Ei se ollut partavesi, kun se oli hiusvaha, joka häiritsi levyn kansikuvauksia. Siis Isto Hiltunen kertoo tästä Koivukuja-kappaleesta, että ja nimenomaan siis kuulemma vaikeinta oli tämän kappaleen loppuun saattamisessa, niin kannen kuvan ottaminen. Isto kertoo, että oli kuulas kesäilta, hän kyykistyy vihreän paitansa kanssa viljapeltoon, mutta miehen hiusvahan tuoksu houkuttelee kaikki kesän pörriäiset kimppuun. Että oppa siinä sitten paikallaan, kun pitäisi ottaa valokuva. Vieläpä levyn kansikuva. Isto Hiltunen kertoo tästä Edo Mulahalilovitsin säveltämästä ja alun perin Jari Salosen sittemmin Turkkamalin stilisoimasta tekstistä, että kappale äänitettiin Hollolan Salpakankaalla teollisuushallin nurkkaan kyhätyssä studiossa. Ja kappalehan äänitettiin silloin 90-luvulla siihen aikaan, kun kaikki tallennettiin suurelle moniraita Kela-nauhalle. Eli kun äänittäjä sanoi, että nyt pyörii, niin silloin se sitten ihan oikeasti pyöri kappaletta, kun purkitettiin. Ja tämä Koivukuja niin edelleen Isto Hiltusen keikkasuosikkeja. Eikä mikä ihme.

Isto Hiltunen Koivukuja istuu vielä kertonut, että hän oli kerran palaamassa laivalla Ruotsin puolelta keikalta, kun iltaravintolassa oli ollut esiintymässä tangokuningas Aki Samuli, ja Aki Samuli oli laulanut tätä Koivukuja-kappaletta, ja Isto oli mennyt vaimonsa kanssa tanssiin.

0: jen siitä estraadin editse ja moikannut Aki Samulia, joka oli kuulemma hämmästynyt, mutta laulu ei ollut katkennut. Olivat sitten yhdessä esittäneet kappaleen jotakin vuosia myöhemmin Iskelmän tähdet risteilyllä. Koivukuja oli tuo kappale. Ja mä lupasin Tuomen Kukkiakin tänään soittaa. Aiemmin tänä keväänähän on kuultu jo Jarkko Honkasen versio. Se on ihan eri kappale, vaikka samanniminen biisi onkin kyseessä. Tämä Tuomen Kukkia on ihan kotimaista tekoa Juha Jäppisen sävellys ja sanoitus ja Jarmo Tinkalan tekemä sovitus. Ja kappaleen laulaa siis Taina Kokkonen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Näin se päättyi paikka auringossa, joka oli uusinta siis keskipäivältä. Tilanne ohi tiellä 2 välillä Nummela-Huittinen ja siellä aikaisemmin tänään ollut tie suljettuna. Nyt siis tilanne ohi tiellä 2 välillä Nummela-Huittinen Paavolan liittymän kohdilla. Tätä iltaa ja alkavaa yötä jatkaa taas Yöradio.

Kivasti keinuu Jorma Kääriäisen ja agentsien antaudun. Varttia vaille puolen yön on kello ja heti sitten puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa soimaan toiveet. Ja niitä voi lähetellä tänne päin jo. WhatsApp-numero on esimerkiksi 0401455666. Tämä on Chamelia.

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

Rikki Tikk Big Band, sattuu ja tapahtuu. Hienoa kotimaista musiikkia isolla bändillä. Nyt mennään biitsille.

Taattu kesäbiisi, Chris Rayan On The Beach. Ja kohta sitten puolen yön Yle Uutiset ja sen jälkeen niitä toiveita. Toiveita. Tässä seuraavana laulaa Ilta. Ei kukaan muu.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Myymälävarkaudet ovat lisääntyneet apteekeissa kautta maan. Apteekeista viedään etenkin kosmetiikkaa ja ravintolisia. Monet apteekit pitävät joistakin tuotteista esillä vain tyhjiä paketteja. Apteekkari Sari Kallioinen.
1: No, meillä on kaksi kappaletta tällä hetkellä. Valmistaja on toimittanut siis sen pakkauksen meille. Ne tällaisen siis tyhjät kuoret ja niitä pidetään sitten hyllyssä sen varsinaisen tuotteen tilalta. No, arvaan, että on aika hintava ja sitten tälle saattaa löytyä jälkimarkkinaa, että joku saattaa mielellään sitten ostaa sellaisen varastetun pakkauksen halvemmalla hinnalla.
0: Keski- ja Itä-Afrikan Ebola-epidemia uhkaa levitä. Epäiltyjä tautitapauksia on lähes 600. Muualla maailmassa uhkatartunnoille on vähäinen. Nairobista Afrikan kirjeenvaihtajamme Eeva Eronen.
2: Tähän virustyyppiin ei tosiaan ole rokotetta eikä lääkettä, eli niistä ei sitten ole pulaa. Avustusjärjestöt ja sitten terveydenhuollon henkilöstö ovat viestineet, että alueella olisi kova pulaa ihan vaan niin kuin tarvikkeista ja myös henkilökunnasta. Kongon itäosahan on konfliktialuetta, mikä vaikeuttaa tätä tilannetta, ja terveydenhuollon tilanne oli

0: heikko jo ennen tätä Ebolaa. No tästä epidemiasta hyvin huolissa oleva maailman terveysjärjestö arvioi, että globaalisti tämä riski on niin kuin matala. Ja myös Euroopan tautien ehkäisy- ja seurantakeskus niin sanoo, että tavallisille ihmisille Euroopassa riski on vähäinen.
1: Yhdysvaltain laivaston lentotukialus on saapunut Karibian merelle. New York Timesin lähteen mukaan kyse on voiman näyttämisestä Kuuballe. Alukseen on tarkoitus pysyä alueella muutamia päiviä. Venäjä on tuominnut Yhdysvaltojen Kuubaan kohdistaman painostuksen.
2: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset. Ja Radio Suomessa. Yöradiossa alkaa Toiveiden yö. Vellu soittaa tämän yön toiveet.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Semmoset ohjeet, kuinka voit tänne päin laittaa sen toiveen. Ja ensimmäistä toivetta laittaa Sirkka ja Raine. Hei, toivotaan mieheni kanssa BM ja 100 vuotta nimistä kappaletta. 12. huhtikuuta 25 mentiin naimisiin ja vietetään yhteistä aikaa mökillä kahdestaan. Ja huomenna vapaa päivä.

BM aloitti tämän toiveiden yön kappaleella 100 vuotta. Ja seuraava toivoja kirjoittaa, että Toton biisi Mushanga, heidän versio popilla maustettuna. 80-luvulle mennään.

0: kiertoyhtyeen Mojang.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Siellä se on reilun viikon kuluttua, siis perjantaina, Radio Suomen kesäkonsertti ja kaikki vaan paikalla Tikkurilaan. Toiveissa seuraavana toiveena Freemanin Olet mun kaiku luotain. Hei, minun ja mieheni yhteinen kappale, hieno suomalainen käännös ja alkuperäinen on myös hieno.

Freeman, olet mun kaikuluotainen. Ja seuraava toive Liisalta. Olisi kiva kuulla

Koivusen uusi levy, jotenkin tämä päivä tarvitsee tällaisen kappaleen ja jotenkin itse tarvitsen myös ja luulen, että moni muukin yhtyy tähän kuullessaan tämän.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi toive Jarnolta. Se on Joe Bonamassan Dust Bowl. Hyvä biisi, joka ei ole soonut liian usein. Ja tämän myötä hyvää yön jatkoa.

Dust Bowl. Se oli Joe Bonamassa, laulaja, kitaristi. Ja seuraavaksi listalla George Thorogoodin I Drink Alone. Ja toivoja kirjoittaa, että muistoja yöradioajoilta vuodelta 1985. Ainakaan Radio Suomen yöradio tainnut ihan vielä silloin alkaa, mutta kuunnellaan biisi.

0: I Drink Alone, se oli George Thorogood. Ja pitihän se tarkistaa 39 vuotta sitten melkein alkoi tämä yöradio. Eli ensi vuonna sitten 40-vuotisjuhlia, eiköhän niitä jotenkin juhlita.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Seuraavana toiveena Karunmaan Kukka-niminen biisi, Laura Voutilaisen esitys. Kauniit sanat ja tuo muistoja mieleen, Jussi Mikkelistä kirjoittelee.

Laura Voutilainen ja Karunmaan kukka. Tekisi mieli kuulla Danin kesäkatubiisi toiveiden yössä. On tänään ollut hiki päässä, kun olen leiponut pullia ja tehnyt ruokia uuden mökin talkoon porukalle. Ja entinen vanha mökki oli mieleinen, mutta halutaan, että lapset ja lastenlapset viihtyvät siellä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sitten listalla Raikan toive. Se on Skid Row -yhtye ja I Remember You. Hyvä bändi ja hieno power ballaadi. Mukavaa yötä.

I Remember You, Skid Row -bändi. Ja sitten tulee toivetta, että Dr. Feelgoodia, She Does It Right, hyvä ränttätänttä biisi.

0: No, olihan se hyvä räntä, tämä Dr. Feelgood ja She Does It Right.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tämä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato, Mikko. Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Kaikki mukaan juhlimaan. Heips, löytyisikö levystystä Kirkan kappale Tie huomiseen? Jos niin, olisi kiva kuulla. Sirpa kirjoittaa.

Kirkka tie huomiseen. Ja seuraava toivoa kirjoittaa, että apua, nyt on paha korvamato. Eilen tuli Radio Suomesta hieno ohjelma Saimaan norpasta ja ensi hetkistä lähtien alkoi päässäni soida Saimaan saaressa pikkuinen torppa, eikä ole soimistaan lopettanut, joten toiveena on vanhoja poikia viiksekkäitä. Hyvän tulen laulajat ja Juha Vainio, Kerttu, laitto toivetta.

Juha Vainio, vanhoja poikia viiksekkäitä soi toiveiden yössä. Ja seuraavaksi toive Helenalta. Moikka moi, soittaisitko ihanan italialaisen laulun nimeltä Ziu Ziu Bella? Sävel on kaunis, kevyt ja kaihoisakin ja laulun laulaa Danny Kaye.

0: Näin lauloi Danny Kaye, Tiu Tiu Bella.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja 3 minuutin kuluttua vuoron saa kello 1 Yle Uutiset. Ja

sen jälkeen jatkuu toiveet. Ja kuunnellaanpa vielä ennen yhtä täältä Eijan toive. Eija kirjoittaa, että hei, soitatko kauniin kappaleen? Joe Cocker laulaa You Are So Beautiful. Kuunnellaan tämä ja sen jälkeen sitten vuorossa tosiaan kello 1 Yle Uutiset.

0: Presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelussaan Yhdysvaltain lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Syyksi sotilaiden lähettämiselle Trump sanoo Puolan nykyisen presidentin Karol Navrokin onnistuneet vaalit. Navroki valittiin Puolan presidentiksi viime kesänä. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Kotimaassa nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan, kertoo kyselytutkimus. Nuorten yrittäjyys ja talous teetti kyselyn yhteistyössä vakuutusyhtiö LähiTapiolan kanssa. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Pojat ovat odotuksissaan tyttöjä optimistisempia. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 6400 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta maata. Vuoden museo 2026 on Särestöniemi museo Kittilästä. Voittoja julkistettiin museogaalassa Hämeenlinnassa. Palkinnon perusteluissa todettiin Särestöniemi museon osoittavan toiminnalla, että myös paikallinen toimija voi olla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tärkeä. Palkinnon jakavat Museoliitto ja museoammattilaisten kansainvälinen organisaatio ICOM. Sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivällä lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa tänä yönä Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin uutiset kuunneltu ja sitten jatkuu toiveet.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näillä ohjeilla voit lähetellä tänne päin toiveita ja Vellu soittamassa toivemusiikkia. Vielä kahteen asti, eli vajaa tunti. Tommi kirjoittaa, että tunnit toukokuun. Näin alkaa yöyhtyön kappale. Nimeltään sua muistoistani pois en saa, joten saisko sen kuulumaan toiveiden yössä? Olisi ainakin ajankohtaan sopiva biisi, sillä alkaahan tämäkin kuukausi olla jo reippaasti yli puolen välin.

Sua muistoistani pois en saa, se oli yöyhtye. Ja nyt seuraava toive. Se on Edwin Collinsin A Girl Like You, kuuluisa rokkari Englannissa, harvaa soitettu yöllä. Tätä mieltä on Kauko.

0: Edwin Collinsin maaginen kappale A Girl Like You. Monia biisejä haukutaan kolmen soinnun biiseiksi, mutta tuossa kyseisessä kappaleessa on tasan ja vain ainoastaan yksi sointu.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Älä mene pois. Anssi Kelan hieno biisi ja tätä toivoo Henna Oulusta.

Anssi Kela, älä mene pois. Ja seuraava kuulija kirjoittaa, että jos saisin Silvennoista kuulla, vaikkapa rakastatko vielä, kun on ilta, löytyykö, tämä on legenda, muistan Kummeleissa myös joskus kuulleeni, täällä Kissankaa odotellaan. Heikki Silvennoinen ja Erja Lyytinen esittää seuraavan version.

Eri Lyytinen ja Heikki Sirvennoinen, live-esitys. Rakastatko vielä kunnon ilta? Tervehdys. Katsoin tallennuksesta äsken Häjyt-elokuvan ja oli mennä konsertti ohi. Jos vielä mahtuu mukaan, niin saako Rare Birdin Sympathy vuodelta 1969? Joku muukin esittäjä kelpaa. Merja kirjoittaa. No löytyyhän tämä.

Rare Bird. Ja Sympatsi häipyy sinne. Koko päivän on päässäni soinut Arthur Conlin biisi Sweet Soul Music. Ja rakas vaimonikin pitää siitä. Voisitteko soittaa sen 54-vuotis hääpäivämme kunniaksi? Terveisin Veikko kesämökiltä. Onnea sinne!

kappale, koska arppa on aina ihana ja kesä best. Terveisin Iinurin klikki, petankki, tiimi Jumalan armosta Kuopiosta.

Arppa ja Jiri Serkko. Se oli Tennis Roll. Hei, haluaisin kuulla CMX:n kappaleen nimeltä Kain. Kaikin puolin upea biisi, me ei voi muuta sanoa. Terveisin Ilona.

0: CMX-yhtyeen kappale nimeltä Kain soi Toiveiden yössä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moi, saisiko työyöhön vauhtia Volbeatin Lonesome Riderista? Kaipaisimme hieman energiaa. Kiitos, maisku et kouhu.

Wallbeat ja Lonesome Rider. Moi, toiveeni on Deep Purple-yhtyön kappale nimeltä Burn. Se on hyvä ja hieno biisi ja siitä se David Coverdalen ura laulajana ja bändien keulakuvana alkoi. Kuulisin mielelläni. Terveisin Tero.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Näin, Joukolta seuraava toive. Sopiiko mukaan Meiju Suvaksen kappale Pure mua? Meijua ei nimittäin ole paljon viime aikoina kuulunut.

Juremmua, Meiju Suvas. Iltaa, saisiko meidän yövuoron Lauri Markkaselle Skiloon I Wish-kappaleen, jos nuo haastavat kolmoset uppois jatkoissakin. Iso kiitos.

0: Se olisi Kilo ja 90-luvun räppiä I Wish. Olin jo unohtanut tuon biisin, mutta silloinhan se soi paljon MTVlle. Hei, kello on sen verran, että yksi kappale mahtuu enää tähän toiveiden yöhön. Paljon tuli toiveita, mutta tätä seuraavaa toivoi ainakin kaksi toivojaa. Se on Loirin Lapin kesä. Lomaa odotetaan, että pääsisi inariin syksyllä, kirjoittaa toinen toivoja, ja sitten tulee myös viesti, että mökiltä palattu kotiin. Saataisiko porikalla Loirin Lapin kesä? No, koska Suomen kesä, varsinkin siellä Lapissa, on niin lyhyt, niin hyvähän se on tänä vuonna ensimmäistä kertaa kuunnella Vaisa Matti Loiri. Ja Lapissa kaikki kukkii nopeasti, eli Lapin kesä.
1: Lapissa kaikki kukkii nopeasti, maaruoho ohraa vaivaiskoivaa.

0: Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoi ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait. Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittelyt pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Parhaillaan ovat meneillään ratkaisevat viikot hyttyskesän kannalta. Kevään vesi on erittäin tärkeä kesähyttysille eri Aedes-suvun hyttysille, joten pitkään jatkunut kuivuus voi vähentää hyttysten määrää. Näyttää siltä, että hyttysten kannalta on tulossa huomattavasti huonompi kesä, eli niitä tulee paljon vähemmän, kertoo kajaanilainen hyönteistutkija Reima Leinonen. Aamuksi maan itäosaan saapuu sadealue, joka liikkuu Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän aikana pohjoiseen. Muualla maassa tulee sadekuuroja, paikoin voi ukkostaa. Päivälämpötila 15 ja 21 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa ja Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yö päättyi kello 2 Yle uutisiin. Paljon tuli toiveita, paljon enemmän mitä ehdittiin soittamaan, mutta kyllähän siinä aika monta ehdittiin kyllä kuuntelemaan. Ja Vesa-Matti Loirin Lapin kesä oli viimeinen toivebiisi tänä yönä. Pellu seurannasi Yöradion studiossa.

Hyvää yötä ja huomenta. Don huonot. Näin kai tässä kohtaa voi sanoa, kun kello on aivan kohta 8 minuuttia, eli 2.

Ja perjantain puolella ollaan 22. toukokuuta. Hemmo sekä Hemminkin viettää nimipäivää. Onnea, onnea, onnea kummallekin. Palataanko viime lauantai-iltaan? 3,6 miljoonaa suomalaista katsoi, kun tämä seuraava kaksikko esiintyi hienosti.

0: Aivan sama, mitä muu Eurooppa sanoo, mutta olihan se nyt paras Euroviisu. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin Heikin.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Ja aivan kohta sitten palataan tuonne urheiluiltaan. Siellä Hanna Katajarahkon ja Sanneka Mikkelsonin kanssa urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja Sini Forsblom kävivät keskustelemassa. Mutta nyt laulaa Eerin, vanhanainen Hunningolla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tästä urheiluiltavasta kunnolla laitetaan käyntiin. Toivotetaan keskusteluun tervetulleeksi meidän urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
3: Kiitos kutsusta.
1: Ole.
3: Sini, se oli se sun X-tunnus. Oliko se Tolkun Voke?
2: Tolkun Voke, joo.
1: Tolkun Voke.
2: Joo.
1: No niin. Perinteisesti otamme tässä kolme eri aihetta tiukkaan käsittelyyn. Ja mistäs me, Sanniko, aloitetaan?
2: Aloitetaan Valioliigasta ja Brittein saarilta. Siellä pohjois-lontoolainen Arsenal päätti 22 vuoden kuivan kautensa Valioliigan mestaruuteen. Yksi kierros siis Valioliigaa vielä jäljellä. Ja oliko se Tottenham, joka siellä vielä roikkuu löysässä hirressä? Toinen lontoolaisjoukkue, että pitävätkö paikkansa Valioliigassa? Mutta Arsenal siis 22 vuotta odotettu mestaruutta ja nyt se tuli. Tämmöinen kuivan kauden päätös, niin nämä voi olla tosi isoja juttuja, varsinkin siis faneille, niin kuin uskollisille faneille, mutta onko tämä nyt jotenkin poikkeuksellisen pitkä vai ihan tämmöistä normi heilahtelua?
3: No onhan se pitkä, eli siis 22 vuotta. Siinä välissähän mestaruuden on voittanut molemmat Manchesterin joukkueet, Leicester kerran, Chelsea ja sitten tietysti Liverpool. Ja Leicester lukuun ottamatta nämä muut on voittanut myös Champions Leaguean. Johon Arsenalin nyt on sitten myös mahdollisuus finaalissa. Eli eihän tämä nyt näin pitänyt mennä, kun 2004 se mestaruus tuli. Sen verran mulla on omakohtaista kokemusta Arsenalista, varsinkin kaudella 01-02, jolloin he myös voitti. Robert Pires, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Fredrik Ljungberg, Sylvain Wiltord, Thierry Henry. Parasta jalkapalloa, mitä omin silmin olen koskaan missään todistanut, aivan ylivoimaisesti. Ja nyt tämän kauden Arsenal pelasi kyllä niin kuin, okei, ne voitti, sarjataulukko ei valehtele, mutta kyllä viihdearvot tästä heidän pelistään tällä kauden loisti poissaolollaan, se on sanottava.
2: Eli tylsää puolustuspeliä.
3: Joo, mutta voittavaa jalkapalloa, mutta ei millään tavalla minun silmäni miellyttävää.
2: Sini Forsblom, kaikilla suomalaisilla melkein on oma Valioliiga suosikkijoukkue, niin onko Arsenal salainen paheesi?
1: Ei.
2: Mä
1: nyt voin tässä kaiken kansan kuulen sanoa, että mulle ei ole semmoista suosikkia.
2: Okei.
1: Mulle on ihan yksi lysti, että kuka voittaa ja häviää. Mua kiinnostaa siinä enemmän nämä ilmiöt, niin kuin just tämä kannattajakulttuuri ja välillä ei kiinnosta edes se, että jotenkin se niin kuin, parasta urheilussa on tämä, että tulee näitä tämmöisiä 22 vuoden käppejä ja joillain ne on vielä pidempiä ja sitten kun se voitto tulee, niin se on tosi hienoa, mutta jotenkin mä tykkään niin kuin siitä itse prosessista ehkä enemmän kuin sitten tästä, koska nythän kun sitten tämä voitto varmistuu, siellähän tulee olemaan ihan kauheat juhlat, mikä on tosi hienoa etenkin näille urheilijoille ja kaikille siinä oleville ja niille kannattajille, mutta kun sitten siinä tulee mukana ne lieveilmiöt ja mä en oikein niistä, niin kuin, enkä varmasti ole ainoa, joka niistä ei oikein tykkää, niin se on harmi, että menee niinku siihen.
2: Mutta liitätkö se nimenomaan jalkapalloon? Vai siis?
1: No kyllähän se valitettavasti, niinku, koska jalkapallo on niin globaali laji, että kyllähän se niinku, sitä jalkapallon kannattajakulttuuria leimaa, mutta valitettavasti se nyt on myös, vaikka nyt Pohjois-Amerikassa liittyy jääkiekkoon ja ties missä. Mitä nyt tulee tähän tylsään jalkapalloon, niin niinhän se taisi olla, että Arsenal näillä erikoistilanteillaan ratkoi pelejä ja justiin niin kuin, voitti useita kertoja 1-0 pelit. Ja se on just se syy, miksi mä en sitä jalkapalloa
3: ehkä juuri siitä oppineena Jakob Friis, eli Huuhkajien päävalmentaja, tänään kertoi, että hänen vahvuuteen liittyy Monakon erikoistilannevalmentaja. Siinä Monakon, jossa Lukas Radetski pelaa. Eli voi olla, että Arsenalin tapa hyödyntää erikoistilanteet on innostanut myös Jakob Friisiä, koska aika vaikeaa Huuhkajista pussia ollut laittaa sitä palloa noin muuten. Globaalisti jättimäisen kannatetuista seuroista, jollainen Arsenal ilman muuta on.
2: Kyllä.
3: Myös kaikissa Pohjoismaissa, niin tämä 22 vuoden mestaruustauko on kyllä ihan ennätysluokkaa. Ja sitten kun miettii, että heillä on, jos laitetaan maailman hienommat futistadionit riviin, niin kyllä heidän stadioninsa on siinä top 5. Mutta niin on myös Tottenham stadion. Ja sekin siellä Pohjois-Lontoossa, ihan muutama kilsa Arsenal-stadionista. Ja ne on nyt sitten yhden tappion päässä pahimmillaan. Eli jos West Ham voittaa päätöskierroksella, Tottenham häviää, niin Tottenham lähtee championshipiin. Ja se olisi kyllä katastrofi. Ja siitä Arsenal-fanit olisi vielä enemmän riemuja.
1: Niin, se olisi niin kuin tuplavoitto.
3: Kyllä, todellakin.
2: Mutta ehkä jos jonakin vuonna Tottenhamin tiputtava, niin ehkä mieluiten nyt, koska Arsenal-fanit ei pysty keskittymään niin siihen vastustajan häviämiseen, tippumisen, ilakoimiseen, kun heillä on se voitto juhlittavana. Et ehkä jos joskus, niin tässä kohti nyt sitten. No miten luulette, että Arsenali johonkin niin kuin toimintaan vaikuttaa tämmöinen mestaruus? Onko tällä niin kuin ton kokoinen seura, jolla on niin kuin ihan silloin valtavasti faneja, pärjäs ne tai ei ne pärjää ja näin poispäin. Mutta onko tällä niin kuin, tietysti jotain taloudellista merkitystä ihan varmasti, mutta luuletteko, että sillä on niin kuin jotain merkitystä näin isolle seuralle?
1: Niin muutakin kuin tämmöistä urheilullista. Niin. Mm.
3: No tietenkin on selvää, että ne pelaajat, joiden sopimus on päätöksessään, tai jotain enää vuosi jäljellä ja seuraa ja haluaa päästä heistä irti, niin heidän agenteille tämä on tietenkin päivä, jona koko matka pankkiin nauretaan.
2: Eli, neuvottelu.
3: Niin, totta kai siis kulurakenne kasvaa, mutta luonnollisesti myös tulorakenne kasvaa. Mm. Ja heillä tietysti on vielä ihan oikea sauma tähän tuplaan. PSG on varmasti niin aivan, finaali ennakkosuosikki, mutta Arsenal pystyy todistettavasti voittamaan minkä tahansa joukkueen maailmassa. Eli ihan täysin sauma ottaa vielä sekin.
2: Siis tämän henkisen tulpan kyllä jotenkin tunnistan, että kuitenkin ymmärrettävä se, että siellä on oikeasti 30-vuotiaita faneja, jotka on niin kuin hankkinut 15-vuotiaana sen Arsenal-tatskan tuohon pohkeeseen ja käynyt siellä peleissä ihan nassikasta asti, eikä ne ole ikinä kokenut sitä mestaruutta. Että ne on oikeasti koko ikänsä 30-vuotiaat siis ihmiset odottanut sitä.
1: Tätä mä nostan kyllä hattua näille Arsenalin faneille, että

0: 22 vuotta he ovat sitkeästi tätä odottaneet ja nyt se sitten palkinto tulee.
1: Mutta toki siis palkintoja tuli jo.
0: On, mutta että jos puhutaan tästä mestaruudesta, joo, niin sitä on sitten 22 vuotta.
1: Tuossa Viaplayn lähetystä katsoi, jossa Man City olemalla voittamatta ratkaisi mestaruuden Arsenalille. Ja sitten Pasi Rautiainen piti hieno monologisia studiossa ja otti esille oman 30-luvulla syntyneen isänsä, joka on tätä odotellut siinä. Eli Pentti ehti vielä kivasti
0: Pentti
1: nähdä.
0: Pentti ehti vielä nähdä.
1: Ehti varmaan nähdä vielä mahdolliset Champions League-voitonkin.
2: Ja tästähän on kysymys siinä nimenomaan siinä englantilaisen futiksen kannattajakulttuurissa, että se on sieltä niin kuin asti tullut ikään kuin verenperintönä se.
0: Niin.
2: Siitä puhutaan ja keuhkotaan. Ja niin.
1: Itse asuin aikanaan Fulhamin stadion Craven Cottagein ihan kupeessa. Ja olihan se hieno näky, että siellä isoisä vie lapsenlastaan matseihin. Eli se jatkumo on tämä.
0: Että ei ole mitään tarua, että kausikorttipaikatkin menee niin kuin perittynä suvuissa eteenpäin ei näissä otteluissa. Että tämä on ihan totta. Siihen se on, niin kuin meidän pitää Suomessa myös pyrkiä.
2: Siitä on tehty sellainen jollain suoratoistopalvelu, jossa suoratoistopalvelussa on tämä Sunderland Till I Die, mikä kertoo futiksen. Se ei pelkästään siitä urheilusta, vaan nimenomaan siitä tästä kannattajakulttuurista ja siitä bisnespuolesta. Musta se on sillä aika hienosti tehty, että siinä se konkretisoituu se.
1: Ja jokainen, joka on käynyt Sunderlandin kaupungissa, niin ellei siellä olisi sitä jalkapalloa, niin se Till I Die, se die olisi aika nopea kyllä, että siellä maailma
3: loppuu. Se on totta, sitä ei oikeasti vaihdeta sitä joukkuetta.
1: Joo. Ei, ja siis se on aivan karmea paikka.
0: Keskustelua meillä on täällä niin sanottuna raatilaisena urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Ja nyt otamme piskuisen jalkapalloseuran puheen aiheeksi. Nimittäin Bundesligaan nousi se historian pienin paikkakunta, Elversberg. Ja tämä kyseinen seura tai paikkakunta ponnistaa sinne Bundesligan tai Saksan pääsarjaan. Siellä on noin 13 000 asukasta ja 10 000 vetää tällä hetkellä stadion. Mitä mietteitä tästä, jos ajatellaan, että siellä on kuitenkin Bundesliigassa stadioneita, jotka vetää siis mitä, 80 000 katsojaa.
1: Niin keskiarvo on 42 000 tällä kaudella.
0: Kyllä, että tämä on kuitenkin aika pieni. Onko pärjäämismahdollisuudet suuret minkälaiset?
1: No, tämä seura oli ihan vähän nousta jo viime keväänä, eli karsinnoissa Heidenheimiin vastaan. Heidenheim teki lisäajalla maali ja sitten pysy Bundesliigassa silloin. Nyt tuli nousu suoraan ilman karsintaa. Ollaan nyt rehellisiä, ei tietenkään pysy, mutta onhan tämä nyt dream come true siellä pienessä kylässä. Näitä Darmstadtteja ja muita siellä on käynyt, mutta tämä on kyllä spesiaali pieni. Mutta se mikä on hienoa Saksassa ja Bundesliigassa ja samaten brittifutiksessa ja Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa, että vaikka sä pelaisit niin kuin liiterissä, että jos siellä on jalkapallokenttä ja sä nouset.
0: Niin että siellä ei ole mitään tämmöistä, että
1: ei, meillähän joku lisenssityöryhmä, komitea, se ja tämä ja tuo sitten määrittää, että eli näissä viidessä suuressa jalkapalloliigassa, jotka on ihan oikeasti maailman suurimpia urheilutuotteita, niin he eivät ole vielä viitsineet viedä urheilua ja kilpailua pois urheilusta ja kilpailusta. Meillä Suomessa on nähty aiheelliseksi tehdä.
0: Niin, siis onhan tämä ihan käsittämättömän hieno. Meilläkin on Yle Urheilun sivuilla artikkeli, josta voi käydä katsoa kohtuun riemukkaita kuvia, kun siellä lähestulkoon varmaan koko kylä on kentällä juhlimassa tätä. Ja nimenomaan toi, mitä Pekka sanoit, että ei olla viety pois sitä kilpailua aitoa sieltä urheilusta pois. Tämä on varmaan hyvä asia. Pitäisikö meidän Suomessakin mennä enemmän, että unohdetaan nämä tämmöiset lisenssikomiteat ja annetaan vaan sen olla vapaata ja nousta sitten sarjaan kuin sarjaan.
2: Niin, kyllä kai se urheilussa kuitenkin sitten se, jos otetaan kilpailu pois, niin sitten en tiedä mitä siitä jää jäljelle siitä urheilusta, että onhan se niinku aika olennainen asia. Mutta tämä Elversberg, niin eikö olekin niin, että he on siis tässä tyyliin 5 vuoden sisällä nousseet, me lähestulkoon joka kausi seuraavaa, että kyllähän se niin kuin kertoo myös semmoisesta pitkäjänteisestä työstä, mitä siellä on tehty kauan aikaa, että ei ole hankittu jotain.
1: Ja tämä osavaltio siis Saarland, eli Saarinmaa, niin heillä oli viimeksi

0: yli 50 000 asukasta.
1: Niin, ja sitten
0: Jälpyy voitti Ruotsin mestaruuden, tosi mestari. Pieni paikkakunta. Niin.
2: On tämä vähän niin kuin mä katson, että vähän niin kuin Jämsä nousisi niin kuin asukasluvulla mitattuna.
3: Mutta käykö Pekka silleen niin kuin Suomessa usein, jos joku tämän tyyppinen tapahtuu, että sitten isot seurat tulee ja kuppaa sieltä ne kaikki parhaat pelaajat ja sitten ne on ihan heittopussina siellä sarjassa, että onko tämmöistä näkyvissä?
0: No mä katoin sen pelaajiston läpi pariin kertaan, niin ei siellä nyt ihan tällaisia, sanotaan, Leo Messejä ole.
2: Eli Helvesbergin messit viedään
0: uskon,
2: kaikki.
0: Uskon, että saavat pitää tämän runkonsa hyvinkin ensi kauden. Ei tuskin ole mitään ongelmia sen kanssa.
3: Se on hieno palkinto näille pelaajille.
0: Joo, ja sitten pitää muistaa se, että he nyt menee Bundesliigaan, pelaa. En usko, että mitenkään triplaava budjettiaan tai muuta. Pelaavat nyt siellä se yhden kauden. Mutta kun Saksassa on se toinen sarjataso niin elinvoimainen. Jos nyt verrataan vaikka meidän messikseen jääkiekossa, joo. Niin ei ole mikään skandaali. Schalke 04, joka on Saksan Butiksen jättiläinen, on pelannut ikuisuuden nyt ja vaihteessa nyt. Ja nyt nousut. Niin ei se aja perikatoon ketään seuraa, että pelaa pidemmänkin paikassa vaihteessa.
2: Ja tästä Schalkesta muuten, jos vertaillaan heidän nyt esimerkiksi näitä stadioneita, millä he pelaa, että tosiaan, oliko niin, että Schalken 60 jotain yli 60 000 reilusti oli keskikatsojamäärä, kun he pelasivat tätä kakkossarjaa. Ja sitten tosiaan vastaavana vuonna tällä Elvesbergillä se oli noin 9000.
0: Ja kymppitonni
2: se maa vetää. Niin.
0: Eli meillä on tässä vieressä areena, joka vetää enemmän. Siis sisäareena.
2: Mutta mun mielestä on hieno tarina, tämmöinen ihana tuhkimon tarina. Miksi meillä Suomessa pidetään nyt, jos sanotaan ääneen esimerkiksi Imatran Ketterän nousu SM-liigaan tai liigaan nyt sitten torpattiin nimenomaan, niin mitä otetaan vähän mietteitä tästä, että koska jos meillä olisi tämmöinen avoin kilpailullinen sarja, niin sinnehän se Ketterä olisi paukannut mukaan.
0: Pitäisikö? Tolkun voke olisi ollut hiljaa pitkään.
1: Niin, no on ollut. Ei mulla tässä mitään ratkaisua valitettavasti nyt ole, mutta niin. Se edelleen se kilpailu ja sellainen, niin no nythän siihen kaiketi tulee muutos, kun tulee liigan superkausi ja sen jälkeen kaikki on paremmin ja todennäköisesti ihan oikeastikin on, mutta jos nyt tähän jääkiekkoon sitten mennään, niin ehkä se heijastuu myös se semmoinen suljettujen sarjojen ja näiden niin kuin tämmöiset mandaattipaikat myös siellä nuoremmissa ikäluokissa, että on U20-sarja, jossa on liigajoukkueiden juniorijoukkueet ja ne pysyy siellä ja muuta. Et se poikii niinku sitten pitkällä juoksulla sen, että se näkyy väistämättä siinä pelitasossa. Siis
0: asiantuntijoiden, joita kuuluu ystäväpiiriin, niin lukuisia. Niin
1: minun lisäksi.
0: U20-sarjan taso on romahtanut ja U16-sarjas pelasi tällä kaudella yli 100 ulkomaalaista.
2: Oho.
0: Onko oikeasti niin kuin Suomen U16-sarjan tehtävä kehittää ulkomaalaisia pelaajia? Mä olisin vähän eri mieltä. Imatra Ketterä voisi mun puolesta pelata pääsarjaa any given day. Ei mitään ongelmaa. Mä olen käynyt katsoa paljon ankeemmissa aloissa jääkiekkoa Porin jäähallissa aikanaan kuin Imatra jäähalli tänä
2: päivänä. Onko Keuruulla käynyt kertaakaan?
0: On sielläkin. Ja tässä on vaan se ero nyt, että Elversberg nousi pääsarjaan puhtaasti pelaamalla. Eli se pelasi itsensä pitkän sarjakauden läpi ja nousee. Ketterä kuitenkin kaikella kunnialla on tehnyt vain anomuksen. Se ei ole noussut sinne pelaamalla. Sehän hävisi Mestiksen finaalin Jokereille. Näin. Minusta voisi ihan hyvin silti pelata liikaa, ei siinä mitään. Mutta ne perusteet ei ole missään nimessä samat kuin jo seuralla, joka nousee.
2: Niin.
1: Mitä tulee näihin pelaajiin vielä, niin kuin se, että viekö ne joku sieltä pois ja mitä, tuntematta sen tarkemmin nyt, minkä on näiden pelaajien taso ja kysyntä, niin eihän he välttämättä myöskään halua lähteä sieltä. Hehän on itse nyt pelanneet itsensä sinne ja ne, jotka siellä jatkaa saavat, niin hehän ikään kuin seuraavat omien kättensä ja jalkojensa jälkiä ja pääsevät eittämättä pelaamaan vastakin, jos sitten lähtisi johonkin toiseen seuraan ja pitäisi taistella peliajasta ihan eri tavalla ja ansaita kannukset ja muuta. Plus siellä täytyy olla aika upea yhteisöllinen meininki siellä paikassa, niin en välttämättä usko, että ne sieltä haluaisi lähteä. Totta kai varmasti palkkiot on sitten sellainen asia, mikä kiinnostaa, mutta ei ne kuitenkaan kaikki kaikessa.
0: Tämä TV-raha tietysti myös nostaa Elvesbergin palkamaksu

0: näkyy nyt kovasti, eli tuskin pelaajat siellä nimittäin. Se palkkataso varmaan on vähän toista kuin Bayern Münchenissä.
1: No voisi ajatella joo, mutta Elversbergille voitto on se, jos he pystyvät säilyttämään sarjapaikan ensi vuonna. Että jos he kerran pystyvät nousemaan Bundesliigaan, niin kyllä se nyt sitten on mahdollista myös siellä säilyä. Mutta
0: niillä on yksi mahdollisuus siihen. Se on se, että jos heität lumipallon helvettiin ja se ei siellä sula, niin heillä on sama sauma Elversbergille.
1: Joo.
0: Että
1: eli sä sanot, että se on kuitenkin olemassa.
0: Siinä voi laskea prosentteja.
2: There is a chance.
1: One in a million.
2: You tell me there is a chance. Ja nyt voin kertoa kyllä se, että kiitos Elversbergin, niin minä alan seuraamaan Bundesliigaa, jota en ole kyllä aikaisemmin ihan hirveän tai niin kuin silleen aktiivisesti, koska kyllä nyt mä haluan tietää, että miten tämän piskuisen seuran siellä tulee jatkossa.
0: Se on erittäin
2: käymään.
0: Viihdyttävä ja sympaattinen sarja kaikin puolin. Ainoa ongelma, että yksi seura hieman liikaa dominoi sitä.
2: Kohta se on Elversberg, joka niin siellä sitten dominoi, kuule. Hei, otetaan vielä vähän juoksuaihetta keskusteluun hetken kuluttua ja sellaista aihetta, jossa on pikkusen ehkä edustusmaa. Ja Radio Suomessa on käynnissä urheiluilta. Ja mitäs, Sannika, seuraavaksi pureskellaan?
3: Pureskellaan ruotsalaisia.
2: Hyvä.
3: Ne onkin kovaa palaa purtavaksi. Juoksija, pikajuoksija, Noora Lindahl otti riskin ja ilmoitti tulevansa toiseen kotimaahansa. Hän on siis, vanhemmat ovat suomalainen ja ruotsalainen, ja hän on aikaisemmin edustanut Ruotsia. Nyt hän on päättänyt siirtyä Suomeen, ja tässä saatiin uutisia, että hänen tämä normaali siirtymäajan karenssi, joka on lähtökohtaisesti 3 vuotta, niin siitä nyt tultiin vastaan, ja se onkin nyt 2 vuotta. Ja ehkä tässä niin kuin nyt mielenkiintoisin, ja se aihe, mistä haluan meidän asiantuntijoita jututtaa, on se, että kun häneltä kysytään, miksi Suomeen, niin hän sanoi, että täällä on niin moni asia huippu-urheilussa paremmin kuin Ruotsissa. Ja nyt jos katsotaan vaikka yleisurheilu hänen lajiaan, niin kyllä Ruotsilla menee aika paljon paremmin kuin Suomella. Ja jos lukee viimeiset vuodet huippu-urheilu-uutisointia noin niin kuin politiikan puolesta, niin ei sieltä kyllä paljon muuta tule kuin, niin kuin lunta tupaa. Kaikkea siinä järjestelmässä haukutaan eestä takaa, oikealta ja vasemmalta.
2: Niin tämä vähän tuntuu oudolta, niin kuin näin suomalaisen korviin.
3: Mitä Noora Lindahl on tajunnut suomalaisesta huippu-urheilusta, mitä ketkään suomalaiset ei ole tajunnut?
0: Jos sähän teet töitä siellä, niin sun pitäisi tietää.
1: En mä tiedä, kyllä. En mä kyllä tiedä.
2: Hyvät naiset ja herrat, urheilulla erityisasiantuntija Sini Forsberg.
0: No, se, mikä tässä on tietenkin ihan totta, on se, että yleisurheilun suhteessa Suomessa on seuratumpaa kuin Ruotsissa. Sen suhteellinen merkitys on suurempi kuin Ruotsissa, koska Ruotsi on niin kirotun hyvä niin tosi monissa urheilun muodoissa, että yleisurheilu sujahtaa sinne sekaan vaan. Ruotsi on myös kova yleisurheilumaa, ei pidä ymmärtää väärin. Treeniolosuhteet täällä pääkaupunkiseudun Nooralla on tietenkin erinomaiset, koska on tämä urhea ja sittenhän meillä on tämä Kameleontten halli siinä Espoossa ja sitten meillä on erittäin hyvät Leppävaarat ja Eltsut ja niin edelleen, tietenkin. Hänen isänsä hän edusti Suomea vuoden 1994 EM-kilpailuissa, eli Markus, ja riikiruotsalainen äiti sitten valmentaa.
2: Frida.
0: Joo, ja perhe on elänyt hyvin tämmöistä liikkuvaa elämää, että siinä on, ollaan aina yhdessä vaikka Etelä-Afrikassa leirillä, on oltu pitkään Luxemburgissa, josta muuten Noora pistettiin ulos valmennusryhmästä, koska ne katsoo, että hän on liian kova haastaja näille ruhtinaskunnan omille kyvyille, niin
2: oho, näin kävi sitten.
0: Näin kävi, joo. Mutta tietenkin siis perimmäinen syy saattaa olla se, että hän kilpaili Pariisin olympiakisoissa ja hän haluaa ehdottomasti kilpailla myös Los Angelesin olympiakisoissa. Ruotsalaisena pääsy sinne vaatisi sitä, että hänellä täytyisi olla joko suora tulosraja, joka tulee olemaan äärimmäisen kova, tai sitten hänellä täytyisi olla ihan selkeä mahdollisuus 12 parhaan joukkoon. Eli pitäisi olla niin hyvä, että olisi käytännössä finaalitasoa, ja se on pohjoismaalaiselle pikajuoksijalle sileillä matkoilla aika kova haaste. Tämä on Ruotsin linja, se on ankara. Suomessa riittää se, että menet rankingin kautta sisään. Eli siinä on suuri, todella suuri ero.
1: Niin useinhan sitten, kun otetaan kantaa siihen, että onko joku järjestelmä vai hyvä vai huono, niin aika usein siinä on myös sitten se subjektiivinen näkemys, joka kokemuksen ollessa positiivinen järjestelmä toimii ja kokemuksen ollessa negatiivinen, se on surkea. Että sillä lailla varmaan niin kuin yleisesti ottamatta kantaa nyt juuri tähän Noora Lindahliin, niin tulee aina mieleen, että mikä on sitten absoluuttinen totuus, niin sitä se ehkä on aika lailla subjektiivinen se näkemys.
2: Se on, minkä hän itsekin nostaa esiin muuten, että nyt tuli tämä 2 vuotta sitten sitä karenssia, eli ei kilpaile kansainvälisissä kisoissa, siis niin kuin olympiakisoissa, MM-kisoissa, EM-kisoissa, eikä maaotteluissa, mutta sitten voi esimerkiksi Timanttiliigassa olla mukana näin.
0: Paavo Nurmi Gamesista
2: ja näin, ja kotona.
0: Suomalainen pikajuoksija. Timanttiliigassa
2: niin.
0: Kynnys ei ole ihan matala, eli siinä on aika kova kilpailu paikoista.
2: Mutta niin, kun hän sanoi, että hänellä on nyt tämä 2 vuotta tässä aikaa, kun ei ole näitä arvokisapaineita, että hän voi treenata. Hän on siis 21-vuotias, eli puhutaan kuitenkin todella nuoresta urheilijasta. Ja siellä valmentaja, äiti ja manageri, isäkin sanovat hyvin, että vielä ei tarvitse olla meidän valmiita, tai ei Nooran tarvitse olla valmis, vaan että kehitytään ja ollaan sitten siellä niinku 4-8 vuoden päästä ollaan sitten.
0: Joo,
2: niinku.
0: Hänestä tuli siis tavallaan, puhutaan EM-tasosta, joka on suomalaisen pikajuoksijan olympiataso. Ollaan nyt rehellisiä. Niin kyllähän hänestä tuli niinku ihan potentiaalisimpia menestyjiä. Eli Suomi ottaa hänet valtavan iloisena vastaan. Ei tällaisia lahjoja tuolta maailmalta koko ajan meille heitellä, niin sanotusti. Ja tästä Noorasta niin pitää vielä sanoa se, että mä kyllä uskon, että hän on hyvin motivoitunut edustaa Suomea. Se puhe ei kuulosta silleen päälle liimatulta, että hän, jos verrataan vaikka Eduard Hämäläiseen, kaikella kunnialla. Eli kaveri, jonka nimi on kyllä Hämäläinen eikä Lindahl, niin ei hän nyt ollut kauhean suomikytköksinen tänne tullessaan silloin 90-luvulla. Ja nyt ei liiku raha, silloinhan se homma järjestyi niin, että Suomesta lähti rekka-autolastillinen yleisurheiluinfrastruktuuria Valko-Venäjälle. Eli aitoja, joku moukarihäkki, välineitä. Suomessa valmistettiin sellaisia silloin, että varmaan tehdään muuten vieläkin itse asiassa. Niissä sovittiin siirtosummaksi. Sitten kun se rekkalasti saapui Minskiin, niin sitten siellä allekirjoitettiin paperi, jo Eduard saa kilpailla nyt suomalaisena. Just ja niin. EMHP ja MMHP kuitenkin. Mutta eihän hän nyt koskaan sillä tavalla suomalainen urheilessa ollut. Uransa jälkeen paljon enemmän sitten.
3: Niin, kyllä Noora Lindahl on siis hyvin uskottava suomalainen niiden esitysten perusteella, mitä häneltä. Mutta hän on myös ollut hyvin uskottava ruotsalainen kyllä. Et ei hän ole niin kuin että molemmat, hänellä oikeasti niin kuin tuntuu olevan 2 kotimaata.
0: Niin, hänellä on 2 passia kirjaimellisesti.
3: Niin, just näin. Mutta että tämä Lindahl kertoo meidän jutussa tuolla Ylen sivuilla, että hän yllätty siitä, että Ruotsissa asia herätti enemmän huomiota kuin Suomessa, siis tämä hänen maavaihtonsa. Ja tämä on suora lainaus. Tiesin, että ihmiset reagoisivat, mutta en arvannut, että se paisuisi niin isoksi Ruotsissa. Osa ymmärsi tilanteeni, osa ei taas ollenkaan. Reaktiot ovat olleet hyvin vaihtelevia. Kuinka pahoillaan siellä Ruotsissa nyt sitten ollaan?
0: No yleensä se on mennyt toisinpäin, eli kun Suomessa on tullut joku hyvä urheilija, niin hänestä on aina etsitty joku ruotsikytkös. Niin kuin Mika Myllylä, joka asui Kristianstadissa lapsena, nuorena. Keke Roosberg, joka oli syntynyt Tukholmassa. Niistä muistuttaa kyllä. Tässä tapauksessa mä en ole niihin reaktioihin tutustunut muuta kuin soitin silloin aikanaan Kaisa Bergqvistille, joka on siis korkeushyppylegenda. Ja hän on Ruotsin yleisurheiluliiton huippu-urheilupäävalmentaja. Niin Kaisa sanoi, että tämä on ihan ok. Ainoa, mitä hän pelästyi tosi paljon, on se, että onko meidän maajoukkueen miljöissä tapahtunut sellaisia asioita, jotka ajavat Nooran tähän ratkaisuun. Esimerkiksi jotakin ahdistelua tai sen tyyppistä.
3: Niin, että onko jotain työntävää tekijää?
0: Joo, mutta sitten kun hänelle valkeni, että mistään semmoisesta ei ole kyse, niin hän oli asian kanssa heti ihan sinut.
3: Okei, okay. Joo. Joo, kyllä luulen, että suomalaiset on tästä jos ei nyt ihan 100-prosenttisesti, niin hyvin lähellä sitä niin kuin iloisia tästä asiasta, että en oikein näe, kuka tässä näkisi niin kuin mitään.
2: Niin, ja uskon, että myös niin kuin Suomessa muut yleisurheilijatkin hänet ottaa varmaan ihan ilolla vastaan.
0: Joo, ja sitten täytyy muistaa se, että yleisurheilu, toinen laji ehkä on sitten jalkapallo, niin meillä on aina ollut siis ruotsinkielisten osuus, suhteellinen osuus niin kuin suurempi kuin heidän väestöosuutensa molemmissa näissä lajeissa.
2: Niin,
0: eli ei ole mitään kummallista, että meillä on ruotsia puhuva huippu-urheilija.
1: Ja joo, just, että hän on harjoitellut täällä ja toiminut jo Helsingissä seura
0: koulupaikka Espoossa.
1: Joo, niin kuin, että eihän nyt niin kuin yhtäkkiä tuksahda tänne, vaan että hän on edustanut IFK:ta ja niin kuin hänet tiedetään, että eihän sillä lailla nyt vaan yksi, kaksi on pakannut kimpsuja ja kampsuja.
0: Niin hänellä on Sollentuna seura Ruotsissa ja nyt täällä IFK.
1: Joo.
3: Joo. Olemme hyvin iloisia tästä.
2: Olemme.
0: Mutta siitä olemme surullisia. Kristina Mäki, joka on siis olympiafinalisti keskimatkoilla, niin hän vaan edustaa Tsekkiä, mutta myös Lahden ahkeraa. Totta. Olisi ollut mahtavaa saada hänetkin.
2: Milläs me saataisiin nyt sitten houkuteltua sieltä myös?
0: Kyllä hänen kohdallaan tulisi varmaan aika pitkä karenssi, mä luulen. Että.
2: Ja onhan meillä sitten hetkinen näitä muitakin, jotka on
3: tuolla Ruotsissa yksi mies, joka mielestäni puhuu sen verran hyvin suomea, vois että on käsittämätöntä, ettei ole tullut vielä meidän väreihin. Mutta hänellä tietysti siellä tiukka suhde Ruotsi.
4: Näin keskusteltiin urheiluillassa. Ja liikennetiedotte, tilanne ohi Espooseen tie 102 eli kehä 2 ja siellä Hiidenkallion tunnelin kohdilla. Tie on ollut aiemmin suljettuna liikenteeltä. Nyt siis tilanne ohi tiellä 102, joka on kehä 2 ja Espoo ja Hiidenkallion tunneli. Yöradiossa seuraavaksi musiikkia esittää Hector yhtenä iltana.
5: Yle, Radio Suomi.

0: asiassa se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
1: Levylatokunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
2: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puristeta sitä mailaa.
3: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
5: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käyntiin.
6: Minkälainen sato?
2: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
6: Padelma.
2: Ilmat.
6: Ilmat, niin.
2: Kyllä se aina joku mättää.
4: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
7: Yle Radio Suomi.

Ja aivan kohta, reilun 4 minuutin kuluttua kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen kissan keetto. Ja sitten tuossa heti 4 jälkeen vuoron saa aivan tutusti Radio Suomen varhaisaamu ja Anna Keränen on tänä aamuna studiossa. Fellu kiittää, kun ollaan vielä ennen 3 herra ylppyä ja 100 vuotta.

0: Puolan presidentti Karol Nawrocki kiittää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia tämän päätöksistä Puolaa kohtaan. Trump kertoi aiemmin Yhdysvaltain lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Hän perusteli päätöstään muun muassa suhteellaan Nawrockiin. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi siirtävänsä useita tuhansia sotilaita pois Saksasta. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemi on peruskorjattu. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Presidentti Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun kanssa. Vuoden museo 2026 on Särestöniemi museo Kittilässä. Voittaja julkistettiin museogaalassa Hämeenlinnassa. Palkinnon perusteluissa todettiin Särestöniemen museon osoittavan toiminnallaan, että myös paikallinen toimija voi olla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tärkeä. Palkinnon jakavat Museoliitto ja museoammattilaisten kansainvälinen organisaatio ICOM. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen 5. alkulohkoottelussaan Zürichissä tänään Britanniaan. Suomi hakee 5. voittoaan. Kokoonpanoon liittyy Konsta Helenius.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3.
2: Mitä laulut sanoisivat toisilleen, jos ne laitettaisiin keskenään keskustelemaan?